just for you. I bloom just

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן טליה כהן עם החדשות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יורטים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הזהיר בתגובה כי בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מכליות נפט.
2: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
1: נסגרה הגשת הרשימות לכנסת. דפנה ליאל כתבתנו עם דיווח מהמשכן.
3: רשימות לכנסת ה-26 נסגרו. המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שחקנים חדשים, אי אפשר יותר להתמזג, אפשר רק לפרוש. אני חושבת שאולי אחד השמות המפתיעים שנשלפו פה ברגע האחרון הוא זה של יעקב ברדוגו. נתניהו רצה שריונים כדי להציג רשימה ממלכתית יותר, מתונה יותר. בסופו של דבר הוא החליף את טלי גוטליב ביעקב ברדוגו. זה מעורר ביקורת גם בתוך הליכוד. אנשים שרצו לראות את נתניהו משתמש בשירונים כדי להרחיב את השורות. בשורה התחתונה מספר 11 בליכוד, יעקב ברדוגו.
1: ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות וכתב כי לונדון ניססה לפעול זמן רב מדי מחשש שתואשם באנטי ישראליות. ברנם הבהיר כי הצעדים אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל אלא נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. בעקבות הסנקציות הודיע משר החוץ סער על צעדי נגד. הנציגים הבריטים במפקדה בקריית גת נתבקשו לעזוב בתוך שבוע והקונסוליה בירושלים תסגור את שעריה בתוך 30 יום. משטרת ישראל תקיים הבוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ. כתבנו דין פישר.
4: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
1: והשחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בתל אביב, לאחר שהודעה לעיתונות בעברית יחסה לו ציטוט שלפיו הוא חש סולידריות עם הקהל הישראלי. בהצהרה הבהיר מלקוביץ' כי מעולם לא אמר את הדברים, והדגיש כי הופעה במדינה כלשהי אינה מעידה על תמיכה במדיניותה או בפעולותיה. המפיק הישראלי ומשרד יחסי הציבור פרסמו התנצלות והודו כי הציטוט הופץ בטעות וללא אישורו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום לכם במרבית שעות היום. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לדבר על הפרי אולי האהוב ביותר בתקופת הקיץ על ידי ילדים, מבוגרים כאחד. אנחנו מדברים על האבטיח. נאמר שלום לדוקטור אמנון כוכבי, חוקר מכון וולקני במרכז מחקר נווה יער. שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: האבטיח, פרי שגדל כאן הרבה מאוד שנים על ידי החקלאי הישראלי, ואתה בעצם חוקר את השפעת שינויי האקלים.
2: נכון.
1: וזה, אתה יודע, נכון לכל גידול שאנחנו מגדלים בקיץ.
2: כן, בהחלט.
1: מדוע החלטת להתמקד באבטיח?
2: כי אבטיח הוא גידול מרתק. אבטיח זה גידול שבכלל המקור שלו הוא באפריקה. זה גידול שהמקור שלו הוא בצמח מדברי לחלוטין. והוא עשה חתיכת סיבור מאוד מאוד ארוך עד שהוא חזר אלינו בערך במאה ה-19. והוא חזר מאוד מאוד שונה מאיך שהוא יצא למסע שלו, ולכן יש הרבה מאוד דברים שהוא בא לנו בכלל מאירופה ולא בא לנו מאפריקה באופן ישיר, ולכן יש הרבה מאוד תכונות שהלכו לאיבוד בדרך מאפריקה לאירופה שאנחנו רוצים להחזיר אותם חזרה.
1: אז בוא רגע באמת נחזור אחורה. הזכרת אפריקה, קודם כל האבטיח זה ממשפחת הדלויים?
2: נכון.
1: שזה מה, ממדלת? זה...
2: כן, גם דלעת עם משפחת הדלויים, זה בעצם משפחה ענפה ומכובדת, יש שם דלעות, יש שם אבטיחים, מלונים, מלפפונים, קישואים, הרבה מאוד מהסל שלנו, מסל הירקות שלנו נמצא שם.
1: לא על עץ ולא על שיח, נכון? אנחנו מכירים את השיר על האבטיח, בסוף על הקרקע הוא יושב, גם בשמש, גם בצל. ובעצם אתה אומר, האבטיח, כשהביאו אותו לכאן, ואני לא יודע מתי, אבל בעצם לקחו בחשבון שזה... פרי שמתאים לאקלים המקומי.
2: כן, הוא גדל להם, הוא מתאים מאוד לאקלים המקומי. גם צריך לזכור שהאבטיח שאנחנו מכירים היום, הוא שונה אפילו מהאבטיח שלפני 30 שנה, שבעצם היו מגדלים אותו, היה פה, אם אתה זוכר, שהיינו ילדים, האבטיח היה מלא בגרעינים, הגרעינים השחורים הנהדרים
1: נכון,
2: האלה.
1: נכון.
2: שהם פשוט יום אחד נעלמו לנו. מכל מסיבות מסחריות ומסיבות של נוחות הצרכנים.
1: היום בשביל גרעינים יש אבטיחים מסוימים, והחקלאים בשביל גרעינים מגדלים אבטיח לא למאכל אלא לגרעינים.
2: נכון, זה נקרא אבטיח מלאלי על שם כפר מלאל. זה האבטיח שמגדלים אותו לגרעינים, שפעם לפני כמה עשרות שנים זה היה אבטיח מסחרי גם שאנשים היו אוכלים פה. והאבטיח הזה היו זורים אותו בשדות בסוף החורף, שעוד יש טיפה מים באדמה. אפשר היה ממש בקושי להשקוט את השדה ולקבל אחלה פרי, וכולם היו מרוצים. אבל עם ההתפתחות של האבטיח והתקדמות הזנים לזנים שאין בהם גרעינים, הזנים המסחרים של ימינו, אז היום האבטיח הוא גידול מושקה שאתה בעצם לא יכול לגדל אותו בלי תוספת השקיה.
1: בלי כמויות אדירות של מים.
2: נכון, כמויות מאוד גדולות של מים, שבאמת זה משאב ש... בשנים מסוימות הוא מאוד חסר לנו והוא מאוד יקר, ובאמת, למשל, שנה שעברה, ב-2025, היו חקלאים באזור הצפון שבגלל מחסור במים החליטו לא לגדל אבטיח ולגדל גידולים פחות בזבזני מים.
1: עכשיו, רגע, הזריעה של האבטיח נעשית מתי?
2: אז הזריעה של האבטיח נעשית בעצם, כעיקרון היום יש לנו אבטיח כמעט כל השנה, אבטיח אפשר לחלק אותו לשניים, יש אבטיח שגדל בחממות או במנהרות, שזה באזור הערבה מגדלים בחורף, ואז אנחנו מקבלים אבטיח לאורך השנה, שזה בדרך כלל האבטיחים הקטנים יותר, אבל אבטיח שגדל בשדה...
1: לא יצא לי, חייב לומר, גילוי, לא יצא לי להציע לבנותיי אבטיח בחורף. זה משהו שלא לא ראיתי, אולי לא הגיע לקולבו ולמקולת שאני קונה ממנה.
2: יכול להיות. תראה, זה גם פרי יקר יותר, זה כבר פחות הפרי העממי הזה שאנחנו מכירים, זה פרי קצת יותר בוטיקי, בגלל המחיר, לא בגלל הטעם. הטעם הוא לא בהכרח יותר טוב, אבל באופן כללי האבטיח... היום הוא נשתל בכלל, הוא לא נזרע, שמים אותו, מביאים אותו בשתילים מהמשתלות, ובעצם עונת הגידול שלו מתפרסת התקופה מאוד ארוכה, מתחילים לשתול אותו באזור ים המלח בחודש, כבר בחודש דצמבר, ינואר, ואז זה עובר, מתחיל לעלות צפונה לעמק המעיינות, משם לעמק ישראל, ואז לגליל מערבי, ואז בעצם יש לנו עונת שתילה מדצמבר, ינואר, עד חודש מאי, בעצם עוד שותלים אבטיחים, ככה שיש לנו אבטיח בסופר מבערך...
1: אבל המגדל לא בונה על הגשמים כמקור השקיה.
2: ממש, ממש, ממש לא, אפילו להפך. בעצם האבטיח בתחילת העונה כדי להימנע מהקור, שמים אותו מתחת ליריית ניילון. אם אתה מכיר את המנהרות הנמוכות האלה שרואים לפעמים, אז בעצם מונעים ממנו אפילו לקבל מים שהם לא המי ההשקיה שלו, יש ניילון אחד על הקרקע.
1: הזכרנו, אפריקאי אוהב חום.
2: בדיוק, הוא אוהב חום, הוא אוהב שחם לו, טוב לו שחם, עד גבול מסוים כמובן, ולא לא כך אוהב את החורף. אז בחורף, גם אם ירד גשם, זה בקושי ישפיע עליו.
1: עכשיו, אתה חוקר את השינוי האקלימי, אנחנו אגב מכירים את זה כאן גם מגלי חום קיצוני, אולי השנה לא חווינו את זה כל כך, אבל אנחנו כאן בעמק חרוד, עמק ישראל, מכירים בגליל התחתון, מכירים ממש שדות של עגבניות שנצרבו בעקבות החום שהתפרס על ימי השבוע. מה קורה לאבטיח בשינוי האקלים, בחום קיצוני כזה, בעליית הטמפרטורות?
2: אז ככה, בעצם תחלק את זה לשניים. באופן כללי יש שני שלבים מאוד מאוד קריטיים שבהם האבטיח הוא רגיש. שלב אחד זה שלב מה שאנחנו קוראים לו שלב הכנתה, שבעצם יש לנו פרח נקבה שאמור לקבל את האבקה מפרח הזכר. אם בשלב הזה יש גלי חום או טמפרטורות קרות מאוד, כמו שנגיד קרה השנה, זה מאוד פוגע באבקה, כי גם הדבורים לא עובדות כל כך טוב וגם האבקה לא כל כך טובה, וזה יכול לפגוע בעצם זה שבכלל ייווצר פרי. זה דבר אחד. דבר שני, זה בעצם בשלב שאת פרי צובר את הביומסה שלו ואת הסוכרים ואת כל הטעם, אם הטמפרטורות הן מאוד מאוד גבוהות, ובעיקר מדובר לא על טמפרטורות היום אלא על טמפרטורות הלילה, אז אנחנו נקבל ירידה באיכות הסוכרים ובאיכות הפרי, וזה מורגש. ככל שאנחנו מתקדמים בעונה והטמפרטורות עולות, הרבה פעמים האיכות של האבטיח היא לא מיטבית.
1: אנחנו מקבלים אבטיח שלא טעים לנו ואנחנו מאשימים את הירקן.
2: בדיוק.
1: שלא ידע לבחור לנו את זה.
2: נכון.
1: אגב, אתה במחקר שלך יודע להגיד לנו מתי כדאי לקנות אבטיח, מתי האבטיח יהיה מושלם וטעים, נכון? זה לאו דווקא בגלל השדה והזן, אלא יותר בגלל התקופה והטמפרטורה.
2: א', אני תמיד נותן קרדיט למגדלים, יש מגדלים טובים שיודעים להוציא אבטיחים טובים כמעט בכל עונה, אבל הממוצע הכללי מדבר על זה שאם תקנה אבטיח באזור סוף מאי, עד אמצע יוני אתה מקבל את האבטיחים הכי טובים.
1: סוף מאי עד אמצע יוני. אני רשמתי, זה כבר כמובן אחרינו, עדיין אפשר למצוא אגב אבטיחים טעימים בשווקים.
2: נכון.
1: זה
2: נכון.
1: כן. מה הדבר, האתגר הגדול ביותר לחקלאים עם השינוי האקלימי? ואנחנו רואים את זה כאן, אתה יודע, אנחנו חווינו מופעי גשם שלא זוכרים 100 שנה בירושלים בחודשי הקיץ. זה קורה, אנחנו לאט לאט הופכים להיות אזור אחר, מדברי, אקזוטי, איפה אנחנו הולכים להיות?
2: אנחנו בעיקר אזור משתנה. אנחנו, האזור שלנו משתנה, ובעצם מה שאנחנו מכירים הולך ומשתנה לנו. בעצם אנחנו מקבלים כמו שהגשם הזה שיורד עכשיו, ואנחנו לא צפינו אותו, אנחנו לא מכירים את התופעה הזו כך של גשם באוגוסט. בעצם מה שאנחנו מקבלים זה הרבה מאוד שינויים מהירים. מקבלים חורף שהוא לא יציב, פתאום באמצע החורף בינואר טמפרטורות עולות, יכולים לקבל מה כמו שקיבלנו השנה, שירד לנו גשם מסוף מרץ עד אמצע סוף אפריל, שזה היה מאוד מאוד לא אופייני, ואז מופיעות המון המון מחלות שאנחנו לא מכירים אותן. ובעצם נגיד כמו שאתה אמרת, בדרך כלל יש לנו באביב אירועי קיצון של חמסינים ושרב שלא היה השנה, ופתאום באמצע הקיץ יכול להיות קיץ מאוד מתון וקיץ חם. בעצם מה שאנחנו מקבלים זה הרבה מאוד חוסר יציבות, והחוסר יציבות הזאת הוא מאוד משפיע גם על היכולת שלנו להכין את הגידול מבחינת השקיות, מבחינת איסוסים נגד מזיקים.
1: טבע בכלל לא אוהב חוסר יציבות, נכון? אם אני חושב על הדבורה, על הדבורה ועל החרקים, הם רוצים לדעת פחות או יותר.
2: הטבע יודע להתמודד, אנחנו פחות אוהבים את זה, כן.
1: וזה האתגר הגדול ביותר, בעצם להתכונן למזג אוויר לא יציב.
2: נכון.
1: גם בסוג גידול וב... אני יודע, אולי אפילו בתקופת הגידול.
2: כן, אנחנו בעצם צריכים לקחת את הגידולים שלנו, שאנחנו דאגנו לפנק אותם במשך הרבה שנים כדי לקבל כמה שיותר יבול, ולהחזיר אותם להיות קצת יותר קשוחים כמו שהם היו פעם שהם גדלו בטבע.
1: יש הרבה מאוד מהגידולים, הזכרת את זה גם כאן, אבל הרבה מאוד מהגידולים הופכים להיות אינדור, או לפחות מבוקרי טמפרטורה. בעצם האדם למד לרמות פחות או יותר את הטבע, זה משהו שאתה צופה שיקרה גם להבטיח?
2: יכול להיות שזה יקרה, זה פשוט יהפוך אותו לפרי פחות עממי. זה כמו שאמרתי, מה שגדל בתוך חממות, המחיר שלו יעלה. זה גם זה מכניס הרבה מאוד צרות אחרות. הגידולי אינדור האלה, אתה מעלה את הלחות, הקרינה משתנה, בעצם כל מה שאתה מכיר ואוהב משתנה לו, אז זה לא בטוח שזה כל כך קל בפרק כמו שהיינו רוצים לחשוב, וזה לא בטוח שזה אפשרי הסיפור הזה. אני דווקא בטיח שהוא גידול שהוא מאוד מסתרע ואוהב שטח רחב, אני לא חושב שזה
1: אפקטיבי.
2: שזה גידול שיכנס פנימה. שוב, כבר הכניסו אותו פנימה, מגדלים אותו, אבל זה גידול שונה לגמרי.
1: ספר לי על עוד מהעבודות ומהמחקרים שאתה שותף בהם, דוקטור אמנון כוכבי, נגיד המכון הוולקני שעובד יד ביד עם החקלאות בחקלאים בישראל. מה הדבר הבא?
2: אנחנו עובדים הרבה מאוד על ניסיון למצוא תכונות, כמו שאמרנו בהתחלה, כל הגידולים שאנחנו מגדלים פה היום באו מאיזשהו מין בר קדום שידע להתמודד עם איתני הטבע, ואנחנו באמת מנסים היום לעשות חזרה אחורה בשביל קצת למצוא את התכונות האלה ולשים אותן בחזרה בצמח, ככה שהוא יהיה קצת יותר חזק ויותר עמיד למה שקורה מסביבו. כמובן, בלי לפגוע באיכות הגידול, וכדי שהצמח יהיה יותר עמיד.
1: אתה בעצם אומר, התופעות האקלימיות קרו בעבר, מה שחדש פה זה באמת המדע והטכנולוגיה, אנחנו יודעים לקחת רק את הדברים שאנחנו רוצים מהעבר, ולהשתמש בהם בעתיד.
2: בהחלט.
1: טוב, המדע זה דבר מרתק, ובמיוחד שמשלבים בו את החקלאות. דוקטור אמנון כוכבי, חוקר מכון וולקני במרכז מחקר נווה יער, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לכם.
1: תודה רבה.
2: יום טוב.
0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
4: תמיד.
3: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית אני לא בטוחה שזה אפשר.
4: זאת אומרת?
3: איך משמרים?
4: בגדים סקסים, להתפשט.
3: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
4: אנחנו בתקופה, אם אני לא טועה, של גדיד התמרים, או לפני, ממש לפני התקופה הזו. אני רוצה לומר שלום לגל זקן, שלום לך.
5: שלום, מה נשמע?
4: בסדר גמור, מושב נעמה, כמובן ביקת הירדן, ואתה חלק מהתמרנים.
5: נכון.
4: ספר לי על זה.
5: אנחנו משפחה של מגדלי תמרים מביקת הירדן. כל אחד אצלנו אחראי על משהו אחר בתהליך הגידול, מיון, אריזה, שיווק, כל אחד יש לו את התפקיד שלו.
4: מה התפקיד שלך ואיך בוחרים תפקיד? האם האבא, ראש השבט, אומר את דברו?
5: לא, האמת שזה כזה, כל אחד לאן שהחיים לקחו אותו, ובמשהו טיפה יותר טוב ובמשהו טיפה יותר מתאים לו. אני יותר בתהליך של הגידול. אמא שלי מנהלת בית אריזה באזור, היא יותר בכל מה שקשור למיון, לאריזה, לדברים האלה. אחותי מתעסקת בגרפיקות, אז
4: שיווק.
5: היא יותר שיווק.
4: כן, דיגיטל, דיגיטל.
5: כן. בדיוק.

0: תקופה שבה עובדים ממתי עד מתי? חם אצלכם.
1: כן, חם. אנחנו עובדים מהרגע שהשמש עולה, שזה באזור שעה רבע לשש אנחנו כבר בשטח, עד אזור שעה שתיים, משהו כזה.
0: אוקיי, סובלים איזה שלוש שעות?
1: נהנים מהשמש, אני מעדיף להגיד.
0: אוקיי, בסדר גמור. התמרים אוהבים אגב חום, נכון?
1: התמרים ממש אוהבים את החום.
0: ובשבילם זה ממש טבעי להיכתף בתקופה הזאת, או שאתם, כמו שאמרנו, קצת מקדימים כדי ליצור איזה יתרון על, על האחרים? כלומר, אם היית יכול, היית מחכה עוד חודש, חודשיים?
1: זה לא תלוי בי, זה תלוי במה שהפרי רוצה. בסופו של דבר העץ מחליט ולא אני. ברגע שהפרי מוכן על העץ, אנחנו מורידים אותו, לא מחכים שהוא יתקלקל.
0: עושים איזה ככה דירוג, כלומר מורידים כל פעם קצת כדי שנוכל לשווק ולמכור, או שגדיד זה גדיד והפרי רוצה עכשיו, אז הכל יורד?
1: לא, זה הולך בסיבובים, הפרי מבשיל בכמה שלבים. זה לא שכל האשכול שנמצא על העץ מבשיל בפעם אחת. אז אנחנו בהתחלה מורידים את מה שמוכן, אחרי זה יהיה עוד סיבוב שמוכן, ובערך בסיבוב השלישי לרוב כבר הכל מוכן, ומורידים את כל מה שנשאר.
0: עכשיו אתם מגדלים מג'הול, כמובן, בלדי, תכף תסביר לנו מה ההבדל ביניהם, וברי?
1: ברי פחות יש לנו.
0: התמר הצהוב שאני אוהב לשים במקפיא, הוא רך, טעים, כמו ממתק.
1: נכון. בגדול אנחנו מתעסקים יותר עם המג'הול, זה מה שאנחנו מגדלים, אבל כמו שאתה מכיר, בבקעת הירדן יש את כל הזנים, יש דקל נור, יש טברי, חיאני, יש פה באמת מכל טוב.
0: אנחנו מעצמה אבל של מג'הול, נכון? ישראל. ישראל, הבקעה בעיקר.
1: התמר הישראלי נחשב לתמר הכי טוב שיש היום בעולם.
0: ואנחנו עוסקים גם בייצור? אתם מוצאים את התמר שלכם בחוץ לארץ?
1: אנחנו באופן אישי מעדיפים למכור הכל בארץ, תוצרת ישראלית, כחול לבן שנמכרת כאן, אבל רוב התמרים במדינת ישראל באמת מיוצאים לחול.
0: ספר לי קצת עליך, בן 26, איך אומרים, כל העתיד לפניך, נכון? בכדורגל אפילו זה לפני השיא.
1: נכון.
0: מה הוביל אותך ככה להשתקע ולהשריש בנעמה בגידול תמרים? האם הייתה אפשרות אחרת?
1: קודם כל הייתה אפשרות אחרת. כשהייתי קצת יותר צעיר בתקופה של המסיבה, התעסקתי בעולם אחר לגמרי. הייתי מתעסק במסיבות בתל אביב, בדברים כאלה.
0: מה, היית איש מסיבות? לילה?
1: כן.
0: וואלה.
1: בכל המקומות שאתה מכיר.
0: יפה. אז זה לקח אותי עכשיו לכיוון 180 מעלות, אתה יודע, אני מדמיין אותך חקלאי שורשי עם קארארט ובלנסטון, סנדלי שורש כשצריך. אתה אומר, יש לך גם את העניין הזה.
1: כן, בסופו של דבר כולנו אוהבים לבלות. אבל תמיד ידעתי שאני רוצה להתעסק בחקלאות. זה אומר שגם כבר מהתיכון, אז כל אחד בוחר לו מגמות להרחיב, אני הרחבתי חקלאות, אני התעסקתי עם המשתלה, אני התעסקתי באדמות.
0: כי נולדת לזה, נכון? זאת אומרת, מהילדות ראית את אבא? או שזה ואת אמא?
1: האמת שלא. האמת שזה משהו שמאוד אני דחפתי אליו במהלך השנים, משהו שמאוד רציתי לעשות. כל שקל שהיה לי חסכתי בשביל להשקיע אותו במטע, גם בתקופה של הצבא, גם בתקופה שלפני, עד שבסוף הגענו למה שיש לנו היום.
0: מדהים. ואגב, אני כתבתי את התמרנים בגוגל, לא ציפיתי שזה ייקח אותי לאתר מושקע ויפהפה, וזה האחות שלך.
1: זה האחותי, כן, זה המומחיות שלה, אפשר להגיד.
0: היא עושה את זה בצורה נהדרת, ושם אפשר ללמוד עליכם, נכון?
1: נכון.
0: וגם לראות מוצרים.
1: כן, יש שם גם את המוצרים שלנו, הסברים קצרצרים. יש לנו גם באינסטגרם, לא יותר מדי תמונות, לאט לאט אנחנו עובדים גם על הדברים האלה, אבל כן, אפשר לראות את התהליך של התמר, את הגדיד, איך שתלנו אותו, איך העץ הגיע מהמשתלה לאדמה, את כל התהליך של הגידול. אפשר ממש להבין מה אנחנו עושים ביום יום שלנו במהלך השנה.
0: ואומנם בן 26, אבל החדשנות זה משהו שגם כן מעניינת אותך. ואתם הבנתם מהר מאוד שצריך את החדשנות בחקלאות.
1: נכון.
0: תסביר כמה מילים.

0: קודם כל בשיווק. אם פעם היית נוסע ונפגש עם אנשים ומראה להם את הפרי, אז היום מה שאנחנו מרגישים יותר זה אנשים קונים דרך הטלפון. כאילו בן אדם רואה תמונה, ממש כמו בחנות אינטרנטית, ככה זה עובד גם עם האנשים שקונים את הסחורה לחנויות. לא כל האנשים כבר מחכים שתגיע אליהם ותראה להם את הסחורה פיזית. מספיק להם תמונה ומצליחים פחות או יותר להבין מול מה הם עומדים. בין אם זה בפרסום ודברים כאלה, שזה כבר לא כמו פעם, שאתה צריך להסתובב הרבה ומפה לאוזן, אתה בכמה לחיצות דרך הטלפון אתה יכול להגיע...
1: זה משהו שיש לך יתרון, כי אתה יודע, לא לכולם יש אחות ולא לכולם יש את השיווק ואת הידע הזה. רבים מהם, אתה יודע, אומרים, אין ברירה, אני לא יודע למכור בעצמי, אני אביא איזה יד נוספת, והיד הזאת גורפת הרבה מאוד כסף. אתה אומר, אני בעצם פועל ישירות לצרכן, והצרכן רואה בטלפון ובנייד ובאתר בדיוק מה הוא מקבל.
0: כן, בדיוק ככה. ובאמת, כמו שאתה אומר, יש הרבה חברות שגם אלה שמייצות וגם אלה שמוכרות בארץ, באמת אתה יודע, בסופו של דבר כל אחד עובד, ואף אחד לא עובד לשם שמיים, בסופו של דבר כולם צריכים להתפרנס, אז הם בסופו של דבר גורפים את הרווח שלהם. אז או שהם לוקחים את הרווח שלהם מהחקלאי, או שהם מגלגלים את העלויות שלהם הלאה.
1: לרוב אתה מוכר לשוק הפרטי, אתה מוכר לחנויות, איך זה עובד?
0: אני עובד גם עם קצת חנויות, באזור יהודה ושומרון, גם לכל מיני אנשים שמתעסקים עם מחירה של מהחקלאי לצרכן, שיש המון כאלה מאז הקורונה, שזה גם משהו שהקל עלינו מאוד למכור את הסחורה שלנו עכשיו בארץ, במקום לייצא אותה לחול. וכל פעם, אתה יודע, ממציאים את הגלגל מחדש, מה שנקרא.
1: איזה יופי. עושה רושם שאתה אוהב את מה שאתה עושה. תגיד, יש לך בת זוג?
0: כן.
1: והיא, מה, קיבלה את זה כמוצר מוגמר, את הסיפור של התמרים?
0: כן, כן. היא הגיעה כבר לתוך זה.
1: היא הגיעה לתוך זה, לא הייתה לה הרבה ברירות. זאת אומרת, זה
0: לא.
1: זה. היא רוצה לגור, היא רוצה לגור בתל אביב, זה בלתי אפשרי.
0: לא, אי אפשר. כל החיים שלי כבר פה. כל מה שבניתי בחיים שלי נמצא פה.
1: היא יכולה להצטרף, אתה אומר. מוזמנת.
0: יכולה להצטרף, כן.
1: איזה יופי. טוב, עד שנדבר איתך כחקלאי ותיק, עם דור המשך משלו, אנחנו נאחל לך בהצלחה. התמרנים, תכתבו בגוגל. לא מצאתי אגב פה להזמין באתר, נכון? עוד אין את האפשרות הזו.
0: לא, אין להזמין באתר, אבל יש שם את הטלפון שלנו.
1: יש צור קשר, כן.
0: בדיוק.
1: ושם אפשר.
0: בכל שאלות אפשר לפנות אלינו.
1: מעולה. אנחנו ככה נגיד 050-2416-153, 050-2416-153. אתם כמובן מוזמנים ליצור קשר, להזמין, לדבר, לשאול שאלות, תקבלו גם תשובות. גל, אני מאחל לך בהצלחה, ואנחנו כאן מקפידים כל רעיון לסיים בהמלצה על תוצרת ישראלית מקומית, ישראלית טרייה, כזו שלא מקבלים מחוץ לארץ, אלא רק פה, ארז עבד חלב ודבש. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: להתראות.
2: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון. השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: סיעה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
9: בואו נדבר על בננות. נגיד שלום לחקלאי רועי אדטו, שלום לך.
10: היי, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אתם מאיפה? מגבע כרמל.
10: אנחנו ממושב גבע כרמל, כן.
9: מושב בגליל המערבי, נכון? חוף
10: לא
9: כרמל.
10: בדיוק, אנחנו חוף הכרמל בין עתלית לזיכרון יעקב על רצועת החוף.
9: יש לכם הרבה מאוד לחות והרבה מאוד בננות.
10: נכון, לחות, בננות וגידולים חקלאיים בכלל.
9: תכף נגיע לגידולים האחרים, אבל קודם לכן ספר לי קצת על הרקע, על הלידה של הענף הזה אצלכם.
10: אז הלידה קודם כל התחילה מהסבים וההורים. היום אנחנו שני שותפים שמחזיקים את המשקים החקלאיים. אני רועי אדטו, והשותף שלי זה עופר סלע. הסבים משני הצדדים הקימו פה את המושב. ההורים שלי וההורים שלו נולדו פה במושב. יש גם קשר משפחתי. האבות שלנו היו שותפים, הקימו את העסק ביחד.
9: והילדים שלהם התאהבו, לא? איפשהו שמה.
10: כן, אנחנו הדור השלישי שמוביל את העגלה הזאת.
9: ובעצם מאז ומתמיד גידלו בננות?
10: מאז ומתמיד גידלנו פה בננות. תמיד ליד הבננות היה עוד משהו שכל הזמן ניסו, אבל העוגן העיקרי היה בננות. בכלל חוף הכרמל היא בירת הבננות של ישראל.
9: זהו, נכון,
10: רוב הגידולים כאן
9: נכון.
10: בננות.
9: נכון, למרות שהיום באמת בכל הארץ מגדלים בננות ואפשר לראות את החממות האלו, את רשתות הצל שככה מפוזרות כן, בכל
10: רשת,
9: המדינה,
10: כן.
9: בתי רשת. יש את עמק הירדן, גליל מערבי, חוף כרמל ואפשר באמת, you name it, ישראל באמת. מעצמת בננה.
10: בשוק המקומי כן, אנחנו היום מספקים את כל התוצרת של הבננות לישראל, גדה מערבית ועזה. בבננה אין לא יצוא ולא יבוא. ככה שאנחנו גם מבחינת מזיקים ואיכות הפרי וטיב הפרי ובקרה לחומרים, הפרי שלנו 90% אורגני. זאת אומרת,
9: אין יצוא כי אי אפשר לייצא את זה מבחינת טריות ושמירה, כי אני יודע שבננה קוטפים אותה ירוקה, אפשר להבחיל אותה גם באירופה.
10: נכון, אבל מבחינת עלויות, כי אם פועל בדרום אמריקה עולה, לא יודע מה, דולר או שניים ליום, תבחר כמה עולה אצלנו.
9: אתה אומר, הבננה הברזילאית, כמו עם המנגו, יותר זולה.
10: כן, אי אפשר להגיע, אם זה מים, אם זה אדמות, אם זה ניסים, אנחנו לא יכולים לעמוד בעלות הגידול לקילו. לא יכולים להגיע איתם לשער של אירופה.
9: והזכרת גם שאין יבוא, וזה אומר שמה? כי ישראל, יש פה צריכה לא רעה של בננות.
10: נכון, אבל אין יבוא, כי אצלנו הבננות לא נגועות במחלה. יש מחלה ש... מתחילה להשתלט על העולם ולנסות להשמיד את הזם של הבננות הקיים כרגע, שזה קוונדיש. יש המון מקומות בעולם שכבר ברגע שאותה מחלה נוגעת באדמה, אז כבר אי אפשר לגדל שם בננות, וכרגע מנסים לאתר זן שיתאים, אבל נכון לעכשיו בישראל...
9: אגב, הקוונדיש הזה סתם כי זה מזכיר לי שם של רוכב אופניים, קוונדיש זה בטח בריטי, נכון?
10: אני לא יודע לשים את
9: ה... לא יודע, אני אנסה לחפש את זה תוך כדי שיחה איתך. נגיד שבישראל בערך 100,000 טון בננות בשנה, טיפה יותר, ובממוצע לאדם זה 10 קילוגרם בננות בשנה. אני יכול להגיד לך שאני עובר את זה בחצי שנה, את הכמות הזו.
10: גם זה אני חושב שזה לא מדויק.
9: אני צורך בננות מושבע כמעט בכל יום, והבננות פה טעימות טעימות.
10: נכון, הן מדהימות, כי הן לא עוברות תהליכים ארוכים, עוברות תהליך קצר מהקטיף דרך ההבחלה ועד השיווק לחנויות או לשווקים הסיטונאיים, ומרגישים את זה בטעם.
9: והיום, נכון, אפשר לגדל בכל שעות, בכל עונות השנה?
10: אנחנו מנסים לגדל בגלל שהצריכה וההבנה של האיכויות של הבננה מבחינה תזונתית הגיעה למצב שדורשים אותה כמעט כל השנה. אנחנו הגענו למצב בעזרת הבתי רשת ועוד כל מיני טכנולוגיות גידול, שאנחנו מצליחים להחזיק את הכמויות ברמה סבירה גם מחוץ לעונה, כמו עכשיו. אנחנו לא נמצאים בעונת הבננות, אבל עדיין הביקוש והצריכה הם די טובים. אנשים פשוט למדו לאכול בננות, כן. גם בחודשי הקיץ החמים.
9: ואתם מגדלים רק את הבננות הצהובות? כי היום יש טרנד כזה של כל מיני סוגי בננה.
10: אנחנו מגדלים רק את הבננה...
9: יש צהובה ארוכה, שנקרא... ויש צהובה קצרה, ויש את הקטנה, בננה... ואת האהבה.
10: אז קודם כל, הבננות, כל הבננות הן ירוקות. והן עוברות תהליך של הבחלה והופכות לצהובות. נכון שיש גימיקים של בננה אדומה ובננה כחולה, אבל זה גימיקים, זה לא משהו שהוא
9: יחיד איזה...
10: בצריכה, כן. בצריכה קבועה, כן.
9: והבננה, אוכלים אותה, אי אפשר לאכול אותה ירוקה כאן, או שיש
10: מבחינת... אי אפשר לאכול את הירוקה, היא בוסר, למרות שיש כאלה כמו התאילנדים, או כמו כאלה שמגיעים ממדינות המזרח, שכן לוקחים בוסר ועושים מזה...
9: תבשילים מסוימים.
10: תבשיל או סלט כמו פפאיה, אבל בגדול היא צריכה לעבור תהליך הבחלה, שזה הבשלה טבעית בחדרי קירור, רק בשביל להגיע למצב שהבננה, כל האשכול מבחיל בצורה אחידה, ואז הוא ניתן לשיווק.
9: עכשיו, ככה למדתי תוך כדי שיחה איתך, עד שנות ה-50 בעצם הייתה פה גרוס מישל.
10: נכון.
9: הבננה הפופולרית ביותר בעולם, בעצם פיתחה פטריה, וזה גרמה בעצם לזן אחר שנקרא קוונדיש.
10: נכון,
9: משנות ה-50.
10: גם הוא מתחיל להיפגע מפטריה מסוימת, ומנסים לפתח משהו אחר.
9: כל הזמן, ישראל אני מעריך...
10: בגלל זה ישראל לא מכניסה לפה יבוא, כי אנחנו נקיים מהמחלה הזו.
9: טוב, אנחנו מקווים גם, אתה יודע, שלא יביאו את זה, אתה יודע, באיזה מזוודה מחול. זה גם יכול לקרות. הזכרת שחוץ מבננות יש עוד כמה גידולים, ואני יודע שבאזור שלכם, בגלל השטח הטופוגרפי, קרוב לים, אפשר לגדל דברים מסוימים.
10: אז גם טופוגרפי, ואנחנו דווקא הגענו לשאר הגידולים מהקטע השיווקי. בגלל שכל השוק השתנה, שכבר לא מספיק לגדל מוצר אחד ולהגיע איתו לשווקים, אנחנו צריכים לתת ללקוח הקצה סל שלם של מוצרים, והיום אנחנו הגענו למצב שאנחנו מחזיקים מאות דונמים של בננות ואבוקדו, ובנוסף לזה אנחנו מגדלים גם שסק וגם רימונים וגם מישמיש, והשנה זה גם שנה ראשונה שאנחנו נסיים גידול של 75 דונם של כרמים באזור זיכרון יעקב.
9: גפנים, גפנים לענבים לאכילה?
10: לא, לא, זה ליין בלבד. אלה גפנים ותיקים, אנחנו, בגלל שאנחנו דור שלישי ומכירים את כל המגדלים הוותיקים והחבר'ה שפה שנים על הקרקע, להרבה מהם אין דור המשך, ויש גם דור המשך שלא רוצה להמשיך. אז אנחנו עם הכוח והעזרה שלנו עוזרים בהם ותומכים בהם כל השנה, וכשהם מחליטים באמת להפסיק לגדל, אז האופציה הטבעית זה לבוא ולהציע לנו להמשיך את הגידול שלהם, ויש לנו כמה וכמה חקלאים כאלה. וזה פותח אותנו לעוד...
9: כלומר, אתם הבנים המאומצים שלהם, פחות או יותר.
10: לא בנים מאומצים, אנחנו עוזרים להם לשמור על המורשת ועל הלגאסי, מה שנקרא.
9: זה, ואם יקום איזה נכד שירצה להמשיך אותם, זה ישר חוזר, או שזה...
10: כל אחד
9: והחוזה איתו.
10: ומה שהוא בוחר לבחור לעשות, אבל אנחנו גם חושבים על חקלאות, גם חושבים על להגדיל את הסל, וגם חושבים על לקוח הקצה, שאנחנו מגיעים אליו כל בוקר לחנות להגיע עם סל, שיכול לתת לו מענה לכל מה שהוא צריך.
9: הזכרת אבוקדו, בננות, שסק, רימונים, גפנים, כל הדברים האלו צורכים בישראל ולא מייבים, אם אני לא טועה.
10: לא מדויק.
9: חוץ מיין.
10: אבוקדו אנחנו מייצאים המון, לא אנחנו, אלא מדינת ישראל מייצאת המון. אנחנו משתמשים בכל התוצרת שלנו לשוק המקומי בלבד. בכלל, כמו שאמרתי, החשיבה שלנו, שלי ושל אופר, זה לגדל את התוצרת ולתת ביטחון מזון באמת לחבר'ה שגדלים איתנו וחיים פה במדינה. אנחנו לא מחפשים את הייצוא. כל מה שאנחנו רוצים זה להגיע לנקודות הקצה במדינת ישראל.
9: ולשם כך אתם גם, נכון, משווקים בעצמכם?
10: כן, כן, אנחנו מחזיקים חברה גדולה שנקראת בננות קרמל, שכמובן התחילה מבננות, זה בית אריזה לאריזה, הבחלה ושיווק של בננות, ועל קווי השיווק וההפצה אנחנו מפיצים את שלל המוצרים.
9: וכאמור, גם מערכים תחת בית אריזה הזה חקלאים אחרים שזקוקים לשירותים הללו.
10: אנחנו מנסים לעזור למי שאפשר, זה לא חלק מהמסחר שלנו, אבל כמו שאמרתי, חוף הכרמל באמת זה אזור של משופע וחקלאים שכולם מכירים את כולם, ומי שרוצה להיכנס מתחת למטריה או לעלות איתנו על העגלה מוזמן.
9: ספר לי על הקשיים, בוא נדע ככה, הקשיים שלא קשורים אליכם. יש מזג אוויר ויש ממשלה.
10: קשיים יש המון. קשיים יש המון.
9: אתה יודע, יש חקלאים שמסכימים לדבר איתי על קשיים, ויש חקלאים שאומרים, עזוב אותי, אני לא מתעסק בקשיים, להיות חקלאי זה קשה, נקודה.
10: אני יכול להגיד לך מה הכי מפריע לי, יש המון קשיים, אבל הדבר שהכי מפריע זה שעונה אחת אתה יכול לעבוד ולהוציא תוצרת מדהימה ולהגיע בסוף השנה עם הפסדים אדירים, כי לא אתה קובע את המחיר שנמכר את התוצרת, ולא אתה קובע את מחיר העלות שלך, את מחיר האדמה המדינה קובעת, את מחיר המים המדינה קובעת, כמה תשלם לעובד המדינה קובעת, וכמה תקבל על התוצרת זה קובע השוק הסיטונאי. זה פשוט לא תלוי בך. אתה יכול להיות הכי טוב שיש, לגדל הכי טוב שיש, לארוז הכי טוב שיש, ועדיין להיות מופסד בסוף שנה, שזה הכי נורא.
9: ובלי קשר, אתה יודע, אתה חקלאי, אתה אומר, הוצאתי תוצרת, אתה אומר, אולי אני ארוויח על זה ככה וככה, אבל באמת חקלאים אין להם מושג כמה הם הולכים להרוויח.
10: נכון, אתה לא יכול
9: לעשות. אתה עובד הכי טוב שלך ובאמת מקווה לטוב.
10: נכון, שזה הכי נורא, כאילו אתה יכול לתת הנשמה ולהוציא תוצרת מדהימה. הכי יפה שהוצאת בעשור האחרון ובשנה הספציפית הזו, אתה פשוט לא תרוויח כסף. כי בשוק היה הרבה, כי לא נמכר, כי הייתה מלחמה בעזה והשווקים נסגרו, כי עזה גדה וכל היצוא נסגר ואז השוק פה הוצף, ואתה לא מצליח להתמודד. וכשעלות גידול היא שקל וחצי או שני שקלים, והצלחת לארוז והכל ופדית על זה שקל, אתה מופסד שקל וחצי עוד לפני כל העלויות. ודברים שלא תלויים בך.
9: ובשביל זה אנחנו זקוקים לעזרה וסיוע, אתה יודע, גם במחירי המים, במחירי העובדים הזרים, בהרבה מאוד דברים שבחול החקלאים מקבלים את העזרה הזו, אפרופו יצוא, יבוא.
10: המדינה צריכה להבין שבסוף מי שמייצר את המזון פה הוא גוף הכרחי. זאת אומרת, אם נסגרים השערים, הגוף הזה לא יכול להפסיק לייצר, הוא צריך להמשיך לייצר, ובשביל שהוא יוכל להמשיך לייצר 365 ימים בשנה, זה לא קלישאה. זאת אומרת, חגים או שבתות, השטח לא יודע שיש שבת והוא עוצר לגדול, ממשיכים לטפל, לפתוח מים, לבדוק, לבקר. תשמע, זה באמת עבודה סביב השעון.
9: כן, ואני שומע עכשיו, אתה יודע.
10: אנחנו אוהבים את זה, וזה החיים שלנו.
9: אני שומע הרבה מאוד אנשים שמאמינים בשוק חופשי, וגם אנחנו, אתה יודע, שוק חופשי, אבל השוק החופשי צריך להיות גם שוק מסייע לחקלאים ששומרים לנו על האדמה, שומרים על הגבולות. שומרים על הציונות בסופו של דבר.
10: השוק החופשי הוא בסדר, אבל ההשבעה צריכה להיות הוגנת.
9: לגמרי.
10: אתה יכול לייבא אוטו מחול, וימכרו אותו פה בארץ, אבל האוטו שיבוא ביבוא מקביל, יהיה עליו מיסים שיגרמו לו להשוות את המחיר לאוטו שנמכר בארץ.
9: נכון.
10: אין בעיה, תייבא פירות, תשווה אותם למחיר שלי, ובוא נתמודד על המדף.
9: חד משמעית. וחוץ מזה, אתה יודע, אני באמת חושב שעוד 20 שנה, יצטרכו פה חקלאים, חקלאים שידעו לגדל גידולים ולייצר מזון. אנחנו נכפיל את אוכלוסיית המדינה, ואנחנו לא נוכל הכל הכל להשתית על יבוא. אנחנו נהיה חייבים גם לדאוג לעצמנו.
10: נכון, טוב, יכולנו לראות את זה במלחמה האחרונה, שהתחילו לדבר על אמברגו נשק. אז פה רצו והקימו כל מיני גופים שייצרו נשק. בואו נשווה אותנו לחלק שמייצרים בשבילנו את הנשק. אז תבוא המדינה ותגרום לנו לייצר עוד. כי אם יהיה אמברגו על המזון, אנחנו נהיה בבעיה קשה.
9: אנחנו תמיד בעד החקלאות הישראלית, ואנחנו מזמינים אתכם, מאזינות ומאזינים, לצרוך את תוצרת חקלאית, בין היתר בננות קרמל, המוצרים שלהם. תודה רבה לך, רועי.
10: תודה, ביי ביי.
9: להתראות. תוצרת הארץ.
0: אנחנו חותמים.
11: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: אני רוצה להריאלי.
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות ולענות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה להזריאלי.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
2: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. בטיפולי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
7: חדשות 12 השעה שבע.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה.
7: נשמעות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יהודים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מיכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מיכליות נפט.
9: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
7: נסגרה הגשת הרשימות לכנסת, דפנה ליאל כתבתנו דיווחה מהמשכן.
10: רשימות לכנסת ה-26 נסגרו, המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שחקנים חדשים, אי אפשר יותר להתמזג, אפשר רק לפרוש. אני חושבת שאולי אחד השמות המפתיעים שנשלפו פה ברגע האחרון הוא זה של יעקב ברדוגו. נתניהו רצה שריונים כדי להציג רשימה ממלכתית יותר, מתונה יותר. בסופו של דבר הוא החליף את טלי גוטליב ביעקב ברדוגו. זה מעורר ביקורת גם בתוך הליכוד. אנשים שרצו לראות את נתניהו משתמש בשירונים כדי להרחיב את השורות. בשורה התחתונה, מספר 11 בליכוד, יעקב ברדוגו.
7: ראש ממשלת בריטניה התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות וכתב כי לונדון היססה לפעול זמן רב מדי מחשש שתואשם באנטי-ישראליות. ראש הממשלה הבריטי הבהיר שהצעדים אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל, אלא נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. בעקבות הסנקציות הודיע אמש שר החוץ גדעון סער על צעדי נגד. הנציגים הבריטים במפקדה בקריית גת התבקשו לעזוב בתוך שבוע, והקונסוליה בירושלים תסגור את שעריה בתוך 30 ימים. משטרת ישראל תקיים הבוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ. כתבנו דין פישר.
11: מבצע אכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
7: השחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בתל אביב, לאחר שהודעה לעיתונות בעברית ייחסה לו ציטוט לפיו הוא חש סולידריות עם הקהל הישראלי. בהצהרה הבהיר מלקוביץ' כי מעולם לא אמר את הדברים, והדגיש כי הופעה במדינה כלשהי אינה מעידה על תמיכה במדיניותה או בפעולותיה. המפיק הישראלי ומשרד יחסי הציבור פרסמו התנצלות והודו כי הציטוט הופץ בטעות וללא אישורו של השחקן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
7: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

אנחנו במשדר התרמה מיוחד לאיחוד הצלה. נאמר שהטלפון לתרומות הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יכולים כבר להתקשר עכשיו ולתרום להצלת חיים. אנחנו יוצאים לדרך.

0: שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, שלום לכם. אנחנו כאן במשדר מיוחד עם המתנדבים, מערך המתנדבים הלאומי של איחוד הצלה. מי שזוכר, לפני שנה כשהיינו כאן לקראת המגבית השנתית של איחוד הצלה, סיפרנו לכם על 8,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, מתנדבים שאתם רואים אותם בכל מקום עם האפודים הכתומים שלהם. היום הם כבר 10,500 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ. זה אנשים שעושים את זה בהתנדבות. כל המשימה שלהם וכל המטרה שלהם בחיים בעולם הזה זה להתנדב ולהציל חיים. תינוקים ותינוקות וקשישים וקשישות וחיילים וחיילות ולידות ותאונות דרכים ובמלחמה שלוש שנים שלא נפסקה עם רקטות, וכל המתנדבים הללו של איחוד הצלה, אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, הם מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה במדינת ישראל. לצערנו הרב, מצד אחד לשמחתנו, יש 10,500 מתנדבים של איחוד הצלה שמזנקים ומצילים חיים, אבל מצד שני יש ל-2,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה מחסור בציוד קריטי להצלת חיים. חסרים להם, חסרות לאיחוד הצלה 2,000 ערכות להצלת חיים. כל ערכה זה מיני אמבולנס כזה, שבפנים יש בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, ערכת לידה, ואת כל מה שאותו מתנדב צריך כדי להציל חיים. שתדעו לכם משהו אחד, לפני שאני אגיד לכם פרטים איך לתרום. כל ערכה, תוחלת החיים שלה זה בין 6-7 שנים. בעקבות המלחמה, תוחלת החיים של אותן ערכות התקצרה. וכשאדם תורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, וראיתי אנשים שתרמו לעילוי נשמת יקיריהם, שזה הדבר הכי מרגש בעיניי, כי אנחנו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, ומי שרוצה להנציח את קרובי משפחתו שנפטרו, אין הנצחה יותר מיוחדת מלתרום ערכה לאיחוד הצלה, כי כשאתם תורמים ערכה, תחשבו, אם ביום מצילים רק בן אדם אחד, רק תינוק אחד, תינוקת אחת, כמה חיים של אנשים אתם מצילים? והרי כבר כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. עכשיו תראו, בעוד חודש יש את ההגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. ההגרלה הזו היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת להצלת חיים, לאיחוד הצלה, שידע לו קודם כל שהוא מציל חיים של אנשים רבים, 180 שקל לחודש, 36 חודשים, אבל אתה מקבל גם מנגד מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אני פותח את הקווים בשעה הזו בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר לכם, המאזינים והמאזינות ששומעים אותי עכשיו, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה הראשונה לשעה הזו, יקדישו אותה לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, במותם ציוו לנו את החיים, זה ערכה שתציל חיים של אנשים רבים, וזה ההנצחה הכי מיוחדת שאתם יכולים לעשות לעילוי נשמת יקיריכם. בצד השני יש גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ההגרלה הזאת היא בעוד חודש, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935. אני רוצה לתת לכם הרבה הרבה מחיאות כפיים, כי אני רואה פה את הקווים, יש לנו כבר 4 מאזינים ראשונים לשעה הזו שתורמים, 4, הנה 5 מאזינים ראשונים שתורמים ערכה לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 6 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה אני רואה פה תרומה מחיפה, אני רואה פה תרומה מאלת. כל הכבוד לכם המאזינים והמאזינות היקרים ששומעים אותנו. הנה יש לנו פה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, 6 ערכות ראשונות לשעה הזו לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה מספר 7 שבע, תמיד שאני מגיע לשבע, אני אומר לכם, שבע זה מספר חזק ביהדות, זה כל השבין חביבין, שבע זה מספר מזל. מי יודע, אולי המאזין הבא, שיתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרום את הערכה מספר שבע לשעה הזו, כמו שאמרתי, כל השבין חביבין, שבע זה מספר מזל, בכוכבית 5935, יתרום את הערכה מספר שבע, יקדיש אותה לרפואה שלמה, לילוי נשמה, לילוי נשמת יקיריכם, יקבל מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, אולי דווקא הוא זה איזו, שיסקו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה, בעוד חודש ימים מהיום, שימו לב, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יזכה בהכל. זה לא שלושה זוכים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר שש תרומות ראשונות, שש ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 7, ו7 זה מספר מזל, כל השביעין חביבין, ואני אומר לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, ששומעים אותנו עכשיו ברדיו, מתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת יעשו מצווה של הצלת חיים של אנשים רבים רבים רבים, ביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה יזכו בהגרלה המטורפת הזו. שוב שלום לך שיפי חריטן, אשת התקשורת, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: שלום לך. אז בואי תספרי לי למה את כאן, כי לך יש סיפור אישי על איחוד הצלה, לכן את באה ומסייעת להם מדי שנה בהגרלה השנתית שלהם.
1: אני ממש מקנה בכל מי שמחזיק מאחוריו ערכה של עזרה ראשונה שכתוב עליה השם שלו, ויודע ש24 שעות ביממה, לא משנה מה הוא עושה, יש הצלת חיים בשמו. בגלל שכשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, אני הבנתי פעם ראשונה מה המשמעות של מתנדב בקרבת מקום שמגיע.
0: אני רוצה שתספרי.
1: אז החלתי אותה, אמא צעירה שמאכילה את הבת שלה, והכל נראה רגיל, ופתאום תוך כדי שאני מאכילה אותה, הילדה מתחילה להשתעל. בהתחלה, אתה יודע, אני חושבת שזה מין שיעול רגיל כזה, משהו אולי נתקע לה ככה טיפה בגרון, תכף יעבור, אני דופקת לה על הגב, קוראת לה בשם, ומהר מאוד הסיטואציה, מה שנקרא מסלימה, הילדה נחנקת, מתחילה להחליף צבעים, היא הופכת מאדומה לכחולה, ואני שמה לב שהיא פשוט לא נושמת. באותו רגע אני ממש מאבדת את זה לגמרי ומתחילה לצרוח. מבחינתי הילדה שלי מתה באותו רגע, לא עלינו, זה היה פשוט מפחיד מהצרחות. שוב, למזלי, השכנים פשוט ששמעו, הבינו שיש איזה משהו, מיד מסתבר הם התקשרו והזמינו עזרה, ותוך רגעים שלי, אמנם היו נראים נצח, אבל זה היה ממש זמן קצר, פשוט נפתחת הדלת, שלושה, לא פחות ממהלכים, אני קוראת להם מהלכים בחתום, בגלל שזה מה שהם היו בשבילי, עומדים בדלת, לוקחים את הילדה מהידיים שלי, ו... אתה יודע, אותי שמו ככה בצד, כי באמת הייתי היסטרית ממש, ואחרי עוד זמן שהיה נדמה לי כמו נצח, פתאום אני שומעת את הילדה שלי בוכה. הם פשוט החזירו לי אותה לחיים, ואני אומרת לך, עד היום, כשאני מספרת את הסיפור הזה, אני מצטמררת, כי אם הם לא היו נכנסים אליי באותו רגע, ברגעים אחרי שזה קרה, ועושים את מה שהם היו צריכים לעשות, אז הסיפור הזה יכול היה להיגמר אחרת, והילדה הזאת היום בת 14, ומאז אני פשוט נמצאת בכל מקום שאיחוד הצלה נמצאים, רק כדי להגיד לאנשים...
0: הילדה שלך היום בת 14 וניצלה בזכות איחוד הצלה, נכון. ולכן את כאן כדי נכון. לסייע להם,
1: נכון.
0: להציל חיים של אנשים רבים. אני רוצה לתת הרבה מחיאות כפיים למאזינים שלנו. יש לנו שלוש ערכות תרומות נוספות שתרמתם לאיחוד הצלה. אנחנו כבר הגענו לתשע ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה העשירית, כוכבית 5935. העשירי בגימטריה, או בעצם ביהדות, זה קודש. העשירי זה מניין, העשירי זה קודש יהיה להשם. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין העשירי, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, ויתרום את הערכה העשירית לשעה הזו, בכוכבית 5935. כוכבית 5935. תדעו לכם שיש פה אלמנט גדול מאוד של מידה כנגד מידה. העולם הזה הוא גלגל אחד גדול. אותו מאזין שיתרום את הערכה העשירית יציל חיים של אנשים רבים, ובזכות זה גם יקבל בריאות טובה ויחתב לחיים טובים ולשלום לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. אז בזכות זה שאתה עושה משהו טוב תקבל טוב. מנגד, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודש, להגרלה השנתית של איחוד הצלה, על מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא המאזין הבא, שיקח עכשיו את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרום את הערכה העשירית, כמו שאמרתי, העשירי קודש יהיה להשם, יקדיש את זה או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת אחד מהקיריו שנפטרו, ומלא עושים את זה כאן, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מנציחים את קרובי המשפחה שלהם דרך הערכות הללו, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד תקבל מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה, עד זו שתזכי בהגרלה של איחוד הצלה, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 תרומות ראשונות בשעה הזו, אנחנו כרגע ממתינים לתרומה העשירית. וכמו שאמרתי, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין ביהדות, קדימה. ואולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, אני מדבר אליך, אלייך, כן, ששומעים אותי עכשיו, קחו את הטלפון, שלחו לחמכם על פני המים, 180 שקל לחודש, תתרמו ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה, תקבלו מנגד מתן שכרה בצידה 18 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, גם לא שניים, גם לא שלושה, אלא 18 כרטיסי הגרלה על מזכורת חודשית לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה מספר 10 לתרומה שלך או שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה.
2: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
3: בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
5: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 13:00, טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
6: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
3: באביס בסטנדרט של אביס.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: עכשיו משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.

0: צעקתי תציל אותי, וכשאני צועק תציל אותי, אנחנו במשדר הדרמה מיוחד לאיחוד הצלה, תצילו אותי.
1: שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן עם האנשים המדהימים של איחוד הצלה, 10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, אתם רואים אותם בכל מקום בארץ, איפה שאתם לא הולכים. אני בעצמי הייתי נוכח בשבוע שעבר בתאונת דרכים, לא איתי, ברוך השם, אבל מישהו אחר, וזה היה כל כך מרגש לראות באמת תוך דקה, דקה ורבע, משהו כזה, מתנדב של איחוד הצלה שהגיע והציל חיים של אישה. והם מצילים חיים כל הזמן, כל הזמן. יש להם יותר מ-2,000 קריאות ביום למתנדבים של איחוד הצלה לבוא ולזנק ולהציל חיים. יש להם כבר 10,500 מתנדבים, אבל לצערנו הרב, ל-2,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה חסר ציוד קריטי להצלת חיים. ערכה להצלת חיים, אני רוצה שתבינו, יש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן ואלונקה מתקפלת וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה וערכת לידה, וזה מיני אמבולנס קטן כזה שאפשר להציל חיים של אנשים רבים, והם עושים את זה בהתנדבות. מה שהם צריכים, הם צריכים כסף כרגע כדי לקנות ציוד להצלת חיים. כל מי שתורם היום ערכה אחת לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, אפשר להנציח את קרובי המשפחה שלכם לעילוי נשמה. זו ההנצחה הכי מיוחדת שרק אפשר לעשות לעילוי נשמה.

0: בעוד חודש בדיוק יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. כל מי שתורם ערכה אחת מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. לכן מאזינות ומאזינים, שלחו לחמכם על פני המים. ביד אחת זה מאוד מרגש בעיניי, אתם תורמים ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה, מקדישים אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמה. אתם מחליטים מה יכתבו על השם של הערכה, להצלחה, לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקירכם. ביד השנייה 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודש. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו כבר, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים, יש לנו כבר 16 תרומות של ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 17 בשעה הזו. 17 זה כמניין טוב בגימטריה. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזינה, זה דווקא מאזינה, שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 17, כמניין טוב בגימטריה, כמו שאמרתי לכם. תקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה, אולי דווקא אתה תזכה. אולי דווקא את תזכי בהגרלה הזו. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים יכולה להיות שלך. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. וזה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי שיתרום עכשיו את הערכה מספר 17 כמניין טוב, לא יקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תנו לי לבשר לכם בשורה טובה, יש לנו גם את התרומה, הערכה מספר 17 בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אז עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 18. 18 זה כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. ואני אומר, למאזין הבא, למאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 18 כמניין חי, אולי זה שלך, אולי זה שלך. גם תצילו חיים של אנשים רבים, ביד אחת, תקדישו את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקירכם, או להצלחתכם, כן, גם להצלחתכם. ביד השנייה תקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת על משכורת חודשית, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 17 תרומות, 17 ערכות לאיחוד הצלה, אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 18 כמניין חי, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה יזכו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אשת התקשורת שיפי חריטן.
1: אתה יודע, אתה אומר, אמרת פה שהעולם הוא גלגל ומידה כנגד מידה וכל הדברים האלה. סיפר לנו מנהל מרחב קרמל. פה, של איחוד הצלה, שאחד האנשים ששמע משדר, תרם ערכה של איחוד הצלה, והקדיש אותה לשמירה והגנה על השם של אבא שלו. הוא תרם כמה ערכות. לימים, התקבלה קריאה על בן אדם שקיבל דום לב, באו להציל אותו, ומסתבר שאותו מתנדב הגיע עם הערכה, הוא הגיע לבית של האבא עם הערכה שהבן תרם, ומה אומר לנו? זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים כאלה סיפורים.
0: אני רוצה לספר לך, אני לא מזמן הנחיתי משדר טלוויזיה לאיחוד הצלה, פגשתי בן אדם מנתיבות, בן אדם מנתיבות, שמספר לי את הסיפור הבא, שאלתי אותו מה אתה עושה פה? אומר לי, אני באתי כדי הכרת הטוב לאיחוד הצלה, אמרתי לו מה? הוא אומר לי, אני שמעתי שידור שלכם לפני איזה שנה של איחוד הצלה, אבא שלי אירוע לבבי, שמעתי אותך ברדיו אומר, מי שרוצה להקדיש, למקם את הערכה באזור שלו וזה, התקשרתי, תרמתי, ביקשתי שהערכה הזאת שאני תורם מנתיבות, תהיה ממוקמת באזור של אבא שלי. הוא אומר, אחרי חודשיים אבא שלו קיבל אירוע מוחי. מי בא להציל אותו? מתנדב של איחוד הצלה. עם איזה ערכה הוא בא להציל אותו? עם אותה ערכה שהוא תרם חודשיים לפני כן. זה פשוט מטורף. אני אומר, מאזינים יקרים, אתם לא יודעים איפה זה יפגוש אתכם. אבל יש פה אלמנט של מידה כנגד מידה. זה המצווה בצד אחד. נכון. בצד השני יש גם מתן שכרה בצידה. אתה תורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, שתציל חיים של אנשים רבים, בכוכבית 5935, ואתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12.5

0: אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שאתה לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני חייב להגיד לכם, יש לנו עוד שתי תרומות שתרמו פה עכשיו. אנחנו כבר עם 19 תרומות של ערכות, עכשיו אני ממתין פה לערכה מספר 20. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזאת, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו נשמע ביחד את הרגע הזכייה שהיה לפני שנה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, של מאזינה מנתניה, שהתבשרה שהיא זכתה בהגרלה הקודמת לפני שנה. כוכבית 5935, בואו תשמעו איך זה היה נשמע, בבקשה.
1: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
2: וואו, אני בהלם.
0: יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה
2: טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: איפה את
0: גרה?
2: בנתניה.
0: זאת הייתה מאזינה מנתניה, לכו תדעו, אולי המאזין הבא ישמע בדיוק ככה בעוד חודש. כוכבית 5935, אבל תעזרו לי, תנו הרבה מחיאות כפיים למאזינים. יש לנו 5 ערכות נוספות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. הגענו בשעה הזו כבר ל-25 ערכות למתנדבים של איחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 26. 26 זה השם של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ', זה 26 בגימטריה. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, ותורמים את הערכה 26, כמניין י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, ששומעים אותי עכשיו ברדיו, שומעים שתרמו פה בשעה הזו כבר 25 ערכות לאיחוד הצלה, קח את הטלפון, תרום את הערכה 26, קחי את הטלפון, תרמי את הערכה 26, אנחנו לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, תקדישי את זה, תקדיש את זה למה שאתה רוצה, לרפואה שלמה, לילוי נשמת יקיריך, או להצלחתכם. יש פה מידה כנגד מידה. מנגד תקבלו 18 כרטיסים. אותו מאזין שיתרום את הערכה 26, י' כ' ו' כ', יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא אותו מאזין יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתה משמיים שומע עכשיו, את משמיים בדיוק עכשיו שומע בערכה 26, שלח לך מחל על פני המים, קח את הטלפון, חייג לאיחוד הצלה, מגיע להם, בואו נעזור להם להציל חיים, הם יצילו חיים של אנשים רבים, אני אומר לכם את זה בוודאות. הערכה הזאת שאתם תתרמו תציל חיים של אלפים, לא של בן אדם אחד, אלא של אלפים. ויש לנו כבר 25 תרומות בשעה הזו. אני ממתין פה עכשיו לערכה 26, י' כ' ו' כ', זה השם של הקדוש ברוך הוא, בגימטריה 26. אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי אני שוב חוזר ואומר, זה לא הגרלה פשוטה. זה הגרלה גם על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 25 תרומות של ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 26, בגימטריה י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, ואולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, 35 כוכבית 59 35 איחוד הצלה כוכבית 5935.
3: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
4: בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: 720. 720.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: אני רוצה להגיד
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: עכשיו משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
7: כן, שיפי חריטן, אנחנו עם משדר התרמה לאיחוד הצלה. הטלפון לתרומות כוכבית 5935, פשוט...
8: הנה, אתה יודע הכל.
7: אז את לא רוצה?
8: אני רוצה, אני אגיד לך למה אני רוצה.
7: אוקיי.
8: אני... קודם כל אני תמיד רוצה, אבל כשמדובר בייחוד הצלה, אני פשוט מקנה באנשים ששומעים אותנו עכשיו, ובאמת יש, אני חושבת שזאת זכות להיות שותפים של ייחוד הצלה. בסוף מדובר פה באנשים שבוקר, צהריים, ערב, לילה, חגים, שבתות, זה לא משנה אם הם באמצע דייט עם האישה, הם באמצע אירוע משפחתי, הם באמצע לעשות קידוש עכשיו. אתם יכולים פשוט לראות אותם ברגע שמתקבלת קריאה להצלת חיים, ולא משנה אם זה תינוק או אדם מבוגר או איש צעיר, ללא הבדלי גזע, דת, מין, פשוט עוזבים הכל ובממש התנדבות גמורה הולכים ומצילים את החיים שלהם. וכשאנחנו מאפשרים להם את זה על ידי כך שאנחנו נותנים להם ערכה להצלת חיים, כל הזכויות האלה של הצלת חיים וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, שייכות גם לאדם שנתן את הערכה הזו, ואנשים מקדישים את הערכות האלה לבריאות, להצלחה. אנחנו נמצאים עכשיו רגע לפני ראש השנה, כל אחד רוצה ככה לשנות את המזל שלו, לוודא שמה שנקרא נגזרת עליו שנה טובה. איזה דבר יותר גדול יש מאשר לקחת שותפות בהצלת חיים? אתם ישנים ערים, עובדים, נוסעים, מבלים, בזמן הזה מישהו מציל חיים של אדם בשמכם ואתם אפילו לא מכירים אותו.
9: אני חייב להגיד לך שבזמן הפרסומות דיברו איתי עם המוקד של איחוד הצלה, התקשרה אישה, אני לא יודע אם אפשר להגיד את השם, אם כן אני יאמר, הקדישה ערכה, שתי ערכות של איחוד הצלה, אחד ללא נשמת הבן שלה ואחד ללא נשמת בעלה. תקשיבו, זה כל כך מרגש, אנחנו נקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מי שרוצה להנציח ערכה להצלת חיים, לעילוי נשמת יקיריו, שיתקשר לאיחוד הצלה, כי זה יציל חיים של אנשים רבים. אני חייב לבשר לכם בשורה טובה, יש לנו 28 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו 12 ערכות אחרונות, ויש מין קרמה כזאת. כוכבית 5935, מי יודע, אולי דווקא אחד מ-12 המאזינים האחרונים, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו ערכה להצלת חיים, או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, או להצלחתכם, כן? מנגד תקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אומרים, הכל הולך אחר החיתום, נכון? הנה, יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו. אנחנו צריכים פה 10 ערכות אחרונות בלבד כדי לסיים את השעה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שתרמו, עוד ערכה, וואו. 8 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, וכמו שאמרתי, הכל הולך אחר החיתום, מי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזו, כדי להגיע ליעד של איחוד הצלה, יתרמו את אחת משמונה הערכות האחרונות שחסרות לנו באיחוד הצלה בשעה הזו, בכוכבית 5935. יקדישו את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, לפרנסה טובה, לשמירה, מאזינים יקרים, יש פה אלמנט של מידה כנגד מידה. מצד שני, מתן זכרה בצידה. 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים שיסקו, אלא זוכה אחד ייקח הכל, הגרלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד תרומה של עוד ערכה שנתרמה. אז אנחנו כבר מדברים על שבע ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור. שבע ערכות אחרונות בלבד, ואומרים, הכל הולך אחר החיתום. יש מין קרמה כזו, מי יודע, אולי אחד משבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו לשעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה, וואו. אנחנו עם שש ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. כמה חיים של אנשים זה יציל? נתי ביבי מאיחוד הצלה, אתה כבר שנים רבות איתם. ראית כל כך הרבה מקרים של הצלת חיים מול העיניים שלך. עד כמה קריטי? שש הערכות האחרונות, ששת הערכות האחרונות שחסרות פה לאיחוד הצלה בשעה הזו.
0: תראה, אם אנחנו מבקשים, זה בגלל שבאזור הקרמל, באזור חיפה, באזור הקריות, וגם באזור אלת, יש חוסר בערכות שמצילות חיים, ואנחנו לא יכולים יותר לראות את הדבר הזה, שעד שאמבולנס מגיע, אנשים מאבדים חיים, והפרמדיק צריך לקבוע מוות. הרגע הזה שאנחנו שמים לב למה שקורה כאן, זה כשאמא מחזיקה תינוק והוא נחנק, וצריכים להגיע לתוך 100 שניות, אנחנו עושים את זה. עם אמא כאן בחיפה, בקניון, התמוטטה, שלושה ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, מסתכלים עליה, רוצים לראות מה קורה איתה, בינתיים אף אחד לא יודע מה לעשות, כולם צועקים, כולם צורכים, אבל האמא הזאת מאבדת חיים, וכל שנייה קריטית עד שהגיע, מתנדב שקיבל לאחרונה את הערכה, חיבר לה דפיברילטור והחזיר אותה על הילדים שלה, והיום היא חיה ומתפקדת והכל בסדר, וכל זה בגלל שהייתה ערכה במקום. כל כך הרבה חיים נאבדים פה ביום יום, ואנחנו היום במטרה, במאמץ עליון לקראת השנה החדשה, לפתוח פה עוד ערכות כדי שלא יהיה מצב, שאמא תאבד חיים, שאבא יאבד חיים, שתינוקת, נער, נערה, חייל, חיילת, לא משנה מי, אנחנו הולכים להציל חיים, ואתם שותפים שלנו, אתם לא תורמים, אתם שותפים, הערכה היא שלכם, אתם מקדישים אותה, אתם כותבים עליה, אם אתם רוצים בריאות, פרנסה, ילדים, זיווג, תאמינו.
9: תרשה לי לעצור אותך, יש לנו עוד שתי תרומות של עוד שתי ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי, איזו דרמה כאן, חסרות לנו ארבע ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי להגיע אל היעד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, 36 מאזינים ומאזינות שהתקשרו בשעה הזאת ותרמו 36 ערכות לאיחוד הצלה, להצלת חיים, ורבים מה36 מאזינים הללו הקדישו את זה ללוי נשמת יקיריהם. עכשיו חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד. האם נצליח להגיע ליעד, כן או לא? ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא כן, דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים שהתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935 ויתרמו את אחת מארבע הערכות האחרונות שחסרות פה לאיחוד הצלה כדי להגיע ליעד בשעה הזו, אולי דווקא אחד מהם הוא זה שיזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, אחד מארבעת המאזינים האחרונים לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו תרומה נוספת, ערכה נוספת שנתרמה לאיחוד הצלה ממש עכשיו, אז אנחנו מדברים כבר על שלוש ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. איזו דרמה כאן בשידור, נתי ביבי, שלוש ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, בכוכבית 5935, לוקח עכשיו את הטלפון ואומר, איחוד הצלה, אני רואה אותם בכל מקום, הם מצילים חיים. הם מצילים חיים, שבוע שעבר נקלעתי לתאונת דרכים, אני עצמי. לא האמנתי, תוך דקה ורבע. הגיע מתנדב של איחוד הצלה שהציל חיים של אישה שנפצעה בתאונת דרכים, מול העיניים שלי ראיתי את זה. ואתם המאזינים רואים את זה בכל מקום. כשהיינו ברקטות, בממדים, במקלטים, כן? שמאיראן, מי המתנדבים הראשונים שזינקו להציל חיים? בתוך כדי הסיכון של החיים שלהם עצמם, המתנדבים של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי חריטן, חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד. כל הכבוד למאזינים שתרמו פה.
8: באמת, כל הכבוד להם, ואנחנו מתרגשים מכל ערכה כזאת. יש לכם הזדמנות, שלושה אחרונים לשעה הזו, לחגל כוכבית 5935.
9: רגע, תעצרי, זה כבר לא שלושה. יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש ממש עכשיו. אז חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי להגיע ליעד. כוכבית 5935, בסך הכל 180 שקל בחודש, 36 חודשים. שתי ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו, בכוכבית 5935 איחוד הצלה, לוקח את הטלפון, תורם את אחת משתי הערכות האחרונות, מקדיש אותה או לרפואה שלמה, יש פה מידה כנגד מידה, כי אתם תביאו רפואה להרבה אנשים דרך הערכה שאתם תורמים, או לילוי נשמת יקיריכם, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מי שרוצה להנציח את יקיריו שנפטרו, תקדישו ערכה, כי במותם ציוו לנו את החיים, מנגד יקבלו 18 כרטיסים, אתה זכרה בצידה, 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, מי יודע, אולי אחד משני המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תנו הרבה מחיאות כפיים, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה, וואו, איזו דרמה כאן בשידור, נתי ביבי, ערכה אחת אחרונה בלבד חסרה לנו, זהו.
0: לפני ראש השנה וכיפור, כולם תורמים כפרות וכל מיני דברים, אני אומר, מי שכבר תורם, שייתן את זה למקום הזה, לאיחוד הצלה, שיהיה עוד ערכה שתציל חיים, זה דבר שבאמת נותן סיפוק ומכניס אותנו לשנה החדשה, עם זכות מטורפת.
9: אז הנה, הגענו ל-39 ערכות תרומות שתרמתם פה לאיחוד הצלה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ואני מדבר אליך, אלייך, מאזין, מאזינה. ערכה אחת אחרונה, הקף פנוי עכשיו באיחוד הצלה. תקבל מנגד 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה יזכו בהגרלה הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מסתכל על השעון, אנחנו צריכים לסיים עוד חצי דקה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ואיזה דרמה, איזה מתח, יהיה לנו אותה כן או לא, אני בטוח שכן, ואולי דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. מאזינים יקרים, הגענו ל-39 ערכות, אין מצב שאנחנו לא מגיעים לערכה האחרונה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני פונה אליך, אלייך, אנחנו מסיימים את השעה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד לאיחוד הצלה, להציל חיים. צא את המצווה הזאת, שלח לחמך על פני המים, מי יודע, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
6: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.

0: בחסות? אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: בראש השנה. חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
2: של אביס. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: 720! 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
14: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות ולא ניסה לבלום אותה. כך מפרסם הבוקר שליחנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הביאו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהובילה בריטניה, שאליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וכוללים איסור ייבוא מוצרים, הוכרזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יהודים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית, רוביו, מזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מכליות נפט.
20: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
19: הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26 ננעל אמש במשכן הכנסת בתום יומיים, בפיקוחו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. בעוד מפלגות רבות הקדימו להגיש את המועמדים שלהן, נציגי הליכוד, הציונות הדתית וכחול לבן הגיעו לוועדה רק בשעות הערב המאוחרות. בסך הכל הוגשו 38 רשימות מועמדים. משטרת ישראל תקיים בוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים, כתבנו דין פישר.
0: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: שלום לכם במרבית שעות היום. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כל

0: הלאומי.
1: אנחנו עם משדר ההתרמה למען איחוד הצלה. אתם יכולים כבר עכשיו להרים את הטלפון לתרומות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ובואו נעשה לנו עולם הרבה הרבה יותר טוב, עולם שבו מצילים חיים.

0: אנחנו ממשדר ההתרמה המיוחד לאיחוד הצלה, איתנו באולפן דוד חכם, נתי ביבי ושיפי חריטן. דוד, אתה מגיע אלינו, פותחים שעה, בוא...
1: שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אתה יודע, אנחנו לפני ראש השנה, יום הדין של כולנו, נקווה כולנו להיכתב בספר חיים, בספר מזונות, בספר בריאות, בספר פרנסה טובה. אנחנו לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, ואנחנו כאן במשדר מיוחד של איחוד הצלה. איחוד הצלה, מי שזוכר, מי שהזיכרון שלו טוב, והקשיב לנו פה לפני שנה, זוכר שדיברנו אז על 8,400 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה. היום יש להם 10,500 מתנדבים. אתם רואים אותם בכל מקום. אותם, כן, כן, אותם אנשים עם מפודים כתומים, שאתם חושבים לפעמים שזה העבודה שלהם, זה לא העבודה שלהם, הם מתנדבים כדי להציל חיים מכל שכבות האוכלוסייה. אתה יודע, פגשתי עורך הדין שעושה נדלן, עסקאות נדלן בעשרות מיליונים. ושאלתי אותה מתל אביב, את מקבלת קריאה להצלת חיים ומה? את מקבלת קריאה להצלת חיים ומה? היא אומרת לי, אני עוזב את הכל, את הפגישה, לא מעניין אותי איזה עסקה זה, איזה נדלן זה, איזה מה זה. והיא פשוט מזנקת ומצילה חיים עם ציוד של איחוד הצלה. הם מקבלים 2,200 קריאות ביום, וואו, בממוצע, לא קשור וואו. למלחמות וטילים. אבל ביחד עם הבשורה הטובה הזאת, שיש פה 10,500 בני אדם במדינת ישראל, מכל שכבות האוכלוסייה, יהודים ושאינם יהודים, דתיים וחילונים, מסורתיים ואינם מסורתיים, כן? יש ל-2,000 מתנדבים של איחוד הצלה מחסור בציוד קריטי להצלת חיים. וכשאני מדבר ציוד קריטי להצלת חיים, אני מדבר על ערכות. מה זה ערכה? ערכה יש בפנים, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. יש בפנים בלון חמצן. אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה, מכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, וכל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. אנחנו בשעה הזו רוצים, שוב, 40 מאזינים, מאזינות, שיקחו על עצמם כל אחד ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה. אני ראיתי גם בשעות הקודמות, יש פה מאזינים, שמקדישים את הערכות הללו לעילוי נשמת יקיריהם. אנחנו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, אתם יכולים לעשות הנצחה הכי מיוחדת לעילוי נשמת יקיריכם שנפטרו, ופשוט לבקש שאת אותו ערכה, את אותה ערכה שאתם תורמים, יהיה כתוב, הערכה הזו נתרמה לעילוי נשמת, השם שאתם תבקשו. או לחילופין, להצלחה, או לבריאות טובה. אני מאמין בקרמה גדולה, מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. ואותה ערכה שאתם תורמים, תוחלת החיים שלה היא בין 6-7 שנים. תחשבו, אם ביום אחד יצילו רק חיים של בן אדם אחד, של תינוקת אחת, של אישה אחת, של אדם אחד שנפצע בתאונת דרכים, כפול 365 ימים בשנה, זה 365 איש, 365 חיים שהצלתם. כפול 6-7 שנים, הגעתם פה לחיים של אלפים רבים בערכה אחת שאתם תורמים. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד חודש יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל. ואני רוצה כבר עכשיו לפתוח את הקווים לשעה הזו, ואני אומר, אולי המאזין הראשון או הראשונה שיתרמו את הערכה הראשונה לשעה הזו, יזכו בהגרלה. ככה, פשוט וקל. משמע, אם אתה שומע עכשיו, אין מקרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תרמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, תקדישו אותה או לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריכם. מנגד, מתן שכרה בצידה, לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר שלושה מאזינים ראשונים שתרמו עכשיו שלוש ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, ארבעה מאזינים ראשונים, וואו. אני רוצה פה את הערכה החמישית והשישית והשביעית, קדימה, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, איחוד הצלה זקוקים לכם השנה הזאת יותר מתמיד, עברנו שלוש שנים של מלחמה. רקטות, טילים, מאיראן, מחיזבאללה, מחותי, מחמאס, ויש בלי גדול מאוד של ציוד, וכל מי שתורם ערכה אחת שידע לו, הוא שותף מלא מלא בהצלת חיים. אתה יכול להקדיש את הערכה הזאת לרפואה שלמה, לעילוי נשמה, וכן, יש גם מתן שכרה בצידה. אתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו פה עכשיו, כל הכבוד לכם. אני רוצה פה, אז יש לנו כבר שש ערכות, אני רוצה פה את הערכה השביעית, ותמיד שאני מגיע לשביעית, לשבע, שבע זה מספר מזל, שבע זה מספר חזק ביהדות, אומרים שכל השביעים חביבים, ואני אומר לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר שבע לשעה הזו, כמו שאמרתי לכם, שבע זה מספר מזל, כל השביעים חביבים, אולי דווקא הוא זה איזו, שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה בעוד חודש, התבשרו על ידי המנכ״ל של איחוד הצלה, זוכר שתרמת לנו את הערכה מספר 7? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה השנתית שלהם. משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים יכולה להיות שלך, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים יכול להיות שלך, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות לשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה מספר 7, ושבע, כמו שאמרנו, כל השביעים חביבים, שבע מספר מזל, שבע מספר חזק ביהדות. לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו, דווקא הוא זה שעסקה, דווקא היא זו שתעסקה, בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לכם הזדמנות ביד אחת, כן, כן, להציל חיים של אנשים רבים, עם ערכה אחת שאתם תורמים, ביד השנייה לקבל 18 כרטיסים להגרלה הזאת. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. ויש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמתם. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7 לשעה הזו. כל השביעים חביבים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שיפי, את סיפרת בשעה הקודמת את הסיפור שנוגע אלייך, שנגמר בנס טוב.
2: נכון.
1: אני יודע שקשה לך לספר את הסיפור של הבדודה שלך.
2: נכון.
1: שנגמר לא טוב. אני יודע שקשה לך, אבל בכל זאת תעשית המאמץ הזה וצפרי את זה כאן למאזינים והמאזינות, כי אני רוצה פה תרומות לאיחוד הצלה, אני רוצה פה שיצילו חיים. כוכבית 5935, בבקשה.
2: נכון, אז באמת הסיפור שלי ברוך השם מסתיים בזה שהמלאכים של איחוד הצלה הצילו את הבת שלי בגיל 8 חודשים כשהיא נחנקה, אבל כמה שנים לאחר מכן, בדודה שלי שלחה את הבן שלה למטפלת, הוא היה תינוק בן שנה ורבע, בזמן הארוחה, הילד נחנק. עכשיו תבין, זה ילד כבר שלישי במשפחה, שהולך לאותה מטפלת, סומכים עליה, זאת אומרת, אף אחד לא יודע איפה זה יפגוש אותו. והם גרים במקום שהוא באמת קצת יותר מרוחק, ומיד כשהוא נחנק, והמטפלת זיהתה שמשהו לא תקין, היא התקשרה להזמין אמבולנס. אבל לאמבולנס לקח דקות יקרות להגיע, ונתי פה מייחוד הצלה יכול להסביר לנו איך אצל, במיוחד אצל תינוקות, זה ממש קריטי. לצערנו, החמצן כבר הפסיק לזרום למוח בגלל שהוא איבד את ההכרה, וכשהגיעו לפנות אותו לבית החולים, כמובן תוך כדי החייאה, הוא הגיע כבר במצב של קומה. הוא שכב במשך כ8 חודשים בבית החולים כשנאבקים על חייו, ולצערנו, הפעם הבאה שנפגשנו הייתה בהלוויה של התינוק הג'ינג'י המתוק הזה. וזה באמת, אני אומרת לך,
1: תגידי את זה עוד הפעם, זה מצמרר אותי לשמוע את זה.
2: תינוק ג'ינג'י מתוק, שבגיל שנה ורבע נחנק, ושמונה חודשים אחר כך אנחנו ליווינו אותו למנוחת עולמים, בגלל שהוא לא הצליח לחזור לעצמו, הוא שכב שם בקומה בכל החודשים האלה, וכל זה כי החמצן הפסיק לזרום למוח, מלהיחנק בארוחת בוקר אצל המטפלת. זאת אומרת,
1: כמה תינוקות כאלו מתים מדי שנה בגלל שלא הספיקו להגיע אליהם בזמן,
2: ואני לא יכולה לחשוב על זה שאם היה מתנדב בקרבת מקום עם ציוד, אני כאילו לא יכולה להפסיק לעשות את ההשוואות, בגלל שקרה לי את אותו מקרה, אתה מבין? והבת שלי ברוך השם, אמרתי לך, היא היום בת 14, אני לא רוצה שאימהות יעמדו במצבים האלה. לא יכול להיות שאימא תקבור את הילד שלה בגלל שהוא נחנק ולא היה מי שיציל אותו. זה פשוט מזעזע אותי לחשוב על זה.
1: ולכן אנחנו כאן.
2: כל תרומה כזאת, בדיוק.
1: לכן אנחנו כאן, מגייסים לאיחוד הצלה ערכות להצלת חיים. אתם יכולים להציל חיים, כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא תצילו נפש אחת, אתם תצילו נפשות רבות. וכל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 8 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. ואני רוצה לראות את הקצב והתרומות שלכם מתגברות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו ממתינים פה עכשיו לערכה התשיעית, לשעה הזו, מאזינות ומאזינים. אותו מאזין יזכה גם כן להציל חיים, אבל בנוסף לזה יקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת. על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. מאזינים ומאזינות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששמע עכשיו את הסיפור שלך, שיפי, על בדודה שלך, אולי הוא זה שגם יעשה חיים, יציל חיים של אנשים רבים עם איחוד הצלעים, ערכה אחת שהוא יתרום, מיד שנייה יקבל מטס חרה בצידה, 18 כרטיסי הגרלה להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו שלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, בואו מאזינים יקרים לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, יש לכם הזדמנות לעשות הנצחה הכי הכי מיוחדת לאלוי נשמת יקיריכם. מי שרוצה לעשות משהו מיוחד לאלוי נשמת יקיריו, שיתקשר לאיחוד הצלה ויתרום ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
4: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים עם דרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: התעשייה. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.

0: איחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: האמת שמרגש לראות את ההירתמות הזאת של כל המאזינות והמאזינים שלנו. ושיפי חריטה, אנחנו בסיומן של שלוש שנים מאוד קשות לעם ישראל, שנים שעברנו פה דברים נוראים, והאנשים האלה שקמים בבוקר כדי להציל חיים של אנשים אחרים בהתנדבות, זה אולי מרגש פי כמה.
2: אתה יודע, זה מדהים אותי שיש פה אנשים, אתה אומר קמים בבוקר, יש מצב שבן אדם אחרי יום עבודה, כן, של 8 שעות, של 10 שעות, כל אחד כמה שהוא עובד, מגיע הביתה, רוצה ככה לשבת לאכול ארוחת ערב, או אפילו להיזרק מה שנקרא על הספה, ויש מצב שהוא בדיוק חלץ את הנעליים וממש עושה את זה, ואז רוטט לו הרגל.
1: מקבל את הקריאה.
2: כן!

0: אף אחד לא מצפה ממנו, יש גם ברוך השם מספיק מתנדבים. אבל הוא אומר, הוא פשוט לא היה מסוגל, כי הוא הגיע, הוא נסע בדרך, והוא רואה את הזירה, הוא עצר את הרכב, של, ביקש מהנהג שלו לעצור, ירד עם הבגדים של החתן, החליפה, פיון, ופשוט הציל שם חיים, זאת אומרת, זה DNA מטורף. ואני אומרת, תבינו, כשאתם מחייגים לכוכבית 5935, ומאפשרים לכאלה אנשים להסתובב בינינו, בסוף מה הם באים לעשות? הם לא הולכים, הם לא מבקשים מאיתנו, בואו תנו לנו איזה חופשה באלת, שזה גם מגיע להם והכל טוב. הם מבקשים איתנו לאפשר להם להציל את החיים שלנו. זה ה-DNA של האנשים האלה. ואז להיות שותפים שלהם, כשאתם מאפשרים להם את הערכה הזו של העזרה הראשונה, שבלעדיה אתה יודע בסוף חייל במחסום לא יכול לנטרל מחבל אם אין לו נשק. גם מתנדב של איחוד הצלה לא יכול לבוא להציל חיים אם אין לו ערכה מצילת חיים. אנחנו כאן עם ישראל, זה עם שחפץ חיים. אנחנו בימים מאוד מאוד מאוד מסוגלים. זו הזדמנות שאנשים מנסים לעשות כל מה שאפשר כדי לבוא לראש השנה, מה שנקרא עם הקבלות.
1: והנה,
0: זאת הקבלה
1: לנו,
0: הכי טובה.
1: יש לנו המון המון בשורות טובות. יש פה עכשיו 15 ערכות לאיחוד הצלה שנתרמו. אני רוצה פה את הערכה ה-16 עכשיו, בכוכבית 5935. דעו לכם שאני מקבל עדכונים מהמוקד של איחוד הצלה, יש פה הרבה אנשים שתורמים ערכות לאיחוד הצלה ומקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. לקראת ראש השנה יום הכיפורים יש לכם הזדמנות להנציח את יקיריכם, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-16 שנתרמה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 17. 17 בגימטריה זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ולכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרת עכשיו לאיחוד הצלה, ותורמת את הערכה מספר 17, כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. זוכרים שאמרתי את זה? בכוכבית 5935. תקדיש את אותה ערכה, מספר 17, למה שאתה בוחר, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשמירה, ללוי נשמת יקיריכם, כן? מנגד תקבל 18 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, להגרלה השנתית של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד שיקבל הכל. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 17. בגימטריה זה טוב. אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה, כי אתם לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא תקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, זה הגרלה השנתית של איחוד הצלה, שקורית בעוד חודש. אז אני אומר, שלחו לחמכם על פני המים, תעזרו לאיחוד הצלה להציל חיים, תרמו ערכה, ערכה אחת, ערכה מספר 17, כמניין טוב, בכוכבית 5935, מנגד תקבלו 18 כרטיסים להגרלה, ומי יודע, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה 17 לשעה הזאת. כל הכבוד. כל הכבוד. אז אני רוצה פה עכשיו את הערכה ה-18. 18 זה חי. אתם נותנים פה חיים לא של בן אדם אחד, אלא חיים לאלפים. בערכה אחת שאתם תתרמו. ואולי דווקא אותו מאזין יזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני כרגע ממתין לבשורה הבאה הטובה, שיהיה לנו גם את הערכה 18 כמניין חי. מי שנותן חיים מקבל חיים בחזרה. כוכבית 5935, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 18 לשעה הזו לאיחוד הצלה, גם יעשו מצווה גדולה של הצלת חיים, יוכלו להקדיש את זה לרפואה שלמה או לילוי נשמת יקיריהם לקראת ראש השנה ויום הכיפורים הבאים עלינו לטובה. ביד השנייה מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935 כוכבית 5935,

0: נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכה הזאת, ה-18 שאנחנו ממתינים, להצלת חיים עכשיו?
1: בכל רגע, בכל דקה, מגיע קריאה לאיחוד הצלה, ואז הכוננים צריכים לצאת, ומי שנמצא בקרבת מקום מגיע ומציל חיים. ואם אין ערכה באותו זמן, אני לא רוצה לחשוב מה קורה לתינוק שטבע בבריכה בצימר, ואמבולנס לוקח לו 20 דקות להגיע. לא רוצה לחשוב מה קורה לאמא בקניון שמתמוטטת, והיא צריכה דפיברילטור, ויש לה 180 שניות לחיות, ואם לא יגיע כונן עם ערכה, לא יוכל להציל את החיים שלה. אנחנו ברגעים מאוד מאוד קריטיים, שאנחנו רואים ורוצים לרשת את כל הצפון מחדש, את כל אזור חיפה והקריות, ואת אילת, כי אנחנו יודעים שחסרים כוננים. לכן אתם עכשיו, מאזינים יקרים, שבוע הבא ראש השנה, ואנחנו רוצים, זוכרנו לחיים, רוצים להיות בחיים, רוצים חיים, רוצים לתת חיים, רוצים לקבל חיים, ומידה כנגד מידה. ואני אומר דבר כזה, כל מי שתורם לאיחוד הצלה, כל מי שבעצם תורם עכשיו לכבוד כפרות, לכבוד דברים אחרים, תנו את זה לאיחוד הצלה. איחוד הצלה צריכים עכשיו את הערכות, ואנחנו צריכים להציל עוד חיים, ואנחנו לא יכולים לראות את הפרמדיקים קובעים מוות, ועוד מוות, ועוד מוות
0: שהיה,
1: אפשר לחסוך את המוות הזה.
0: אפשר לבשר לך בשורה טובה, יש לנו פה מאזין או מאזינה מחיפה, שלקחו בזה הרגע תרומה של 4 ערכות לאיחוד הצלה.
2: וואו!
0: כל הכבוד לך, מאזין יקר, כוכבית 5935, אנחנו כבר עם 23 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה 24 ו-25 ו-26, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה, אז אנחנו כבר עם 24 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 25, כוכבית 5935, וכשאני אומר ערכה וערכה וערכה, מה יש בערכה הזאת? ערכה.
2: או
0: ערכה.
2: כן, אז
0: זה
2: נשמע קטן.
0: תקשיבו, בלון חמצן, חסמי עורקים, אלונקה מתקפלת, דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה, תחבושות, כל מה שהמתנדב או המתנדבת של איחוד הצלה חסר להם כדי לזנק ולהציל חיים. יש לאיחוד הצלה 10,500 מתנדבים, מתוכם 2,000 מתנדבים ללא ערכות להצלת חיים. אתם קולטים מה זה? אז אתם תורמים ערכה אחת, 180 שקל בחודש, זה הכל. ביד השנייה, מתה זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, בעוד חודש בדיוק, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה שווי פרס, נדמה לי 600,000 שקל או 500,000 שקל, הפרס הזה. ואתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 25 בשעה הזו, כל הכבוד לכם. אני רוצה פה את הערכה 26, ואז נצא לפרסומות. ה-26, כשאני מגיע למספר הזה, זה י' כ' ו' כ', בגימטריה. השם של הקדוש ברוך הוא, אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו לאיחוד הצלה את הערכה מספר 26 בשעה הזו, י' כ' ו' כ' בגימטריה, כן? אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה, הם עושים את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד השם, מצילים חיים לקראת ראש השנה יום הכיפורים, מקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם, הערכה 26. אתם תקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ושוב אני אגיד לכם, יש לנו כבר בשעה הזו 25 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה להצלת חיים. קודם כל, כל הכבוד לכל אחד ואחת מכם. אבל אני רוצה לספר לכם שיש פה הרבה מאזינים שמקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. יש לכם הזדמנות להנציח את קרובי משפחתכם שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים. ויש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם בשעה הזו. עכשיו אני ממתין פה לערכה 26, כמו שאמרתי לכם בגימטריה, זה י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. ולכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו במתה שכרה בצידה, בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי לוקח את הערכה 26 על עצמו? מי מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה ואומר, אתה יודע מה? יאללה, משמיים, אני שומע בדיוק עכשיו את הרדיו, איחוד הצלה, ראיתי אותם, רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, אני אתרום להם את הערכה 26, שלח לחמך על פני המים. מנגד תקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, אולי אתה תזכה בהגרלה. אולי את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו יצא לפרסומות, אני מאוד מקווה שכשנחזור מהפרסומות יש לנו את הערכה 26. זה תלוי בך או בך, הטלפון פנוי עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה בית.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: עכשיו משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.

0: להדליק את האור עם משדר התרמה של איחוד הצלה. דוד, אנחנו... מה מצבנו? אני במתח פה.
1: בוא, אני אגיד לך בדיוק מה מצבנו. יש לנו 31 ערכות לאיחוד הצלה שאנחנו בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי, כל הכבוד לכם, אלו שמצטרפים אלינו, אנחנו עם אנשי איחוד הצלה מדהימים, 10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. שמנו יעד של 40 ערכות בשעה. הגענו ל-31 ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד הרבה מאוד דברים שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה יצילו חיים של אנשים רבים בזכותך, בזכותכם. יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה ה-32 עכשיו. מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה? 32 זה בגימטריה לב. ואותו מאזין או מאזינה שייתן את הלב שלו בטלפון פשוט, בכוכבית 5935. יתרום את הערכה ה-32 לשעה הזו. יקבל גם מתן שכרה בצידה. ביד אחת יתרום, יקדיש את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם. מי שרוצה להנציח את יקיריו לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, ההנצחה הכי מיוחדת שיש זה במותם ציוו לנו את החיים, לתרום ערכה לאיחוד הצלה. אז הערכה ה-32, כמניין לב, בכוכבית 5935, אתם תקבלו מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסי הגרלה, שימו לב, להגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקבל הכל, שווי הפרס הוא יותר מ-500-600 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 32, כמניין לב, לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה. כוכבית 5935, אז יש לכם הזדמנות. קחו את ההזדמנות הזאת, תצילו חיים של אנשים רבים ביד אחת. ביד השנייה, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אומרים לי שיש לנו עוד 4 ערכות נוספות שתרמתם עכשיו. וואו, וואו. הגענו ל-35 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד. איזה מתח, איזו דרמה כאן. אתם יודעים, יש קרמה כזאת, זה לא רק קרמה, עוד מעט יום כיפור, כן? עוד מספר שבועות יום הכיפורים. והכל הולך אחר החיתום ונעילה. אז אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, תורמים ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים, זה אני אומר לכם באחריות. למה? תוחלת החיים של הערכה שאתם תורמים זה בין 6-7 שנים. תחשבו, תעשו מחשבון, לכל אחד יש באייפון או בגלקסי שלו מחשבון, נכון? אם יצילו חיים רק של אדם אחד, של תינוק אחד, של תינוקת אחת, של קשיש אחד ביום, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, אתם תצילו חיים של אנשים רבים, מאזינות ומאזינים. ביד השנייה יש מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסי הגרלה להגרלה מטורפת. בעוד חודש בדיוק, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי זה אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אומרים לי שיש לנו עוד תרומה, עוד ערכה נתרמה, כל הכבוד. אז אנחנו צריכים פה 4 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה כבר שנים רבות. עד כמה קריטי? 4 ערכות האחרונות שחסרות לנו כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה, למתנדבים שלכם בכל רחבי הארץ, עם 4 ערכות האחרונות הללו של השעה הזו. בבקשה.
2: מה, זה דקות אחרונות לשעה, אבל אני בטוח שעכשיו יתעוררו מאזינים, כי בסופו של דבר זה לטובת כולנו, כולנו צריכים את זה. מי לא מכיר את איחוד הצלה? אני אומר, רק מי שמכיר את איחוד הצלה שיתקשר. מי שראה אותם במסך, במציאות, בזה, שיתקשר, ואני בטוח שאין בן אדם אחד שלא מכיר אותם. למה? כי כשבן אדם מחכה לאמבולנס, זה שניות מורטות, אי אפשר לתאר אותם במילים מה קורה, ואז מגיע המלאך בכתום עם אופנוע או עם אופניים או ברגל או באוטו, לא משנה איך, ומציל חיים. זה הרגע שהערכה שלכם נכנסת לפעולה, ואתם הזכויות האלה שלכם. כוכבית 5935, אתם מרימים טלפון, רוצים להיות שותפים, אתם לא תורמים, אתם שותפים, הערכה הזאת נשארת שלכם, והיא מלווה את המתנדב שמציל עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים. אני לא יכול לראות שמגיע אמבולנס אחרי תקופת זמן, בגלל שלא הספיק להגיע, בגלל הפקקים, בגלל המרחק, בגלל לא משנה מה, ומגיע וקובע מוות על משהו, על מישהו, שהיה אפשר להציל אותו. ואנחנו עכשיו ברגעים שאפשר להציל אותו, כי מעוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה, תנצל עוד תינוקת, תנצל עוד ילדה, עוד ילד, לא משנה איפה, מה, מימו, המתנדבים שלנו 24-7 מצילים חיים, ואתם, זה שלכם.
1: אז הנה, בשורה טובה, גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו לאיחוד הצלה. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. דרך אגב, אני רוצה לספר לכם משהו. בשנה שעברה זכתה מאזינה מנתניה, בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, היא הייתה אחת מהמאזינות האחרונות של שעה מסוימת. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, 3, בכוכבית 5935, אולי דווקא אחד מכם יזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. שימו לב, זה פרס ענק. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, חסרות לנו בסך הכל 3 ערכות. מי שיתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות הללו, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים להגרלה הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שתרמתם ממש עכשיו. כל הכבוד, מאזינים יקרים, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד. מי יודע, אולי אחד מהשניים האחרונים, בכוכבית 5935, וחייג עכשיו לאיחוד הצלה, אומר, רגע מה, חסרות להם 2 ערכות כדי להגיע ליעד בשעה הזו, אני אתרום את אחת משתי הערכות. תקדיש את זה לרפואה שלמה, או לאלוי נשמת יקיריך לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, ההנצחה הכי מיוחדת שאפשר לעשות, לאלוי נשמת אחד מיקיריכם שנפטרו, זה זה. כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד תקבל 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת, משכורת חודשית, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה. וואו! וואו! אז בעצם חסרה לנו הערכה האחרונה, לא יאומן כי יסופר, הגענו ל-39 תרומות שתרמתם פה ערכות לאיחוד הצלה, חסרה לנו הערכה אחת האחרונה, של השעה הזו, ובכך נסיים בהצלחה גדולה. הטלפון פנוי, אנחנו עוד דקה מסיימים, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה שומע עכשיו על איחוד הצלה ואומר, רגע, חסרה להם הערכה האחרונה, אני אתקשר ויתרום אותה. אולי אתה תזכה בהגרלה, אולי את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה להגיד משהו למאזין הזה, למאזינה הזו שמתלבטים עכשיו, כן, התקשר, לא להתקשר. תדעו לכם, הגענו ל-39 תרומות של ערכות בשעה הזו. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. שלח לחמך על פני המים. שליחי את לחמך על פני המים. אולי דווקא אתה או את, שתעשו את המאמץ הזה, תקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ותתרמו להם את הערכה האחרונה, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה, את זו שתזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 59-35, אנחנו במתח עצום. האם בשניות האחרונות שנותרו לנו, יהיה לנו את הערכה האחרונה? אני צריך לסיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה, הפסקה קצרה ומיד חוזרים. בחסות
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי, טוב לי, אני רוצה... קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו,
8: שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
13: באביס בסטונדרט.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: קלנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
11: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
16: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות, ולא ניסה לבלום אותה, כך מפרסם הבוקר שלכנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הבהירו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהובילה בריטניה, שעליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וחוללים איסור יבוא מוצרים, הוכרזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובור שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. לפי הודעת דובר צהל, חמאס וג'יהאד איסלאמי יחסנו שם עשרות אמצעי לחימה, בהם רקטות, רובי קלצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף. השר אלי כהן מהליכוד מתייחס לחשיפת עיתון הארץ, לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה לפני 7 באוקטובר.
18: ראש הממשלה אמר שלא היה הדבר הזה, שניים גם דוברו אמר שהוא מתכוון לפעול משפטי, שגם גורמי מערכת הביטחון אמרו ערב השביעי לאוקטובר שחמאס מורתה, שלא כוונה לפעולה. חלק מהדברים הללו נאמרו על ידי גורמי המודיעין במדינת ישראל לכלל האזרחים שיכלו לשמוע זאת.
17: את הדברים אמר אלי כהן בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר מאסר עולם ושנתיים מאסר נוספות במצטבר על נידאל דגר, שהורשע ברצח רשה סיטאבי בנובמבר 22 לעיני ביתה בת העשר וחצי. הרכב השופטות בראשות הנשיאה אסתר הלמן קבע כי ביצוע הרצח מול עיני ביתה הוא מעשה נפרד שהסב לה פגיעה נפשית והרסנית, ולכן מצדיק ענישה מצטברת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: שוב שלום לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזיני רדיו כל רגע, מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו ממשיכים איתכם כאן בשעה נוספת עם איחוד הצלה. את ארגון איחוד הצלה אתם רואים בכל מקום, מאזינות ומאזינים, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. אם זה במלחמה האחרונה, במערכות השונות עם איראן, ראינו אותם בכל מקום, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. מאזינות ומאזינים, לאיחוד הצלה לפני שנה היו 8,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. היום יש לאיחוד הצלה 10,400 מתנדבים ומתנדבות מכל החוגים, המגזרים והעדות. אנחנו רואים את זה בכל מקום. אותם מלאכים בחתום שמגיעים עם האפודים הכתומים שלהם ומזנקים ופשוט מצילים חיים. הסיבה שאנחנו כאן, יומיים לפני ראש השנה, שלושה ימים לפני ראש השנה, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, זה כדי לשתף אתכם ולידע אתכם המאזינים והמאזינות, שממש ברגע זה יש יותר מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה במחסור קריטי בציוד להצלת חיים. בכל ערכה כזאת יש בפנים בלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת וערכת לידה וכל מה שאותו, ודפיברילטור כמובן, מכשיר שנותן שוק חשמלי ללב, וכל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. ולכם יש הזדמנות הבוקר הזה, מאזיני ומאזינות רדיו כל רגע, פשוט להיות שותפים עם איחוד הצלה בהצלת חיים. וזה דבר באמת כל כך קריטי להצלת חיים, כמה חיים של תינוקות, של ילדים, של חיילים וחיילות, של קשישים וקשישות, של אדם שקיבל אירוע לבבי, של אדם שעבר אירוע מוחי, של אישה שנפצעת בתאונת דרכים, אפשר להציל בערכה אחת. מאזינות ומאזינים, יש לכם הזדמנות, איחוד הצלה מאפשרים זאת הבוקר הזה, לכל מי שתורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, לקראת ראש השנה, 180 שקל לחודש, 36 חודשים, שימו לב, אתם יכולים להקדיש את הערכה שאתם תורמים לעילוי נשמת יקיריכם. מי שרוצה לעשות הנצחה לעילוי נשמת יקיריו, הנצחה מיוחדת, שיתרום ערכה אחת לאיחוד הצלה. מנגד, בעוד כשבועיים, קצת יותר משבועיים, תתקיים ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אני חוזר עוד הפעם, ההגרלה תהיה באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואי חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת לאיחוד הצלה, מקבל, שימו לב, 18 כרטיסים להגרלה הזאת. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה. ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא המאזינים, אחד מהמאזינים של השעה הזו, כאן ברדיו כל רגע, הוא זה שיזכה בהגרלה. הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני פונה אליכם, המאזינים והמאזינות, רבים רבים מכם אני רואה כאן בשעות האחרונות, שתורמים לאיחוד הצלה ערכה להצלת חיים ומקדישים אותה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. אתם יכולים להנציח הנצחה ממש מיוחדת. אתם שותפים מלאים מלאים בהצלת חיים, ביד אחת. ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. הגרלה, שימו לב על מה, פרס ענק, מטורף. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו רוצים 40 ערכות תרומות בשעה הקרובה, ואני מאוד מקווה שנגיע לזה. כוכבית 5935, הנה יש לנו כבר מאזינות ומאזינים, רק פתחנו את הקווים, כבר 5 מאזינים ראשונים שלוקחים 5 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם. אז עכשיו אני רוצה פה את הערכה השישית לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה השישית לשעה הזו. כל הכבוד, מאזינות ומאזינים. כל הכבוד לכם, מאזיני רדיו כל רגע. אני רוצה פה עכשיו את הערכה השביעית. הערכה מספר 7. אתם יודעים מה זה 7? 7 זה מספר מזל. כל השביעים חביבים, 7 זה יום השבת, 7 זה מספר מזל. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזאת. כמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל. אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. היא זו שתזכה בהגרלה. שלחו לחמכם על פני המים, מה שנקרא. הגרלה מטורפת. על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי הפרס הוא בין 500 ל-600 אלף שקלים. כוכבית 5935, איחוד הצלה. יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמתם פה, בדקות הראשונות של השעה הזו. אני רוצה פה את הערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל. כל השביעים חביבים. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעים אותי עכשיו כאן ברדיו כל רגע, על איחוד הצלה, אומרים, יאללה, אני אתרום לאיחוד הצלה את הערכה מספר 7, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, עד זו שתזכי בהגרלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי אני רוצה להגיד, דרך אגב, לאותו מאזין או מאזינה, שיקחו את הטלפון ויחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 7. אתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת. אתם תורמים ערכה אחת לאיחוד הצלה, אבל לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. אז ככה, משמיים, מין קרמה כזאת, מזל. אתה שומע אותי עכשיו, את שומעת אותי עכשיו, גם תעשו מצווה גדולה, שאתם תצילו חיים של המון אנשים עם ערכה אחת לאיחוד הצלה, שיש בפנים דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת. הצלת חיים כפשוטו ממש, זה ביד אחת, תקדישו את זה לרפואה שלמה, עולה לו נשמת יקיריכם לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה, שימו לב על מה? על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד לוקח הכל, זה לא שלושה זוכים. ויש לנו כבר 6 תרומות שתרמתם פה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7 לשעה הזאת, ו7 זה מספר מיוחד, זה מספר מזל. מי יודע, אולי אתה, אולי את, שתיקחו את הטלפון עכשיו, תחייגו לאיחוד הצלה, ותתרמו את הערכה מספר 7, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ויזכה לקחת באמת, להרים את התרומה שלו, את הערכה מספר 7 לקראת ראש השנה, ואולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. כוכבית 5935, איחוד הצלה, נמצא איתנו כאן נתי ביבי, מי שמתנדב כבר עשרות שנים באיחוד הצלה, עד כמה קריטית הערכה הזו להצלת חיים.
2: טוב, בוקר טוב. כל ערכה כזאת, צריך להבין, כל ערכה כזאת מצילה חיים, ולא פעם אחת ולא פעמיים. כל יום, כל היום, יוצאת 24/7, ואתם ראיתם אותנו. אתם מכירים אותנו בכל פעם שיש פיגוע חלילה, בכל פעם שיש תאונה, בכל פעם שיש אפילו אלימות, כל פעם שיש משהו וצורך נפשי, אנחנו צריכים להיות שם. כל מצוקה בריאותית, אנחנו שם. והיום הגיע הרגע שאנחנו צריכים עוד ערכות, בפרט בצפון. לשים עוד ערכה ועוד ערכה, כדי שלא יהיה מצב שילדים קטנים מאבדים חיים, תינוקות מאבדים חיים, קובעים מוות בגלל שאמבולנס לא הספיק להגיע בזמן כי הוא רחוק. אנחנו צריכים קונן בכל רחוב, בכל סמטה, בכל שכונה, שיהיה מישהו שייתן מענה. ואני אגיד יותר מזה, אני אגיד יותר מזה, כי אני מסתכל על אמא בקניון שמתמוטטת, הילדים שלה מסביבה, עיניים קרועות לרווחה. הם לא יודעים מה לעשות, כולם צועקים, כולם מנסים. האמא הזאת יש לה אולי 180 שניות לחיות. ברגע שעובר מתנדבים של איחוד הצלה עם הערכה שלכם ומציל את החיים שלה, אתם החזרתם אותה להורים שלה, לילדים שלה. אתם החזרתם אותה גם להורים שלה, אתם החזרתם אותה לכל המשפחה שלה. זה אמא צעירה, החיים עוד לפניה. ולמה שהיא תאבד חיים? בגלל שלא היה דפיברילטור, בגלל שלא היה כונן באותו רגע במקום. אז עכשיו אנחנו מרשתים מחדש, תרימו טלפון, אנחנו פה בכוכבית 5935, מחכים לכם, וזה בסך הכל 180 שקל לחודש, להחזיק ערכה כזאת שהיא שלכם על שמכם, עכשיו ראש השנה, כולנו רוצים חיים, זוכרנו לחיים, בואו מי שנותן חיים מקבל חיים, זה כמו מידה כנגד מידה, אני מאוד מאמין בזה, ואני רואה את זה כל הזמן, שמי שתורם ערכה של איחוד הצלה, תמיד, תמיד אם הוא היה צריך עזרה רפואית, הוא קיבל אותה במקום, ואו שהוא בריא לגמרי, לגמרי. זה הדבר שאנחנו יודעים ורואים אותו אצלנו כל הזמן. ואתם עכשיו המאזינים, התור שלכם הגיע לעזור לנו, אנחנו עובדים בחינם. אנחנו מתנדבים בחינם, אנחנו לא צריכים כלום. אבל ברגע שאין ריקות, ברגע שהמתנדבים שכבר הכשרנו, מקבלים קריאה ושתי רחובות מהם, יש דום לב, הם לא יכולים לעזור בגלל שאין להם את התיק הזה של הצלת חיים, אתם עכשיו נכנסים לתמונה ופותרים את העניין הזה.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה לבשר בשורות טובות. יש לנו עוד 3 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם פה. כל הכבוד לכם, מאזיני ומאזינות רדיו כל רגע. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה העשירית. ואני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 10 לשעה הזאת. עשירי ביהדות זה עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין. בכוכבית 5935, כוכבית 5935, גם אותו מאזין או מאזינה יעשו מצווה גדולה של הצלת חיים, ויתרמו את הערכה מספר 10 לאיחוד הצלה לשעה הזו, וגם בצד השני יקבלו 18 כרטיסים להגרלה. ומי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, תזכו בהגרלה הזו של איחוד הצלה בעוד שבועיים, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים, כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקבל הכל. אז יש לנו כבר 9 תרומות, 9 ערכות, אנחנו רוצים פה את הערכה העשירית. מי מכם לוקח את הטלפון, ככה משמיים שומע אותי עכשיו, תורם את הערכה מספר 10, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, היא זו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, אנחנו ממש מתקרבים להגרלה השנתית שלהם, ולכן יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות, שלחו לחמכם על פני המים, מה שנקרא. יש לנו כבר 9 תרומות, 9 ערכות בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה מספר 10, ואולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935. בואו נשמע שיר ומיד ניפגש שוב.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות
0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רק שאלה אחת על הדגים, את שמה קצ'ופ או רסק? אוקיי, בסדר.
3: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
2: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
3: מה?
2: את רוצה לנחש?
3: רק אוכל מרוקאי.
2: מדבוחה.
0: הגברת הראשונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: אני רוצה להעלי, אלי, אלי, אלי.
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
15: ו-120, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
17: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
19: רדיו כל רגע, החדשות.
20: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. איראן שיגרה לפנות בוקר מטח של כ-20 טילים לעבר ירדן, יירוטים נצפו בשמי אזור עמק הירדן ונשמעו הדי פיצוצים. באיראן אומרים שהירי כוון לעבר בסיס אמריקני באל אזרק. כתבנו מציין שאיש לא נפגע במתקפה. תושב הצפון בן 57, המנהל אתר בנייה בחולון, נעצר בחשד שהעסיק במקום 4 תושבי חברון כבני 20 שוהים בלתי חוקיים. לחדשות כל רגע נמסר שהמשטרה תבקש להאריך את מעצר כל המעורבים.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
20: תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות ירדו מעט, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעונה. מחר וביום שישי ערב ראש השנה, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע, אתם בעניינים.
21: חזרנו 9:28 עכשיו, רדיו כל רגע, יום רביעי בשבוע, שלושה ימים לפני.

0: 500 מתנדבים ומתנדבות בכל 10,400 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ שזמינים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע כדי לזנק ולהציל חיים. למעלה מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה. אני מדבר איתכם על קרוב ל-2,000 שחסר להם ציוד קריטי להצלת חיים. בכל ערכה כזו יש דפיברילטור, מכשיר שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד ועוד. מאזינות ומאזינים, לכולכם יש את הזכות הבוקר הזה להיות שותפים מלאים, מלאים, מלאים בהצלת חיים. על ידי זה שאתם לוקחים על עצמכם ערכה אחת, ערכה אחת לאיחוד הצלה שהולכת למתנדב אחד באזור הצפון כאן, ואת הערכה הזו אתם יכולים להקדיש או לרפואה שלמה, או לבריאות טובה, או לשנה טובה. יש פה ממידה כנגד מידה, מי שעושה טוב מקבל טוב. ביד השנייה, יש הגרלה שנתית של איחוד הצלה בעוד קצת יותר משבועיים. שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. שוב אני חוזר, הגרלה השנתית של איחוד הצלה בעוד קצת יותר משבועיים, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, סליחה, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד יזכה בהכל. מי שתורם כרגע ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים להגרלה הזו. הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935. יש לכם הזדמנות עכשיו להתקשר לאיחוד הצלה, ואני רוצה לתת לכם הרבה הרבה מחיאות כפיים, כי יש לנו עד עכשיו בשעה הזו 16 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם עד עכשיו. 16 מאזינים או מאזינות שתרמו פה 16 ערכות לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 17 בשעה הזאת. אתם יודעים מה זה 17 בגימטריה? 17 זה טוב, כן? ת' ו' ב' זה טוב. 17. מי שמכם ייקח את הטלפון ויתרום את הערכה 17, מי יודע? אולי אתה, אולי את, תזכו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, ביד אחת אתם מקדישים את אותה ערכה לרפואה שלמה, או לבשורות טובות, או לשנה טובה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת קרוביו שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים. דרך הערכה הזאת יצילו חיים של המון המון אנשים, כי אני מדבר על זה שתוחלת החיים של אותה ערכה זה בין 6 ל-7 שנים. דמיינו לעצמכם אם יצילו חיים רק של בן אדם אחד ביום. כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים תוחלת החיים של הערכה הזאת, מדובר בהצלת חיים של למעלה מ-2,000 איש בטלפון אחד שאתה יכול לעשות עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה ה-17 לשעה הזו, כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. עכשיו אני רוצה את הערכה 18 לשעה הזאת. 18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעים אותי עכשיו כאן ברדיו כל רגע שבה מקים, לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, תורם את הערכה מספר 18, אתה תתרום ערכה אחת לאיחוד הצלה. גם תציל חיים של המון אנשים, תקדיש את הערכה הזו למה שאתה מבקש, ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 17 תרומות, 17 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 18, וכמו שאמרתי לכם, 18 בגימטריה זה חי. מי יודע? אולי דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזו, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נמצא איתנו כאן נתי ביבי מאיחוד הצלה, שמתנדב כבר עשרות שנים באיחוד הצלה. נתי, עד כמה קריטי הערכה הזאת מספר 18 להצלת חיים עכשיו עם איחוד הצלה? בבקשה נתי.
1: שמע, יש דברים שאי אפשר לתאר במילים. תחשוב על אמא שמחזיקה תינוק והוא כחול וסגול ומאבד צבע, והוא רק רוצה לחיות, הוא מנסה ככה לנשום ולא מצליח. ברגע הזה שהאמא

0: מחזיקה אותו, היא מסתכלת לשמיים ואומרת, מה אני עושה? מה אני עושה? עוד 180 שניות, הוא כבר לא חי. הוא מאבד. ברגע הזה מגיע ערכה. שאתה תרמת. שאת תרמת, היא מתנדב ומציל את החיים של התינוק הזה. תחשבו על זה. מציל את החיים של התינוק הזה. התינוק הזה הוא שלכם. והרגע הזה, שיש כל כך הרבה מקרים שנגמרים חלילה בקביעת מוות, בגלל שלא הגיע קונן בזמן עם מרכה והציל את החיים של הילד או התינוק או האבא או האמא, לא משנה מי, ברגע הזה אתם נכנסים לתמונה. אתם פה בתמונה, אתם נותנים מרכה, ואני בטוח שכל מי שנותן מרכה, בסופו של דבר לוקח לעצמו שמירה והגנה, כי מי שנותן חיים מקבל חיים. זה מידה כנגד מידה, אני מאוד מאמין בזה, אני גם רואה את זה כל הזמן. ראיתי כל כך הרבה אנשים שתרמו לאיחוד הצלה, וברגע האמת שהם היו צריכים, או המשפחה שלהם הייתה צריכה משהו, פתאום הגיע מלאך משמיים, ולפעמים הגיע הערכה שהם עצמם תרמו, והצילה את החיים שלהם. אגב, אתם יכולים למקם את הערכה במקום שאתם רוצים. אם אתם גרים באיזה יישוב רחוק, אם אתם גרים באיזה, או ליד ההורים, או ליד גן ילדים, איפה שאתם רוצים, אתם יכולים למקם, לבקש, למקם את הערכה, ובדרך כלל זה מסתדר עם קונן שמחכה לערכה, והוא מקבל קריאות כרגע, אבל הוא לא יכול לצאת, ועכשיו הוא מתחיל לצאת בזכותכם, וזה שלכם.
1: אז הנה, יש לנו כאן את רמי כהן מטבריה, שתורם כרגע 6 ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. בזה הרגע קפצנו ל-24 ערכות שתרמתם פה בשעה האחרונה. כוכבית 5935, כל מי שתורם ערכה אחת, כל כבוד לך רמי שתרמת 6 ערכות, אבל תתרמו לפחות ערכה אחת לאיחוד הצלה, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד תרומה, עוד ערכה שנתרמה ממש עכשיו. כל הכבוד לכם, מאזיני ומאזינות רדיו כל רגע. אנחנו כבר עם 25 ערכות שאתם תרמתם פה בשעה האחרונה, בחצי שעה האחרונה לאיחוד הצלה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 26. אתם יודעים מה זה 26 בגימטריה, כן? זה השם של הקדוש ברוך הוא. יודקה, ופקה, זה השם של הקדוש ברוך הוא 26. מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו דווקא את הערכה ה-26, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיסקו בהגרלה של איחוד הצלה, שימו לב על מה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 25 תרומות פה של ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. אנחנו רוצים את הערכה מספר 26. ככה משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו, מנעלה מה שנקרא. יש לך מזל, יש לך נס, יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות לקחת הטלפון, לחייג לאיחוד הצלה, לתרום את הערכה מספר 26 לשעה הזאת, כמו שאמרתי, י' כ' ו' כ' השם של הקדוש ברוך הוא, ומי יודע, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. את תזכי בהגרלה. זה הגרלה מטורפת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה ה-26, כמניין י' כ' ו' כ', לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבלים 18 כרטיסים. זה הגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד לוקח הכל. אז כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, שתרמתם פה עד עכשיו 25 ערכות לאיחוד הצלה, להצלת חיים. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 26, שלושה ימים לפני ראש השנה, למי מכם תהיה את הזכות לקחת את הטלפון ולהגיד, אני רוצה את הערכה 26, י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, את אותה ערכה 26, השם של הקדוש ברוך הוא י' כ' ו', כי אתה יכול להקדיש לשנה טובה, לרפואה, לבשורות טובות, להצלחה, או לאבדי, להנציח הנצחה מיוחדת את אחד מקרוביך שנפטרו, לעילוי נשמה. אתם יודעים איזה הנצחה מיוחדת ומרגשת זאת? אותה ערכה 26 שאתה תתרום, שאת תתרמי עכשיו, אותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה. כמה חיים של אנשים זה יציל? של תינוקות, של קשישים וקשישות, של חיילים וחיילות, של אזרחים שנפצעים פה בתאונת דרכים, שם באירוע מוחי. מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 25 ערכות לאיחוד הצלה. אנחנו ממתינים עכשיו לערכה מספר 26 כמניין י' כ' ו' כ'. ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, עסקו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך. זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרי אתם מכירים את איחוד הצלה, ואתם רואים אותם בכל מקום. אתם רואים איך הם מזנקים ומצילים חיים. אתם יודעים, בזמן המלחמה, כשהיינו עוד במקלטים ובממדים שפיקוד העורף עוד לא הרשה לנו לצאת, היינו רואים בטלוויזיה את אנשי איחוד הצלה, איך הם מסכנים את החיים שלהם ומגיעים לאתרי ההריסות ומצילים חיים של אנשים. עכשיו יש להם מחסור קריטי בציוד להצלת חיים. אז כל הכבוד לציבור שתורם, יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו. אני צריך פה עכשיו את הערכה מספר 26, ו-26 זה שם קדוש, זה מספר קדוש, למה? זה בגימטריה השם של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ'. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה ששומעים אותי עכשיו פה ברדיו כל רגע, לוקחים את הטלפון, מחייגים לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תורמים ערכה אחת, הערכה מספר 26, 180 שקל בחודש, זה הכל. יקבלו 18 כרטיסים להגרלה, שקורית בעוד קצת יותר משבועיים, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי אתה תזכה, אולי את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה 26, השעה הזו. בוא נשמע שיר, ומיד מיד נמשיך. כוכבית 5935, בואו נצא לשיר, ומיד מיד מיד נמשיך.
2: בחסות
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
4: אז אני שם לי, בואי תראי בדם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
3: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: חזרנו אליכם רדיו כל רגע, ממש לחלק האחרון של השעה הזו עם איחוד הצלה, מאזינות ומאזינים, ואני רוצה לבשר בשורות טובות. יש לנו מתוך ה-40 ערכות ששמנו לעצמנו יעד להגיע בשעה הזו, הגענו ל-35 ערכות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה עם איחוד הצלה. ואני פונה אליכם, המאזינים והמאזינות, כל הכבוד לכל ה-35 מאזינים, מאזינות, שתרמו פה ערכה אחר ערכה, שתציל חיים של אנשים רבים. יש לכם עכשיו הזדמנות, 5 אחרונים של השעה הזו, לתרום ערכה אחת לאיחוד הצלה. להקדיש אותה או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, או לבשורות טובות, או לשנה טובה. או לשנה טובה, כי מי שעושה טוב מקבל טוב. ביד השנייה, יש מתן שכרה בצידה. הגרלה בעוד שבועיים וקצת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. ויש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחרי החיתום ואחרי הסוף, אז מי יודע, אולי דווקא אחד מ5 המאזינים האחרונים שיקחו את הטלפון עכשיו, לכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד תרומה, עוד ערכה שנתרמה ממש עכשיו לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם מאזיני כל רגע. אז חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה, איזה מתח כאן בשידור. האם יהיו לנו גם את 4 הערכות האחרונות? אני בטוח שכן. ואולי דווקא אחד מ4 המאזינים האחרונים של השעה הזו, ששומע אותי עכשיו פה ברדיו כל רגע, לוקח את הטלפון, מחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, זה מאוד מרגש בעיניי. ביד אחת, תקדיש את הערכה שאתה תורם לרפואה שלמה, לעילוי נשמת אחד מיקיריך שנפטרו, תעשה הנצחה מיוחדת. ביד השנייה, מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסי הגרלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יזכה בהכל. עכשיו, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את 1 מ3 הערכות האחרונות שנותרו לנו בלבד, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ורותיי ורבותיי, הגענו ל-37 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה האחרונה. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, ואתם יודעים מה קרה בהגרלה השנתית הקודמת, נכון? של איחוד הצלה. אחת מהמאזינות של שעה מסוימת בסוף שעה, היא זו שהתקשרה והיא זו גם שזכתה. ולכן אני אומר, אולי גם הפעם זה יקרה. הנה, יש לנו ערכה נוספת שתרמתם עכשיו לאיחוד הצלה. כל הכבוד, כל הכבוד. אז אנחנו בעצם מדברים על 2 ערכות אחרונות בלבד, מאזינות ומאזינים. 2 ערכות אחרונות בלבד, לשני מאזינים אחרונים, ומי יודע, אולי דווקא אחד מהשניים האחרונים יזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי גם 2 הערכות האחרונות שחסרות לנו כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה.
1: אני רק אגיד שיש לנו פה עכשיו אתגר מאוד מאוד רציני, לסגור את השעה הזאת עם הצלחות, ואי אפשר לתאר במילים, אתם יודעים בדיוק מה מדובר. מי שהזמין פעם אמבולנס יודע מה זה כל שנייה לחכות ולחכות ולחכות, ובינתיים המצב הולך ומחמיר עד כדי מוות. בואו נמנע את זה, בואו נציל את הילדים האלה, בואו נציל את האימהות האלה, בואו נציל את ההורים האלה, אבא, אמא, סבא, סבתא, שבכל רחוב, בכל סמטה, בכל בניין, בכל שכונה יהיה כונן עם מרכז שיציל חיים, ולא חלילה נאבד עוד ועוד ועוד חיים. אי אפשר כבר לראות את זה, אי אפשר לראות את החידלון הזה שאנשים מאבדים חיים כל כך הרבה ומביאים, באמת, אנחנו רואים כל כך הרבה קביעות מוות על תינוקות, על ילדים. תחשבו על תינוק שבאמבטיה, בצימר, בבריכה, תובע. כמה זמן יש לו לחיות? 3 דקות, 2 דקות. אמבולנס יכול לקחת לו גם 20 דקות להגיע לזה יישוב. ועכשיו, כשיהיה קונן ביישוב הזה, הוא יטוס לשם, הוא יציל את החיים שלו, ואנחנו רואים את זה כל יום, כל יום, מעל 2,000 קריאות של איחוד הצלה ביום, ואתם השותפים, אתם אפילו לא תורמים, אתם שותפים, כי זה שלכם, הערכה הזאת שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם מתקשרים, שלום, שמענו את השידור, אני רוצה את הערכה, מה זה שתי ערכות האחרונות, דוד?
0: כבר לא, הנה, יש לנו ערכה נוספת שתרמו עכשיו, ממש עכשיו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. הגענו ל-39 ערכות בשעה הזו, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, יש קונה עולמו בשעה אחת. מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון, או המאזינה האחרונה, דווקא של השעה הזו, שלוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תורם את הערכה האחרונה, ערכה אחת בלבד שחסרה לנו, בכוכבית 5935, לקראת ראש השנה, ערכה אחת בלבד האחרונה לשעה הזו, מקבל מנגד 18 כרטיסי הגרלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. אז אני אומר, אולי דווקא המאזין האחרון שחסר לנו, המאזינה האחרונה שחסרה לנו בשעה הזו, אולי דווקא אתה תזכה, את תזכי, בהגרלה. כוכבית 5935 איחוד הצלה, איזו דרמה, אנחנו צריכים לסיים כבר את השעה, האם יהיה לנו את המאזין האחרון הזה, כן או לא? ואולי דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם מתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, אחד או אחת מכם, אחרון או אחרונה, מקדישים את הערכה הזו, שתציל חיים של אנשים רבים. לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשנה טובה, או לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסי הגרלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, המאזין האחרון. זה יכולה להיות שלך, מאזינה האחרונה לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ננגן פה שיר, ואני מאוד מקווה שיהיה לנו גם את הערכה האחרונה לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בחסות
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.com. co.il
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: מבצעים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בצהל מאשרים לראשונה באופן רשמי כי חמאס פועל על מנת לבסס את הכריזתו הצבאית ברחבי רצועת עזה. אמש צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובור שיגור רקטות, שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. עוד לפי הודעת דובר צהל, החמאס והג'יהאד האסלאמי יחסנו שם עשרות אמצעי לחימה, בהם רקטות, רובי קלצ'ניקוב וציוד נוסף. בבגץ מתקיים כעת הדיון בעתירות נגד החלטת ועדת הבחירות לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מי הצביע בקלפי. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
10: החלטת הוועדה התקבלה בניגוד לעמדת היושב ראש, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. במהלך הדיון עמדו השופטים על הפגיעה בפרטיות הבוחרים וחוסר ההסמכה בחוק לפעולה הזו, אך הדגישו כי הוועדה הייתה מוסמכת שלא לקבל את חוות דעתו של סולברג. השופטים הבהירו כי יש חשיבות לקבל הכרעה בעתירות בהקדם בשל קוצר הזמנים של החגים ולקראת הבחירות.
9: השר יואב קיש התייחס לירידה הדרמטית בציונים של תלמידי ישראל במבחן פיזה, בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM.
11: חד משמעית מתחקר, יש ירידה, אף אחד לא מכחיש או מכחיש.
12: זה כישלון? זה כישלון?
11: הירידה הזו צפויה, אני רואה, מול מה שמדינת ישראל התמודדה באותה תקופה. שזה שבכלל, אתה יודע, הציעו לי, אמרו לי, תבטל את המבחנים. ואמרתי, לא, אנחנו נעשה, בדיוק מהסיבה שאתה אמרת, כי אני רוצה לדעת, אני רוצה לתחקר, אני לא מופתע מהציונים כמו שב-OECD לא מופתעים מהציונים.
9: המשטרה עצרה 3 צעירים בגילי ה-20 מנצרת בחשד למעורבות ברצח הכפול בעיר לפני שבוע. לפי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך בין כנופיות וארגוני פשע מקומיים. בהתאם לממצאי החקירה, המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כל

אנחנו במשדר התרמה מיוחד לאיחוד הצלה. נאמר שהטלפון לתרומות הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יכולים כבר להתקשר עכשיו ולתרום להצלת חיים. אנחנו יוצאים לדרך.

0: שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, שלום לכם. אנחנו כאן במשדר מיוחד עם המתנדבים, מערך המתנדבים הלאומי של איחוד הצלה. מי שזוכר, לפני שנה כשהיינו כאן לקראת המגבית השנתית של איחוד הצלה, סיפרנו לכם על 8,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. מתנדבים שאתם רואים אותם בכל מקום עם האפודים הכתומים שלהם. היום הם כבר 10,500 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ. זה אנשים שעושים את זה בהתנדבות. כל המשימה שלהם וכל המטרה שלהם בחיים בעולם הזה זה להתנדב ולהציל חיים. תינוקים ותינוקות וקשישים וקשישות וחיילים וחיילות ולידות ותאונות דרכים ובמלחמה שלוש שנים שלא נפסקה עם רקטות, וכל המתנדבים הללו של איחוד הצלה, אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, הם מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה במדינת ישראל. לצערנו הרב, מצד אחד לשמחתנו, יש 10,500 מתנדבים של איחוד הצלה שמזנקים ומצילים חיים, אבל מצד שני יש ל-2,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה מחסור בציוד קריטי להצלת חיים. חסרים להם, חסרות לאיחוד הצלה 2,000 ערכות להצלת חיים. כל ערכה זה מיני אמבולנס כזה, שבפנים יש בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, ערכת לידה, ואת כל מה שאותו מתנדב צריך כדי להציל חיים. שתדעו לכם משהו אחד, לפני שאני אגיד לכם פרטים איך לתרום. כל ערכה תוחלת החיים שלה זה בין 6-7 שנים. בעקבות המלחמה תוחלת החיים של אותן ערכות התקצרה, וכשאדם תורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, וראיתי אנשים שתרמו לעילוי נשמת יקיריהם, שזה הדבר הכי מרגש בעיניי, כי אנחנו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, ומי שרוצה להנציח את קרובי משפחתו שנפטרו, אין הנצחה יותר מיוחדת מלתרום ערכה לאיחוד הצלה, כי כשאתם תורמים ערכה, תחשבו, אם ביום מצילים רק בן אדם אחד, רק תינוק אחד, תינוקת אחת, כמה חיים של אנשים אתם מצילים? והרי כבר כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. עכשיו תראו, בעוד חודש יש את ההגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. ההגרלה הזו היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, שידע לו קודם כל שהוא מציל חיים של אנשים רבים, 180 שקל לחודש, 36 חודשים, אבל אתה מקבל גם מנגד מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אני פותח את הקווים בשעה הזו בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר לכם, המאזינים והמאזינות ששומעים אותי עכשיו, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה הראשונה לשעה הזו, יקדישו אותה לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, במותם ציוו לנו את החיים, זה ערכה שתציל חיים של אנשים רבים, וזה ההנצחה הכי מיוחדת שאתם יכולים לעשות לעילוי נשמת יקיריכם. בצד השני יש גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ההגרלה הזאת היא בעוד חודש. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935. אני רוצה לתת לכם הרבה הרבה מחיאות כפיים, כי אני רואה פה את הקווים, יש לנו כבר 4 מאזינים ראשונים לשעה הזו שתורמים, 4, הנה 5 מאזינים ראשונים שתורמים ערכה לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 6 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה אני רואה פה תרומה מחיפה, אני רואה פה תרומה מאלת. כל הכבוד לכם המאזינים והמאזינות היקרים ששומעים אותנו. הנה יש לנו פה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, 6 ערכות ראשונות לשעה הזו לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה מספר 7 שבע, תמיד שאני מגיע לשבע, אני אומר לכם, שבע זה מספר חזק ביהדות, זה כל השבין חביבין, שבע זה מספר מזל. מי יודע, אולי המאזין הבא, שיתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרום את הערכה מספר שבע לשעה הזו, כמו שאמרתי, כל השבין חביבין, שבע זה מספר מזל, בכוכבית 5935, יתרום את הערכה מספר שבע, יקדיש אותה לרפואה שלמה, לילוי נשמה, לילוי נשמת יקיריכם, יקבל מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, אולי דווקא הוא זה איזו, שיסקו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה, בעוד חודש ימים מהיום, שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יזכה בהכל, זה לא שלושה זוכים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר שש תרומות ראשונות, שש ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 7, ו7 זה מספר מזל, כל השבין חביבין, ואני אומר לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, ששומעים אותנו עכשיו ברדיו, מתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת יעשו מצווה של הצלת חיים של אנשים רבים רבים רבים, ביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה עסקו בהגרלה המטורפת הזו. שוב שלום לך שיפי חריטן, אשת התקשורת, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: שלום לך. אז בואי תספרי לי למה את כאן, כי לך יש סיפור אישי על איחוד הצלה, לכן את באה ומסייעת להם מדי שנה בהגרלה השנתית שלהם.
1: אני ממש מקנה בכל מי שמחזיק מאחורה ערכה של עזרה ראשונה שכתוב עליה השם שלו, ויודע ש24 שעות ביממה, לא משנה מה הוא עושה, יש הצלת חיים בשמו. בגלל שכשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, אני הבנתי פעם ראשונה מה המשמעות של מתנדב בקרבת מקום שמגיע.
0: אז בואי, תספרי,
1: שמגיע.
0: אני רוצה שתספרי
1: אנחנו,
0: את זה.
1: אז החלתי אותה, אמא צעירה שמאכילה את הבת שלה, והכל נראה רגיל, ופתאום תוך כדי שאני מאכילה אותה, הילדה מתחילה להשתעל. בהתחלה, אתה יודע, אני חושבת שזה מין שיעול רגיל כזה, משהו אולי נתקע לה ככה טיפה בגרון, תכף יעבור, אני דופקת לה על הגב, קוראת לה בשם, ומהר מאוד הסיטואציה, מה שנקרא מסלימה, הילדה נחנקת, מתחילה להחליף צבעים, היא הופכת מאדומה לכחולה, ואני שמה לב שהיא פשוט לא נושמת. באותו רגע אני ממש מאבדת את זה לגמרי ומתחילה לצרוח. מבחינתי הילדה שלי מתה באותו רגע, לא עלינו, זה היה פשוט מפחיד מהצרחות. שוב, למזלי, השכנים פשוט ששמעו, הבינו שיש איזה משהו, מיד מסתבר הם התקשרו והזמינו עזרה, ותוך רגעים שלי אמנם היו נראים נצח, אבל זה היה ממש זמן קצר, פשוט נפתחת הדלת, שלושה לא פחות ממהלכים, אני קוראת להם מהלכים בחתום, בגלל שזה מה שהם היו בשבילי, עומדים בדלת, לוקחים את הילדה מהידיים שלי, ו... אתה יודע, אותי שמו ככה בצד, כי באמת הייתי היסטרית ממש, ואחרי עוד זמן שהיה נדמה לי כמו נצח, פתאום אני שומעת את הילדה שלי בוכה. הם פשוט החזירו לי אותה לחיים, ואני אומרת לך, עד היום, כשאני מספרת את הסיפור הזה, אני מצטמררת, כי אם הם לא היו נכנסים אליי באותו רגע, ברגעים אחרי שזה קרה, ועושים את מה שהם היו צריכים לעשות, אז הסיפור הזה יכול היה להיגמר אחרת, והילדה הזאת היום בת 14, ומאז אני פשוט נמצאת בכל מקום שאיחוד הצלה נמצאים, רק כדי להגיד לאנשים...
0: הילדה שלך היום בת 14 וניצלה בזכות איחוד הצלה, נכון. ולכן את כאן כדי נכון. לסייע להם,
1: נכון.
0: להציל חיים של אנשים רבים. אני רוצה לתת הרבה מחיאות כפיים למאזינים שלנו. יש לנו 3 ערכות תרומות נוספות שתרמתם לאיחוד הצלה. אנחנו כבר הגענו ל9 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה העשירית, כוכבית 5935. העשירי בגימטריה, או בעצם ביהדות, זה קודש. העשירי זה מניין, העשירי זה קודש יהיה להשם. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין העשירי, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, ויתרום את הערכה העשירית לשעה הזו, בכוכבית 5935. כוכבית 5935. תדעו לכם שיש פה אלמנט גדול מאוד של מידה כנגד מידה. העולם הזה הוא גלגל אחד גדול. אותו מאזין שיתרום את הערכה העשירית יציל חיים של אנשים רבים, ובזכות זה גם יקבל בריאות טובה ויחתב לחיים טובים ולשלום לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. אז בזכות זה שאתה עושה משהו טוב תקבל טוב. מנגד, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודש, להגרלה השנתית של איחוד הצלה, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא המאזין הבא, שיקח עכשיו את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרום את הערכה העשירית, כמו שאמרתי, העשירי קודש יהיה להשם, יקדיש את זה או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת אחד מהקיריו שנפטרו, ומלא עושים את זה כאן, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מנציחים את קרובי המשפחה שלהם דרך הערכות הללו, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד תקבל מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה, עד זו שתזכי בהגרלה של איחוד הצלה, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 תרומות ראשונות בשעה הזו, אנחנו כרגע ממתינים לתרומה העשירית. וכמו שאמרתי, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין ביהדות, קדימה. ואולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, אני אדבר אליך, אלייך, כן? ששומעים אותי עכשיו, קחו את הטלפון, שלחו לחמכם על פני המים, 180 שקל לחודש, תתרמו ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה, תקבלו מנגד מתן שכרה בצידה 18 כרטיסי הגרלה. לא כרטיס הגרלה אחד, גם לא שניים, גם לא שלושה, אלא 18 כרטיסי הגרלה על מזכורת חודשית לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה מספר 10 לתרומה שלך או שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה.
2: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
3: בחסות
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה, מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים, מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
10: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
11: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
12: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו,
17: שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
18: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. איראן שיגרה לפנות בוקר מטח של כ-20 טילים לעבר ירדן, ירוטים נצפו בשמי אזור עמק הירדן ונשמעו הדי פיצוצים. באיראן אומרים שהירי כוון לעבר בסיס אמריקני באל עזרק. כתבנו מציין שאיש לא נפגע במתקפה. תושב הצפון בן 57, המנהל אתר בנייה בחולון, נעצר בחשד שהעסיק במקום ארבעה תושבי חברון כבני 20 שוהים בלתי חוקיים. לחדשות כל רגע נמסר שהמשטרה תבקש להאריך את מעצר כל המעורבים.
18: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
16: תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות ירדו מעט, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעונה. מחר וביום שישי ערב ראש השנה, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
19: כל רגע אתם בעניינים.
20: עכשיו משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.

0: אני צעקתי תציל אותי, וכשאני צועק תציל אותי, אנחנו במשדר התרמה מיוחד לאיחוד הצלה, תצילו אותי.
1: שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן עם האנשים המדהימים של איחוד הצלה, 10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, אתם רואים אותם בכל מקום בארץ, איפה שאתם לא הולכים. אני בעצמי הייתי נוכח בשבוע שעבר בתאונת דרכים, לא איתי, ברוך השם, אבל מישהו אחר, וזה היה כל כך מרגש לראות באמת תוך דקה, דקה ורבע, משהו כזה, מתנדב של איחוד הצלה שהגיע והציל חיים של אישה. והם מצילים חיים כל הזמן, כל הזמן, יש להם יותר מ-2,000 קריאות ביום למתנדבים של איחוד הצלה, לבוא ולזנק ולהציל חיים. יש להם כבר 10,500 מתנדבים, אבל לצערנו הרב, ל-2,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה חסר ציוד קריטי להצלת חיים. ערכה להצלת חיים, אני רוצה שתבינו, יש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן ואלונקה מתקפלת וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה וערכת לידה, וזה מיני אמבולנס קטן כזה שאפשר להציל חיים של אנשים רבים, והם עושים את זה בהתנדבות. מה שהם צריכים, הם צריכים כסף כרגע כדי לקנות ציוד להצלת חיים. כל מי שתורם היום ערכה אחת לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, אפשר להנציח את קרובי המשפחה שלכם לעילוי נשמה. זו ההנצחה הכי מיוחדת שרק אפשר לעשות לעילוי נשמת יקיריכם שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים. תבינו, ערכה כזאת, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. אפשר להציל חיים של אלפים ב-6-7 שנים בערכה אחת. ויש הרבה מאזינים שמקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. מנגד, בעוד חודש בדיוק, יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. כל מי שתורם ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. לכן מאזינות ומאזינים, שלחו לחמכם על פני המים. ביד אחת זה מאוד מרגש בעיניי, אתם תורמים ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה, מקדישים אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמה. אתם מחליטים מה יכתבו על השם של הערכה, להצלחה, לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודש. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו כבר, בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים, יש לנו כבר 16 תרומות של ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 17 בשעה הזו. 17 זה כמניין טוב בגימטריה, ואני אומר מי יודע, אולי דווקא המאזינה, זה דווקא מאזינה שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 17 כמניין טוב בגימטריה, כמו שאמרתי לכם, תקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה. אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה הזו. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים יכולה להיות שלך, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. וזה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי שיתרום עכשיו את הערכה מספר 17 כמניין טוב,

0: ומאזינים. אז עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 18. 18 זה כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. ואני אומר, למאזין הבא, למאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 18 כמניין חי, אולי זה שלך, אולי זה שלך. גם תצילו חיים של אנשים רבים, ביד אחת, תקדישו את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, או להצלחתכם. כן, גם להצלחתכם. ביד השנייה תקבלו מתן שכרה בצידה 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 17 תרומות, 17 ערכות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 18 כמניין חי, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה יזכו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אשת התקשורת שיפי חריטן.
1: אתה יודע, אתה אמרת פה שהעולם הוא גלגל ומידה כנגד מידה וכל הדברים האלה. סיפר לנו מנהל מרחב קרמל פה של איחוד הצלה, שאחד האנשים ששמע משדר תרם ערכה של איחוד הצלה והקדיש אותה לשמירה והגנה על השם של אבא שלו. הוא תרם כמה ערכות. לימים התקבלה קריאה על בן אדם שקיבל דום לב, באו להציל אותו, ומסתבר שאותו מתנדב הגיע עם הערכה, הוא הגיע לבית של האבא עם הערכה שהבן תרם. ומה אומר לנו? זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים כאלה סיפורים.
0: אני רוצה לספר לך, אני לא מזמן הנחיתי משדר טלוויזיה לאיחוד הצלה, פגשתי בן אדם מנתיבות, בן אדם מנתיבות שמספר לי את הסיפור הבא. שאלתי אותו, מה אתה עושה פה? אומר לי, אני באתי כדי הכרת הטוב לאיחוד הצלה. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אני שמעתי שידור שלכם לפני איזה שנה של איחוד הצלה. אבא שלי אירוע לבבי, שמעתי אותך ברדיו אומר, מי שרוצה להקדיש, למקם את הערכה באזור שלו וזה. התקשרתי, תרמתי, ביקשתי שהערכה הזאת שאני תורם מנתיבות תהיה ממוקמת באזור של אבא שלי. הוא אומר, אחרי חודשיים אבא שלו קיבל אירוע מוחי. מי בא להציל אותו? מתנדב של איחוד הצלה. עם איזה ערכה הוא בא להציל אותו? עם אותה ערכה שהוא תרם חודשיים לפני כן. זה פשוט מטורף. אני אומר, מאזינים יקרים, אתם לא יודעים איפה זה יפגוש אתכם. אבל יש פה אלמנט של מידה כנגד מידה. זה המצווה בצד אחד. בצד השני יש גם מתן שכרה בצידה. אתה תורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, שתציל חיים של אנשים רבים, בכוכבית 5935, ואתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת. על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שאתה לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני חייב להגיד לכם, יש לנו עוד שתי תרומות שתרמו פה עכשיו. אנחנו כבר עם 19 תרומות של ערכות, עכשיו אני ממתין פה לערכה מספר 20, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזאת, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו נשמע ביחד את הרגע השחייה שהיה לפני שנה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, של מאזינה מנתניה, שהתבשרה שהיא זכתה בהגרלה הקודמת לפני שנה. כוכבית 5935, בואו תשמעו איך זה היה נשמע, בבקשה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם.
0: יואו, איזה כיף,
3: איזה
0: כיף.
3: איזה
0: בשורה
3: טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז זה מדהים.
3: איפה את גרה? בנתניה.
0: זאת הייתה מאזינה מנתניה. לכו תדעו, אולי המאזין הבא יישמע בדיוק ככה בעוד חודש. כוכבית 5935, אבל תעזרו לי, תנו הרבה מחיאות כפיים למאזינים. יש לנו 5 ערכות נוספות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. הגענו בשעה הזו כבר ל-25 ערכות למתנדבים של איחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 26. 26 זה השם של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ', זה 26 בגימטריה. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה

0: הבאה, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, ותורמים את הערכה 26, כמניין י' כו' כהשם של הקדוש ברוך הוא, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, ששומעים אותי עכשיו ברדיו, שומעים שתרמו פה בשעה הזו כבר 25 ערכות לאיחוד הצלה, קח את הטלפון, תרום את הערכה ה-26, קחי את הטלפון, תרמי את הערכה ה-26, אנחנו לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, תקדישי את זה, תקדיש את זה למה שאתה רוצה, לרפואה שלמה, לילוי נשמת יקיריך, או להצלחתכם, יש פה מידה כנגד מידה. מנגד תקבלו 18 כרטיסים, אותו מאזין שיתרום את הערכה ה-26, י' כו' כ', יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא אותו מאזין יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתה משמיים שומע עכשיו, את משמיים בדיוק עכשיו שומע בערכה 26, שלח לך מחל על פני המים, קח את הטלפון, חייג לאיחוד הצלה, מגיע להם, בואו נעזור להם להציל חיים, הם יצילו חיים של אנשים רבים, אני אומר לכם את זה בוודאות. הערכה הזאת שאתם תתרמו תציל חיים של אלפים, לא של בן אדם אחד, אלא של אלפים. ויש לנו כבר 25 תרומות בשעה הזו. אני ממתין פה עכשיו לערכה 26, י' כ' ו' כ', זה השם של הקדוש ברוך הוא, בגימטריה 26. אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי אני שוב חוזר ואומר, זה לא הגרלה פשוטה. זה הגרלה גם על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 25 תרומות של ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 26, בגימטריה י' כו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, ואולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.
1: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
2: בחסות
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: כן, שיפי חריטן, אנחנו עם משדר, התרמה לאיחוד הצלה, הטלפון לתרומות, כוכבית 5935, פשוט...
2: הנה, אתה יודע הכל.
1: אז את לא רוצה?
2: אני רוצה, אני אגיד לך למה אני רוצה.
1: אוקיי.
2: אני... קודם כל אני תמיד רוצה, אבל כשמדובר בייחוד הצלה, אני פשוט מקנה באנשים ששומעים אותנו עכשיו, ובאמת יש, אני חושבת שזאת זכות להיות שותפים של ייחוד הצלה. בסוף מדובר פה באנשים שבוקר, צהריים, ערב, לילה, חגים, שבתות, זה לא משנה אם הם באמצע דייט עם האישה, הם באמצע אירוע משפחתי, הם באמצע לעשות קידוש עכשיו. אתם יכולים פשוט לראות אותם ברגע שמתקבלת קריאה להצלת חיים, ולא משנה אם זה תינוק או אדם מבוגר או איש צעיר, ללא הבדלי גזע, דת, מין, פשוט עוזבים הכל ובממש התנדבות גמורה הולכים ומצילים את החיים שלהם. וכשאנחנו מאפשרים להם את זה, על ידי כך שאנחנו נותנים להם ערכה להצלת חיים, כל הזכויות האלה של הצלת חיים וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, שייכות גם לאדם שנתן את הערכה הזו, ואנשים מקדישים את הערכות האלה לבריאות, להצלחה. אנחנו נמצאים עכשיו רגע לפני ראש השנה, כל אחד רוצה ככה לשנות את המזל שלו, לוודא שמה שנקרא נגזרת עליו שנה טובה. איזה דבר יותר גדול יש מאשר לקחת שותפות בהצלת חיים? אתם ישנים ערים, עובדים, נוסעים, מבלים, בזמן הזה מישהו מציל חיים של אדם בשמכם, ואתם אפילו לא מכירים אותו.
3: אני חייב להגיד לך שבזמן הפרסומות דיברו איתי עם המוקד של איחוד הצלה, התקשרה אישה, אני לא יודע אם אפשר להגיד את השם, אם כן אני אומר, הקדישה ערכה שתי ערכות של איחוד הצלה, אחד ללו נשמת הבן שלה ואחד ללו נשמת בעלה. תקשיבו, זה כל כך מרגש, אנחנו נקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מי שרוצה להנציח ערכה להצלת חיים לעילוי נשמת יקיריו, שיתקשר לאיחוד הצלה, כי זה יציל חיים של אנשים רבים. אני חייב לבשר לכם בשורה טובה, יש לנו 28 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו, חסרות לנו 12 ערכות אחרונות, ויש מין קרמה כזאת, כוכבית 5935, מי יודע, אולי דווקא אחד מ-12 המאזינים האחרונים שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו ערכה להצלת חיים, או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, או להצלחתכם, כן? מנגד תקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אומרים, הכל הולך אחר החיתום, נכון? הנה, יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו. אנחנו צריכים פה 10 ערכות אחרונות בלבד כדי לסיים את השעה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שתרמו, עוד ערכה, וואו. 8 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, וכמו שאמרתי, הכל הולך אחר החיתום, מי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזו, כדי להגיע ליעד של איחוד הצלה, יתרמו את אחת משמונה הערכות האחרונות שחסרות לנו באיחוד הצלה בשעה הזו, בכוכבית 5935. יקדישו את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, לפרנסה טובה, לשמירה, מאזינים יקרים, יש פה אלמנט של מידה כנגד מידה. מצד שני, מתן זכרה בצידה. 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא שלושה זוכים שיסקו, אלא זוכה אחד ייקח הכל, הגרלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד תרומה של עוד ערכה שנתרמה. אז אנחנו כבר מדברים על 7 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור. 7 ערכות אחרונות בלבד, ואומרים, הכל הולך אחר החיתום. יש מין קרמה כזו. מי יודע, אולי אחד משבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו לשעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה, וואו. אנחנו עם 6 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. כמה חיים של אנשים זה יציל? נתי ביבי מאיחוד הצלה, אתה כבר שנים רבות איתם. ראית כל כך הרבה מקרים של הצלת חיים מול העיניים שלך. עד כמה קריטי? 6 הערכות האחרונות, 6 הערכות האחרונות שחסרות פה לאיחוד הצלה בשעה הזו.
4: תראה, אם אנחנו מבקשים, זה בגלל שבאזור הקרמל, באזור חיפה, באזור הקריות, וגם באזור אילת יש חוסר בערכות שמצילות חיים, ואנחנו לא יכולים יותר לראות את הדבר הזה, שעד שאמבולנס מגיע, אנשים מאבדים חיים, והפרמדיק צריך לקבוע מוות. הרגע הזה שאנחנו שמים לב למה שקורה כאן, זה כשאמא מחזיקה תינוק והוא נחנק, וצריכים להגיע לתוך 100 שניות, אנחנו עושים את זה. עם אמא כאן בחיפה, בקניון, תמוטטה, 3 ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, מסתכלים עליה, רוצים לראות מה קורה איתה, בינתיים אף אחד לא יודע מה לעשות, כולם צועקים, כולם צורכים, אבל האמא הזאת מאבדת חיים, וכל שנייה קריטית עד שהגיע, מתנדב שקיבל לאחרונה את הערכה, חיבר לדפיברילטור והחזיר אותה לילדים שלה, והיום היא חיה ומתפקדת והכל בסדר, וכל זה בגלל שהייתה ערכה במקום. כל כך הרבה חיים נאבדים פה ביום יום, ואנחנו היום במטרה, במאמץ עליון לקראת השנה החדשה, לפתוח פה עוד ערכות כדי שלא יהיה מצב שאמא תאבד חיים, שאבא יאבד חיים, שתינוקת, נער, נערה, חייל, חיילת, לא משנה מי, אנחנו הולכים להציל חיים, ואתם שותפים שלנו, אתם לא תורמים, אתם שותפים, הערכה היא שלכם, אתם מקדישים אותה, אתם כותבים עליה אם אתם רוצים בריאות, פרנסה, ילדים, זיווג, תאמינו.
5: תרשה לי לעצור אותך, יש לנו עוד שתי תרומות של עוד שתי ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי, איזו דרמה כאן, חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי להגיע אל היעד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, 36 מאזינים ומאזינות שהתקשרו בשעה הזאת ותרמו 36 ערכות לאיחוד הצלה להצלת חיים, ורבים מה36 מאזינים הללו הקדישו את זה ללוי נשמת יקיריהם. עכשיו חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד. האם נצליח להגיע ליעד, כן או לא? ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא כן, דווקא אחד מ4 המאזינים האחרונים שהתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935 ויתרמו את 1 מ4 הערכות האחרונות שחסרות פה לאיחוד הצלה כדי להגיע ליעד בשעה הזו, אולי דווקא אחד מהם הוא זה שיזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, 1 מ4 המאזינים האחרונים לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו תרומה נוספת, ערכה נוספת שנתרמה לאיחוד הצלה ממש עכשיו. אז אנחנו מדברים כבר על 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. איזו דרמה כאן בשידור, נתי ביבי. 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מ3 המאזינים האחרונים של השעה הזו, בכוכבית 5935, לוקח עכשיו את הטלפון ואומר, איחוד הצלה, אני רואה אותם בכל מקום, הם מצילים חיים. הם מצילים חיים. שבוע שעבר נקלעתי לתאונת דרכים, אני עצמי. לא האמנתי, תוך דקה ורבע. הגיע מתנדב של איחוד הצלה שהציל חיים של אישה שנפצעה בתאונת דרכים. מול העיניים שלי ראיתי את זה. ואתם המאזינים רואים את זה בכל מקום. כשהיינו ברקטות, בממדים, במקלטים, כן? שמאיראן, מי המתנדבים הראשונים שזינקו להציל חיים? בתוך כדי הסיכון של החיים שלהם עצמם. המתנדבים של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי חריטן, חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד. כל הכבוד למאזינים שתרמו פה.
2: באמת, כל הכבוד להם, ואנחנו מתרגשים מכל ערכה כזאת. יש לכם הזדמנות, 3 אחרונים לשעה הזו, לחגל כוכבית 5935.
5: רגע, תעצרי, זה כבר לא 3. יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש ממש עכשיו. אז חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי להגיע ליעד. כוכבית 5935, בסך הכל 180 שקל בחודש, 36 חודשים. 2 ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו, בכוכבית 5935, איחוד הצלה, לוקח את הטלפון, תורם את 1 מ2 הערכות האחרונות, מקדיש אותה או לרפואה שלמה, יש פה מידה כנגד מידה, כי אתם תביאו רפואה להרבה אנשים דרך הערכה שאתם תורמים, או ללוי נשמת יקיריכם, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מי שרוצה להנציח את יקיריו שנפטרו, תקדישו ערכה, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד יקבלו 18 כרטיסים, אתה זכרה בצידה, 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע, אולי אחד משני המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תנו הרבה מחיאות כפיים, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה, וואו. איזו דרמה כאן בשידור, נתי ביבי, ערכה אחת אחרונה בלבד חסרה לנו, זהו.
4: לפני ראש השנה וכיפור, כולם תורמים כפרות וכל מיני דברים, אני אומר, מי שכבר תורם, שייתן את זה למקום הזה, לאיחוד הצלה, שיהיה עוד ערכה שתציל חיים, זה דבר שבאמת נותן סיפוק ומכניס לנו לשנה החדשה, עם זכות מטורפת.
5: אז הנה, הגענו ל-39 ערכות תרומות שתרמתם פה לאיחוד הצלה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ואני מדבר אליך, אלייך, מאזין, מאזינה. הערכה אחת אחרונה, הקף פנוי עכשיו באיחוד הצלה. תקבל מנגד 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על מסכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה יזכו בהגרלה הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מסתכל על השעון, אנחנו צריכים לסיים עוד חצי דקה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ואיזה דרמה, איזה מתח, יהיה לנו אותה כן או לא, אני בטוח שכן, ואולי דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. מאזינים יקרים, הגענו ל-39 ערכות, אין מצב שאנחנו לא מגיעים לערכה האחרונה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני פונה אליך, אלייך, אנחנו מסיימים את השעה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד לאיחוד הצלה, להציל חיים. סט המצווה הזאת, שלח לחמך על פני המים, מי יודע, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
6: בחסות
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה. קהילת ציון 46 אפולה.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכחיש שוב את תחקיר הארץ שטען כי הוזהר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו כתב ברשת איקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. הוא הכחיש שוב ומסר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. באזור אלעד החל השבוע תרגיל רחב היקף בהובלת אוגדה 80 המדמה מתקפת פתע והסלמה בגבולות המזרחי והמערבי על בסיס לקחי 7 באוקטובר. במסגרת הפעילות התרגלו מספר יחידות תרחישי חדירה מן האוויר, מהים ומהיבשה, לצד התמודדות עם פיגועים מורכבים ואירועים רבי נפגעים באילת וביישובים הסמוכים. בבגץ מתקיים כעת הדיון בעתירות נגד החלטת ועדת הבחירות לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מי הצביע בקלפי. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
13: החלטת הוועדה התקבלה בניגוד לעמדת היושב ראש, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. במהלך הדיון עמדו השופטים על הפגיעה בפרטיות הבוחרים וחוסר ההסמכה בחוק לפעולה הזו, אך הדגישו כי הוועדה הייתה מוסמכת שלא לקבל את חוות דעתו של סולברג. השופטים הבהירו כי יש חשיבות לקבל הכרעה בעתירות בהקדם בשל קוצר הזמנים של החגים ולקראת הבחירות.
12: מאסר עולם וענישה מצטברת לרוצח ראשה סיטאווי שירה בלמוות מטווח קצר לעיני ביתה בת ה10. אור אביד כתבנו עם הפרטים.
14: בית המשפט המחוזי גזר היום מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות, של ראשה סיטאווי בביתה שבמרר בשנת 2021 ובהתעללות בקטין, לאחר שירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. השופטים קבעו כי הרצח מול הילדה מהווה מעשה נפרד בעל פגיעה נפשית קשה המצדיק ענישה מצטברת לצד פיצוי מרבי של יותר מ250,000 שקלים למשפחת המנוחה. המניע לרצח שתוכנן מראש נותר עלום לאחר שהמשטרה לא הצליחה לבסס ראייתית את החשד כי מדובר ברצח בהזמנה.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כל

אנחנו עם משדרת רמה למען איחוד הצלה. אתם יכולים כבר עכשיו להרים את הטלפון לתרומות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ובואו נעשה לנו עולם הרבה הרבה יותר טוב, עולם שבו מצילים חיים.

0: אנחנו ממשדר ההתרמה המיוחד לאיחוד הצלה, איתנו באולפן דוד חכם, נתי ביבי ושיפי חריטן. דוד, אתה מגיע אלינו, פותחים שעה, בוא...
1: שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אתה יודע, אנחנו לפני ראש השנה, יום הדין של כולנו, נקווה כולנו להיכתב בספר חיים, בספר מזונות, אמן. בספר בריאות, בספר פרנסה טובה. אנחנו לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, ואנחנו כאן במשדר מיוחד של איחוד הצלה. איחוד הצלה, מי שזוכר, מי שהזיכרון שלו טוב, והקשיב לנו פה לפני שנה, זוכר שדיברנו אז על 8,400 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה. היום יש להם 10,500 מתנדבים. אתם רואים אותם בכל מקום. אותם, כן, כן, אותם אנשים עם מפודים כתומים, שאתם חושבים לפעמים שזה העבודה שלהם, זה לא העבודה שלהם, הם מתנדבים כדי להציל חיים מכל שכבות האוכלוסייה. אתה יודע, פגשתי עורך הדין שעושה נדלן, עסקאות נדלן בעשרות מיליונים. ושאלתי אותה מתל אביב, את מקבלת קריאה להצלת חיים ומה? מקבלת קריאה להצלת חיים ומה? היא אומרת לי, אני עוזב את הכל, את הפגישה, לא מעניין אותי איזה עסקה זה, איזה נדלן זה, איזה מה זה. והיא פשוט מזנקת ומצילה חיים עם ציוד של איחוד הצלה. הם מקבלים 2,200 קריאות ביום, וואו, בממוצע, לא קשור וואו. למלחמות וטילים. אבל ביחד עם הבשורה הטובה הזאת, שיש פה 10,500 בני אדם במדינת ישראל, מכל שכבות האוכלוסייה, יהודים ושאינם יהודים, דתיים וחילונים, מסורתיים ואינם מסורתיים, כן? יש ל-2,000 מתנדבים של איחוד הצלה מחסור בציוד קריטי להצלת חיים. וכשאני מדבר ציוד קריטי להצלת חיים, אני מדבר על ערכות. מה זה ערכה? ערכה יש בפנים, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. יש בפנים בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה, מכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, וכל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. אנחנו בשעה הזו רוצים, שוב, 40 מאזינים, מאזינות, שיקחו על עצמם כל אחד ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה. אני ראיתי גם בשעות הקודמות, יש פה מאזינים, שמקדישים את הערכות הללו לעילוי נשמת יקיריהם. אנחנו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, אתם יכולים לעשות הנצחה הכי מיוחדת לעילוי נשמת יקיריכם שנפטרו, ופשוט לבקש שאת אותו ערכה, את אותה ערכה שאתם תורמים, יהיה כתוב, ערכה זו נתרמה לעילוי נשמת, השם שאתם תבקשו. או לחילופין, להצלחה, או לבריאות טובה. אני מאמין בקרמה גדולה, מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. ואותה ערכה שאתם תורמים, תוחלת החיים שלה היא בין 6-7 שנים. תחשבו, אם ביום אחד יצילו רק חיים של בן אדם אחד, של תינוקת אחת, של אישה אחת, של אדם אחד שנפצע בתאונת דרכים, כפול 365 ימים בשנה, זה 365 איש, 365 חיים שהצלתם, כפול 6 או 7 שנים, הגעתם פה לחיים של אלפים רבים בערכה אחת שאתם תורמים. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד חודש יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא 3 זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל. ואני רוצה כבר עכשיו לפתוח את הקווים לשעה הזו, ואני אומר, אולי המאזין הראשון או הראשונה שיתרמו את הערכה הראשונה לשעה הזו, יזכו בהגרלה. ככה, פשוט וקל. משמיים, אתה שומע עכשיו? אין מקרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תרמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, תקדישו אותה או לרפואה שלמה או לאילוי נשמת יקיריכם. מנגד, מתן שכרה בצידה, לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 3 מאזינים ראשונים שתרמו עכשיו 3 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, 4 מאזינים ראשונים, וואו. אני רוצה פה את הערכה החמישית והשישית והשביעית, קדימה, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, איחוד הצלה זקוקים לכם השנה הזאת יותר מתמיד, עברנו 3 שנים של מלחמה. רקטות, טילים, מאיראן, מחיזבאללה, מחותי, מחמאס, ויש בלי גדול מאוד של ציוד, וכל מי שתורם מרכה אחת שידע לו, הוא שותף מלא מלא בהצלת חיים. אתה יכול להקדיש את הערכה הזאת לרפואה שלמה ללוי נשמה, וכן, יש גם מתן שכרה בצידה. אתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו פה עכשיו, כל הכבוד לכם. אני רוצה פה, אז יש לנו כבר שש ערכות, אני רוצה פה את הערכה השביעית, ותמיד שאני מגיע לשביעית, לשבע, שבע זה מספר מזל, שבע זה מספר חזק ביהדות, אומרים שכל השביעין חביבין, ואני אומר לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר שבע לשעה הזו, כמו שאמרתי לכם, שבע זה מספר מזל, כל השביעין חביבין, אולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה בעוד חודש, התבשרו על ידי המנכ״ל של איחוד הצלה, זוכר שתרמת לנו את הערכה מספר 7? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה שנתית שלהם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים יכולה להיות שלך, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים יכול להיות שלך, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות לשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה מספר 7, ושבע, כמו שאמרנו, כל השביעין חביבין, שבע מספר מזל, שבע מספר חזק ביהדות. לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו, דווקא הוא זה שעסקה, דווקא איזו שתעסקה, בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לכם הזדמנות ביד אחת, כן כן, להציל חיים של אנשים רבים ממרכה אחת שאתם תורמים, ביד השנייה לקבל 18 כרטיסים להגרלה הזאת. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. ויש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמתם. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7 לשעה הזו. כל השביעים חביבים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שיפי, את סיפרת בשעה הקודמת את הסיפור שנוגע אלייך, שנגמר בנס טוב.
2: נכון.
1: אני יודע שקשה לך לספר את הסיפור של הבדודה שלך.
2: נכון.
1: שנגמר לא טוב. אני יודע שקשה לך, אבל בכל זאת תעשי את המאמץ הזה וצפרי את זה כאן למאזינים והמאזינות, כי אני רוצה פה תרומות לאיחוד הצלה, אני רוצה פה שיצילו חיים. כוכבית 5935, בבקשה.
2: נכון, אז באמת הסיפור שלי ברוך השם מסתיים בזה שהמלאכים של איחוד הצלה הצילו את הבת שלי בגיל 8 חודשים כשהיא נחנקה, אבל כמה שנים לאחר מכן, בדודה שלי שלחה את הבן שלה למטפלת, הוא היה תינוק בן שנה ורבע, בזמן הארוחה, הילד נחנק. עכשיו תבין, זה ילד כבר שלישי במשפחה, שהולך לאותה מטפלת, סומכים עליה, זאת אומרת, אף אחד לא יודע איפה זה יפגוש אותו. והם גרים במקום שהוא באמת קצת יותר מרוחק, ומיד כשהוא נחנק, והמטפלת זיהתה שמשהו לא תקין, היא התקשרה להזמין אמבולנס. אבל לאמבולנס לקח דקות יקרות להגיע, ונתי פה מייחוד הצלה יכול להסביר לנו איך אצל, במיוחד אצל תינוקות, זה ממש קריטי. לצערנו, החמצן כבר הפסיק לזרום למוח בגלל שהוא איבד את ההכרה, וכשהגיעו לפנות אותו לבית החולים, כמובן תוך כדי החייאה, הוא הגיע כבר במצב של קומה. הוא שכב במשך כ8 חודשים בבית החולים כשנאבקים על חייו, ולצערנו, הפעם הבאה שנפגשנו הייתה בהלוויה של התינוק הג'ינג'י המתוק הזה. וזה באמת, אני אומרת לך,
1: תגידי את זה עוד הפעם, זה מצמרר אותי לשמוע את זה.
2: תינוק ג'ינג'י מתוק שבגיל שנה ורבע נחנק, ושמונה חודשים אחר כך אנחנו ליווינו אותו למנוחת עולמים, בגלל שהוא לא הצליח לחזור לעצמו, הוא שכב שם בקומה בכל החודשים האלה, וכל זה כי החמצן הפסיק לזרום למוח, מלהיחנק בארוחת בוקר אצל המטפלת. זאת אומרת,
1: כמה תינוקות כאלו מתים מדי שנה בגלל שלא הספיקו להגיע אליהם בזמן,
2: ואני לא יכולה לחשוב על זה שאם היה מתנדב בקרבת מקום עם ציוד, אני כאילו לא יכולה להפסיק לעשות את ההשוואות, בגלל שקרה לי את אותו מקרה, אתה מבין? והבת שלי ברוך השם, אמרתי לך, היום בת 14, אני לא רוצה שאמאות יעמדו במצבים האלה. לא יכול להיות שאמא תקבור את הילד שלה בגלל שהוא נחנק ולא היה מי שיציל אותו. זה פשוט מזעזע אותי לחשוב על זה.
1: ולכן אנחנו כאן.
2: כל תרומה כזאת, בדיוק.
1: לכן אנחנו כאן, מגייסים לאיחוד הצלה ערכות להצלת חיים. אתם יכולים להציל חיים, כתוב כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא תצילו נפש אחת, אתם תצילו נפשות רבות. וכל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 8 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, ואני רוצה לראות את הקצב התרומות שלכם מתגברות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים פה עכשיו לערכה התשיעית לשעה הזו, מאזינות ומאזינים. אותו מאזין יזכה גם כן להציל חיים, אבל בנוסף לזה יקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. מאזינים ומאזינות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששמע עכשיו את הסיפור שלך, שיפי, על בדודה שלך, אולי הוא זה שגם יעשה חיים, יציל חיים של אנשים רבים עם איחוד הצלעים, ערכה אחת שהוא יתרום, מיד שנייה יקבל מטס חרה בצידה, 18 כרטיסי הגרלה להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, בואו מאזינים יקרים לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, יש לכם הזדמנות לעשות הנצחה הכי הכי מיוחדת לאלוי נשמת יקיריכם. מי שרוצה לעשות משהו מיוחד לאלוי נשמת יקיריו, שיתקשר לאיחוד הצלה ויתרום ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
4: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
5: תמיד.
4: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
5: זאת אומרת?
4: הגעתי לשם שמרים.
5: בגדים סקסים, להתפשט.
4: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: אני רוצה להגיע.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
5: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
6: בסטנדרט של אביס.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
11: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: רדיו כל רגע החדשות.
13: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. תושב רמה, נידל דגר בן 33 מרמה, נידון למאסר עולם ועוד 4 שנות מאסר בגין רצח רשה סיטאווי לעיני בנה בן ה-10 בחודש נובמבר בשנה שעברה. לפי כתב האישום, המנוחה התגרשה מבעלה ועברה מהיישוב רמה להתגורר עם ילדיה במרר. במשטרה העריכו אז כי גורם אחר שלח את נידה לבצע את הירי. כתבנו מציין שמלבד עונש המאסר, הנאשם יפצה את בני משפחתה של המנוחה בסכום של 258 אלף שקלים. המשטרה עצרה 3 צעירים בני 21 עד 23 מנצרת בחשד למעורבות ברצח הכפול בעיר לפני כשבוע. לפי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך בין כנופיות וארגוני פשע מקומיים. כתובנו מוסר שבהתאם לממצאי החקירה, המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם.
14: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות ירדו מעט, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעונה. מחר וביום שישי ערב ראש השנה, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: כל רגע, אתם בעניינים.
15: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.

0: איחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: האמת שמרגש לראות את ההירתמות הזאת של כל המאזינות והמאזינים שלנו. ושיפי חריטה, אנחנו בסיומן של שלוש שנים מאוד קשות לעם ישראל, שנים שעברנו פה דברים נוראים, והאנשים האלה שקמים בבוקר כדי להציל חיים של אנשים אחרים בהתנדבות, זה אולי מרגש פי כמה.
2: אתה יודע, זה מדהים אותי שיש פה אנשים, אתה אומר קמים בבוקר, יש מצב שבן אדם אחרי יום עבודה, כן, של 8 שעות, של 10 שעות, כל אחד כמה שהוא עובד, מגיע הביתה, רוצה ככה לשבת לאכול ארוחת ערב, או אפילו להיזרק מה שנקרא על הספה, ויש מצב שהוא בדיוק חלץ את הנעליים וממש עושה את זה, ואז רוטט לו הרגל.
1: מקבל את הקריאה.
2: כן. תשמע, זה DNA באמת מסוג אחר. אני פגשתי כבר בחיים שלי מאות מתנדבים. אני פשוט, אני משתגעת. פגשתי חתן שבדרך לצילומי חתונה שלו, מהצילומים לאולם, מתקבלת קריאה על תאונה. עכשיו בוא, כולם כבר מחכים. זה חתן. אף אחד לא מצפה ממנו. יש גם ברוך השם מספיק מתנדבים. אבל הוא אומר, הוא פשוט לא היה מסוגל, כי הוא הגיע, הוא נסע בדרך, והוא רואה את הזירה, הוא עצר את הרכב, ביקש מהנהג שלו לעצור, ירד עם הבגדים של החתן, החליפה, פיון, ופשוט הציל שם חיים, זאת אומרת, זה DNA מטורף. ואני אומרת, תבינו, כשאתם מחייגים לכוכבית 5935, ומאפשרים לכאלה אנשים להסתובב בינינו, בסוף מה הם באים לעשות? הם לא הולכים, הם לא מבקשים מאיתנו, בואו תנו לנו איזה חופשה באלת, שזה גם מגיע להם והכל טוב. הם מבקשים איתנו לאפשר להם להציל את החיים שלנו. זה ה-DNA של האנשים האלה. להיות שותפים שלהם, כשאתם מאפשרים להם את הערכה הזו של העזרה הראשונה, שבלעדיה אתה יודע בסוף חייל במחסום לא יכול לנטרל מחבל אם אין לו נשק.

0: 15 ערכות לאיחוד הצלה שנתרמו. אני רוצה פה את הערכה ה-16 עכשיו, בכוכבית 5935. דעו לכם שאני מקבל עדכונים מהמוקד של איחוד הצלה, יש פה הרבה אנשים שתורמים ערכות לאיחוד הצלה ומקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, יש לכם הזדמנות להנציח את יקיריכם, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-16 שנתרמה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 17. 17 בגימטריה זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ולכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרת עכשיו לאיחוד הצלה, ותורמת את הערכה מספר 17, כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. זוכרים שאמרתי את זה? בכוכבית 5935. תקדיש את אותה ערכה, מספר 17, למה שאתה בוחר. לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשמירה, לילוי נשמת יקיריכם, כן? מנגד תקבל 18 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, להגרלה השנתית של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד שיקבל הכל. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 17. בגימטריה זה טוב. אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, היא זו שתזכה בהגרלה. כי אתם לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא תקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, זה הגרלה השנתית של איחוד הצלה, שקורית בעוד חודש. אז אני אומר, שלחו לחמכם על פני המים, תעזרו לאיחוד הצלה להציל חיים, תרמו ערכה, ערכה אחת, הערכה מספר 17, כמניין טוב, בכוכבית 5935, מנגד תקבלו 18 כרטיסים להגרלה, ומי יודע, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה ה-17 לשעה הזאת. כל הכבוד. כל הכבוד. אז אני רוצה פה עכשיו את הערכה ה-18. 18 זה חי. אתם נותנים פה חיים לא של בן אדם אחד, אלא חיים לאלפים. בערכה אחת שאתם תתרמו. ואולי דווקא אותו מאזין יזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני כרגע ממתין לבשורה הבאה הטובה, שיהיה לנו גם את הערכה ה-18 כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. כוכבית 5935, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 18 לשעה הזו לאיחוד הצלה, גם יעשו מצווה גדולה של הצלת חיים, יוכלו להקדיש את זה לרפואה שלמה, או לילוי נשמת יקיריהם לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, הבאים עלינו לטובה. ביד השנייה מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכה הזאת, ה-18 שאנחנו ממתינים להצלת חיים עכשיו.
1: בכל רגע, בכל דקה, מגיע קריאה לאיחוד הצלה, ואז הכוננים צריכים לצאת, ומי שנמצא בקרבת מקום מגיע ומציל חיים. ואם אין ערכה באותו זמן, אני לא רוצה לחשוב מה קורה לתינוק שטבע בבריכה בצימר, ואמבולנס לוקח לו 20 דקות להגיע. לא רוצה לחשוב מה קורה לאמא בקניון שמתמוטטת, והיא צריכה דפיברילטור, ויש לה 180 שניות לחיות, ואם לא יגיע כונן עם ערכה, לא יוכל להציל את החיים שלה. אנחנו ברגעים מאוד מאוד קריטיים, שאנחנו רואים ורוצים לרשת את כל הצפון מחדש, את כל אזור חיפה והקריות, ואת אילת, כי אנחנו יודעים שחסרים כוננים. לכן אתם עכשיו, מאזינים יקרים, שבוע הבא ראש השנה, ואנחנו רוצים, זוכרנו לחיים, רוצים להיות בחיים, רוצים חיים, רוצים לתת חיים, רוצים לקבל חיים, ומידה כנגד מידה. ואני אומר דבר כזה, כל מי שתורם לאיחוד הצלה, כל מי שבעצם תורם עכשיו לכבוד כפרות, לכבוד דברים אחרים, תנו את זה לאיחוד הצלה. איחוד הצלה צריכים עכשיו את הערכות, ואנחנו צריכים להציל עוד חיים, ואנחנו לא יכולים לראות את הפרמדיקים קובעים מוות, ועוד מוות, ועוד מוות.
0: אפשר שהיה,
1: אפשר
0: טובה.
1: לחסוך את המוות הזה.
0: אפשר לבשר לך בשורה טובה, יש לנו תמיד. פה מאזין או מאזינה מחיפה, שלקחו בזה הרגע תרומה של 4 ערכות לאיחוד הצלה. וואו!

0: כבוד לך, מאזין יקר, כוכבית 5935, אנחנו כבר עם 23 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה 24 ו-25 ו-26, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה, אז אנחנו כבר עם 24 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 25, כוכבית 5935, וכשאני אומר ערכה וערכה וערכה, מה יש בערכה הזאת? ערכה. או ערכה.
1: כן, אז זה נשמע קטן.
0: תקשיבו, בלון חמצן, חסמי עורקים, אלונקה מתקפלת, דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה, תחבושות, כל מה שהמתנדב או המתנדבת של איחוד הצלה חסר להם כדי לזנק ולהציל חיים. יש לאיחוד הצלה 10,500 מתנדבים, מתוכם 2,000 מתנדבים ללא ערכות להצלת חיים. אתם קולטים מה זה? אז אתם תורמים ערכה אחת, 180 שקל בחודש, זה הכל. ביד השנייה, מתי זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, בעוד חודש בדיוק, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה שווי פרס, נדמה לי 600,000 שקל או 500,000 שקל, הפרס הזה. ואתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 25 בשעה הזו, כל הכבוד לכם. אני רוצה פה את הערכה 26, ואז נצא לפרסומות. ה-26, כשאני מגיע למספר הזה, זה יודקה ואבקה, בגימטריה. השם של הקדוש ברוך הוא, אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו לאיחוד הצלה את הערכה מספר 26 בשעה הזו, יודקה ואבקה בגימטריה, כן? אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה, הם עושים את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד השם, מצילים חיים, לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, מקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם. הערכה 26, אתם תקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ושוב אני אגיד לכם, יש לנו כבר בשעה הזו 25 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה, להצלת חיים. קודם כל, כל הכבוד לכל אחד ואחת מכם. אבל אני רוצה לספר לכם שיש פה הרבה מאזינים שמקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. יש לכם הזדמנות להנציח את קרובי משפחתכם שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים. ויש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם בשעה הזו. עכשיו אני ממתין פה לערכה 26, כמו שאמרתי לכם בגימטריה, זה יוד כה וו כה, השם של הקדוש ברוך הוא. ולכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו במתה שכרה בצידה, בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי לוקח את הערכה 26 על עצמו? מי מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה ואומר, אתה יודע מה? יאללה, משמיים, אני שומע בדיוק עכשיו את הרדיו, איחוד הצלה, ראיתי אותם, רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, אני אתרום להם את הערכה 26, שלח לחמך על פני המים. מנגד תקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת הזו, אולי אתה תזכה בהגרלה, אולי את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו יצא לפרסומות, אני מאוד מקווה שכשנחזור מהפרסומות יש לנו את הערכה 26. זה תלוי בך או בך, הטלפון פנוי עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: תרומה שמצילה חיים, משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה, הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
3: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים, טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארק בעפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארק, קהילת ציון 46 עפולה. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטונדה.
4: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: כל

0: להדליק את האור עם משדר התרמה של איחוד הצלה. דוד, אנחנו... מה מצבנו? אני במתח פה.
1: בוא, אני אגיד לך. אני אגיד לך בדיוק כמו מצבנו. יש לנו 31 ערכות לאיחוד הצלה
0: שאנחנו
1: בשעה הזו. גבירותיי ורבותיי, כל הכבוד לכם. אלו שמצטרפים אלינו, אנחנו עם אנשי איחוד הצלה מדהימים. 10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. שמנו יעד של 40 ערכות בשעה. הגענו ל-31 ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד הרבה מאוד דברים שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה יצילו חיים של אנשים רבים בזכותך, בזכותכם. יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה ה-32 עכשיו. מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה? 32 זה בגימטריה לב. ואותו מאזין או מאזינה שייתן את הלב שלו בטלפון פשוט, בכוכבית 5935. יתרום את הערכה 32 לשעה הזו, יקבל גם מתן שכרה בצידה. ביד אחת יתרום, יקדיש את זה לרפואה שלמה, לילו נשמת יקיריכם. מי שרוצה להנציח את יקיריו לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, ההנצחה הכי מיוחדת שיש זה במותם ציוו לנו את החיים, לתרום ערכה לאיחוד הצלה. אז הערכה 32, כמניין לב, בכוכבית 5935, אתם תקבלו מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסי הגרלה, שימו לב, להגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקבל הכל, שווי הפרס הוא יותר מ-500-600 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 32, כמניין לב, לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה. כוכבית 5935, אז יש לכם הזדמנות, קחו את ההזדמנות הזאת, תצילו חיים של אנשים רבים ביד אחד, ביד השנייה, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אומרים לי שיש לנו עוד 4 ערכות נוספות שתרמתם עכשיו. וואו, וואו. הגענו ל-35 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד. איזה מתח, איזו דרמה כאן. אתם יודעים, יש קרמה כזאת. זה לא רק קרמה, עוד מעט יום כיפור. כן, עוד מספר שבועות יום הכיפורים. והכל הולך אחר החיתום ונעילה. אז אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, תורמים ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים, זה אני אומר לכם באחריות. למה? תוחלת החיים של הערכה שאתם תורמים, זה בין 6-7 שנים. תחשבו, תעשו מחשבון, לכל אחד יש באייפון או בגלקסי שלו מחשבון, נכון? אם יצילו חיים רק של אדם אחד, של תינוק אחד, של תינוקת אחת, של קשיש אחד ביום, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, אתם תצילו חיים של אנשים רבים, מאזינות ומאזינים. ביד השנייה יש מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסי הגרלה להגרלה מטורפת. בעוד חודש בדיוק, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי זה אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אומרים לי שיש לנו עוד תרומה, עוד ערכה נתרמה, כל הכבוד. אז אנחנו צריכים פה 4 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה כבר שנים רבות, עד כמה קריטי? 4 ערכות האחרונות שחסרות לנו כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה, למתנדבים שלכם בכל רחבי הארץ, עם 4 ערכות האחרונות הללו של השעה הזו. בבקשה.
2: מה, זה דקות אחרונות לשעה, אבל אני בטוח שעכשיו יתעוררו מאזינים, כי בסופו של דבר זה לטובת כולנו, כולנו צריכים את זה. מי לא מכיר את איחוד הצלה? אני אומר, רק מי שמכיר את איחוד הצלה שיתקשר. מי שראה אותם במסך, במציאות, בזה, שיתקשר, ואני בטוח שאין בן אדם אחד שלא מכיר אותם. למה? כי כשבן אדם מחכה לאמבולנס, זה שניות מורטות, אי אפשר לתאר אותם במילים מה קורה, ואז מגיע המלאך בכתום עם אופנוע או עם אופניים או ברגל או באוטו, לא משנה איך, ומציל חיים. זה הרגע שהערכה שלכם נכנסת לפעולה, ואתם הזכויות האלה שלכם. כוכבית 5935, אתם מרימים טלפון, רוצים להיות שותפים, אתם לא תורמים, אתם שותפים, הערכה הזאת נשארת שלכם, והיא מלווה את המתנדב שמציל עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים. אני לא יכול לראות שמגיע אמבולנס אחרי תקופת זמן, בגלל שלא הספיק להגיע, בגלל הפקקים, בגלל המרחק, בגלל לא משנה מה, ומגיע וקובע מוות על משהו, על מישהו, שהיה אפשר להציל אותו. ואנחנו עכשיו ברגעים שאפשר להציל אותו, כי מי עוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה, תנצל עוד תינוקת, תנצל עוד ילדה, עוד ילד, לא משנה איפה, מה, מימו, המתנדבים שלנו 24-7 מצילים חיים, ואתם, זה שלכם.
1: אז הנה, בשורה טובה, גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו לאיחוד הצלה. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. דרך אגב, אני רוצה לספר לכם משהו. בשנה שעברה זכתה מאזינה מנתניה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. היא הייתה אחת מהמאזינות האחרונות של שעה מסוימת. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שלושה, בכוכבית 5935, אולי דווקא אחד מכם יזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. שימו לב, זה פרס ענק. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, חסרות לנו בסך הכל 3 ערכות. מי שיתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות הללו, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים להגרלה הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שתרמתם ממש עכשיו. כל הכבוד, מאזינים יקרים, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד. מי יודע, אולי אחד מהשניים האחרונים, בכוכבית 5935, וחייג עכשיו לאיחוד הצלה, אומר, רגע מה, חסרות להם 2 ערכות כדי להגיע ליעד בשעה הזו, אני אתרום את אחת משתי הערכות. תקדיש את זה לרפואה שלמה, או לאלוי נשמת יקיריך לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, ההנצחה הכי מיוחדת שאפשר לעשות, לאלוי נשמת אחד מיקיריכם שנפטרו, זה זה. כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד תקבל 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת, משכורת חודשית, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה. וואו. וואו. אז בעצם חסרה לנו הערכה האחרונה, לא יאומן כי יסופר. הגענו ל-39 תרומות שתרמתם פה ערכות לאיחוד הצלה. חסרה לנו הערכה אחת האחרונה של השעה הזו, ובכך נסיים בהצלחה גדולה. הטלפון פנוי, אנחנו עוד דקה מסיימים, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה שומע עכשיו על איחוד הצלה ואומר, רגע, חסרה להם הערכה האחרונה, אני אתקשר ויתרום אותה. אולי אתה תזכה בהגרלה, אולי את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה להגיד משהו למאזין הזה, למאזינה הזו שמתלבטים עכשיו, כן, תקשר, לא להתקשר. תדעו לכם, הגענו ל-39 תרומות של ערכות בשעה הזו. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. שלח לחמך על פני המים. שליחי את לחמך על פני המים. אולי דווקא אתה או את, שתעשו את המאמץ הזה, תקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ותתרמו להם את הערכה האחרונה, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה, את זו שתזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו במתח עצום. האם בשניות האחרונות שנותרו לנו, יהיה לנו את הערכה האחרונה? אני צריך לסיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
4: זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. מישל, כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
5: אז אני שם לי, בואי תראי בדם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
4: יום חמישי הקרוב ב-9 בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע. וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פעמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
10: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם אור רביד. מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
14: קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול. ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מכחיש שוב את תחקיר הארץ, שטען כי הוזר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו כתב ברשת X כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. עוד מסר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים וחבית ברנט הגיע ל-$100. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן, ארצות הברית ובנות בריתה. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות, לאחר מכן דווח על אזעקות בירדן וירוטים נצפו גם מעל שמי ישראל. מאסר עולם והנישה מצטברת לרוצח רשא סיטאווי שירה בה למוות מטווח קצר לעיני ביתה בת 10. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
18: בית המשפט המחוזי גזר היום מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות, של רשא סיטאווי בביתה שבמרר בשנת 2021 ובהתעללות בקטין, לאחר שירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. השופטים קבעו כי הרצח מול הילדה מהווה מעשה נפרד בעל פגיעה נפשית קשה המצדיק הנישה המצטברת לצד פיצוי מרבי של יותר מ-250,000 שקלים למשפחת המנוחה. המניע לרצח שתוכנן מראש נותר עלום, לאחר שהמשטרה לא הצליחה לבסס ראייתית את החשד כי מדובר ברצח בהזמנה.
17: פיקוד העורף יערוך בשעה 12:15 בדיקת צופרים באזור הבונים שבמועצה האזורית חוף הכרמל, כך מסר דובר צה"ל. אם תופעל התרעת אמת, תופעל התרעה ביישומון פיקוד העורף ובאמצעים משלימים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי.

0: שנים אנחנו אומרים שמערכת החינוך הישראלית במצב קשה. מהשבוע, זה כבר כתוב במסמך רשמי. מערכת החינוך שלנו בקריסת מערכות. תוצאות מבחני פיזה נחשפו והן מבילות. ישראל במקום ה-33 במדינות ה-OECD במתמטיקה ובמדעים. במקום ה-31 בקריאה. זו כבר לא ירידה. זו צניחה חופשית. אסטוניה בצמרת. טורקיה עוקפת אותנו, וסינגפור משאירה לילדים שלנו אבק. ישראל איבדה בממוצע 29 נקודות בשלושת תחומי המבחן, הירידה השנייה בחריפותה מבין 75 המדינות שנבדקו, אחריה רק לטביה. אפשר להאשים את המלחמה, היא פגעה ברצף הלימודים, במורים ובנפש של הילדים. הכל באמת נכון, אבל מתירוצים לא בונים מערכת חינוך, ובטח שלא עתיד. בעוד חודש וחצי נלך כולנו אל הקלפיות. המועמדים ימכרו לנו איראן וביטחון וימין ושמאל, אבל שר החינוך הבא צריך להבין שהוא לא יקבל משרד שזקוק לכמה תיקונים קוסמטיים. הוא יקבל זירת אסון. מחסור במורים, כיתות עמוסות, תוכניות לימודים מיושנות, אלימות ואובדן משמעת. ובזמן שהעולם רץ קדימה, הילדים שלנו נשארים מאחור. אז הנה דרישה פשוטה מכל מי שחולם להיות שר החינוך הבא. עזבו את הסרטונים והסיסמאות, תציגו תוכנית חירום אמיתית, עם יעדים, תקציב, לוחות זמנים ולימודי ליבה מחייבים, ותביאו און אנושי ואיכותי עבור הילדים שלנו. בבחירות האלה אנחנו לא רק בוחרים רק מי ינהל את המדינה בארבע שנים הקרובות, אנחנו קובעים מי יהיו האנשים שידעו לנהל את המדינה הזאת בעוד 20 שנה. מדינה שמזלזלת בחינוך היום, תשלם על הבורות מחר, ואת החשבון הזה, שום ספין פוליטי כבר לא יצליח למחוק.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז לפני שנדבר על מה שצפוי לנו היום בתוכנית מדברים ברדיו כאן ברדיו כל רגע, אני רוצה לדבר איתכם על החלטה שהתקבלה הבוקר. בית המשפט המחוזי גזר הבוקר מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של רשא סיטאווי בביתה במרר בשנת 2021. דאגר, כך על פי כתב האישום, תכנן את הרצח מראש, הגיע למקום על קטנוע, ללא לוחיות זיהוי, וירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. בית המשפט קבע כי עצם ביצוע הרצח מול עיני הילדה הוא מעשה נפרד של התעללות בקטין, וחייב את דאגר בפיצוי המרבי של מעל 250 אלף שקלים למשפחה. 5 שנים אחרי הרצח, הרוצח יבלט חייו בכלא. אבל שאלה הקשה ביותר נשארה מחוץ לגזר הדין. מי רצה במותה של רשא סיטאווי ולמה? עד היום, לאיש אין תשובה. היה לי חשוב לפתוח כך את התוכנית, ואני אשמח באמת לשתף אתכם במה שצפוי לנו היום. אז אחרי הסנקציות שאתמול הנחיתה בריטניה על ישראל, ואחריה עוד 12 מדינות, נדבר עם פרשן חדשות החוץ של חדשות 12, ערד ניר, על, באמת על ההחלטה, ובאמת איך היא הולכת להשפיע, והאם החשש באמת מאירוע יחידני, או שאחריו צפויות עוד מדינות להיכנס עם הסנקציות האלה כנגד ישראל. כולנו עוקבים אחרי ההתראות לקראת חגי תשעה, נדבר עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שידבר באמת על ההתראות מירי מאיראן, על החשש ביהודה ושומרון, וכמובן כל מה שקורה כאן באזור, ובכלל למי שרוצה לבלות מחוץ לגבולות ישראל. אתמול כולנו עקבנו אחר סגירת הרשימות, וראינו את ראש הממשלה נתניהו ואת מספר השריונים שלו. נדבר עם טל שניידר, הכתבת הפוליטית ומחברת הספר מלחמה משלהם, שעובדת בזמן ישראל. נשמע ממנה מה היא חושבת על שריונים של ראש הממשלה, ונשמע מפעיל הליכוד הוותיק שלמה מליחי מה הוא חושב על השריונים החדשים. נסיים את השעה הראשונה ונדבר עם סגן מפקד סיירת האופנוענים הארצית על מבצע של אגף התנועה שמתרחש ממש בדקות אלה בכל הארץ. נשמע ממנו, נשמע מה מנסים השוטרים להשיג, ובכלל נשמע ממנו מה הציפיות בדרכים לשנה הקרובה. אופיר מוזיקה ויוצאים לדרך.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מדברים ברדיו.
2: היחסים בין ישראל לבריטניה עולים מדרגה נוספת של אימות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הכריז על שורת סנקציות נגד פעילות הקשורה להתנחלויות ביהודה ושומרון. איסור יבוא מוצרים מההתנחלויות, עיצומים על חברות שמעורבים סליחה בבנייה, בתשתיות ובמימון, וגם הגבלות של רישיונות ייצוא. אבל לא פחות חריפה מהצעדים היא גם השפה. מיליבנד אמר שממשלת בריטניה מסכימה כי בגדה המערבית מתרחש טיהור אתני, ונאמר בריטניה איננה לבד. צרפת, קנדה, ספרד הן בין 12 המדינות שמצטרפות למהלך להגבלת הסחר להתנחלויות. עכשיו אנחנו נשאל את השאלה אם מדובר באקט סמלי או באמת באירוע מחאה רחב שהולך פה לצאת לדרך. ואני רוצה להגיד שלום לפרשן של חדשות החוץ בחדשות 12, ערד ניר. שלום ערד.
3: שלום אור.
2: ערד, עד כמה באמת מדובר בשינוי דרמטי במדינות הבריטית כלפי ישראל?
3: צריך להפריד את זה בין ההצהרה לבין המעשה. ההצהרה היא הצהרה שמתואמת ותואמת את מדיניות בריטניה ושאר בעלות בריתה של מדינת ישראל לאורך השנים, מאז 67 דרך אגב, שכולם מכירים בישראל בתוך גבולות הקו הירוק, שמערב ירושלים היא בירתה. כל מה שנמצא מעבר לקו הירוק, שזה הגדה המערבית וזה הגולן וזה עזה, לא נחשב מדינת ישראל הרשמית והפורמלית. דרך אגב, שורה של הסכמים שמדינת ישראל בראשותו של בנימין נתניהו, כמובן קודם אליו, חתמה עם ארגונים בינלאומיים כמו האיחוד האירופי ובריטניה וארצות הברית ועוד ועוד ועוד מדינות וארגונים, כולם מתייחסים למדינת ישראל שבתוך גבולות 97. מכיוון שכך גם אין חוק ישראלי בגדה המערבית, גם בעזה הייתה התנתקות, אבל מה שקורה בתקופה האחרונה, אנחנו משדרים על זה, אני חושב, בזמן האחרון מדי יום. יש אישור מלשכת ראש הממשלה אפילו לדבר על טרור יהודי, נכון? על קיצונים יהודים שעושים פרעות בפלסטינים. בבריטניה ובשאר 11 המדינות דואגים מהדבר הזה. זה נראה חלק ממה שאנחנו מכירים כתוכנית ההכרעה של בצלאל סמוטריץ' מ-2013, אני חושב, אולי 2016, אבל עכשיו סמוטריץ' הפך להיות לא רק שר אוצר, אלא גם שר במשרד הביטחון, עכשיו זה בארבע שנים האחרונות, ועל פניו זה נראה שהוא מיישם את אותה תוכנית הכרעה, שמטרתה לגרש את הפלסטינים מאדמותיהם בגדה המערבית, וזה בלשון הבינלאומית נקרא טיהור אתני, בניית התנחלויות ושליטה בשטחים כולם.
2: זהו, רד באמת, אתה מדבר על המילה הזאת טיהור אתני, אבל מה המשמעות הזאת ברגע שהבריטים ואחרי מדינות נוספות מאמצות את הביטוי הזה מבחינה מדינתית, מבחינת הכרה במושג הזה טיהור אתני?
3: תראה, מבחינה הזאת מדובר על מדינת ישראל כמדינה מצורעת, אבל מדינת ישראל כבר הובאה לפני שלוש שנים כמעט בפני בית הדין הבינלאומי בהאג, מול ראש הממשלה שלה ומי שהיה שר הביטחון, ואולי גם עוד, אנחנו רק לא יודעים את זה. יש צווי מעצר בינלאומיים שהוצאו על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, שזה בית דין אחר. ומה שאומרים לנו הבריטים והצרפתים והקנדים ושאר המדינות שחתומות על ההצהרה מאתמול זה, חברים, תתעוררו. פתרון שתי המדינות זאת הדרך היחידה לשלום באזור, שאתם תוכלו לחיות בשלום מסביבתכם, תשגשגו ותפרחו לצד כל המדינות האחרות. זאת הדרך היחידה. אנחנו דואגים נוכח מה שאתם עושים, אנחנו רואים מה הממשלה שלכם עושה, ואנחנו הולכים עכשיו לגבות תג מחיר מול אלה שמעורבים במה שנראה בעינינו, בעיני אותן 12 מדינות, מה שנראה בעינינו כפגיעה באפשרות להגיע לפתרון שתי המדינות, שהוא הפתרון היחיד לדעתנו לשלום כאן באזור. כלומר, יש כאן מבחינתם איזה הצלה של התהליך שהם מאמינים שהוא היחיד האפשרי לפתור את הסכסוך.
2: עכשיו, האם באמת מדובר באירוע הצהרתי, או שבאמת עוד מעט נתחיל לשמוע על ביטולים של הזמנות, ואנחנו שומעים לא מעט נניח על התמרים שמיוצרים בבקעת הירדן, יש שאומרו מעבר לקו, יש שאומרו אחרי הקו, נשמע על ביטולים של משלוחים כאלה למשל, איך זה ייראה בשטח?
3: שאלה טובה, אני פעם לפני הרבה מאוד שנים סטודנט בבומאף, שתי
2: רד, אם תוכל לסדר את הקו, כי אני לא כל כך שומע אותך.
3: עכשיו אתה שומע אותך יותר טוב?
2: יותר טוב, נכון.
3: יופי. אבל התחלתי להגיד שלפני הרבה מאוד שנים, כשהייתי צעיר והייתי סטודנט והייתי בדרום אפריקה, שמעתי פוליטיקאי ישראלי שהגיע להיפגש שם עם סטודנטים יהודים שהיו מאוד מודאגים, אלה היו ימי האפרטהייד, היו מאוד מודאגים מהעובדה שישראל תצטרף למשטר הסנקציות נגד דרום אפריקה. והפוליטיקאי הזה, שהוא עדיין השטח, אז לא נקוב בשמו, כי לא שאלתי אותו אם אפשר, אמר שסנקציות זה להגביה את השולחן. כלומר, אפשר לעשות הרבה יותר דברים מתחת לשולחן, או את אותם דברים מתחת לשולחן. כך הוא ניסה להרגיע את היהודים החרדים בדרום אפריקה על הקשרים עם ישראל. מה אני רוצה להגיד? תראה, המוצרים מההתנחלויות מסומנים, גם בבריטניה, גם באיחוד האירופי, גם במקומות אחרים, המוצרים מסומנים. אבל לא כולם מסומנים בדיוק מאיפה שהם באו, כי יש תמרים שקוטפים, אני לא זוכר בדיוק את המילה לתמרים, שקוטפים אותם בבקעת הירדן, מעבירים אותם לבית אריזה שנמצא בתחומי כן, אבל מה הפועל? זה גדיד תמרים, מה הפועל?
2: אני חושב שגודדים, גודדים, אנחנו נבדוק את זה, אנחנו רואים תשובות.
3: גודדים, אולי גודדים, אני פשוט לא זוכר, גודדים תמרים, אולי, לא משנה, אותם תמרים מהבקעה, מועברים לבית אריזה שנמצא בתחומי הקו הירוק, ואז משנים איכשהו את הקוטפים, שזה מגיע מהמקום של בית האריזה.
2: אותה גברת בשינוי אדרת, מה שנקרא, כן.
3: יש דרכים לעקוף את הסנקציות אם מאוד רוצים, וזאת באמת השאלה. מה אמרתי, יש כאן קודם כל את ההצהרה, חבר'ה תתעוררו, אתם מעמידים את עצמכם בסכנה, אנחנו רוצים לעזור לכם, יגידו אחרים אנחנו לא רוצים את העזרה שלכם, כך אמר שר החוץ של מדינת ישראל אתמול, תודה רבה, התבלבלתם. ודרך אגב, הצעדים שישראל נקטה בתגובה מקשים יותר על הפלסטינים, ומקשים על הבריטים לסייע לפלסטינים מכל דבר אחר. רוצה לומר שישראל אומרת ככה, אתם מתערבים בענייננו הפנימיים שלנו, אז אנחנו נפריע לכם לסייע למה שחשוב לכם לעשות.
2: באמת הרד, אני אשאל אותך לסיום, אנחנו שומעים על שיחת נזיפה, ואולי השליחה של השגריר הבריטי חזרה לארצו, יבלת ערב החג בבריטניה. איזה צעדים ישראל באמת יכולה לפעול כדי לנסות לפגוע במהלך ההצהרתי הזה של הבריטים?
3: תראה, כמו שאמרתי, הצעדים שעליהם הכריז שר החוץ אתמול לא כוללים שום דבר ברמה שבין ישראל לבין בריטניה, יותר בין הפלסטינים לבין בריטניה, סגירת הקונסוליה במזרח ירושלים, כבר שלחו הודעה שתוך 30 יום הם צריכים לסגור את זה, נראה מה יקרה עוד 30 יום, אני מציע באמת לעקוב אחרי העניין הזה, כי הרי הקונסוליה הזאת היא מבחינת החוק הבינלאומי לא בתוך שטח ישראל, כי מזרח ירושלים היא לא שטח ישראל בין החוק הבינלאומי, ישראל הכילה את החוק הישראלי במזרח ירושלים, יהיה פה עניין מעניין.
2: אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שזה אותו שר חוץ שכבר העלה למוקד את מפקד פיקוד המרכז שלו בשביל לאסוף רייטינג באחת מן התוכניות, אני לא אתפלא אם אותו שר חוץ גם יעשה איזה פרובוקציה שבוע לפני הבחירות גם שם.
3: מאוד יכול להיות, אני לא יודע, הנציגים הבריטים בוועדת התאום לעזה בקריית גת קיבלו הודעה להרוס ולעזוב תוך שבוע, בסדר, במילא אנחנו רואים מה קרה שם עזה ולאן זה מגיע וכמה זה משמעותי, אז זה מאוד מאוד סמלי. אולי אחד הצדים המשמעותיים היה יכול להיות שישראל תקרא לשגריר שלה מבריטניה להתייעצויות בבית. אבל הבעיה היא שלישראל כבר יותר משנה אין שגריר בבריטניה. וגם כחלק מההתנהלות המאוד מאוד מפוארת של הממשלה הזאת בתחום יחסי החוץ. ועוד נקודה מעניינת, ישראל בהחלט נערכה להגיב מול בריטניה, אבל מישהו שם כנראה פספס שלבריטניה יצטרפו עוד 11 מדינות, לא בטלות מדינות מאוד מאוד משמעותיות בישרי הסחר של מדינת ישראל.
2: ערד ניר, פרשן החוץ של חדשות 12, תודה רבה לך על הדברים, ומפה נאחל לך גם שתהיה לנו שנה טובה.
3: הלוואי שתהיה לפחות טובה מזו שהייתה.
2: תודה רבה ערד. ואנחנו עוברים לנושא הבא, לקראת חגי תשרי בצהל מעלים כוננות בשתי זירות נפיצות במקביל, יהודה ושומרון ולבנון. בדרום לבנון מתגברים כוחות ומצמצמים חופשות על רקע הערכות שחיזבאללה עדיין לא עצר וויתר על הלחימה. במקביל אנחנו שומעים מה קורה ביהודה ושומרון, רק לפני ימים בודדים עוד פיגוע שמתרחש שם, שבצהל מדגישים אין התראה מודיעינית נקודתית. אנחנו מתכוונים לקחת סיכון בתקופת החגים שבתווך, הנה מה שקרה הלילה כשאיראן תוקפת בסיסים באזור ירדן לא רחוק מאיתנו. נסה רגע לעשות סדר בכל המפה הזאת. בואך ראש השנה, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום.
4: שלום, טובים.
2: אבי, בוא ננסה רגע לעשות סדר עם מפת ההתראות לפני החגים.
4: טוב, אז בעצם אנחנו מדברים על שבע זירות פתוחות שיש לישראל גם מרחוק וגם מקרוב, כאשר אנחנו מבזהים שאיראן מניעה כמה שיותר אנרגיה כדי להפעיל את אחת הזירות בעניין הזה, במטרה ליצור איזשהו חיכוך ולמשוך את תשומת הלב העולמית ממה שקורה באורמוז ומה שקורה בלחץ האמריקאי עליהם על זירות אחרות. אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על לבנון, אז אנחנו רואים שיש עדיין מוטיבציה לחיזבאללה לפעול, או ספג מכה קשה מאוד ברכס עלי טייר. עדיין המנהרות לא הושמדו, הם בדרך להשמדה טוטלית, שתי המנהרות האחרונות שנשארו שם, ואנחנו רואים ניסיונות של חיזבאללה מבחינתו לבצע מלחמת גרילה, אם זה ניצול הערפל, תקופת הערפל שאנחנו נכנסים אליה עכשיו בתקופה הקרובה, כדי לבצע הנחת מטעני חבלה והפעלה של רחפנים מטווחים רחוקים יותר לעבר הכוחות, ועד ניסיונות אפילו גם הנחת העבודה של לנסות ולפגוע באחד המוצבים של צהל בתוך לבנון. אם אנחנו מדברים על יהודה ושומרון, אז יהודה ושומרון אנחנו רואים את הטרור היהודי שמחמם את הגזרה שם, והוא כרגע נחשב לפרמטר המרכזי להסלמה במרחב. כל הפעולות האלה של הימין הקיצוני, פעולות החיכוך, כל הנושא הזה של המאחזים, זה בהחלט מעורר שם את השטח. אנחנו רואים ניסיונות של חמאס חול וג'יהאד אסלאמי לנסות ולהביא הרבה מאוד כסף ופעולות הסתה כדי לגרום לחוליות לצאת. אנחנו מדברים השבוע על ארבעה חוליות שצהל סיכל, אחת מהן הייתה ממש בדרך כמעט לפיגוע, צהל והשבא כמובן. ואם אנחנו מסתכלים על עזה, אז אנחנו רואים שגם בעזה יש ניסיונות, רק הלילה, אתמול והלילה, צהל תקף שלושה מחסנים של אמצעי לחימה בתוך העיר עזה, בין היתר גם את המתחם שהיה ליד בית החולים שיפה, שזה היה מתחם של מחסני נשק, אמצעי לחימה שחמאס צובר. ואנחנו רואים שבסך הכל כל הזירות האלה פה פתוחות עם ניסיונות של גורמים שונים לנסות ולאתגר את צהל.
2: אבי, כשאנחנו שומעים את כל התרחישים באמת על שינוי מפת ההיערכות הצהלית לקראת החגים, איך זה נראה בשטח? כמובן אל תיכנס לנתונים ולמספרים, אבל מה נראה בשטח אם נרצה לצאת לבילוי?
4: אז קודם כל, אם אנחנו מדברים, הרבה שינויים אין, אנחנו מדברים בעצם על אותה פריסה, רק אולי היא תהיה מהובה. אנחנו מדברים ביהודה ושומרון על סדר גודל של 24 גדודים, כאשר בהם שלוש חטיבות סדירות, שזה גם הצנחנים, גם הנחל, גם חטיבת החילוץ של פיקוד העורף, וכמובן מרבית מחטיבת כפיר, שזה סדרי גודל מטורפים. ואם אנחנו מדברים על לבנון, אז אנחנו מדברים על פריסה של אוגדה 91, שהיא בעצם עובדת, אפשר להגיד, בשלושה מרחבים, אם זה המרחב הקדמי יותר של אזור הרכסים, מרכס הסילבסטר, רכס ועד רכס סיון, וכמובן רכס צור. ואם אנחנו מדברים, ומאחורי זה את אותו קו מוצבים שהוקם בתוך לבנון, וכמובן הקו השלישי, שזה הקו של הקו הכחול, קו הגבול הבינלאומי, שהמטרה היא בעצם למנוע יכולת של חיזבאללה לפעול כנגד יישובי הצפון, ולאפשר פעילות שגרתית של החג בצפון. אם אנחנו מדברים גם בסוריה, יש ערכות די מוגברת בגבול.
2: יכול להיות מצב שמטיילים בצפון, אפרופו אמרת סוריה, לבנון, אתה יודע, הגיעו לכל השמורות היפות, אתה יודע, שהיו כל כך יתומות בשנים האחרונות, ירצו לצאת לטייל בחגי תשרי, יש סיכוי שהם יראו פעילות ענפה של כוחות ביטחון?
4: המטרה היא שהם יוכלו להרגיש לערוך סיורים ותיירות בצורה שהיא לא תפריע, אתה יודע, כאילו אני חושב שהדבר שיותר מטריד כרגע זה המבה בכנרת מאשר הדריכות בקו סוריה או בקו לבנון. אז אם אנחנו מדברים על הקטע הביטחוני, אני חושב שצהל נותן פה חבילה מאוד מרשימה, צהל והשבק של ההבטחה. כמובן, אתה יודע, אנחנו תמיד נערכים למה שאתה לא מוכן לב, וזה האתגר הגדול של מערכת הביטחון, אבל אני חושב שבכל הסדקים האלה מנסים לסגור כמה שיותר ולצמצם כדי למנוע הפתעות.
2: ולסיום אני רק רוצה לשאול, אומרים לי פה מהדסק שנשים לב, לקראת סוף התוכנית אנחנו הולכים לדבר עם אחד מהישראלים שטס לאומן, להעביר שם את ראש השנה. המלל גם הוא יצא עם שורה של התראות לישראלים שהולכים לצאת מגבולות ישראל במהלך חגי תשרי, מה נאמר להם?
4: אז כן, תראה, בסוף אני פחות מתלהב מהתאות של המלל, כי אתה יודע, כשאתה נכנס לזרה בחוב ארמו ביוון, אתה שומע יותר עברית מאשר בקניון עזריאלי או בקניון חיפה. אז אתה יודע, לבוא ולהגיד, תצמיעו את האזרחות הישראלית שלכם, וכל הדברים האלה, זה כמו למכור כך לסכימוסים. מי כמונו יודע כמה ישראלים רעשנים, כמה הם צעקנים, כמה הם בולטים, שבמיוחד כשיש איזה מבצע באחד החנויות, אתה שומע אותם מקצה אחד של המדרחוב לקצה השני. אבל אתה יודע, בשביל הפרוטוקול, כן, להצניע את כמה שיותר להתבלט, לפתוח עין. אבל אתה יודע, אל תספרו יותר מדי מישראלים בקטע הזה.
2: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, נאחל לך מכאן שנה טובה. תודה רבה על הדברים האלה.
4: שנה טובה, ביי.
2: פרסומות וממשיכים.
5: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות,
7: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
8: חסכת וגם צברת.
9: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
10: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 13:00 PM. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
11: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם

0: תעשייה. וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו,
9: מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. תושב רמה, נידל דגר בן 33 מרמה, נידון למאסר עולם ועוד 4 שנות מאסר בגין רצח רשה סיטאווי לעיני בנה בן ה-10 בחודש נובמבר בשנה שעברה. לפי כתב האישום, המנוחה התגרשה מבעלה ועברה מהיישוב רמה להתגורר עם ילדיה במרר. במשטרה העריכו אז כי גורם אחר שלח את נידל לבצע את הירי. כתבנו מציין שמלבד עונש המאסר, הנאשם יפצה את בני משפחתה של המנוחה בסכום של 258 אלף שקלים. המשטרה עצרה 3 צעירים בני 21 עד 23 מנצרת בחשד למעורבות ברצח הכפול בעיר לפני כשבוע. לפי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך בין כנופיות וארגוני פשע מקומיים. כתבנו מוסר שבהתאם לממצאי החקירה, המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. תושב נצרת בן 30 הואשם בעשרות עסקאות סחר בסמים בנוף הגליל, זאת לאחר שנעצר בחודש מאי בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים. לפי המשטרה, החקירה שנפתחה בעקבות המעצר הובילה לחשד כי פעל לאורך זמן כמפיץ סמים באזור.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות ירדו מעט, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעונה. מחר וביום שישי ערב ראש השנה, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
13: זה קרה אתמול, רשימת הליכוד לבחירות מקבלת את החותמת האישית של בנימין נתניהו, כשהוא מנצל את השריונים שעמדו לרשותו, ומכניס לרשימה שורה של דמויות מוכרות, מיטליק גבילי, אמו של רן גבילי, זכרו לברכה, יעקב ברדוגו, הלוחם אלישע מדן, שאיבד את שתי רגליו בעזה, עורך הדין דוד פטר מפורום קהלת אלי גוטשמילט, ואיציק בונצל, אביו של עמית, שנפל בקרבות. נזכיר, אמיר אביבי, מהביטחוניסטים ששוריין גם הוא ויתר על מקומו וצפוי להשתלב בתפקיד חיצוני. אבל מעבר לשמות, עולה שוב השאלה שמעוררת את פעילי הליכוד, כשחלק ניכר מהמשוריינים מזוהים לא פעם עם ערוץ 14, בראשם כאמור יעקב ברדוגו, והבחירה הזאת להצניח מועמדים מעל ראשם של החברים בליכוד אומרת גם לא מעט על מה שראש הממשלה אולי חושב על הרשימה עד כה. ואני רוצה לעשות סדר בדברים האלה עם הכתבת הפוליטית, מחברת הספר מלחמה משלהם בזמן ישראל, טל שניידר. שלום טל. טל? אנחנו מיד ננסה לתפוס את טל שניידר, הכתבת הפוליטית של זמן ישראל, שבינתיים כנראה נפלה לנו מן הקו. הנה נטע המפיקה שלנו מנסה לתפוס אותה שוב. נזכיר עוד פעם באמת את רשימת המשוריינים של ראש הממשלה נתניהו, טליק גבילי, אמו של רני גבילי השוטר, זכרו לברכה, יעקב ברדוגו, הלוחם אלישע מדן שאיבד את שתי רגליו בעזה.

0: זה, עורך הדין דוד פטר מפורום כאלת, אלי גולדשמיט ואיציק בונצל, אביו של עמית שנפל בקרבות, ואני רוצה להגיד שלום לטל שניידר, הכתבת הפוליטית של זמן ישראל ומחברת הספר מלחמה משלהם. שלום טל.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טל, שאנחנו מסתכלים על השריונים כמכלול, מה בעצם ראש הממשלה ניסה לבנות כאן? רשימה שתביא קהלים חדשים, או המילה נאמנות שחזרה על עצמה?
1: כן, נראה לי רשימה של אנשים שימלאו אחרי ההוראות שלו בכנסת, בעיקר שלא יהיה לו את אותם מופעים של טלי גוטליב מפעם קודמת, שהיא הולכת ומעמידה את עצמה לוועדה למינוי שופטים בניגוד להחלטת הסיעה, או היה לו עוד כל מיני אירועים כאלו בוועדות איתה. אז אני חושבת שזה משמעת סיעתית, נאמנות אישית אליו, זה הדברים שפוהטו את הכף. ראית שחלק מהשריונים הם בעצם, הם גם לא באמת קורים, זאת אומרת, לבוא ולהגיד אורן דוברונסקי מהקרישים, הוא יהיה שר הבינה, או לבוא ולהגיד אמיר אביבי יהיה שר כלשהו, זה סתם, זה לא רציני, כי זה באמת לא יכול להיות שאם תהיה חלוקת שרים, אז הבחירי הליכוד לא יפנו לו למנות אנשים מבחוץ לתפקידים.
0: אני רוצה לשאול אותך, אבל באמת, בדיוק, אני רוצה לדבר איתך על השריון הנאמר הפוליטי והנפיץ ביותר מבין השמות, יעקב ברדוגו, שמשוריין למקום ה-11 ברשימת הליכוד. מה המסר שנתניהו בעצם שולח לבחירי הליכוד ובכלל לעם ישראל ברגע שהוא ממנה את ברדוגו, משריין את ברדוגו?
1: כן, בגלל שברדוגו בשנים האחרונות, אנחנו יודעים באופן מפורש כמה הוא קרוב היה ללשכת ראש הממשלה, הוא בעצמו אמר, וגם אנחנו יודעים שהוא נכנס ויצא שם כל הזמן בייעוץ, והגיש איזה שהם תוכניות, במקביל לזה שהוא מייעץ, הופך ליועץ פרטי של נתניהו, אז גם כל מי שהקשיב לו היטב ושמע אותו אומר שהוא יבוא לפוליטיקה רק תמורת שר המשפטים. זאת אומרת, זה דברים שהוא אמר בשידור לפני, אני חושבת, כמה חודשים. אז אם זו הייתה הגישה שלו, וזה מה שהוא סגר עם נתניהו, כשזה התמורה, אז מה זה אומר גם על לוין וגם על טלי גוטליב שהצהירה על עצמה כשרת המשפטים רק לפני, אני חושבת, כמה ימים, כשהיא עברה לבן גביר? מה זה אומר על כל הדברים האלו? וגם, אתה יודע, שאתה אפשרות שהם גם לא יקימו קואליציה בליכוד, למרות שהאווירה בליכוד היא תמיד של השלטון הוא שלנו לעד, אני לא בטוחה שזה יכול להיות גם מצב שהם לא יהיו בשלטון.
0: יש כאן לא מעט דמויות שמאוד מזוהות עם ערוץ 14, יש ממש שיגידו שיש כאן תשטוש של גבולות בין המעטפת התקשורתית של הערוץ שקם לבין רשימת הליכוד עצמה, מפנליסטים קבועים, דרך כמובן ברדוגו, דרך אביבי שגם ישב לא מעט שם בפאנלים. מה את חושבת על כל זה ועל הטענה הזאת? בדיוק, מה את חושבת על כל הטענה?
1: תראה, הם טוענים שזה ערוץ תקשורת, אבל אתה רואה שזה בעצם, המסר שמעבירים למשל לכל הפנליסטים הבאים בתור, זה שאם אתם תהיו ברדוגו, אז אתם תקבלו ממני גם שלטון או ג'ובים או מינוי שריון ברשימה וכולי. אז זה, אנחנו גם יודעים שנעשה שם חיזור אחרי שאר הדמויות, או חלק מהדמויות האחרות, כדי שיכנסו לרשימה. זה לא, תראה, זה לא פעם ראשונה, וגם לא שמור רק לימין, שאנשים שהם מהעולם התקשורתי עוברים לכנסת. אנחנו ראינו את זה בעבר, זה היה מאוד בולט. הכנסת הזאת, זאת אומרת, הבחירות האלה דווקא התאפיינו בהמון הורים שקולים, משפחות שקולות, אנשים מהאסון, מהטבח, ולא היה כל כך מעבר של אנשי תקשורת. זה כמו טרנד של פעם, הסיפור של המעבר אנשי תקשורת. אז אני חושבת שזה מציב סימן שאלה ענק על הערוץ הזה.
0: אבל השאלה, יש פה מישהו מכל האנשים האלה שעכשיו מנינו את שמם איזשהו נכס אלקטורלי? מישהו שיביא קולות?
1: תראה, ברדוגו, אני חושבת שהוא פופולרי בקרב קהלים מסוימים. אני אישית לא יודעת להגיד לך אם בדקו את זה בסקרים או משהו כזה, אבל אני מניחה שהוא בקרב הבייס הוא בטוח פופולרי. גם פטר שומעת שהוא מאוד פופולרי. אגב, גם וינטר מאוד פופולרי בקרב הבייס הספציפי הזה, וזה בכל זאת לא קרה, הוא גם לא ישב באולפנים שם. אבל האם זה מביא עוד קולות? אני חושבת שזה אולי מביא יותר בקבוצות שכבר ממילא הם ליכודיות. טלי גוילי זה מינוי שיצא, אני חושבת, החוצה, מחוץ למעגל המצומצם, ומדבר שכבות יותר רחבות בציבור. קנה לגבי לישה מדן, שזה אולי מדבר לציבורים יותר רחבים, פצועי מלחמה. זה מתחבר עם מה שאמרתי לך קודם, עם אותה שכבה מאוד רחבה עכשיו שאנחנו רואים בציבוריות הישראלית, של אנשים שהם או ניצולי הטבח, או קורבנות הטבח, או הורים שקולים, או משפחות של חיילי מילואים, חיילי מילואים בעצמם. בדיוק, זה מאפיין את ה... את העת הזאת, את הבחירות האלה, ולא אנשי התקשורת.
0: אימור שלך, אימור שלך לסיכום? ברשימה שתצליח במשימה או לא?
1: האם הליכוד יצליחו?
0: כן.
1: תראה, זו שאלה היא מה זה הצלחה, הם תמיד נוכחים, אני לא חושבת שזה יקרסו או משהו כזה, אבל להקים קואליציה, הם נראים לא במצב להקים קואליציה כרגע, ויש להם, ככל שהימים עוברים, גם תמיד צצות עוד בעיות, אני לא יודעת להגיד לך שהם יהיו ממקימי הקואליציה.
0: טל שניידר, הכתבת הפוליטית של זמן ישראל, ומחברת הספר מלחמה משלהן, תודה רבה על הדברים האלה, ושתהיה שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: ובאותו נושא, אני רוצה לדבר עם יור סניף הליכוד באפולה, פעיל ליכוד ותיק, שלמה מליחי, שלום לך אדוני.
2: שלום לך אור ולמאזינים.
0: מליחי, אתה איש ליכוד ותיק, כשאתה רואה כל כך הרבה אנשים שמוצנחים על הליכודניקים מלמעלה, זה פוגע בליכוד שאתה מתגאה בו, או שהשטח והמתפקדים לא באמת קובעים מה שנראה?
2: קודם כל, המתפקדים כן קבעו, עשו פריימריס וקבעו. מצד שני, בהתחלה אני יודע שהייתה איזשהו אי התקמה, ואנשים לא עיכלו בשלל את הנושא הזה של לשריין. אבל אחרי זה פתאום הבינו שבאמת צריך רשימה עם חידושים, רשימה שהיא יותר פתוחה לכל הקהל, ולא תמיד בתוך אותו פריימריס ואותם מתפקדים כל הזמן. ואני חושב שביבי עשה מצוין ברגע שהוא שריין אנשים מכל מיני כתבות שונים שלא תמיד היו מאותו פלח של הליכוד.
0: מה אתה חושב על המינוי של השריון של יעקב ברדוגו למקום ה-11?
2: מה, יעקב הוא איש תקשורת ומגיש, זאת אומרת, פרשן פוליטי מהמובילים שיש. אני יודע שיש לו השפעה. יש לו ציבור גדול שמאוד אוהבים לשמוע אותה, את הניתוחים שלו, ואני חושב שהוא מוסיף, בכל מקרה הוא מוסיף לליכוד.
0: מצד שני, יש כאן גם לא מעט אנשים עם סיפורים אישיים מאוד מאוד חזקים מהמלחמה, מיטלי גבילי, דרך אלישע מדן ואבא שקול איציק בונצל, אלה שריונים שהליכודניקים ילכו אחריהם?
2: הליכודניקים מאוד אוהבים את השריונים האלה. תראה, טליק גבילי היא באמת אישה בולטת, דמות ציבורית מאוד בולטת. עוסקת הייתה בהנצחת לוחמים, בחיזוק המורשת. אישה שקודם כל מאוד חכמה, וגם היא עוסקת יותר ברוח הלאומית. משהו שנותן באמת הרבה כבוד ואפשר לסמוך עליה. אמרת אלישע מדן, גיבור ישראל, לוחם מילואים, יכול היה הכי קל לאנשים האלה לבוא ולהגיד אנחנו נצא נגד הליכוד כי הם היו בשביעי בזה. להפך, שמו כל בצד ובאמת הם מובילים רוח אחרת. איציק בונצל שלא נדבר עליו, אבל הייתה אדם מאוד חכם, יודע לבטא את רחשי הלב, יש לו יכולת גם אנשים שומע, אני רואה איך אנשים מגיבים לפוסטים שלו ולמה שהוא כותב, הוא סוחף אחריו המון.
0: הפוסטים האלה יביאו מצביעים אבל?
2: דעתי כן. בונצל נחשב לאדם מאוד מאוד מקובל בליכוד, מאוד אוהבים אותו, אוהבים את המינויים האלה, דעתי מאוד מוסיפים לליכוד.
0: ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הרשימה הזאת
2: אתה לא אומר את עורך דין דוד פטר, שהוא אחד הבולטים, משפטן ברמה גבוהה, שידע לעמוד מול העליון בכבוד מאוד, ולא, זה אדם שבאמת גאים בליכוד שהוא מייצג.
0: בסופו של דבר, כשאתה מסתכל אבל על הרשימה הזאת, כפעיל ותיק, כמי שראה את הליכוד, עובר תהפוכות עוד מימיו של מנחם בגין, אתה מרגיש שזאת רשימה שתצליח להביא, איך נאמר בעדינות, תוצאה טובה בבחירות, או שמדובר פה ברשימת נאמנות לראש הממשלה נתניהו?
2: תראה, אני 40 שנה בערך בפוליטיקה, אני לא רוצה להשתחתן, אבל בוא נגיד מרבית המקרים לא טעיתי. אבל ההרגשה שלי הפעם היא שהליכוד יעבור את זה, למרות כל מה שמנסים לייצר כאילו איזה הנדסת תודעה שיש איזה מסוכן או לא. תראה, הליכוד מעמיד רשימה מצוינת, ותיקים לצד חדשים. אני מסתכל על הרשימה של האזלמקות, כמעט כולם חדשים, כמעט, אין פה ותיקים, זה 4-5, משהו כזה שיש שם. אני לא יודע איך אפשר לנהל מדינה עם כל כך כאלה חדשים שאין להם ניסיון אפילו. אבל המרקם הטוב ביותר לדעתי שיש היום זה הליכוד, עם הוותיקים לצד חדשים. ולמעלה את ביבי עם הניסיון שיש לו.
0: שלמה מליחי, יור סניף הליכוד באפולה, תודה רבה לך על הדברים האלה, שנה טובה.
2: שנה טובה, חג שמח והצלחה רבה.
0: תודה רבה. פרסומות, ונדבר על המבצע המשטרתי הגדול של אגף התנועה.
3: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות,
5: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
6: חסכת וגם צברת.
7: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: היי.

0: המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מדברים ברדיו.
9: על רקע הקטל המתמשך בכבישים, משטרת ישראל, בהם אגף התנועה, יצאו הבוקר למבצע אכיפה ארצי, שימשך משעות הבוקר ועד הלילה, כשמאות שוטרים, ניידות, אופנועים, רחפנים ואמצעים טכנולוגיים, ייפרסו ונפרסו כבר בכבישי ישראל, עם דגש על עבירות מסכנות חיים, מהירות, טלפונים ניידים, עקיפות מסוכנות, חציית רמזורים אדומים, ונהיגה בשוליים. נאמר שמתחילת השנה נהרגו כבר יותר מ-300 בני אדם בכבישי ישראל, 10 מהם רק בשבוע האחרון. ואני רוצה להגיד שלום לרב פקד ניב ידיד, סגן מפקד סיירת האופנונים הארצית. שלום ניב.
10: שלום, צהריים טובים.
9: אז מה אנחנו רואים החל מהבוקר בכבישי ישראל? תתאר לנו איך זה נראה.
10: שלום, אז החל מהבוקר שוטרי אגף התנועה של סיירת האופנונים הארצית ומשטרת התנועה הארצית בכבישים הבין עירוניים, ובמקביל אלינו שוטרי התנועה במחוזות, יצאנו לפעילות אכיפה מרוכזת, ממוקדת, כדי בעצם לאכוף עבירות תנועה. אנחנו אוכפים את העבירות המסכנות חיים, העבירות של בעצם שימוש בהיסח הדעת. המטרה שלנו העיקרית היא בגדול להציל חיים. אנחנו רוצים למנוע את ההרוג הבא, למנוע את התאונה הבאה, להציל את הפצוע הבא בתאונות הדרכים.
9: תגיד, כשהיום אנחנו מדברים על עבריינות כביש, בוא ננסה לתאר את העבריין הזה, את העבריין הכביש. מה הוא עושה?
10: אתה מדבר על עבריין הכביש, אנחנו מדברים בעצם על האדם הנורמטיבי. אנחנו לא מדברים על עבריין כמו שזה נשמע, זה אדם נורמטיבי שנוסע ברכב, אבל לא תמיד הוא מקפיד על החוקי התנועה, ולעיתים הוא מבצע עבירות. עכשיו מבחינתנו, גם אתה, אם תבצע עבירה, זה לא אומר שאתה עבריין, אבל זה אומר שעכשיו אתה בעצם סיכנת מישהו, את עצמך או מישהו אחר. ופה אנחנו באים ומנסים לעצור את זה, למנוע. עכשיו, אם בשידור שלי, בשמיעה הזו שאנשים שומעים אותי, שומעים את המבצע הגדול שלנו, ובמבצע הגדול הזה, אנחנו משתמשים בהמון ניידות, גלויות וסמויות, הרבה מאוד אופנועים, גלויים וסמויים, אנחנו משתמשים במסוק המשטרתי, אנחנו משתמשים ברחפנים, המצלמות מהירות שלנו, אנחנו משתמשים בהמון, כל כך הרבה אמצעים, כדי להגיד, תקשיבו, גם אם אתם לא רואים את הניידות, וגם אם אתם רואים את הניידות, אנחנו שם כדי לאכוף. אנחנו לא רוצים סתם לרשום דוחות לאנשים, אנחנו רוצים שאנשים ייסעו כחוק. ברגע שאנשים ייסעו כחוק, זה אומר שלא יהיו תאונות דרכים. ברגע שאנחנו מתחילים, רואים הם מזהים את העבירות, אנחנו באים ואוכפים נגד. כדי להזיר, כדי שאנשים ייסעו כחוק, כן.
9: ניב, אתה יודע, כולנו הופתענו מהטיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, והוביל למעצר בשבוע שעבר של אותו נהג טסלה, תושב העמקים, שנראה שהוא חשוד בשינה, שהוא מעביר את הרכב שלו לנהיגה אוטונומית, מה שאסור בישראל. בסוף מדובר באירוע נדיר, אבל באמת, איזה עבירות הן הכי פופולריות שאתם פוגשים בכבישי ישראל?
10: אנחנו פוגשים מכל המגוון של, של העבירות. העבירות הכי בולטות שבטח אתם מכירים כולם, זה הטלפונים הסלולריים, זה הנהיגה במהירות, נושא של שימוש באביזרי בטיחות, החגורות בטיחות שלנו, או הכיסא של הילדים, כיסא הבטיחות של הילדים ודברים כאלה, הם בעצם העבירות שלפעמים לעתים אנשים פחות מייחסים להם חשיבות, אבל זה פשוט מציל חיים, תשתמשו באביזרי בטיחות, אל תשתמשו בהסק הדעת. הטלפון סלולרי, ברגע שאתה מוריד את העיניים מההגה, אתה חשוף בעצם הרכב שלך, נוסע כמו אותו נהג טסלה שנסע על אוטומט. אתה יורד את העיניים, הרכב שלך ממשיך לנסוע, ואתה לא יודע לאיפה הוא יגיע. או שהוא יפגע ברכב שלפניך, או שאתה תסתה ותתאפך. אם אתה במהירות של 20 קמ"ש, אוקיי, אז הפגיעה תהיה קלה, אבל במהירויות גבוהות יותר, ככל שאתה עלה את המהירות, שם הפגיעה תהיה יותר קשה, ובגלל זה אנחנו גם עוקפים נגד העבירות המהירות.
9: ניב, אני לא רוצה, ניב, אני לא רוצה רגע לחשוף יכולות, עוד אנחנו בדרך כלל יש הרבה כלים חסויים שעומדים בידי המשטרה. היום, לנוכח הטכנולוגיה, מה אתם יכולים כן לתפוס על חם בשעה שנהג חושב שלא יודעים את זה?
10: כמעט הכל. כמעט הכל. יש לנו את המצלמות, את השוטרים שמשתמשים במצלמות סטילס, אין בעיה, כולם מכירים אותם כבר. מצלמות סטילס שבעצם שוטר שנמצא מרחוק על גשרים, על כל מיני מקומות שלא משנה איך שאני יכול לעמוד עם מצלמת סטילס, ועם המצלמת סטילס עם העדשות המיוחדות שלנו מאוד יקרות, אנחנו בעצם נכנסים לתוך הרכב ומזהים את העבירות של הטלפון סלולרי, חגורות בטיחות, סטייה מנתיב, נסיעה בשול, זה למשל הסטילס. יש לנו את המצלמות וידאו. יש לנו את המצלמות וידאו דרך אגב שגם נשלטות מרחוק. יש לנו מספר לא מעט של מצלמות שממוקמות בכבישי הארץ 24/7, והמפעיל יושב במרכז הבקרה, מפעיל אותו מרחוק, הוא לא צריך להיות שם בכלל בשטח, וגם מרחוק אנחנו מזהים את אותם עבירות שעמדתי לך עם הסטיס, אותו דבר גם על מצלמות הוידאו, כולל רמזורים, מעבר ברמזור באור אדום, ועוד ועוד הרבה מאוד עבירות. הרחפנים שלנו והמסוק המשטרתי, מזהים את כל שאר העבירות הנוספות של עקיפה בקו רצוף. עקיפה גם בקו מקווקו, אבל יציאה של עקיפה מסוכנת, בעצם אנחנו לא יכולים להרשות את זה, זה בעצם תאונות שאם היא תקרה, זה בעצם יכול להיות תאונה קטלנית וחמורה. יש לנו הרבה מאוד יכולות, אנחנו כל הזמן חושבים על טכנולוגיה קדימה, איך אפשר להתקדם בדבר, הכל במטרה אחת עיקרית, לשמור על החיים של אנשים, להציל את האנשים.
9: הנה, באמת, עם הדברים החשובים האלה שאמרת, באמת אנחנו תכף נחתור לסיום, ועדיין ניב, עכשיו בליבו של המבצע הזה, רגע לפני תחילת השנה החדשה, מה אתה מאחל לנושא הישראלי?
10: אז קודם כל, לקראת השנה החדשה, ראש השנה, חגי תשרי, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, אנחנו גם לקראת, משנים את האופי העבודה שלנו, מהאכיפה, אנחנו עוברים ליותר דגש להכוונה וסיוע של האנשים להגיע הביתה בבטחה. כמובן, אנחנו ממשיכים גם לחוף, גם במהלך החגים, ואנחנו מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, שנה טובה, סעו בזהירות, סעו בבטחה. אנחנו בסופו של דבר עובדים קשה מאוד, כדי שכולם, אף אחד לא ייפגע בכבישים, וזו המטרה שלנו, סעו בזהירות.
9: רב פקד ניב ידיד, סגן מפקד סיירת האופנועים הארצית באגף התנועה במשטרת ישראל, תודה רבה לך.
10: תודה לכם.
9: אז אנחנו ממש רגע לפני סיומה של השעה הראשונה שלנו כאן במדברים ברדיו. חייב להגיד תודה לכל מי שעוזר לי להוציא את השידור הזה לפועל. אופיר מור יוסף, טכנאי השידור שלנו, יובל יונה, שעורכת את המשדר, מפיקה נטה לוינסון, בחדשות אופר סולומון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ. אנחנו כמובן זמינים תמיד בוואטסאפ ב-052-596-96, יוצאים לשעה השנייה, חדשות, פרסומות, שעה השנייה, תכף נפגשים.
11: בחסות
12: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי,
13: חסכת וגם צברת.
14: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
11: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
20: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
22: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
23: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
24: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
25: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
26: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תוקף בשעות האחרונות בדרום לבנון, כך לפי דיווחים בתקשורת הערבית. ספיר ליפקין, כתבתנו עם הדיווח.
27: בלבנון דיווחו לפני זמן קצר על תקיפות של צהל בדרום המדינה. ברקע, ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווח מפי מקורות אמריקנים כי התנהלו שיחות בין ארצות הברית, לבנון וסעודיה, שתרמו לצמצום קצב ההסלמה ביממה האחרונה. מוקדם יותר דיווח העיתון הלבנוני, עידה אל-וואטן, כי נשיא לבנון, יוזף אהון, ניהל מגעים אינטנסיביים האמריקנים, שהביאו להתפרסות נרחבת של צבא לבנון בעיר נבטיה. לפי הדיווח, הפריסה צפויה להתרחב היום, וצבא לבנון יספק תגבורת נוספת.
26: מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ ואת יושב הראש שלה מנסור עבאס מהתמודדות בבחירות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את עבאס, כינה אותו זאב באור כבש, וטען כי מדובר בתומכי חמאס שיש להרחיק מהכנסת כלשונו. שוחרר לביתו נתנאל יעקובס בן 20 מגדל העמק שנפצע קשה בפיגוע הדקירה בשומרון מוקדם יותר השבוע. יעקובס נדקר במאחז חוות מעוז יהודה בידי מחבל שנמלט ברכב. המחבל חוסל בידי מפקד כוח צהל בתום מרדף. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים וחבית ברנט הגיעה ל-$100. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן וארצות הברית. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות. לאחר מכן דווח על הזקות בירדן וירוטים נצפו גם מעל שמי ישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
28: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
28: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
26: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: שעה שנייה של מדברים ברדיו כאן ברדיו כל רגע, ואנחנו רוצים ממש תכף לצאת לדרך. אז מה צפוי לנו בשעה הזאת? הבוקר כולנו נחשפנו על אירוע של חשד לפרוטקשן שמגיע לחקלאים ברמת צבי. נדבר עם אחד מהם, אחד החקלאים הוותיקים שם מרמת צבי, ונשמע על ההחלטה באמת של החקלאים שם במקום לא להיכנע לפרוטקשן. נדבר איתו על השיחות החריגות שהוא קיבל, ובכלל על המשך המאבק הזה. אחר כך נדבר עם עידו גרינבלום, ראש מועצת טבעון, שכתב השבוע פוסט לאחר שהוא נכח בהלוויה בהפרדה והצליח לעורר סערה ברשת. נשאל אותו מה התגובות שהוא קיבל לאחר פרסום הפוסט. נדבר עם ליאור ורוצלבסקי, כתבת החינוך של חדשות 13, על נתוני הפיזה. זוכרים הדברים הקשים האלה שפתחתי איתם את התוכנית היום? נשמע ממנה איך הגענו לציונים הכל כך נמוכים האלה, ונשאל אותה אם יש עוד מה לעשות, ואולי מה היא ממליצה לשר החינוך הנכנס. ונבצע שיחה לחול, הישר לאומה. נדבר עם אחד מהחסידים, תושב טבריה, שעתיד להעביר את ראש השנה אי שם באומן. קצת מוזיקה ויוצאים לדרך.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מדברים ברדיו.
2: עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על גל הפרוטקשן שהגיע גם לעמק המעיינות. אחרי הצטת טרקטור באיילת השחר ודיווחים על איומים ודרישות לדמי חסות בעמיעד, חקלאים במושב רמת צבי קיבלו שיחות שבהן הוצע להם שירותי שמירה במרכאות כפולות, ומבחינת החקלאים המסר שמאחורי ההצעה הזאת היה ברור, אלא שהפעם המושב כולו החליט להתייצב יחד ולהכריז, אנחנו לא נכנעים ולא משלמים. ואני רוצה להגיד שלום לחקלאי הוותיק איציק אברמוביץ', דור שני למשק ברמת צבי, שקיבל בעצמו את אחת מהשיחות החשודות. שלום איציק.
3: שלום וברכה. קודם כל אני אתקן אותך, אנחנו בגלבוע ולא בעמק המעיינות.
2: מתנצל, אני לוקח את המילים בחזרה וחוזר לגלבוע. איציק, קח אותי לרגע הזה שאתה מקבל את השיחה החשודה הזאת.
3: עבדתי ברפת על השופל, אני מקבל שיחת טלפון. שלום, אתה איציק אברמוביץ', מנהל הרפת ברמת צבי? אמרתי להם, לא. אני לא מנהל את הרפת ברמת צבי, אני מנהל את הרפת שלי, מי אתם, מה אתם? אני רוצה להציע לך שירותי שמירה. אמרתי לו, לא צריך שירותי שמירה. יש לנו מי ששומר עלינו, לא צריכים אתכם. אז הוא ככה התפרץ, מי שומר עליכם? כנראה זה, יש שם חלוקת גזרות אצלהם. רוצה לדעת מי שומר עלינו? אמרתי לו, שלום, דרקתי אותו טלפון בפרצוף, ובזה זה נגמר. חצי שעה אחרי קיבל השכן שלי שיחה כזאת, שגם לא יש רפת, גם חקלאי. אני רוצה לציין שרמת צבי זה יישוב שיש בו הרבה חקלאים יחסית.
2: איציק, מתי אתם מבינים שזה לא הצעה תמימה של שיווק?
3: מיד. מיד. אני מיד, באותו רגע אני מתנדב המון שנים במשטרה, משנת 88, הרמתי טלפון לממונים, סיפרתי להם, אמרו לי, ייצרו איתך קשר. יצרו איתי קשר מיחידת ארץ, קראו לנו, הגשנו שם תלונה, בדקנו, אנחנו והם כבר יודעים במי מדובר, אבל לא נדבר על זה פה. וזהו, מיד פנינו, קודם כל התארגנו בינינו, אני מיד הרצתי את זה בוואטסאפ של החקלאים, מיד למחרת התארגנו, שיתפנו את עמותת עד כאן, את יריב בן עמי וגידי, שבאו לפה מיד, ישבו איתנו, הם פתאום ראו שיש פה כוח עצום של חקלאים, יש אצלנו הרבה מתנדבים במשטרה, ואנחנו כל הזמן פוקחים עין, גם ביום וגם בלילה.
2: תגידי איציק, זאת פעם ראשונה שחקלאים במושב שלכם מקבלים איומי פרוטקשן?
3: לפי ידיעתנו, כן. אלא אם כן מישהו קיבל ולא עשה עם זה כלום. או שכן עשה את מה שלא צריך לעשות. אנחנו פה חד משמעית החלטנו, אנחנו לא משלמים לאף אחד פרוטקשן.
2: מה זה אומר? מה זה אומר מבחינתכם? איך תשמרו על עצמכם?
3: אנחנו מסתובבים בלילות מסביב, מסתובבים בימים, שומרים על עצמנו. פנינו למשטרה, יחידת ארז, משמר הגבול, כיוון שיש פה הרבה מתנדבים, גם יש הרבה פעילות מסביבנו עם הניידות של משמר הגבול, כי אנחנו נמצאים שם כמעט כל ערב, יש מישהו מרמת צבי במתמיד, מתמיד גלבוע. ואנחנו שומרים. עכשיו, לשלם לא נשלם. מה שהם יעשו, לא נשלם.
2: תראה, אני קראתי בהכנה לרעיון את הדברים שהעברתם אלינו, ואני מבין שהמשק שלכם קיים באמת שנה אחרי קום המדינה, 1949, ואתה אומר, אתם אומרים את הדברים גם במחיר של סגירת הרפת, לא תשלמו ולא תיקנו לפרוטקשן.
3: בוודאי. איך זה לא יקרה. אני לא פוחד שנגיע לזה, אבל אני בן 65. לא חסר לי שום דבר. אני עובד כי אני אוהב לעבוד. אני אוהב חקלאות. אני עושה, יש לי רפת חלב ויש לי מפתמה ואני עושה גידולי שדה ויש לי כלים שאני עושה עיבודים לחקלאים אחרים פה. אני עושה את זה מאהבה. יש לי כבר מספיק. אני יכול היום לשבת רגל לרגל ולא לעשות כלום, אבל זה לא יקרה. ואנחנו פשוט לא ניתן להם. לא ניתן להם. ואנחנו יודעים על מקומות שאמרו להם שלא ייתנו להם, ועד כאן התערבו, והביאו את האנשים לעזור לבשמירות. אם אתה מכיר את אפרת ניסנבוים מיבנל, שגם שם היה, וכשהגיע, אז הגיעו מלא אנשים, גם אני הייתי שם, ועזבו אותם.
2: כשאתה מביא את הבשורה הזאת אליכם הביתה, אתה יודע, לבית שלך, לשולחן של ארוחת הערב, אתה משלב ומעדכן את בני המשפחה שלך בשיחה החריגה ובהחלטה האמיצה. מה התגובות שאתה מקבל מהקרובים שלך אליך?
3: הקרובים שלי איתי, אשתי קצת חוששת, אחותי יש לה גם משק במושב, היא חוששת יותר, אבל זה מה שיהיה. אנחנו גוף אחד, שאנחנו לא מפחדים מהם, אנחנו מדברים עם, מראים את עצמנו, אנחנו לא חוששים מהם, אנחנו עם פנים גלויות, ונדע להתמודד עם זה. אנחנו חקלאים, חקלאי זה עם שעורף, זה עם שיודע לסבול פגעי מזג אוויר, ויודע לסבול הרבה דברים, ולעמוד על הרגליים.
2: צריך לומר, האזור הזה שבו אתם גרים, רמת צבי, הוא אזור מאוד מאוד מיוחד, צריך לומר, גם מאוד מאוד יפה שם, כל היישובים, מולדת ואתם, אזור באמת ייחודי מאוד בארץ שלנו, ואתה מדבר על החשש. אני באמת רוצה לשאול, איזה משקים היום יש ברמת צבי שפועלים, ובאמת, מה אתם חוששים, איזה הסלמה יכולה להיות?
3: שמה, הדבר היחידי שהם יכולים לעשות, זה אולי לשרוף מדבנים, ואנחנו גם זה, יש לנו פה צוות צחי וכיתת כוננות, יש פה הרבה אנשים חמושים. אנחנו מאורגנים. אני אגיד לך מקרה שהיה אצלי, זה אמנם לא היה אירוע פלילי, אבל היה לי דלקה במתבן. ישר באו לפה מלא שופלים, מלא אנשים, עם קבעיות, עם הזה, השתלטנו על אש. הקצין קבעות שהיה פה אמר לי שהוא עוד לא ראה דבר כזה. איך שהצליחו להציל מדבן, כשמדבן נדלק, הוא אומר, לא נשאר כלום. ופה הצליחו להציל את המדבן, החוקר שריפות שהיה פה, אמר לי, תשמע, לא ראיתי דבר כזה. יש לנו פה דבר ייחודי, שאנחנו עובדים ביחד, אנחנו תומכים אחד בשני, אין בינינו תחרות. אנחנו, שלמישהו יש בעיה, כולם איתו. זה מה שקרה שהייתה אצלי שריפה, זה מה שקורה עכשיו, שהם לא אימו עליי אישית, שלא תבין. הוא התקשר אליי בתור מנהל רפת של רמת צבי. ברמת צבי יש הרבה רפתות. זה, אם הם ירצו, הם יכולים להגיע בטעות לרפת שלי, או בטעות לרפת של אחד השכנים, או בצד שני של המושב. הם לא אימו עליי, הם אימו על רמת צבי. ברמת צבי אנחנו קבוצה של חקלאים, שבדרך מאוד מצליחים, כי אנחנו יודעים לעבוד ביחד.
2: מה אתם מצפים מהמשטרה ושהמדינה יעשו, כדי שלא תצטרכו בעצמכם להפוך להיות כוח ההבטחה שמגן על המשקים שלו?
3: תראה, אין לי בכלל ספק שהמשטרה לא יכולה להעמיד לכל אחד פה שוטר 24/7. המשטרה נמצאת על זה, יותר בקטע המודיעיני, אני יודע, כיוון שאני גם קצת במשטרה, יש להם שיתוף פעולה מלא איתנו, ובגלל זה לא נעים לי להגיד, אבל לא הגשנו תלונה במשטרת הפעולה, אלא הגשנו תלונה ביחידת ארז. יחידת ארז, אם אתה מכיר, זה יחידה לטיפול בפשעים סקלאים.
2: כן. איציק, רגע לפני סיום, בוא נאחל אחד לשני שנה של ביטחון, שנה של חקלאות, באמת שהמשק הזה שלכם ושל אחרים שם לא יצטרך במושב לעבור איזה שהם איומים או שיחות כאלה מטרידות, באמת
3: תודה רבה, ושיהיה לכל עם ישראל שנה טובה, שקטה ורגועה, בריאה, וכל אחד שיקבל את מה שהוא רוצה בשנה הקרובה.
2: איציק אברמוביץ', רמת צבי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה לך.
2: ואני רוצה לעבור לנושא הבא. פוסט שמפרסם ברשתות החברתיות עידו גרינבלום, ראש מועצת טבעון, הופך ממש לשיחת היום. מי קובע איך תראה הלוויה של אדם בישראל, המשפחה שנפרדה מיקירה, ההלכה או המנהג המקומי של החבר'ה קדישה? גרינבלום בעצמו משתף שם את הגולשים, שהוא מגיע לאותה הלוויה בדרום, והוא מופתע שהלוויה בעצם מתקיימת בהפרדה, גברים בצד אחד, נשים בצד שני. הפוסט הזה מצליח לעורר שיח בכל מה שקשור לשיח החילוני והמסורתי, ואני רוצה רגע לעשות סדר בדברים עם עידו. שלום עידו.
4: אהלן, צהריים טובים.
2: אתה מחליט לכתוב את הפוסט הזה שהופך באמת להיות מאוד ויראלי. למה החלטת לפרסם את זה?
4: האמת, התלבטתי אם הדבר הנכון זה לפרסם את זה או לא, אבל פשוט התעצמנתי. זאת האמת.
2: צריך לומר, הדברים, הפוסט הזה מתפרסם, אתה יודע, כשאנחנו ברקע של בחירות. נושא דת ומדינה הוא נושא שתמיד עולה על סדר היום, אפרופו גיוס, גיוס חרדים, עריקים, והפוסט הזה מצליח לייצר, אני קורא את התגובות שם לפוסט, והוא מייצר הרבה מיצים של רגש בקרב הגולשים. אתה קורא את התגובות? מה אתה חושב עליהם?
4: תראה, אני לא קורא את כל התגובות, כי יש לי עוד משימות כראש מועצה, אבל קראתי קצת, ואני חושב שהרבה מהם נכנסות ישר לחתך של הוויכוח הישראלי הרחב. כאילו, אני חושב שאנשים מתקשים להפריד בין הפוליטיקה, שהיא כמובן חלק מאוד משמעותי בחיינו, לבין העובדה שהיהדות כיהדות במשך אלפי שנים מתקיימה ללא רבנות מרכזית, עם זה שהאזרח הוא זה שהאזרח או הרב המקומי מנהל את הטקסים לפי המסורות המקומיות. ואני חושב, אני בתור בן אדם שגדל במסגרות דתיות ולמדתי גם בחינוך הדתי, מאוד קשה לי עם השיוך האוטומטי של כל המנהגים, כאילו רק האופן שבו הרבנות עושה אותם, זה האופן ההלכתי, זה פשוט לא נכון. ואני חושב שבעצם כתבתי את זה כי אני מרגיש באופן רחב שהציבור ה... דווקא החילוני והמסורתי. למשפחה שלי זה לא היה קורה, כי המשפחה שלי היא משפחה שמכירה את המטריה, ואם היו פונים אלינו מחברה קדישה לפני זה, והיו אומרים, זה המנהג, היינו אומרים, כל הכבוד, אתם נוהגים פה ככה, אבל זה לא הלכה, אנחנו מקיימים את הלוויה, בדרך שבה אנחנו בוחרים, אנחנו עומדים גברים ונשים ביחד. אבל דווקא הציבור החילוני והמסורתי אומר לעצמו בכל התקפים ההלכתיים שלו, טוב, אני לא אריב עם הרב עכשיו, זה הלוויה, עכשיו אני אריב עם הרב, זה לא נעים, אני באבל שלי, אני לא מתעסק עם זה. ואז דווקא הוא, השיבות, הבר מצוות, החתונות, הלוויות הזה, נותן לגורמים אחרים להחליט עבור איך זה מתנהל, וזה מפריע לי.
2: רגע, ובזמן הזה שם, כשהרב באמת מחלק את הצדדים, גברים ונשים שם בהלוויה, מישהו מהמשפחה הזאת שחרב עליה באותו רגע עולמה, בכלל עסוק בלבוא ולהגיד לו, אדוני, מה אתה עושה?
4: לא, אני גם לא רוצה לדבר על הלוויה הזאת ספציפית, אבל בטח שזה לא היה שם, אה? הציבור פשוט מתחלק, כי ביקשו ממנו במיקרופון, זה לא, אף אחד לא משקיע רגע, זה אמצע לוויה, כאילו תחילת לוויה, אנשים לא עסוקים בראש שלהם, ואני אגיד את האמת שגם אני לא התעסקתי עם זה בראש שלי עד לסוף הלוויה, זה כאילו, שמעתי את זה, זה נראה לי מוזר, כי אני הולך להמון לוויות ולא חוויתי את זה הרבה פעמים, אבל לא התעסקתי עם זה, רק באמצע בסוף, כשראיתי שבעצם קרה מה שהוא הגרסה הכי גרועה של הדבר הזה, משפחה שיש לה בהקשר הזה, היה אבא ושני בנים עומדים בצד אחד, והאחות עומדת בהפרדה לבדה בצד השני, במקום להתחבק עם כל המשפחה שלה, וואלה, זו סיטואציה הזויה והיא לא אמורה להיות.
2: השאלה אם מדובר במנהג של המקום, מה שנקרא של בית ההלוויות, או מנהג של קהילה מסוימת, והשאלה באמת איפה עובר הקו. אם הקו עובר במקום שהרב צריך לפנות אל המשפחה, רגע לפני שמתחיל הטקס גם ככה הרגיש הזה, ולשאול אותם, האם לערוך את ההלוויה בהפרדה, או שיש מקום מסוים, בית אלמין מסוים, שיש בו כללים מסוימים, או שצריך, אתה יודע, לעשות כל אחד מה שמתאים לו, על הביטוי שכולנו מכירים, איש איש באמונתו יחיה. איפה אתה חושב שעובר הקו?
4: קודם כל, בבסיס אני מאמין באיש איש באמונתו יחיה, אבל בישראל, מערך הקבורה, כמו מערכים רבים אחרים, הוא מערך שיש בו אלמנטים דתיים והלכתיים, יש גם אופציות של קבורה אזרחית, אני רוצה להגיד. אבל גם בתוך זה, ואני הולך להרבה מקומות שיש בהם גם קבורה על ידי חברה קדישה. מה שאני מצפה שיקרה זה שחברה קדישה תיצור קשר למשפחה, תגיד להם, תראו, אנחנו ככה נוהגים פה בשנים האחרונות, אבל זה לא הלכה, אין הלכה כזאת, זה לא... לא מצפה מהאדם דתי לעבור על ההלכה. הוא יגיד, אין הלכה, אנחנו ככה נוהגים, מה אתם רוצים שיקרה פה? בסוף הלוויה היא לא של חברה קדישה, הלוויה היא של המשפחה, בר מצווה היא של המשפחה, חתונה היא של המשפחה, הטקס הוא של המשפחה. אז ברור לי שהאדם דתי, אני לא יכול לצפות לנו לעבור על ההלכה, אבל איזה מנהגים היא רוצה.
2: עידן גרינבלום, ראש מועצת טבעון, במילים האלה אנחנו נסיים רגע לפני, אנחנו לפני ראש השנה, משהו שאתה מאחל למאזינים.
4: קודם כל אני מאחל למאזינים דיוק בשמות, עידו גרינבלום.
2: לא יודע מה אמרתי, אני מתנצל.
4: הכל בסדר גמור. דבר שני, הייתי רוצה לאחל, אתה יודע, אני 8 שנים בקדנציה, חוויתי זה מערכת צבאות נראה לי שישית שלי, 3 מלחמות, או מלחמה ושני מבצעים צבאיים, או לא יודע איך לקרוא לזה, 1 קורונה, 1.5 קורונה, בקיצור, הייתי רוצה לאחל שנה של שקט ושל עשייה, ושלא יהיה אירועי חירום במדינת ישראל. ברמה האישית, אני גם מקווה שיהיה שינוי שהוא הכרחי ונדרש, ואני רוצה לאחל שנה טובה לנו ולכל בבית ישראל.
2: ושיהיו חדשות טובות כמו זאת של NVIDIA אצלכם, שיהיו עוד כאלה.
4: אינשאללה. תבורך.
2: תודה, תודה רבה, שנה טובה.
4: תודה שהזמנתם אותי, ביי, שנה טובה.

0: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות
2: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
4: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 13:00 PM, טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אביס.co.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה

0: ישראלי איכותי. חג שמח מיקף טפרברג. מרגיש משפחה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. תושב רמה, נידאל דגר בן 33 מרמה, נידון למאסר עולם ועוד 4 שנות מאסר בגין רצח רשה סיטאווי לעיני בנה בן ה-10 בחודש נובמבר בשנה שעברה. לפי כתב האישום, המנוחה התגרשה מבעלה ועברה מהיישוב רמה להתגורר עם ילדיה במרר. במשטרה העריכו אז כי גורם אחר שלח את נידאל לבצע את הירי. כתבנו מציין שמלבד עונש המאסר, הנאשם יפצה את בני משפחתה של המנוחה בסכום של 258 אלף שקלים. המשטרה עצרה 3 צעירים בני 21 עד 23 מנצרת בחשד למעורבות ברצח הכפול בעיר לפני כשבוע. לפי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך בין כנופיות וארגוני פשע מקומיים. כתובנו מוסר שבהתאם לממצאי החקירה, המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. תושב נצרת בן 30 הואשם בעשרות עסקאות סחר בסמים בנוף הגליל, זאת לאחר שנעצר בחודש מאי בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים. לפי המשטרה, החקירה שנפתחה בעקבות המעצר הובילה לחשד כי פעל לאורך זמן כמפיץ סמים באזור.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות ירדו מעט, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעונה. מחר וביום שישי ערב ראש השנה, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
5: תוצאות מבחני פיזה שפורסמו השבוע מציירות תמונה קשה מאוד של מערכת החינוך בישראל. הציונים של התלמידים צנחו בכל שלושת התחומים, ב-38 נקודות בהבנת הנקרא, ב-25 נקודות במתמטיקה וב-23 במדעים. ישראל מדורגת כעת במקום ה-31 בקריאה ובמקום ה-33 במתמטיקה ובמדעים מבין מדינות ה-OECD, וכמעט מחצית מהתלמידים אינה מגיעים לרמת הבסיס במתמטיקה. כשבמשרד החינוך מנסים להסביר שהצניחה מגיעה לאחר המלחמה ולאחר פגיעה מתמשכת ברצף הלימודים, ואני רוצה רגע לעשות סדר בדברים כדי להבין באמת איך הגענו לכזה גיליון ציונים עצוב. עם ליאור ורוצלבסקי, כתבת החינוך של החדשות 13. שלום ליאור.
6: שלום, שלום, מה שלומך?
5: אנחנו בסדר, רוצים שלילדים שלנו יהיה טוב יותר. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים ועל כל המספרים שהוצג במדד, בהשוואה לשנים הקודמות, הנתונים באמת כל כך קשים?
6: תראה, ישראל אף פעם לא הצטיינה במבחנים בינלאומיים. באופן כללי, הדרך שבה מלמדים פה לא תואמת את הדרישות של ה-OECD. אנחנו רואים מדינות שמלמדות כבר בדרכים אחרות לגמרי, בכל מה שקשור להכנה לחיים האמיתיים, לשילוב של מקצועות, לשילוב של נושאים, למתמטיקה שהיא יישומית, שהיא מתחברת לחיים. ובישראל בסך הכל מסתרכים מאחור שיטתית במהלך השנים. עם זאת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמדובר פה בתוצאות הנמוכות ביותר מאז שישראל בעצם החלה להשתתף במחקר הזה לפני כ-20 שנה. וכן, ובטח בהשוואה למבחן האחרון ב-2022 אנחנו רואים ממש צניחה, שברור שהיא משתלבת בקשיים שתלמידים התמודדו איתם, במערכת החינוך התמודדה איתם במהלך המלחמה הארוכה, אבל זה מגיע לא בחלל ריק, אלא באמת על רקע העובדה שהדרך שבה מלמדים פה היא לא מיושרת עם הדרישות של העולם האמיתי, של מערכות חינוך מתקדמות בעולם. צריך לעשות קפיצה, וזה מאוד קשה לעשות את הדבר הזה, גם כשמשרד החינוך מקובע וריכוזי, ועדיין עובד בשיטות מאוד ארכאיות, וגם כשיש מחסור כל כך מטורף במורים, אתה לא יכול ללמד מתמטיקה ובינה מלאכותית וטכנולוגיה ודברים שילדים
5: צריכים... וכלכלת בית, למשל.
6: וכלכלה, כשאין עדיין מספיק מורים למתמטיקה, וכשאתה צריך לפעמים להכניס לשיעור מתמטיקה מורה לחינוך גופני,

0: כי אין לך ברירה, כי אתה לא מוצא מורים.
1: הנה גלשת בדיוק לשאלה הבאה שלי. אחד מהנתונים באמת הכי מטרידים, מדברים על מתמטיקה, שאנחנו לא מגיעים לרמת בסיס במתמטיקה. מה זה אומר בפועל? ילד בן 15 לא יכול היום לדעת פעולות חשבון בסיסיות כדי להשתלב בעולם האמיתי?
0: זה לא עניין של פעולות חשבון בסיסיות. זה עניין של הדרך שבה לומדים, וזה עניין של פערים. זאת אומרת, אני הייתי רוצה רגע להניח בצד את כל הנתונים המאוד מפחידים, ופשוט להתייחס לזה שהדרך שבה מלמדים בישראל היא לא מספקת. זאת אומרת, אנחנו רואים שמה שקרה פה בשנים האחרונות, כשהרקע מלכתחילה, נקודת המוצא היא מלכתחילה לא טובה, זה שהפערים אולי הצטמצמו, אבל הם הצטמצמו כלפי מטה. זאת אומרת, המצטיינים מצטיינים פחות, המתקשים התרחבו, יש הרבה יותר מתקשים. אנחנו רואים שהמנהלים מדווחים על מחסור במורים ועל מורים שאינם מתאימים ללמד. ואולי הדבר הכי מטריד בעיניי, מעבר לנתונים, כי באמת יש שם המון המון נתונים מאוד מלחיצים ומפחידים, ומקום שלישי בפערים, ונמצאת ככה בתחתית של המדינות המפותחות ה-OECD, אבל בסוף מה שאותי מטריד בנקודת הזמן הזאת, היא שבמשרד החינוך לא מסתכלים אל המספרים האלה, מה שנקרא בלבן של העיניים, ואומרים, אוקיי, המצב מאוד לא טוב, צריך שינוי דרמטי, צריך מהפכה. אלא אומרים, הייתה פה מלחמה, והמנהלים לתפיסתם חסרים להם מורים, אבל לא באמת חסרים מורים. אתה יודע, אותם דברים ששמענו גם ערב פתיחת שנת הלימודים לגבי המחסור במורים, כשמנסים לשחק לנו עם מספרים ולהראות, הנה, הצליחו למלא את השורות והצליחו לסגור ולסתום את כל החורים במרכאות, אבל בסוף המחסור הוא לא מחסור כמותי, הוא כן כמותי, אבל הוא בעיקר איכותני. בסוף, איכשהו מצליחים למלא את השורות, את רוב המשבצות, אבל במי ממלאים את השורות? כוח האדם הוא לא מספיק איכותי. וכשהם רואים את הנתונים האלה שחור על גבי לבן, עולים מהמבחן הבינלאומי של ה-OECD, זה אפילו לא מבחן פנימי, ואי אפשר להגיד שזה קשור לסכסוך בין שר החינוך לבין מנהל הרשות הלאומית למדידה והערכה. אתה רואה את הנתונים, ואתה עדיין אומר, יש לנו ציטוטים מתוך ישיבות פנימיות של משרד החינוך, שאומרים, טוב, זה מה שהמנהלים חושבים, אבל אולי הם לא בדיוק יודעים, זו התפיסה שלהם, זאת אומרת, איך אפשר להתעלם ככה מהעובדות? זה הדבר בעיניי הכי הכי מטריד, כשישיבות הנהלה בחירה במשרד החינוך מקבלות את הנתונים האלה ולא אומרות, אוקיי, מה עושים עכשיו? איך מחשבים מסלול מחדש? איך נארגנים מחדש את המערכת? מה צריך לעשות? תוכנית אסטרטגית, תוכנית בין משרדית, משהו דרמטי כדי לעשות פה באמת להתמודד עם הטלטלה הזאת שאנחנו פשוט רואים שאי אפשר להתעלם ממנה. וזה לא קורה.
1: ליאור, את יודעת, אני מעריך...
0: מאשימים את המלחמה, מאשימים את התקשורת, מאשימים את הרשות הארצית למדע והערכה, את כולם, הרצפה עקומה, התקרה עקומה, אבל לא מסתכלים פנימה כדי להבין באמת איפה הכשלים.
1: אני רוצה לתת דוגמה לזה, אני לא יודע, אני מעריך שאנחנו בערך באותו גיל, אני סיימתי את מערכת החינוך לפני 21 שנה, אני זוכר שזה היה בושה להיעזר במורה פרטית. לא היו מדברים על זה, היו מתביישים בזה, היו תמיד מחפשים תירוצים לספר על, את יודעת, להגיד שהולכים למורה פרטית, כדי לא להגיד שהולכים למורה פרטית. היום אני לא חושב שיש ילד שלא נעזר באיזשהו סיוע, שלא, את יודעת, שההורים שלו לא מוצאים לו הקלות ופטורים. יכול להיות שאנחנו פשוט התרחקנו גם, הילדים שלנו התרחקו גם מהדרישה הממוצעת? כי יש פלאפונים, כי יש הרבה פערים אחרים שמעדיפים להשלים ולהשקיע בהם?
0: תראה, בכל העולם רואים ירידה מסוימת. זאת אומרת, הייתה פה קורונה, ואתה רואה בנקודות שהממוצע ירד. אבל בישראל הירידה היא הרבה יותר חדה. אז אתה יכול להגיד, זה קשור למסכים, וזה קשור להרבה מאוד דברים, וצריך לשנות עוד את הדרך שבה לימודים, וצריך להתמודד עם הטכנולוגיה בדרך אחרת. יש כל מיני, אתה יודע, אסכולות ומחשבות, יש מקומות שבהם מחליטים להוציא את המסכים, ויש מקומות שמחליסים את המסכים, ויש מקומות שאוסרים בינה מלאכותית, ויש מקומות שעובדים עם בינה מלאכותית. אנחנו, בהקשר הזה, הזמן יגיד. אבל בסוף אנחנו רוצים להשוות עצמנו למדינות העולם, ובמחקר הזה השתתפו 91 מדינות, ואנחנו רוצים להשוות עצמנו למדינות המפותחות, למדינות ה-OECD, 38 מדינות. ואם אנחנו נמצאים שם, בחמישון התחתון, ואנחנו לא מצליחים לטפס למעלה, אז בעיניי זה צריך להדליק לנו נורה אדומה, כי מסכים יש בכל העולם, ומגפה הייתה בכל העולם, ונכון שאצלנו הייתה מלחמה, אבל אתה יודע, גם באוקראינה הייתה מלחמה, ומלחמה יותר ארוכה מהמלחמה כאן, באוקראינה לא כל כך התרסקה, זאת אומרת, הייתה לה ירידה מאוד מאוד קטנה, וממש לא משהו שקשור להתרסקות שאנחנו רואים כאן אצלנו, הם גם ידעו לנהל מאוד טוב את הלמידה מרחוק, בשטחים נרחבים מהמדינה, מה שלא הצלחנו לעשות כאן במלחמה, ובכלל אני רוצה להגיד בהקשר הזה של המלחמה, שהמבחנים נערכו במרץ ובאפריל בשנה שעברה, זו תקופה שהיא הייתה, אתה יודע, אנחנו כן, יש מלחמה בעזה ויש תחזית בלבנון באותם ימים, אבל לא הייתה מלחמה באיראן כשהילדים ישבו ממש בבית, זה היה לפני עם כלבי, ולא סגרו את מערכות החינוך, לתקופה מאוד ארוכה. זאת אומרת, אין באמת תירוץ, ולהישען על המלחמה זה בעיניי תירוץ בעייתי מאוד. וכן, יש בעיות שהן לא קשורות, ויש בעיות שהן אוניברסליות, אבל בסוף, בסוף, אני חושבת שבישראל, ואתה יכול לשוות אותה למערכות חינוך טובות בעולם, אם זה פינלנד, אם זה בריטניה, אם זה קנדה, בישראל אנחנו עדיין מסתרחים מאחור, אתה יודע, אנחנו רואים הרבה מאוד בתי ספר שאין בהם מחשבים, שר החינוך דיבר על מהפכת בינה מלאכותית, כמה חשוב ללמוד בינה מלאכותית, אין עכשיו מחשב לכל ילד בכל בית ספר בישראל. זה דבר שהוא בלתי נתפס בשנת 2026.
1: ליאור, ובאמת לפני סיום, את יודעת, אנחנו בעוד חודש וחצי נגיע לקלפיות. תני לנו באמת את השלוש דיברות שלך משר החינוך הבא.
0: אז אני רוצה קודם כל להגיד, לנצל רגע את הבמה ולקרוא מכאן לאנשים בבית, להצביע גם על חינוך. להסתכל מי האנשים במפלגות, שהם אנשי חינוך, שמדברים על חינוך, לאלו מפלגות יש מצעי חינוך, מי מבטיח הבטחות ומי נראה שאכפת לו ממערכת החינוך, כי בעיניי כשמשלשלים את הפתק זה צריך להיות שיקול לא פחות מתפיסה ביטחונית ומדינית ומה שלא יהיה. זה דבר אחד. מבחינת שר החינוך הבא, אני חושבת שמה שצריך לעשות זה אחד, לדאוג שתהיה ליבה, לכל המגזרים, יש כרגע במערכת החינוך ארבע מערכות חינוך, אם זה חינוך ממלכתי, ממלכתי דתי, ערבי וחרדי. אני חושבת שלכולם צריכה להיות ליבה משותפת אחת, גם בהיבט המקצועי של מתמטיקה ואנגלית, שחשוב שכל תלמיד ידע ושפה כמובן, וגם בהיבט הערכי, אני חושבת שצריך להיות איזשהו גרעין ערכי משותף לכל תלמיד במדינת ישראל, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, ויש מפלגות שמבטיחות את זה. שתיים, אני חושבת שצריך לשנות את הדרך שבה מארגנים את המערכת הזאת. אני חושבת שכרגע המשרד מאוד מאוד ריכוזי, צריך לשחרר ולתת למנהלים לנהל את זה לפי הקהילה, בכל רשות, לתת לרשות את הכוח לנהל את זה, ולפקח ולתמוך במקומות החלשים יותר, במקומות שצריך. ודבר אחרון, אני חושבת שצריך להקטין את הכיתות בדחיפות. הייתה תוכנית כזאת, היא נמצאת כרגע במגירה, ועדה של שר החינוך כינס, שבסוף במסקנותיה ועדת שפירה אמרה שצריך להקטין את הכיתות ל-20 תלמידים בכיתה, זה יפתור גם את המשבר בחינוך המיוחד, וזה גם, לעניות דעתי, ימשוך יותר ויותר מורים, כי אחת הבעיות הכי קשות של מורים היום...
1: נקווה ששר החינוך הבא יוציא את התוכנית הזאת מהמגירה. ליאור ורוצלבסקי, כתבת החינוך של החדשות 13, אני רוצה להודות לך על הדברים ולאחל לך מכאן שנה טובה ובאמת שנה של הצטיינות בחינוך.
0: תודה רבה.
2: בחסות
3: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
4: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
5: מה פתאום?
4: אוקיי, בסדר.
5: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
4: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
5: מה?
4: את רוצה לנחש?
5: רק אוכל מרוקאי.
4: מטבוחה.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מדברים ברדיו.

0: רבבות ישראלים נערכים גם השנה לעשות את ראש השנה באומן, סמוך לציונו של רבי נחמן בברסלב, אבל מחקר חדש מגלה שמדובר בתופעה רחבה הרבה יותר מהדימוי המוכר. 8% מהיהודים הבוגרים בישראל כבר ביקרו באומן, בהם מסורתיים, חרדים וגם לא מעט חילונים. אז מה מושך כל כך הרבה ישראלים דווקא לשם, ומה הופך את ראש השנה באומן לחוויה שאנשים חוזרים אליה שוב ושוב? ואני רוצה להגיד שלום לדוד שדה, חסיד ברסלב, תושב טבריה, עכשיו נמצא באומן. שלום דוד.
1: שלום וברכה.
0: קח אותנו רגע לחוויה, מה כבר קורה שם עכשיו, יממה וחצי לפני ראש השנה?
1: מתחילים להגיע המוני עמך בית ישראל, כבר מתחילים להגיע להסתוסס פה בצל של הציון הקדוש אצל רבינו. יש פה מצד אחד בחוץ שמחה גדולה, בפנים בתוך הציון בחיות, תפילות, התעוררות גדולה. זה ממש, אתה מוצא את עצמך ברגע אחד, אתה בדבקות כזאת גדולה בתפילה לישוע על כל מה שעוברים כל השנה ולשנה טובה, צד שני עם כוחות חדשים של שמחה עצומה, הכל מתחבר ביחד.
0: אתה יודע, אתה אמנם חסיד של ברסלב, אבל באמת הנתונים האלה שפתחתי איתם את הדיווח מראים שזה לא נסיעה של ברסלבים בלבד. איך אתה מסביר את המשיכה של אומן לכל מי ש... גם למי שלא חי אורח חיים דתי?
1: הנקודה של רבי נחמן, העיקרית שלו, זה להראות לכל אחד את הנקודה של הטוב שלו, היופי של היהודי. איפשהו, באיזה מצב שהוא יעלום, גם אם הוא נמצא בעומק האדמה, בתוך בוץ, תוריד את הבוץ, אתה תגלה שזה יעלום. צריך מישהו שיוריד את הבוץ הזה. כשמגיעים לרבי נחמן, פשוט הוא לוקח את הבוץ הזה, מסיר אותו, ובן אדם מגלה את הנקודה של החיבור שלו לקדוש ברוך הוא, בנקודה שלו, איפה שהוא נמצא. זה לא עכשיו אם אני אומר לך, בוא תשתנה ותהיה בן אדם אחר, אני מגלה לך מי אתה. וזה האור של רבי נחמן, בן אדם יכול למצוא את עצמו גם בן אדם שהוא רחוק, כביכול מהשם, רבי נחמן מראה לו, בוא, אתה קרוב, אתה יעלום. אז כל אחד מוצא את עצמו שם פשוט.
0: צריך לומר, אנחנו פותחים היום את התוכנית שלנו בשיחה עם כתב צבאי שמדבר בין היתר על העזרות של המטה ללוחמה בטרור. יש תמיד לא מעט ביקורת על הנסיעה, ביוחד שמדובר באזור שלא רחוק מהקרבות, גם שם, גם האיומים האיראנים לפגוע בישראלים. לא חששת לפני שעלית על המטוס?
1: ברוך השם, זה כבר לא שנה ראשונה, לא שנייה, נסענו פה בכל הזמנים שיש, והאמת היא שהמצב גם בארץ הוא מאוד מתוח כל הזמן, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום, וכשאנחנו מגיעים לראש השנה, זה הכל תלוי בראש השנה, הכל תלוי, כל מה שיקרה כל השנה, מי שחי עם אמונה, הוא יודע שראש השנה נקבע כל מה שיקרה כל השנה. כשאתה רוצה להגיע לשנה טובה אמיתית, לנו ולכל עמך בית ישראל, לכל יושבי ארץ ישראל, אין מקום אחר שאתה יכול להתפלל עליו ולדעת שאתה מוגן ובטוח עם העורך דין הכי גדול שיש, הכי טוב שיש, יותר מהמקום הזה. הפחד לא להיות פה יותר גדול מאשר הפחד לבוא לפה. והאמת שברחובות אתה לא רואה שום דבר, הכל מרגיל.
0: דוד, עם הדברים האלה אני רוצה לשאול אותך, מה אתה מצפה להרגיש השנה באומן?
1: הנקודה העיקרית זה לא להרגיש, זה להמליך את השם. לדעת שהשם נותן לי את ההרגשה. אם אני אבוא עם ההרגשות שלי, אז אני יכול אחרי זה להתבייס, כן הרגשתי, לא הרגשתי. להגיע עם ביטול הקדוש ברוך הוא, זה המלוכה של הקדוש ברוך הוא, לדעת שאנחנו באים, אנחנו רוצים לעשות את רצונך. אנחנו באים עם הרצון שלנו, אתה כבר תיתן לנו את ההרגשות בדיוק מה שאנחנו צריכים להרגיש. אתה מדם מגיע בנקודה שאני רוצה רק לבוא ולקיים את העצה של הצדיק, את הציווי של הצדיק, הוא כבר נותן לך את האור בעצמו. אתה נהיה כמו מראה, הוא כבר מאיר בך. זה השמחה שיש בו פשוט.
0: ולסיום, מה אתה מבקש לאחל למדינת ישראל? אתה יודע, אנחנו ערב בחירות, אחרי 3 שנים קשות מאוד לעם הישראלי, לעם היהודי.
1: להיכנס לבחירות זה לא הנקודה. הנקודה זה הבחירות, השורש של בחירות, זה הבוחר בעמו ישראל באהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, שאנחנו רואים את זה כל יום בתפילה, זה הבחירה האמיתית. שכל אחד יגלה מאיתנו את השורש והבחירה שאנחנו עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, שנקבל את הנקודת היהדות אצל כל אחד ואחד. ושמגיעים לראש השנה, שאנחנו נגלה את זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ושאם הוא אוהב אותנו באמת, הוא רוצה להראות לנו את האהבה שלו, שייתן לנו את מי שיכול להנהיג אותנו באמת, ולגלות את האהבה בין כל עם ישראל ביחד, שכולנו בסוף זה עם אחד.
0: דוד שדה, מכאן נאחל לך ולשאר המתפללים באומן שנה טובה, בטוחה, שתחזרו בשלום, ותודה על הדברים האלה.
1: תודה רבה, שנה טובה בעזרת השם.
2: היציאה הצפוני, תמונת מצב. בחסות
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אז אנחנו יוצאים לדרך, כאן עם אימת ההגנות נטה לוינסון, שפותחת איתי את פינת הספורט הזאת. אני לוקח אותך למשפט אחד. הרשת החברתית אתמול סערה על שוער אינטר, קחו אותו לכלא. זאת הייתה אחת מהכותרות אחרי הפדיחות האלה שם במשחק בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
4: כן, טעות נוראית, עלתה להם בגול, אבל... מול ריאל מדריד אסור לטעות, גם כשהם לא במשחק מי יודע מה.
0: צריך לומר, אינטר שלטה במשחק, שטפה את המשחק, ובסוף הנקודות של מוריניו.
4: כן, מוריניו קלאסי, ויתר על הכדור, נתן להם להחזיק, הקץ איפה שצריך, שלום ולהתראות.
0: יאללה, בואי נצא לדרך.
4: אז כן, אז קודם כל, ליגת אלופות שחזרה אתמול, שלושה משחקים של 3-2. מדהים. פורטו מול סיטי היה 2-0, דורטמונד ויאריאל 3-2, קלאב ברוז' אסטון וילה שפתח לנו את ליגת אלופות עם 3-2 לווילה, גם בטיס שניצחה שבוע את אותה ריאל מדריד, בליגה ניצחה 3-2 את ליל, וכמובן
0: עם שערים של איסקו, אפרופו ריאל מדריד.
4: הצגה מרכזית, ריאל מדריד אינטר, מוריניו עם הזיכרונות מאינטר,
0: עם ההרכב
4: האחרונה.
0: החדש, כן.
4: איתה הוא זכה בליגת אלופות לפני 16 שנה, כן, וקבוצה עתירת כוכבים, נראה שזה עוד לא הכי מתחבר שם.
0: אבל השיגו את השלוש נקודות.
4: נכון, נכון, זה מה שחשוב. גם צריך לזכור שבשלב הליגה המיקום הוא בסוף לא כזה משנה.
0: כן, כולנו מחכים כבר למאני טיים.
4: בדיוק.
0: השמינית, ולראות לאן הדבר הזה הולך. אני רוצה לדבר איתך על שם אחד באמת שלא יוצא לי מהראש. אנחנו ממש בישורת האחרונה של חלון העברות הישראלי. שני שמות, סליחה. ירין לוי, גיא מלמד. מכבי חיפה, אני חושב שאם תסתכלי בקבוצות הוואטסאפ של אוהדי מכבי חיפה, כל היום זה מה שעולה.
4: תשמע, ירין לוי, אני חושבת שאפילו הוא לא מבין את הסיטואציה שלו. זה כאילו, אז היה, אני חושבת גם שה... אם הוא יעבור בסוף או לא, נדע אותו כי חלון העברות עוד שנייה מסתיים, אבל הוא, צריך לזכור שהוא רק העריך חוזה, ממש בסוף החודש שעבר, חוזה ארוך טווח עם שדרוג בשכר. בסוף בסוף כל הבלגן הזה, הוא יהיה חייב להתעלות ולהראות יכולת מטורפת כדי ליצור שקט.
0: צריך לומר, מכבי חיפה, ינקה לשחר, ליאור רפאלוב, ברק בחר, עבדו מאוד מאוד קשה כדי להשאיר אותו השנה בירוק, כולה בין 20, נמצא בלחץ.
4: אני חושבת שזה בעיקר הלך הרוח ברחוב ובתקשורת, על זה שהם הפסידו אותו לביתר, וזה מה שלחיץ אותם בסוף להחתים אותו. לא על ירין לוי תקום וטיפול מכבי חיפה.
0: ומה עם גיא מלמד? מה את חושבת על הסיפור הזה?
4: לא ברור. צריך לזכור שבעונה שעברה היה אותו דבר. בחר פשוט מחק אותו עד מחזור 9-10 בליגה, התחיל לשחק מחזור 9-10, חצי עונה סיים 15 שערים. לא ברור, באמת.
0: אני עדיין חושב שהוא החלוץ הכי טוב במכבי חיפה היום, להוציא באמת את נובקוביץ', אותו חלוץ חדש שהגיע.
4: נובקוביץ', כן. נראה שהוא עושה מאותת שהוא טוב, אבל אתה יודע, אי אפשר לשפוט.
0: 8 ימים, נראה איזה הפתעות עוד תהיינה. היום ראינו כבר דיווחים, אולי שינויים אחרונים.
4: 8 ימים? ב-16 החודש?
0: לדעתי כן.
4: מה אנחנו היום?
0: שבעה ימים, עוד שבוע. טוב, נטע, תודה רבה לך על פינת הספורט.
4: תודה לך.
0: תודה רבה.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אז רגע לפני סיום נודה באמת למי שעזרו לי להוציא לפועל את השידור הזה כאן במדברים ברדיו היום. אופיר מור יוסף, טכנאי השידור שפה מלווה אותי, ממש מסייע לי בשידור הזה. העורכת יובל יונה, מי שהפיקה את השידור ונתנה פה בראש בפינת הספורט, נטע לוינסון, בחדשות אופיר סולומון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ. אני הייתי אור אביד, מאחל לכולכם שנה טובה, פוריה, בטוחה, ושיהיו לה רק חדשות טובות.
5: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות
7: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
8: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
9: זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
10: אז אני שם לי, בואי תראי מה הטעם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
9: יום חמישי הקרוב בתשע בערב עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע. פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
20: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה, ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה יחיש ראש הממשלה נתניהו. אך הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים, אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. צהל הודיע שעצר השבוע 3 שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח C ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי C, תוך סיכון חיים של אזרח ישראלי והפעלת כוח נגדו. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענת משמרות המהפכה, שלפיה הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות, הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. בחסות הרכבת האווירית לאומן לקראת ראש השנה, עשרות עריקים חרדים נתפסו בביקורת הגבולות מתחילת השבוע, כשהם מנסים לעזוב את הארץ חרף צו איסור היציאה. כתבנו דין פישר מוסר כי היום הצליחו שני עריקים שלהם היו כרטיסי טיסה להסתנן לטיסת וויז לקרקוב שבפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה. טיסה נוספת של וויז התעכבה בנתב"ג לפני ההמראה לוורשה בעקבות שלושה נוסעים שיכורים שהוחלט שיש להוריד מן המטוס. הולכת רגל נפגעה מאוטובוס ברמת גן. האישה בת 55 נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מאוטובוס בדרך ז'בוטינסקי בעיר ופונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב, כשהיא סובלת מחבלת ראש. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
21: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: 91.5. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו את התוכנית היום עם אופליי, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים, 9 בספטמבר 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו האהוב, הנאה. באתי בטוב,
1: משהו.
0: איך אתה, מה העניינים, מה שלומך?
1: אני בטוב, תשמע, אוטוטו ראש השנה.
0: לא יאמן, אה?
1: כן, אני יוצא למסע איסוף הגפילטות. ידוע.
0: הנה הוא מתחיל. רגע, תגיד שלום לקרפל, שלום קרפל. מה
2: העניינים? מה העניינים איתכם אתם?
0: אנחנו בסדר, רגע, הוא מדבר על הגפילטר.
1: אתה צריך גם
2: גפילטר.
1: להביא לך? כן.
2: כמה יש לך לתת?
1: אני מביא 20 ומחלק מה שישאר.
2: אני צריך אחד יצוגי על השולחן, כי אף אחד לא אוכל.
1: אתם לא אוכלים?
2: לא.
1: גם לא עם חזרת?
2: אנחנו אוכלים דברים טעימים.
1: חזרת אתה לא...
0: רגע, אתם אוכלים חזרת, יואב?
1: חזרת, בטח.
0: זה הסחוק של האשכנזים,
1: לא? זה הסחוק שלנו, זה פותח את הסינוסים, לנו האלרגים.
0: רגע, רגע.
1: לא משהו שאתה תכיר.
0: שנייה, שנייה, וואו, אני שכחתי לגמרי. וואו, איזה יום היום?
1: רבי?
2: מה קרה?
0: וואי, שכחתי לגמרי, זה יום האחרון, אני חייב, יואב, אתה חייב לעשות לי טובה, אתה יודע, אני לא מבקש הרבה פעמים.
1: מה קרה?
0: אני חייב ללכת עכשיו לעוזרים, שאנחנו עושים את זה גם כן, שזה ההזדמנות האחרונה.
1: מה אתם עושים?
0: אני אומר, זה היום האחרון שאני יכול לעשות את זה, אני שכחתי מזה לגמרי.
1: את מה? את מה?
0: אני חייב ללכת לעוזרים ברושים שאנחנו עושים את זה, ואז אני כאילו זה, וגם יש הזדמנות שזה...
1: אתה הבנת מה? לא הבנתי מה אתה עושה, מה?
0: אני אומר, אני חייב לזוז. כי יש לי היום, זה ההזדמנות האחרונה, זה יום האחרון שאני יכול...
2: רגע, היום זה ההזדמנות האחרונה?
1: הזדמנות האחרונה?
0: שאני יכול, כן, שיכול לעשות תרבונים שם, ואני חייב, אתה תוכל כאילו להמשיך?
2: לא, אחי, זה הזדמנות האחרונה.
1: זה הזדמנות האחרונה, אני שמעתי את ההזדמנות האחרונה, אני לא... בסדר?
0: אני אומר, בסדר מבחינתכם, קרפס, בסדר, אתה עורך הראשי?
2: תראה, אני לא מת על זה, אבל אם זה הזדמנות האחרונה, אני לא רוצה שתפספס.
1: לא, לך על זה, כן, כאילו, בטח, מה שאתה צריך, אחי.
0: סבבה.
1: טוב,
0: סבבה.
1: בהצלחה?
0: ביי.
1: זה נשמע רציני?
2: ביי, רון.
0: כן, ביי, אני מדבר איתכם, אני כבר אספר לכם.
1: סבבה, סבבה, תדכן אותנו אבל.
0: סגור.
1: סבבה, שלח הודעה גם שסיימת. הבנת? מה הוא אמר?
2: שזה הזדמנות אחרונה.
1: של מה?
2: אני לא הצלחתי להבין כל כך, לא היה לי נעים לשאול.
1: טוב.
2: שים איזה שיר בינתיים.
1: אוקיי.
2: נושא לי את הצל אליו, דבר אותו.
1: יאללה.

0: ג'יין בורדו לא יוצאת למסיבות. גם אני לא יוצא למסיבות.
1: מה, למה?
0: כי לא מזמינים אותי.
1: הגיוני.
0: כן. אם היום מזמינים, הייתי בא, שלום לדני קרפל.
1: אהלן.
0: אתה הבנת לאן רון הלך?
1: תראה, צלצלתי אליו עוד פעם.
0: כן.
1: הוא אמר לי את אותו דבר שהוא אמר לנו פה.
0: אני לא מבין את הבן אדם.
1: אז התשובה היא לא הבנתי.
0: טוב, אוקיי. טוב, אנחנו ננסה לפענח את זה, גם העירה, אתה על זה? כן? טוב. אז זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. היום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: כן.
0: המפיקה הראשית שלנו היא מאיר הפרץ. על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה ערך רון שלום, שטוב, אנחנו נראה מה קורה איתו. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב. אחרים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי. ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, נדב יוגב. ברדיו כל רגע, 96 ו-91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן ב-103.
2: מי?
0: איציק אהרון שלנו, מה קורה, יצק?
2: וואלה, כל וואלה. טוב.
0: יפה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שלום לכם, ולצוות הקומנדו שלנו, שזה ברק קיסר, שלום מצבאים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, ואורי פלק. אתה תשאל אותי רגע איזה משחק אנחנו משחקים, יש משחק מאזינים כזה?
1: אבל אני יודע איזה משחק אנחנו משחקים.
0: תשחק את העניין, תהיה חלק מהאירוע.
1: יואב, איזה משחק אנחנו משחקים?
0: שאלה נהדרת, קרפל, אנחנו משחקים היום את המשחק האיטלקי שלנו, כן או לא?
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: כן או לא, כן או לא. 10 שאלות בדקה אחת, אנחנו נציג לכם עובדות, אתם תגידו נכון, לא נכון, בעצם תגידו כן או לא, זה לכן קראנו למשחק כנולו, ידעתם את כל ה...
1: וגם יש היום הזדמנות מיוחדת, כי האיש הרשע שתמיד שואל שאלות שאלות לא פה.
0: נכון.
1: ואנחנו נורא אוהבים לתת.
0: כן, אנחנו ננסה להיות טובים אליכם, כי אם אתם תדעו את כל ה10 תשובות, אתם תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שתקבלו היום, והיא... מכונת אספרסו חדשנית, פיקו למודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחד, קניון דימון רמת גן, ומגהץ עדים נייד, מתנת דילה דילים, אחלה בחלה של מגהץ, דילה דילים אתר לכלי עבודה חכמים, וגם נעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המודגים לכל המשפחה, דיזינגוף 127, תל אביב. רוצים לשחק איתנו? טלפון 055-2-103-103, 055-2-103-103, אנחנו ננסה בינתיים להבין מה קורה, בוא נשים איזה שם.
1: אולי נדבר עם אהרון.
0: אולי אהרון באמת יפתור לנו את זה.

0: או, אהרון, אהרון, אהרון.
1: איך התגעגעתי אליכם, יאללה, יואב כהן שם גנרי, אתה יודע, אנשים מדברים איתי עליך.
0: באמת?
1: נשמע עליך, וואלה, מי זה הגנרי, מי זה הגנרי, יאללה, יעקב! בוא, חיים שלי, בוא, כנס, כנס.
2: אין עליך, יאללה.
1: מה קרה, יואב, מה אתה נראה כזה עמום? בבאסה ביוסית, בבאסה ביוסית.
0: לא, אני שמח שבאתם, אני שמח שבאתם.
3: תשאל אותו על...
1: רגע, רגע. יעקב, תגיד שלום לקרטל. זה הכי יקר.
2: ולא כפר עליך. ואהבתי את הפוני. עזרת הפוני, סידרת את הפוני.
1: איזה יופי, יאללה. יעקב, יעקב, תן רגע ליואב, אני רוצה לדבר עם יואב רק שנייה.
2: לא להתבייש, אני פה על הצ'רפאיה, מה אתה עושה?
1: שב על הצ'רפאיה, רגע, תרגיש בנוער.
0: ארון, ארון, ארון, אתה...
1: רגע.
2: רגע.
1: איפה רון שלום, לא הבנתי.
0: זה מה שרציתי לדבר איתך. היה לו איזה עניין. הוא אמר משהו שהיום זה הזדמנות אחרונה.
1: איזה יום היום?
0: היום, יום רביעי.
1: בוא נראה, לא מאמין.
0: מה?
1: איך שכחתי, ברח לי מהראש.
0: מה? מדובר? על מה מדובר?
1: יש היום את ההזדמנות האחרונה, יש את הרודים שאנחנו עושים את זה גם כן, גם כן. זה כאילו פעם בזה, ואנחנו חייבים לעשות את זה היום.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. שנייה.
1: אתה עורך ראשי.
3: תנו לי רגע לעשות.
2: רגע.
3: אני מבין שאתה מבין במה מדובר. הזדמנות אחרונה למה, רק תסביר לנו, ותמשיך משם.
1: אוקיי, תירגעו, קודם כל תירגעו, תרשמו עמוק.
0: רגוע, רגוע, רגוע.
1: תרשמו עמוק.
0: אוקיי, כן.
1: קודם כל, אני בהלם שפספסתי את זה, אני שכחתי, ברח לי עם הראש לגמרי, היום זה יום רביעי, אנחנו חייבים, יש לנו היום...
2: היום זה יום רביעי?
1: כן.
2: לא נכון!
1: אתה גם צריך לבוא איתנו.
2: לא נכון, אין מצב!
1: לא, תשאר אתה פה, תקשיב, יש לנו תרזים, אנחנו נוסעים לעשות את זה גם כן היום.
2: בטח,
1: בטח, מה זה, חובה? זה הזדמנות אחרונה? מה קרה לך? אז זה בסדר מבחינתכם שאני אצטרף אליו?
0: מה?
1: אני חייב ללכת אליו.
3: לא, אם הוא חייב...
0: אתה גם חייב להצטרף אליו להזדמנות
1: ה... אני חייב, זה פעם אחרונה שחותים שאנחנו עושים את זה גם כן.
0: לא מאמין
1: לך.
3: תבקש בנו כשדבר איתנו, כי אנחנו לא מבינים מה קורה.
0: סבבה. תעדכנו אותנו, תעדכנו אותנו.
1: יעקב, תשאר פה, תשאר פה איתם.
2: מה, לא לבוא איתך?
1: לא, לא, תשאר פה, אם צריך איזה משהו, שמור לי על הכיסא בכל מקרה.
2: אני יכול לשבת איתך על הכיסא?
1: לא, תשמור עליו מרחוק.
2: בסדר, בטח.
1: יאללה, אני זז. תודה, יואב, תודה, תודה.
2: מה עליך? ביי, נשמה. ביי. ביי, כפר עליך, חיים שלי בלב. אין עליך בהצלחה בהזדמנות האחרונה.
0: על מה מדובר?
3: אני לא...
0: אני לא מבין את זה. יעקב, אתה יכול לעזור לנו?
2: לא, אני דיסקרטי, אני לא משתף במה שאהרון עושה. לא מגלה לכם מה קרה לך, מה אתה? זה הזדמנות אחרונה.
3: למה?
0: שים לנו עוד שיר איציק, אני צריך להבין...

0: לא לסיים ככה את השיר הזה. טוב, רוצים לשחק איתנו כן או לא? 055-2-103-103 יש לנו אחלה חבילת פרסים להיום.
1: מי זה?
0: רגע, אמא מתקשרת.
1: די, נו. טוב, תענה.
0: טוב, אני אענה לה זריז.
1: מהר אבל.
0: טוב, שנייה, אני אענה לה.
2: הלו?
0: אמא?
2: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: מה קרה?
2: איפה אהרון?
0: הוא ב... לא יודע, הוא ורון היו צריכים להגיע לאן שהוא... מה? בשביל זה התקשר?
2: לא, רציתי לאחל שנה טובה, אבל לא חשוב. נו.
0: מה הבעיה?
2: לא חשוב, אני אתקשר פעם אחר.
0: הנה, שנה טובה, אמא, שנה טובה.
2: לא, זה לא עובד לי ככה, יואב, אני...
0: מה?
2: עזוב, אני לא מתערבת.
0: מה?
2: אני לא רוצה להתערב.
0: מה, אמא, נו מה?
2: לא יודעת, אני מאזינה.
0: נו יופי, תודה שאת מאזינה.
2: לא, נו, לא חשוב, יואב, לא חשוב.
0: מה?
2: למה אתה לבד?
0: מה?
2: למה אתה צריך לשדר לבד?
0: הם הלכו לאנשהו, אני לא יודע מה הם עושים.
2: נו, שמעתי שהם הלכו לאנשהו, גם לזה, והיום זה היום האחרון.
0: מה?
2: יואב, זה לא סוחב, זה לא...
0: אמא.
2: איפה פרלה? איפה קרפל? למה אתה לבד?
0: מה זה למה לבד? יום אחד אני פה לבד.
2: קרפל.
1: שנה טובה, אמא של יואב.
2: או, הנה, שנה טובה, קרפל.
0: יופי.
2: כבר השידור נשמע יותר טוב.
0: הקרפל עושה לך את ההבדל?
1: מה אתה רוצה ממני, מה? חג שמח, אמא של יואב.
2: חג שמח, קרפל, אתה רואה, יואב? כבר יותר נחמד, שיש עוד אנשים חוץ ממך.
0: אני שמח שאת מרוצה, אמא.
2: אז איפה אתם עושים את החג, דני?
1: אנחנו אצל אמא של סיגל.
2: תמסור לדליה דש חמה חמה.
1: אני אמסור. איפה אתם עושים?
2: אצלנו, מה, יואב יזמין חס וחלילה, מה פתאום?
0: טוב, נראה לי ש...
2: הייתי צריכה להתחנן, שיביא לי כמה גפילטות.
0: מה להתחנן? אני עובר, אני מביא לך גפילטה.
2: לא, יואב, אנחנו לא נפתח את זה פה. אנחנו נריב בארוחה כמו תמיד.
0: מה יש לריב? אני מביא לך...
2: אני ביקשתי שתזמין לי 12 יחידות לערב חג ועוד 8 יחידות לחג, נכון?
0: נו.
2: אתה עשית שתי הזמנות נפחדות.
0: מה הבעיה?
2: זה עולה כפול. מי משלם? הברון רוטשילד?
0: אני משלם, אמא.
2: לא, אני צריכה להחזיר לך.
0: את לא צריכה להחזיר לי.
2: אני כן צריכה להחזיר לך.
0: טוב, אמא, נתחשבן בארוחה, טוב?
2: כל החיים אני אתחשבן איתך,
0: לא חשבתי אחרת, אמא.
2: יאללה.
0: טוב.
2: אז מתי תבואו?
0: בשש, כמו שביקשת.
2: אבל אמרת שתבוא לפני.
0: אני אבוא בבוקר לפתוח את השולחן, טוב?
2: טוב.
0: יאללה, אמא. יאללה.
2: רגע, ואז יהיה ער?
0: אם נתחיל לאכול בשעה נורמלית, הוא יהיה ער, אמא.
2: יואב, אני לא יכולה עם הלחץ הזה.
0: אני לא יכול להחזיק תינוק בן שנתיים ער בכוח, נכון? אם הוא נרדם, הוא נרדם.
2: מה ביקשתי?
0: אמא, אמרנו שנריב בשולחן.
2: יאללה. טוב. חג שמח, דני, שנה טובה.
1: תודה, אמא של יואב.
0: ביי. ביי, אמא.
1: ככה זה תמיד?
0: ככה זה תמיד.
1: מה, אתם רבים תמיד בשולחן של האוכל?
0: כן, מה אני אעשה? ככה מרגישים שזה חג.
1: איזה לחץ.
0: אללה.
3: קצב.
0: עיר נמל.

0: אבל הפרסים שלנו יכולים להיות שלכם. 0552-103-103, נשחק איתכם אחרי הפרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
4: תמיד.
3: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
4: זאת אומרת?
3: הגעתי לשמרים.
4: בגדים סקסים להתפשט?
3: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
2: בסטנדרט של אביס.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי.

0: במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
3: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.

0: בניה ברבי, או כמו שאנחנו קוראים לו, בניה ברבי. בניה ברבי, חבר שלנו, הוא משחק איתי בפלייסטיישן, ואז אנחנו משחקים, כמובן המפסיד נשאר.
1: כן, אבל הוא מרמה אותך תמיד, לא?
0: נכון, הוא תמיד קורא לי את הצורה הדרק הזה. טוב, מישהו איתי כאן, רון לא איתנו כאן.
1: נכון.
0: כן? חסר?
1: כן, כן, מאוד, מאוד.
0: כן, בטח, בטח.
2: תלוי את משואלים.
0: לא, נכון, יש כאלה ש... טוב, בסדר, טוב. אומרים לי שנמצא איתנו על הקו אמיר מרמת גן, הלו.
3: נכון, שלום, הלו.
0: אמיר, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
3: תודה, תודה.
0: לילה בריאות. ספר לנו על עצמך קצת, אמיר, מה, מאיפה אתה עושה?
3: אני רבה לשלושה ילדים מקסימים נהדרים שאין עליהם בעולם, נשוי באושר.
0: כי?
3: עובד בתור טכנאי מוצרי חשמל.
0: מה אתה אומר? לא, זה טוב מאוד. טכנאי מוצרי חשמל, כן, לא, המדיח לפעמים עושה.
3: הכל יכול.
0: המדיח קצת מקרטע, טכנאי מוצריך, שאני כותב אותך פה על לוח ליבי. כן, סבבה. יפה מאוד, הילדים גדולים, קטנים, מה?
3: גדולים, 17,
0: 15. אוקיי, אוקיי. עצמאים, בסדר, יפה, כל הכבוד. איפה אתה עושה את החג? אתה פה, אתה טס מפה, אתה איתנו, אתה נשאר איתנו?
3: אני טס לכיוון ההורים.
0: יפה, יפה, כל הכבוד.
1: זה לפעמים גם ארץ אחרת.
0: כן, לפעמים זה מרגיש עולם אחר.
3: זה תפרשי שעות.
0: טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר, כן או לא?
3: כן או לא, בטח, בוודאי.
0: יאללה, פגז, אני שואל אותך 10 שאלות בדקה.
1: כמה היום? דקה, לא 60?
0: היום זה דקה, השבוע הסכמנו שזה דקה.
1: היום זה דקה, לא 60.
0: לא, לא, שבוע שעבר זה היה 60 שניות, היום זה כבר דקה. חבר'ה, תעקבו. תהיו בעניינים.
1: נכון.
0: הלו. סבבה, אז יאללה, בואו נצא לדרך. שוב.
4: כן או לא.
0: האם ראש השנה אכל תמיד בחודש תשרי?
3: כן.
0: ראש השנה נמשך יומיים?
3: לא.
0: איי, איי, איי.
3: למה? ערב
0: חג,
3: ואז יש עוד יומיים.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. לא, זה בערב.
3: למה?
0: זה נחשב יומיים. כן, אנחנו נקבל את זה?
1: אני מקבל את זה כי רון לא פה.
0: אתה מקבל את זה כי רון לא פה?
1: כן, אני אומר בוא נמשיך.
0: לא, אני יודע.
3: אין עליך, אין עליך. למה? אבל תסתכל, שישי שבת ראשון, זה החג.
0: שישי שבת ראשון.
3: יש ערב חג.
0: אבל זה ערב חג. זה ערב חג. אתה סופר, אתה סופר יום, אתה סופר יום מהערב חג עד הערב הבא, ואז עוד יום מהערב הבא עד הערב שאחרי זה, כאילו יומיים.
1: מצד שני, אוהב.
0: ראש השנה, אנחנו לא נהיה קטנוני. בשנה החדשה, אנחנו מקבלים גם טעויות. סבבה?
1: בוא נמשיך.
0: בפרוס השנה. יאללה, אבל זהו, זה התרכזות אחרונה. יאללה, קדימה, צא לדרך. האם ראש השנה אכל תמיד בחודש תשרי?
3: כן.
0: ראש השנה נמשך יומיים?
3: כן.
0: האם תוקים בשופר בסוכות?
3: לא.
0: נהוג לשתות ערק תפוחים בראש השנה?
3: אפשרי, כן.
0: לא, זה לא הנוהג. זה לא מנהג. זה לא מנהג, זה לא מנהג. זה לא מנהג. אין מנהג כזה, אחי.
1: אני אגיד לך, קודם כל, חבל.
0: חבל, זה אחלה מנהג.
1: אחלה מנהג.
0: אחלה מנהג.
3: אחלה מנהג.
0: הלוואי ויכולתי לחגוג את זה איתך, את המנהג הזה.
1: אבל אני אגיד לך, מה, הכנת היום בעצם שאלות רק על ראש השנה, נכון?
0: כן.
1: בוא בשביל הספורט נקרא אותם קצת, ונראה, אולי הוא ייתן לנו עוד איזה תשובה.
0: בוא, יאללה, בוא בשביל המצב רוח, סבבה, בשביל המצב רוח.
1: כאילו הוא הפסיד רשמית, אבל
0: כן. הוא גם לא יצא מפה בידיים ריקות. בוא, יש לנו מחלקת פרסים על הראש, אנחנו לא זה. ראש השנה מוזכר בתורה בשם ראש השנה.
3: לא.
0: יפה מאוד, הוא מכונה יום תרועה. תוקים בשופר, תוקים בשופר כשראש השנה חל בשבת.
3: לא.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. תשליך הוא מנהג הקשור לראש השנה.
3: כן.
0: זה מצווה לאכול תפוח בדבש בראש השנה.
3: כן.
0: לא, זה מנהג. יש הבדל.
1: זה כמו המנהג עם... זה בדיוק כמו המנהג עם הארה.
0: זה אותו מנהג עם הארה.
1: זה הארה שום בתורה הארה.
0: בדיוק. זה ביחד. אגב, זה גם הולך טוב ביחד בעיניי.
3: בטח, ברור, מה?
0: ולשאלה הכי קשה פה, יום כיפור מגיע אחרי ראש השנה.
3: כן.
0: יפה מאוד! כל הכבוד, אמיר! כל הכבוד!
1: בגדול אבל הוא ענה על 4 שאלות.
0: לא, בסדר, אמיר. אח שלנו, אמיר, תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים, כן? נעביר אותך? יאללה, בוא נעביר אותך, קדימה.
3: איזה שמות
0: הביאו לי
3: על ראש השנה, אלוהים.
0: שלום לאמיר. אב השנה של 2-4, כי אף מאזין לא דיבר כל כך יפה על הילדים שלו עד היום. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. וכן, ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפ לאב. תתחדש, שנה טובה. השיחה מועברת. הלו.
3: שנה טובה, תודה.
0: יש, פינקו אותך?
3: פינוק,
0: תפל על הזמן. יאללה, אמיר, טכנאי מוצרי החשמל, מספר אחת ברמת גן, שתהיה לך אחלה שנה. חג שמח, תמשיך להזין לנו, נשיקות.
3: תודה, תודה.
0: ביי ביי, אחי.

0: שי אבר, אהובתנו, הכל או כלום בבת אחת. עוד שיר פגז מבית היוצר שלה, ומה זה? יש לנו ברכה? קיבלנו ברכה ממי? מדוקטור קרטוס.
1: וואו.
0: לא נכון, ברכה לראש השנה?
1: איזה יופי.
0: בוא נשמע, זה אצלך איציק?
2: כן, העבירו לי את זה לפלאפון.
0: יאללה, בוא נשמע את הברכה. ברכה מראש השנה לראש השנה מדוקטור קרטוס, בבקשה.
3: לכל מאזינים של תוכנית, כאן דוקטור קרטוס, רופא משפחה, רופא ילדים ומין. אני רוצה לאחל שנה טובה, בריאות, הצלחה ובלה בלה בלה, כל דברים גנריים שאומרים כשאין משהו ספציפי להגיד אחד לשני. שתקומו כל בוקר עם חיוך, ואם לא, גם בסדר, אף אחד לא בודק. תשמרו על בריאות שלכם, לא בשבילי, בשבילכם, לי זה לא משנה. שתהיו לראש ולא לפפרונה. חג שמח.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
6: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד.

0: מי שלא יבוא, חבל.
1: שלום ויואב כהן. גם זה היה ביציע הצפוני.
2: אתמול קריית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קריית שמונה.
3: שלום, מה נשמע?
2: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קריית שמונה.
3: איזה ארגנטינה, אני ברזילאי.
2: אתה ברזילאי, נכון. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
3: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
1: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע.
4: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 13:00, טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה. פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר 1 הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר 1. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר 1. קהילת ציון 46 אפולה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: מוח מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
11: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: כל בוקר משבע עד 9 ברדיו כל רגע. מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה יחיש ראש הממשלה נתניהו. הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים, בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ובדרת שטופח שבדרום העיר הותקף מאוויר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. צהל הודיע שעצר השבוע 3 שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח C ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי C, תוך סיכון חייהם של אזרחים ישראלים והפעלת כוח נגדם. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענות משמרות המהפכה שלפיהן הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. בחסות הרכבת האווירית לאומן לקראת ראש השנה, עשרות עריקים חרדים נתפסו בביקורת הגבולות מתחילת השבוע, כשהם מנסים לעזוב את הארץ חרף צו איסור היציאה. כתבנו דין פישר מוסר כי היום הצליחו שני עריקים, שלהם היו כרטיסי טיסה, להסתנן לטיסת וויז לקרקוב שבפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה. טיסה נוספת של וויז התעכבה בנתב"ג לפני ההמראה לוורשה, בעקבות 3 נוסעים שיקורים שהוחלט שיש להוריד מן המטוס. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: פתחנו את השעה השנייה שלנו עם בוני אם, עם סני, ואנחנו גם עם בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, וכאן ב-103 FM עם איציק אהרון. ומה? מה יעקב עושה פה? יעקב נכנס?
1: כן.
0: יעקב מגיע? אין עליו. מה יעקב, מה אתה עושה פה? מה?
2: יש מבזק ספורט? מה קרה?
0: אבל אהרון לא פה.
1: לא פה אהרון.
2: אני אעשה, מה הבעיה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: ממש לא. מה לא? מה לא? לא, אתה לא עושה מבזק ספורט. אתה לא עושה מבזק ספורט. אבל אני יכול לשיר לפחות את הפתיח?
0: אבל אף אחד לא גילה לו, לא אמרת לו קרפל.
1: לא, לא דיברתי איתו בכלל.
0: אז בגלל שאהרון לא פה, זאביק זלצר יעשה היום את המבזק. אז אתה מוכן לזה? הנה, אני שומע כבר. אני שומע, מה זה? כן, את שומעת את זה?
3: הליקופטר, הליקופטר!
0: עולה! זאביק! זאביק, אתה בסדר? אתה יורד? חברים, אני יורד למטה, אני צונח! תודה רבה, זהירות על הכבל חשמל פה בכניסה לחניון. שלום לכם, שלום.
2: רגע, רגע, מה זה? אני לא שר לו אין עליו.
0: אז מה תשאיר לו?
2: נשאיר לו יש עליו.
0: מה אתה אומר, זאביק? אתה בסדר עם זה?
4: אני מבחינתי, סבבה, אין לי בעיה. אני מחליף היום את אהרון. אני לא מתיימר שאף אחד יגיד עליי שאין עליי. מבחינתי גם אין על אהרון אהרון.
2: יאללה, כפר עליך, יאללה, בוא נתחיל, בואו נשאיר.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה? כאן
7: דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: זה בגלל זה, אבל כן.
7: והאגדה. אינה.

0: אהרון
1: אהרון
0: מהג'ו, קבלו אותו.
2: תוריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים למבזק הספורט של זאביק זלצר. רצינו קודם כל לומר תודה לערוץ ספורט אחת,
3: ערוץ מספר אחת,
2: שמעבירים את המבדק שלנו, ולכל הצוות שעסק במלאכה, לסוסנקו סוביד, לרפי איטליז, סמירה ירקן היקרן, אלונה בסבוסן, יותם הסקסופן, ואסי כהן מוזס, הפלצן הקטן.
3: רגע, מה זה? זה לא אנשים שעובדים איתנו בדרך כלל.
2: יעקב, אני מזכיר היום את האנשים שאני מזכיר, כי זה המבדק שלי, אתה מוזמן לשבת לך שם על הצ'רפאיה, ולהאזין.
3: לא, אני פה לחזק אותך, לוודא שהכל בסדר. מה אתה עושה עניין?
2: קרפל, אתה עורך פה, נכון?
4: כן, כן.
2: אתה מוכן להסביר לי מה הבחור הצעיר הזה עושה פה ולמה הוא לא מתפרנס?
4: לא, זה יעקב, יעקב, הוא קשור לאהרון. יעקב, מה אתם?
3: מה? לא יודע, תבדוק בעץ. מה, לא בדקנו בעץ?
4: אני לא יודע, לא...
3: עם ה-DNA עליו?
4: לא יודע.
3: מה?
2: טוב, נראה לי שמישהו ייקח אותו החוצה, בבקשה. אני לא צריך את העזרה שלך, את בבקשה, תלך, תבדוק.
3: רגע, אבל אני נשארתי פה כדי לשמור על המסעית.
2: ואיפה המסעית?
3: פה בחוץ.
2: אז בבקשה, תסתלק לך החוצה.
3: יאללה, מסעית, אני בא לש...
2: יופי, יופי. אז בבקשה. בואו נתחיל עם הרכש שמתקרב למכבי תל אביב, הלו יניס חאג'י. בונה,
4: זה הבן של חאג'י הגדול.
2: הבן של גיאורגי חאג'י, שהיה בברצלונה הגדולה, גדול שחקני רומניה, מי שכונה מרדונה הרומני, כיוון שתמיד היה לוקח את הכדור, גם אם לא היה כובש לו שער.
4: ממש הסוחב מברטיסלאבה,
2: זה אתה אמרת.
4: אז מה, כמה הוא קרוב למכבי תל אביב?
2: מה זה, פיזית? פיזית אני חושב שזה מרחק של 2.7 מיליון קבבים.
4: אני לא מבין.
2: על הכסף הם כבר סיכמו.
4: אז מה נשאר לסכם?
2: התפריט. הילד הרומני הזה הוא מגיע עם דרישות גם לצ'ורבה, גם לפטריציאן, גם למיטיטה וגם לפפנש.
4: איך הם יספקו לו את כל התפריט הזה?
2: כדי לממן את המהלך, מכבי תפתח מסעדה רומנית חדשה בבלומפילד, סקאוטים יצאו לרחבי הארץ לחפש טבחים עם שיני זהב.
4: מה זה בעיה? אתה יודע, היום כולם משתמשים בשיני חרסינה, איך הם ימצאו עם שיני זהב?
2: רומנים הם המקשן, אתה תאלץ לסמוך עליהם. עוד משהו? אנחנו נעבור עכשיו לטניס, ל-US Open, אליפות ארצות הברית הפתוחה.
4: מה זה, סליחה, מה זה אליפות פתוחה? מה זה כמו במה פתוחה בסטנדאפ נגיד?
2: מה זה, מה קשור סטנדאפ? מה זה במה פתוחה בסטנדאפ?
4: בסטנדאפ אתה יודע, כל מי שרוצה לעלות, אתה יודע, לבדוק בדיחות, לעלות על במה.
5: אנשים בלי...
4: כן, אנשים בלי ניסיון. האמת, לרוב זה על הפנים, לרוב זה ממש חרק, כן.
2: לא, בטניס אתה צריך לדעת להנחית.
4: גם בסטנדאפ.
5: כן.
4: מנחית פאנצ'ים.
5: בדיוק.
4: עד שמסמנים לך עם פנס לרדת אחרי 4 דקות.
2: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום 4 דקות? טניס זה יכול להיות גם 6 שעות. מה קרה לך?
4: האמת, כשלא צוחקים מבדיחה, זה באמת מרגיש כמו 6 שעות.
5: לפחות.
2: זה אולי בסטנדאפ שלך.
4: יש לך עוד ידיעות, זאביק? או שאתה באת ככה...
2: לא, רגע, רגע, רגע, יש לך עוד... אתה רוצה לספר לכולם על ההופעות הלא מצחיקות שלך?
4: תגיד לי מה, אתה באת לרדת עליי, זאביק?
2: אני חתמתי עם אהרון על הסכם, שאם אני מגיע לפה, אני חייב לרדת עליך. אז בוא, תספר לכולנו, איפה ההופעות הלא מצחיקות שלך?
4: ב-8 באוקטובר אני בפאבלה במנוף, ואז ב-9 באוקטובר אני בצוותא בתל אביב, ואז ב-13 באוקטובר אני בפאב המפלצת בירושלים.
2: יופי, מצוין.
4: אתה רוצה לבוא?
2: לא, אני רק רציתי לתת לך את הבמה, שאולי יום אחד אתה תצליח. יאללה, ידיעה אחרונה, ליגת האלופות חזרה, והשנה מסתבר שאין לנו שם שום נציג ישראלי.
4: מה, אבל זה תמיד ככה.
2: ככה עושים פאנץ', יואב. אני הייתי דביק זלטר.
6: בחסות? קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: עושים חשבון עם החבר מחברון פר טסי. מה, אתה הזמנת את זהבה בן הבת לבוא לך?
1: ברור, איזה שאלה.
0: כן, היי.
2: לא להיכנס פה. היי. אהלן.
0: זהבה, היי. מה העניינים?
2: מה קורה, אוהב? מה העניינים?
0: וואלה, יופי. מה, איזה כיף שבאת.
2: מה, אתה לבד פה היום?
0: כן, כן.
1: אני פה.
0: כאילו, קרפל.
1: כן, הוא לבד.
0: קרפל פה איתנו.
2: וואלה. בכיף, איפה המזרוב?
0: הוא טס לחופשה. הוא לא פועל.
2: יפה, יודע מתי לברוח.
0: כן, רון, כן, הוא יודע. כן, כן.
2: טוב, ברשותך אני באתי לקדם פה את ספר הבישולים שלי ושל אתי.
0: איזה ספר?
2: געגועים לבישולים חמים לכבוד אחד. כפרה עליך, אני יודעת שאתה פחות בקטע של אוכל טעים, אבל חשוב לי לדרבק את זה, אתה יודע, ככה לפני החג.
0: למה ככה? מה, איך הגעת למסקנה שאני לא בקטע של אוכל טעים?
2: בחיית, יואב, מה אתם אוכלים אצלכם בחג? בחיית.
0: מה זה מה אוכלים? אנחנו אוכלים גפילטה? אוכלים כבד קצוץ? מה זה? זה תענוג? אוף בשזיפים? צימס? צימס? זה הגזר המתוק לפתן? הוא גם ממיץ, את יודעת?
2: תאמין לי, באמת, השירים שלי פחות עצובים מהאוכל הזה, כפרה עליך.
0: טוב, בסדר. איזה מתכון את רוצה לתת לנו הפעם?
2: אז זהו, לכבוד ראש השנה, אתי ואני, יותר נכון, אני ואתי, הבאנו מגוון של מתכונים קריאה לחג. אז קחו דוות ברשותכם.
0: הנה, אני רושם, אני גם מקווה שאימא שלי מאזינה לנו, כן.
1: אני רושם.
2: הוא רושם כי הוא שאל אותי כמה פעמים, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות הכל, אני לכנס את כולם לכדי פעם אחת, אני לא אוהב כמה פעמים.
0: תרשום.
2: אז המתכון הראשון...
0: כן.
2: יופי. המתכון הראשון זה רימון הלם.
0: רימון הלם? מה?
2: כן. אתה לוקח רימון.
0: כן.
2: אתה מוציא בפינצטה גרעין.
0: כן.
2: לאחר מכן, אתה ממלא את הרימון בבשר עם שומן כבש.
0: וואו, אוקיי.
2: אף אחד לא מצפה לזה, זה הלם. זה הלם, חבל לך על הזמן, כל השולחן יהיה בהלם.
0: אני מסכים איתך, זה חתיכת הלם.
1: יודעת, יכול להיות שגם אם אני הייתי נותן ביסבק כזה דבר, הייתי כל כך מתבלבל, שהיה יוצא לי...
0: כן.
1: זה היה רימון רסס.
2: יפה. הייתי תרשמי, הייתי. רשמתי. בקיצור, יש גם איזה, צריך לה, אתה יודע, כאילו צריך את הרימון לרק מי שרוצה, זה מעכשיו להתחיל לרוקן את הרימון, זה לוקח זמן.
0: זה לוקח זמן לרוקן רימון, נכון, צודקת, כן. מה עוד?
2: יש גם אסד או חשבון נפש.
0: אסד או חשבון נפש, וואו, נשמע חזק.
2: כן, זה בעצם אסד או, את מכניסה לתנור לשבע שעות, בזמן הזה את עושה חשבון נפש.
0: על מה חשבון נפש?
2: על זה שהתחלת להכין את האסד או שבע שעות לפני שבאים עורכים.
0: אוקיי, זה נשמע למוצדק, האמת צודקת, כן. מה עוד? יש עוד משהו? מה עוד בתוכנית?
2: לא, בטח שיש.
0: יש?
2: בטח שיש, כן, יש מלא, לא. יש סלט ירוק מקנאה.
0: כן.
1: מה?
2: יש שניצל שנה ופירוריה.
0: שנה ופירוריה?
1: כל שנה ופירוריה.
0: יפה, אוקיי.
2: כן. יש קוסקוס שער השמיים.
0: אבל מאוד מקורי.
2: יש קובק הפעות.
0: יאללה.
2: יש קציצות השליח.
0: קציצות השליח, טוב, זה תשמעי, זה באמת הרבה. אז בואי, אני רואה שבאמת יש לך עוד ועוד ועוד, בואי נשאיר לאנשים טעם של עוד, סבבה?
2: כן.
0: ושילכו לקנות את ספר המתכונים המלא.
2: כן, בדיוק.
0: כן, אז שוב, השם של הגעגועים לבישולים חמים.
2: געגועים לבישולים חמים.
0: נכון, כן.
2: שלי ושל אתי.
0: שלך ושל אתי.
2: של אתי ושלי, לא, שלי ושל אתי.
0: מה שתחליטי, אתי פה לידך, אני רואה שהיא מהנהנת, כן?
2: כן, אתי, כן, תרשמי. מה אתם
0: אומרים, נקנח? אולי נקנח באיזה קינוח באמת?
2: כן. כן, כאילו לא, אבל כן.
0: כן, אפשר?
2: יש את ה... לא. לא. כן. יש את הקינוח הדגל.
0: כן.
2: זה קומפות כפרות.
0: קומפות כפרות, כן. איך עושים?
2: מבשלים פירות יבשים שעתיים.
0: פירות יבשים.
2: סובבים על הראש, אומרים, זה חליפתי, זה תמורתי, זה קומפותי.
0: יאללה, פגז.
1: תודה, זהבה. תודה רבה.
2: רשמת, איציק, זה חליפתי, זה תמורתי, זה קומפותי.
0: רשום הלוח ליבו גם, נכון, איציק?
3: אני רוצה גם שהיא תחתום לי על הספר.
0: הנה, אני גם מביא לך פה את העותק שלי.
3: זהבה בן הבת.
0: כן, תחתמי לי כאן, בבקשה.
2: אני אחתום לכם בקו.
0: תודה רבה.
3: גם אתי שתחתום לי.
0: יאללה.
2: אתי לא חותמת, נשמה. אתי לא חותמת.
0: טוב, זהבה, זה באמת ספר מהמם, געגועים לבישולים חמים. עכשיו, לא יודע איפה, אבל שתהיה לך שנה טובה. מכולנו.
2: רגע, אני גם רוצה ברשותך.
0: מה?
2: אני יודעת שזה.
0: מה?
2: האיש העיקש והפטלטל ועם האור היבש והערבי לא נמצא.
0: רון, כן.
2: אבל אני כן, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה לאחל העם הזה שלנו, שהוא עם שסובל.
0: כן.
2: הוא עם של מרבונים, באמת, אנחנו עם מרבון, אנחנו עם שאוכל מרורים. שבאמת השנה לצד העצבות. נזכה גם לרגעים של שמחה, כי אי אפשר להיות כל הזמן עצובים.
0: אמן, אמן, צודקת.
2: זאת אומרת, אפשר, אני יכולה, אין לי בעיה.
0: הדוגמה
2: טובה. אבל זה לא חייבים, אתה מבין?
0: כן.
2: ואני רוצה גם שנזכור שאחרי כל תקופה קשה, מגיעה תקופה עוד יותר קשה. והתקופה עוד יותר קשה גורמת לנו להתגעגע לתקופה הקשה שלפני, אז תעריכו את הקשה הזה. בסדר?
0: אמן, אמן.
2: ומתי שהוא סטטיסטית, צריך להגיע משהו טוב.
0: אמן, כן.
2: בסדר? אז אם לא טוב, אז לפחות פחות גרוע. בסדר?
0: אחלה.
2: קיצור, מה אני אגיד לכם? העיקר הבריאות, למרות שגם שם אני לא רוצה לפתוח פה, למה גם שם אני לא הכי חזק.
0: אמן, אמן. רק בריאות, שתהיה שנה טובה, זהבה בן הבת, כיף גדול שבאת לפה. מה אתי מסמנת לך שאתן צריכות, את צריכה ללכת?
2: כן, אנחנו הבטחנו לזה, הבטחנו לחברה מקושרת שלנו, שאנחנו נעשה לטבח על החג.
0: יאללה, אוקיי. אז
1: מי החברה?
2: מה זה משנה?
1: טוב, אמרת מקושרת, אוקיי.
0: טוב, זהבה, תודה רבה.
2: חברה, מה זה, הוא נכנס לי בפרטים אישיים?
0: לא, לא, לא, קרפל, באמת, הגזמת פה
1: לגמרי. סליחה, אני מתנצל.
0: זהבה, אתי, תודה רבה שבאתן.
2: זו שרון חזיז.
0: שרון חזיז, סבבה. בסרי לדש מאיתנו, הייתה פה לא מזמן.
2: אתה הוצאת את זה ממני, אני לא רצת שאני אגיד.
0: נכון, נכון. טוב, שיהיה בהצלחה, ושיהיה חג שמח ושנה טובה. געגועים לבישולים חמים, הספר שלי.
2: כן, וראיתי פה את ריטה, היא מחנה בחוץ, תיזהרו.
0: באמת? יאללה, אוקיי, טוב, אז נקבל אותה בידיים פרוסות.
1: כרגיל.
0: ביי זהבה, תודה רבה שבאת.
2: ביי, נשמות, תודה רבה.

0: קצר, קשר בתקצורת, לא קצר בתקשורת, של טונה וחיים משה, ואנחנו צריכים... יש לנו גם ברכה מרזית.
1: אוי, איזה יופי.
0: וואו, ברכה לשנה החדשה מרזית, פרופסור למוזיקה ומורה לפיתוח קול. יאללה, תבורכו, מאזינים, מאזינות, איזה כיף. בואו נשמע את הברכה שלה.
2: לכל המאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות, כאן רזית, מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה. ובפרוץ שנה חדשה, את הסדורת אותי עם חג והלב מבקש להתרחב. אני מבקשת לאחל לכולנו ימים של נחת, של ראות, של חדוות חיים. שנזכה לפתוח את הלב, להגביה כולנו בשיר, ולא לפחד גם מן הצלילים הגבוהים. מי ייתן ונשב יחדיו, בני משפחה ורעים, סביב שולחן החג, נשיר משירי ארץ ישראל היפה, נרים כוסית ונזכור, שגם בימים שאינם פשוטים, עוד רבה בנו המנגינה. מאחלת לכם חג של אור, של צחוק מתגלגל, של שירה בציבור ושל קולות המשתלבים זה בזה בהרמוניה נפלאה. חג שמח אהוביי, וזכרו, לשמור על השרפת. היא נושאת את כולנו.

0: אין לי לילות, גלי אתרי ויובל דיין, אנחנו נצא לפרסומות, ואז אנחנו נחזור. יאללה, יצק.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה. קהילת ציון 46 אפולה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: התעשייה. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות.

0: ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קטשופ או רסק?
5: מה פתאום?
4: אה, אוקיי, בסדר.
5: מה זה קטשופ? מה, את רומניה, נכון?
4: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
5: מה?
4: את רוצה לנחש?
5: רק אוכל מרוקאי.
4: מדבוחה.
6: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעיתים, ברדיו כל רגע.
1: שיפוט פרגיל 73, טקסנטה 131, שחטור על 295 ל-1, כבד אבז אין, סלטים חופשי, כבר לא חופשי, ריפל בחינם בתשלום.
2: עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: עושים, זהבה בן, קטורנה מסלה, שבדיוק הייתה פה, איך פספסנו את זה?
1: לא יודע, אבל תראה מי מגיע.
0: וריטה!
2: אפשר, אפשר רגע.
0: וואו, איזה יום, איזה יום. ריטה, בואי.
2: אפשר להיכנס.
1: תמיד זה בסדר.
0: בטח, בואי, ריטה.
2: תודה, תודה. איפה הבחור הכהה אור?
0: אהרון, הוא נסע, הוא כנראה בחופשה.
1: הוא הלך לרגס.
0: כן,
2: האמת שהוא כבר היה נראה לא טוב.
0: כן.
2: הוא היה חייב לנוח, נכון. אבל גם בכללי הוא פשוט לא נראה טוב. מה שלומך, יואבי?
0: אני מעולה, ממש כיף שבאת. מה שלומך, ריטה? מה את עושה פה? מה...
2: אני באתי לאחל חג שמח.
0: חג שמח.
2: לך.
0: תודה.
2: ולך.
0: תודה.
2: ולך ולך. ולך ולך לא. ולך ולפופים ולמיקרופונים.
0: וואו, יפה.
2: ולתאורה ולמצלמות ולאוקסנה.
0: אוקסנה, חברה שלנו, נכון?
2: כן, ולשער בכניסה ולכל הקבלים שיש לה, איך קוראים לו?
0: אריק,
2: כן.
0: ושימי שמגיע לפה.
2: ושימי חביב, כן. אתה יודע, וגם לשער בכניסה, שלפעמים עושה בעיות, ונפתח רק צעד אחד.
1: נכון, עכשיו הוא פתוח, כי הוא תקוע.
0: כן, תודה.
2: יופי,
0: וגם, כן. תודה. זה לא מובן מאליו שבאת במיוחד בשביל לאחל חג שמח. אפשר לשאול כבר אם את פה, איפה את עושה את החג?
2: אני עושה את החג אצל אמא שלי, שרון הים פרוס.
0: נחמד. מי מגיע? מי יבוא לחגיגה?
2: כולם, מה זאת אומרת? כולם, משי, יושי, רושי, בוכשי, נחשי, פרוויז, פרידון, ברהם, דריוש, קורש, שערינה, שהין, הדר, ג'ינג'ן, ג'ידמון, הומיון יבוא, וקרמן, וביג'י דן, מהדי, מנשור, עזף, אורון, פרווין, שירון, מהין, מנהה, שרזגול, נהר, ליליאנה, פרביב, ופרנוקס נזינהין מנוזולו ורמי ואשתו.
0: ורמי ואשתו, וואו.
1: הרבה אנשים.
0: וואו.
2: כן, כן. גם הזמנו חמישה גמלים כפולי דבשת. ורמי גם יביא תפוחים ותמרים להמתיק אותנו. ואני אגיד למשיק, קחי לך. והיא לא תרצה, כי היא לא אוהבת תפוח.
0: לא, היא לא אוהבת.
2: ובטח שאימא שלי גם תתעצבן שהילדים מרעישים, ואני אגיד לה, ילדים, זה שמחה. ויושי כרגיל יגיד שהוא מאחר, ואני אגיד לו שאני מחכה.
0: כן.
2: וכולנו נשב ונתפלל שלא יהיה לנו בום בום בום. בום בום בום. בום בום בום בום בום. ובטח יהיה מחניק מהריחות של הבישולים, אז נפתח חלון.
0: בטח, איזה כיף, תשמעי. נשמע, האמת, נשמע כיף חיים. מה אוכלים? מה בתפריט? מה...
2: תראה, אמא שלי שתהיה בריאה, היא לא מסכימה שאנחנו נביא כלום. היא רוצה הכל להכין בעצמה.
0: וואלה.
2: כן, היא מכינה גונדי וחורש זיבזי.
0: יש.
2: וטאג'יד ופנסאג'ו ודולמה וקוקו סבג'י ואושור אשתו. טאג'ין וזרז'ק פולו. בגלי פולו גיימה קשק ברדמג'ון. מרזג אסמי סבזי פולו, לוביה פולו, עדס פולו.
0: וואו.
2: לוביה פולו, זעזוק פולו, בגלי פולו, מורשי פולו. אלבו פולו, שירים פולו, פרג'י פולו, זרבוז'י פולו, פשפש פולו, גולגולי פולו, פולו פולו.
0: פולו, מה זה פולו? פולו פולו, פולו פולו, פולו, מה זה פולו פולו?
2: פולו פולו זה אורז עם אורז.
0: אוקיי.
1: גם עובד טוב, אורז עם אורז עובד.
0: כן, עובד טוב, אורז.
2: זה רק אורז עם אורז.
0: מצוין. אז את כל זה אמא שלך מכינה.
2: כן, כן, יפה. והיא בת 86.
0: וואו.
2: היא בת 86, יואבי, ואנחנו באמת מתחננות שתנוח, אז השנה היא באמת הורידה הילוך.
0: וואו.
2: היא לא הכינה קובה, אנחנו הזמנו בעבור.
0: סבבה, טוב שהיא הורידה הילוך. חשוב לשמור על אמא.
2: כן, כן.
0: טוב, הכנסת אותנו כבר ממש לאווירת חג.
2: כן, אז, תודה.
0: את יודעת מה, כן. את רוצה כבר כן. שנקפוץ גם למאורה הבאה? את רוצה כבר גם אחרי חג שמח לאחל לבקש סליחה ממישהו?
2: בהחלט, בהחלט. אני רוצה לנצל את המעמד.
0: כן.
2: אני רוצה לבקש סליחה מכל מי שאמרתי לו תודה.
0: מה?
2: תודה לפופים, תודה למיקרופונים, תודה גם לאספלט, תודה לשער שנפתח
0: ונסגר. תודה לך, רבה, ריטה.
2: תודה, באמת, תודה וסליחה.
0: וסליחה, כמובן. תודה לך, ריטה. חג שמח, שנה טובה, ריטה, שנה טובה.
2: חג שמח לך גם, קרפל.
0: תודה, שנה טובה.
2: למאירה ולאיצי.
0: בסדר, שנה טובה.
2: ולאיסה.
0: וואו.
3: וואו.
0: אתה זוכר ששמנו את זה אתמול? זוכר ששמנו את זה לפני שנה?
3: וזה עדיין נכון.
0: זה יהיה גם נכון שנה הבאה.
3: זה אחרי החגים, איך אומרים?
0: התייקר הכל.
3: כל שנה.
0: כל שנה.
3: כל שנה, כל חגים. לא מתיישב. חג שמח, שנה טובה.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב.

0: אמר אופיר ולהקת יוקר המחיה, שכל שנה חוזרת לפעילות מחדש בתקופת החגים, ככה יצא. האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה הרך רון שלום, בצוות פרל התנוך יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים נדב יוגב, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק, ותודה לאופיר כהן, מהאולפני השיר של אופיר. ולתמר אופיר, הכל אופיר יצא לנו הפעם. ממני ומרון שלום ומכל צוות 2-4, מאחלים לכם חג שמח, שנה טובה ומלאה באהבה.
1: תם הזמן.
2: בחסות.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: פרטנר בי

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה להביא
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משאר כה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים, בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ודלת שטופח שבדרום העיר הותקף מעביר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. לפני זמן קצר פורסמה התראה נוספת לפני תקיפה בחניונס שבדרום הרצועה. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה הכחיש ראש הממשלה נתניהו. הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. צהל הודיע שעצר השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח C ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים עברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי C, תוך סיכון חיים של אזרח ישראלי והפעלת כוח נגדו. חשוד בעבירות מין בקטינים נעצר כשחזר לארץ אחרי יותר מעשור שבו נמלט מהדין בחול. על פי החשד, חשוד ביצע בקטינים עבירות מין חמורות במסווה של טיפולי עיסוי באזור הקריות, תוך ניצול פערי הכוחות. תלונה נגדו הוגשה בשנת 2015 לאחר שעזב את הארץ. במסגרת החקירה נגדו בוצע שיתוף פעולה וגביית עדויות עם רשויות אכיפה ברוסיה, ספרד וארצות הברית, והוא נעצר בנמל התעופה מיד כשחזר לארץ בחודש שעבר. אתמול מוצתה החקירה נגדו והוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענות משמרות המהפכה, שלפיהן הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות, הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
18: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: צהריים טובים, מאזינים יקרים, איזה כיף לי לפתוח איתכם פה את יום רביעי. מה זה לפתוח? אנחנו בצהריים. אבל את השידור, לפתוח לי את השידור. אני יואב זמיר. אני מחליף את זיו המויאל שיצא לחופשה, אז תאכלו לו שיהנה, והוא יחזור שבוע הבא, אז לא לדאוג. השעה 4:08, אנחנו כאן עד השעה 6 עם המוזיקה הטובה ביותר, המוזיקה שאתם הכי רוצים לשמוע. ואם יש איזה שיר שמתקייף לכם שנשמיע פה, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעה לוואטסאפ של האולפן ל-052-596-96. ואני רוצה להזכיר לכם שהשבוע אנחנו עם אביס מחירת רכב כאן ברדיו כל רגע, אוקיי? אז במהלך השבוע אנחנו באמת נדבר על הרכב הבא שלכם, אם אתם רוצים שדרג רכב, אם אתם רוצים משהו מותאם אישית, יש פה המון פרטים שאנחנו ניתן לכם, אז תישארו איתנו פה בשידור. גם במהלך השעה הזאת יצטרף אלינו לשידור יוסי טרבלסי, מנהל המחירות הארצי של אביס מחירת רכב, לשיחה באמת על כל מה שחשוב לפני שרוכשים רכב, או בכללי שמחפשים רכב. אז אם יש לכם כל שאלה ליוסי, אל תחכו, תשלחו לנו עכשיו לוואטסאפ של האולפן 052-596-96. אני גם רוצה להזכיר לכם על מה שדיברנו אתמול, ביום רביעי הבא, שזה עוד שבוע בדיוק ה-16 בספטמבר, אנחנו נקיים יום שידורים סופר מיוחד הישר מהסניף החדש של אביס מחירת רכב בקרמיאל, ושימו לב לזה, זה הצהרה שהם נתנו מהסניף, באותו יום באביס מחירת רכב הם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שאתם תביאו איתכם לסניף בקרמיאל. אז אם יש לכם איזה, באמת, איזשהו באמת הצעת מחיר כתובה על איזה רכב מאיזשהו מקום, תחכו ותשריינו לכם עכשיו ביומן, יום רביעי הבא. הכתובת היא החרושת 44 קרמיאל, ואנחנו מפה נמשיך לשיר הבא, למקום הראשון במצעד השבועי, המצעד העברי השבועי של רדיו כל רגע. רואי אדם, אביית חול.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כל

אוקיי, אנחנו שבנו וחזרנו, איזה שיר מגניב של טיילה, פוש טו סטארט, באמת להיט גדול. מה שמזכיר לי פוש טו סטארט זה כאילו להתניע, למה יש רכבים, למשל הרכב שאני נוסע בו ביונדאי איוניק, אז אתם לוחצים על כפתור כדי להתניע, פוש טו סטארט, כאילו ליטרלי. אז זה הזכיר לי, מאזינים יקרים, שאם אתם עכשיו, מי שמאזין לנו, מחפשים רכב או מחפשים לשדרג את הרכב שלכם, שווה לכם לבדוק עם אביס מכירת רכב. אני אסביר לכם גם למה. יש שם מגוון רחב של רכבים והכל במקום אחד. בין אם זה למשפחה, לעבודה, אם אתם צעירים, אני צעיר, אז זה רכב טוב לצעירים. וגם כמו שאמרתי, למי שפשוט רוצה לשדרג. בין אם אתם רוצים רכב קטן, משפחתי, מנהלים, SUV, חשמלי, שעכשיו זה כזה טרנדי, או היברידי, יש גם מגוון דגמים ורמות גימור. ואם אתם באמת לא יודעים מה בא לכם, כמו הרבה אנשים שלא מבינים כל כך ברכבים, כמוני, אז אתם פשוט מגיעים למקום, אתם מתרשמים, יש שם צוות מקצועי שלוקח אתכם, עוזר לכם, ככה עושה לכם התאמה אישית לפי מה שאתם צריכים, ובאותה נימה אני אגיד לכם, לפתוח לעצמכם את הלוז לרביעי הבא, 16 בספטמבר, הולך להיות יום שידורי מיוחד, אשר מהסניף החדש של אביס מכירת רכב בקרמיאל, והם מתחייבים לשבור כל הצעה כתובה שתביאו איתכם. זאת אומרת, אם יש לכם הצעה כתובה על איזה רכב שאתם רוצים לרכוש, אתם תביאו את ההצעה לשם, והם מתחייבים לשבור את ההצעה ולתת לכם הצעה יותר טובה. ובכללים, אתם רוצים לשמוע עוד פרטים, עוד יש לכם שאלות על אפשרויות שיש באביס מכירת רכב, אתם יותר ממוזמנים להתקשר כוכבית 5326, אני אחזור, כוכבית 5326, מאזינים יקרים, לא לפספס את ההזדמנות, ואז אתם תגידו, יואו יואב, מזל שאתה פה, או שמיקה, משה, תגיד את זה. מזל שאתה פה, מיקה, משה.

0: אהבת השם של בן צור, איזה שיר להיט. אחד מהשירים החזקים של בן צור, הייתי אומר כזה טופ 3, יכול להיות אפילו שני או ראשון, אבל נראה לי אזור טופ 3. טוב, השעה 4:24, מאזינים יקרים, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ואנחנו מיד נשוב. תישארו איתנו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 13:00, טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אביס.co.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
10: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: אוקיי, השיר של H, הראפר הבריטי שנקרא R&B, Ring My Bell, כמובן מסימפול משנות ה-70, איזה שיר, איזה רעיון גם לקחת את הסימפול הזה, מגניב מאוד H, שגם השיר הזה מככב במצעדים בכל רחבי העולם, ובישראל כמובן. ועכשיו, נעבור לתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום תחול התחממות, מחר תורגש הקלה בעומס החום, בשישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן חסות מזג האוויר. עכשיו אנחנו נעבור לשיר הבא של צמד חמד, כמו שאומרים, אני אשמח שהם יוציאו עוד שירים בעתיד, בואו נראה. אני מדבר על עדן גולן, האחת והיחידה, ושרק, הראפר הסופר מוכשר הזה, שגם לי, אני אוהב זמיר דרך אגב, יצא לי לראיין בעברי, אני די בטוח שגם את עדן גולן, אני לא צריך גור על זה, אבל את שרק אני זוכר את הרעיון היה מאוד מאוד איקוני. דרך אגב, הוא סיפר לי שאם הוא לא היה במוזיקה, הוא היה שף, הוא יודע ממש לבשל. אז כמו שהם בישלו, כמו ששרק מבשל אוכל, הוא גם יודע לבשל מוזיקה. עדן גולן ושרק, סטארבקס.

אוקיי, מאזינים יקרים, השעה 4:34, איזה כיף להיות איתכם, גם שאני אומר שעה שהיא ככה מתחרזת לי, אני אוהב. ובטח יש לא מעט מכם שמאזינים לנו עכשיו, שכבר יש להם איזה רכב, אבל חושבים על השדרוג הבא, או רוצים לקנות רכב אחר, ככה לעשות איזה טריידין, או לא משנה מה. באביס מכירת רכב, יש להם אפשרויות טריידין, פתרונות מימון ותנאי תשלום נוחים. כלומר, אתם יכולים להגיע עכשיו עם הרכב הקיים, לבדוק את האפשרויות שלכם, ולראות איך מתקדמים לרכב הבא. אל תדאגו, יש שם צוות מקצוען שעוזר בכל העניין של ההתאמה. ואם אתם באמת מתעניינים לגבי המבחר, אז יש מבחר מגוון ורחב, בין אם זה טויוטה, יונדאי, קאיה, סקודה, סיאט, פולסווגן, ניסן, סוזוקי, מזדה, BYD, MG, ג'ילי וצ'רי, ואפילו עוד. בין אם אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, או אפילו אתם מחפשים איזה רכב שני, אז אביס מכירת רכב כאן כדי לעזור לכם למצוא את מה שמתאים לכם. לפרטים נוספים ככה לשיחה עם המוקד, עם אביס מכירת רכב, תחייגו עכשיו כוכבית 5326, אני אחזור, כוכבית 5326. אנחנו עכשיו נמשיך עם שיר של נסרין קדרי שנקרא דרדלה, איתו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.

אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי.

יונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי, יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. פרטנר

0: דרדלה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
3: מה פתאום?
2: אוקיי, בסדר.
3: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
2: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
3: מה?
2: את רוצה לנחש?
3: רק אוכל מרוקאי.
2: מטבוחה.
1: הגברת הראשונה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: קניתי באביס בסטונדרט.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
13: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו, השעה 4:42, אני אוהב זמיר איתכם, עד השעה 6, ועכשיו מצטרף אליי לשידור מנהל המחירות הארצי של אביס מחירת רכב, יוסי טרבלסי. צהריים טובים, מה נשמע?
14: צהריים טובים, הכל בסדר, מה שלומך, מה שלומכם?
13: וואלה, מעולה, מעולה. שמע, אנחנו ככה גם דיברנו אתמול, נדבר גם מחר, עד שאנחנו נתקרב בדיוק שבוע מהיום, 7 ימים, יום רביעי, 16 בספטמבר, ככה בסניף החדש בקרמיאל של אביס מחירת רכב. טירוף גדול מה שיהיה שם, לפי הבנתי, גם מה שאני יודע שאיך לקרות שם, אנחנו מגיעים ליום שידורים, הולכים לעשות שם שמח, מוזיקה, אבל גם אתם מציעים הצעות, בוא נגיד, לא קטנות בכלל. קח אותי שנייה אל היום הזה, מה הולך להיות שם?
14: אז ככה, כמו דיברנו על זה גם אתמול, אנחנו, בוא נדגיש את זה, אנחנו מתחייבים ביום הזה, ביום המחירות שיש שבוע הבא, ב-16.9, יום רביעי, לשבור כל הצעה כתובה שיש. זאת אומרת, כל הצעה כתובה שיש מהמתחרים שלנו, או מגרשים מעולם הרכב, שזה הצעה של תפוחים ותפוחים, אנחנו מתחייבים לשבור אותה. מתחייבים פשוט לתת מחיר יותר טוב ממנה. זה היום הזה, זה יום של מחירות, זה יום של הפנינג, יום של, של יום שמח, שאתם תהיו שם, אנחנו נהיה שם, הצוות הניהודי שלנו יהיה שם, הצוות המחירתי שלנו יהיה שם.
13: אתה תהיה שם.
14: אני אהיה שם כמובן, יהיו שם עוד המגוון הרחבים הרחב שלנו יהיה שם. זה מי שרוצה לקנות רכב, זה היום הכי מתאים.
13: חשוב לציין גם אנשים שלא יודעים עדיין מה הם רוצים לקנות, או האם הם מתלבטים, האם לשדרג, האם טריידין, האם דבר כזה או אחר, יש שם אנשים מקצועיים שילוו אותם בנושא.
14: בדיוק, כן. כמובן, אנחנו מגיעים עם כל המעטפת המלאה שלנו, אנחנו בעצם one stop shop, גם מימון, זאת אומרת, עד 100% מימון מהעסקה אנחנו יודעים לתת, גם טריידין, תבוא עם הרכב השן, תקבל הצעה, תצא במקום עם רכב חדש. כמובן גם תקבלו גם הצעה לביטוח הבית שלנו, העברת בעלות אנחנו עושים במקום, שזה, אנחנו בעצם הכל במקום אחד, one stop shop.
13: לגמרי, כשאתה אומר לגבי הצעות יש לכם לא מעט להציע ללקוחות שיגיעו באותו יום, וגם אם עכשיו יש לנו איזה מאזינים שמאזינים לנו כרגע, ויש לכם איזה הצעה מאיזה מקום אחר, הצעת מחיר כמובן כתובה, אין לכם מה, כאילו, אין למה, זה win-win situation, אף אחד לא מפסיד פה, תכתבו לכם בלוז, תבואו, לפני שאתם סוגרים, הם מתחייבים לשבור לכם את המחיר, אני חושב שזה סופר שווה.
14: חד משמעי, חד משמעי, זה פשוט, אנחנו באותו יום ספציפי, אנחנו באמת מתחייבים לשבור כל הצעה כתובה שיש, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר, גם אם אנחנו לא עושים את זה ביום יום, אנחנו יודעים, אנחנו לא מתיימרים להיות החברת המחירת רכב הכי זולה שיש, אבל ביום הזה, תקבלו הטבות ומחירים מטורפים. אנחנו נגיע עוד הפעם עם מגוון הרכבים שיש לנו, יש לנו רכבים החל מ-50,000 שקל, גם רכבים, אני מדבר איתך, יד ראשונה,
13: כן,
14: עם אחריות, אחרי שעברו השבחה וטיפולים, החל מ-50,000 שקל, כמו הפיקנטו ה-22 שיש לנו, מ-50,900, יש לנו רכבים משפחתיים, החל מ-58,900, וכמובן גם רכבי 7 מקומות, ורכבים מסחריים, ורכבי פלאגים, ורכבים חשמליים, ורכבי עבודה מאסטרים גדולים, ורכבי טנדרים קטנים, הכל. בקיצור, הכל מהכל.
13: זה בדיוק מה שרציתי לדבר איתך עליו, זו שאלה כזה שאלתה לי. אתה אמרת לי, אתה כמה, 17 שנה בתחום הזה, או ספציפית בחברה?
14: אני גם וגם, אתה יודע.
13: גם וגם, נכנסת לתחום הזה כבר. תקופה לא קטנה, ובדיוק דיברת פה על המגוון של הרכבים שגם יש לכם, אם אנחנו מדברים על חשמלי, היברידי, פלאגין. מה, לאן התחום הזה הולך בעיניך? אני רוצה לשמוע ממישהו ככה עם ניסיון כמו שלך. האם גם עכשיו הלקוחות שלכם יותר רוכשים את באמת ההיברידי, את החשמלי, האמת אולי חוזרים אחורה, פחות הולכים לדבר הזה? ספר לי קצת.
14: תראה. תראה, אני אענה לך, אבל אני אנסה לתמצת את זה, כי אני אענה לך על כל שוק הרכב ב-2-3 משפטים זה קשה, אבל כן, אם לפני 3 שנים החשמלי היה באחוזי חדירה מטורפים של כמעט 30%, השנה הוא כבר ירד לכיוון ה-12-13%. כרגע הפלאגין הוא הדבר הבא, הוא החזק יותר בשוק. כמובן ההיברידים הם תמיד מככבים בשנים, ב-10 שנים האחרונות, מאז הטויוטה פריוס בעצם, הם מאוד מאוד חזקים. יש לנו גם אותם, יש לנו גם את ההיברידי, גם את הפלאגינים, גם את החשמלי. אז יש לנו הכל קודם כל. ודבר שני זה מגמות. שוק הרכב בארץ בכלל זה מגמות. כרגע המגמה היא יותר לכיוון הפלאגין. נגיד לך שזה מה שיהיה גם שנה הבאה, אבל אני לא יכול לדעת.
13: כן, כן, אבל אתה אומר, זה ממה שאתה שם לב שהלקוחות באים ורוכשים, לשם זה הולך.
14: אבל עוד משהו אחד שכנראה, אתה יודע, חשוב לי גם להדגיש, בסוף רכב פלאגין, נכון, זה המגמה, וזה הדבר החם, וזה הטרנד כרגע שעובד, אבל זה לא בהכרח מתאים לכולם. רכב פלאגין גם יש לו 2 מערכות לתפל, וזה גם רכב גם יותר יקר בדרך כלל. לא בהכרח זה מה שמתאים לכולם. החוכמה היא להתאים את הרכב שהכי מתאים ללקוח.
13: בדיוק, וזה אתם מתמחים בזה.
14: כן, שבן אדם לא נוסע הרבה כל כך, והנסיעות שלהם יחסית קצרות, הוא לא צריך גם רכב גדול, אז יכול להיות שפלאגין רכב שעולה 150 אלף או 200 אלף שקל לא מתאים לו, והוא גם רכב של 70 אלף שקל יעשה לו את אותה עבודה עם הנסיעה שלו, והוא לא באמת ישלם יותר. הבנת? בסוף זה להתאים באמת את החליפה הטובה ביותר ללקוח.
13: חד משמעית.
14: זאת המומחיות.
13: כן, זאת המומחיות, וזה נראה לי ספציפית היום הזה, כאילו בכללי, אפשר גם באמת להתקשר אליכם כוכבית 5326, אבל מעבר לכך, היום הזה, שבוע הבא, ביום רביעי, באמת בסניף החדש בקרמיאל, יש שם צוות מקצוען, גם אתה שם כמובן, ואם עכשיו יש לנו מאזינים שבאמת לא יודעים מה בא להם, לא יודעים מה מתאים להם, לא רוצים עכשיו לעשות איזו רכישה בטעות, על משהו שלא מתאים להם, שסתם יעלה להם, והם לא יבינו איך לתפל את העניין, אז באמת להגיע לשם. ממתי אתם, מה השעות פתיחה שם של אותו יום, של הסניף?
14: השעות פתיחה הם 8:30, ובעצם עד אחרון הלקוחות, אנחנו, אם יהיה עד 7, אז עד 7, עד 8, עד 8, אנחנו נשאר עד מתי שצריך להישאר. אני יהיה שם כמובן, הצוות שלי יהיה שם, הצוות התפעולי של הסניף יהיה שם, ההנהלה שלנו תהיה שם, אנחנו כולנו נהיה שם לקבל את הלקוחות, לעשות להם שמח, לתת להם את העצה, לתת להם את הבחירה, לעזור להם בבחירה הנכונה. ואתה יודע, מי שרוצה לקנות רכב, עוד פעם אמרתי את זה, ומי שרוצה לקנות רכב, זה היום הכי מתאים שהוא יכול לבחור.
13: חד משמעית, אז באמת לכל מי שמאזין לנו עכשיו ומחפש את הרכב הבא שלו, אם אתם רוצים ככה עוד פרטים לפני שתגיעו ליום המיוחד, אתם מוזמנים להתקשר כוכבית 5326, וכמובן תפתחו לכם את הלוז יום רביעי הבא, 16 בספטמבר, תכתבו לכם אחרושת 44 קרמיאל, סניף חדש, הולך להיות חגיגות, אנחנו נהיה שם עם הרדיו, וכמובן יוסי יהיה שם, מנהל המחירות הארצית של אביס מחירת רכב, יוסי טרבלסי, תודה רבה שהיית איתנו בשידור.
14: תודה רבה.
13: טוב, אנחנו עכשיו נמשיך לשיר הבא, אחד השירים החזקים, אין מה להגיד, בר צברי, ילדה מטורפת.

0: מאוד.
1: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו הגענו ככה לסוף השעה הראשונה, אוהב אתכם המון, אנחנו נצא להפסקה קצרה חדשות, ומיד נשוב לעוד שעה ביחד. בייבי דול של דומיניק פייק.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: זה קורה, המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. מישל כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
3: אז אני שם לי, בואי תראי בדם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
0: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: שלום. זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
0: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בחוץ. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
13: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
20: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
21: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בחדר החרמון הסורי, ולקראת החגים חזר על האיום והצורך בהפלת המשטר האיראני.
22: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומהשיאים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
21: נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, צהל תקף במחנה נוסרת. מוקדם יותר, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה, לאחר שניתנה התראת הפינוי לתושבים, בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ובדרג' תופח שבדרום העיר הותקף מאוויר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפה. לפני זמן קצר פורסמה התראה נוספת לפני תקיפה בח'אן יונס שבדרום הרצועה. כפי שפורסם בחדשות 12, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום נפגש היום עם נציגים של שירות בתי הסוהר וערך לראשונה מאז 7 באוקטובר סיור בחלק צבאי בישראל. על פי הודעת הצלב האדום, הפגישה נועדה לחדש את הגישה של הארגון לכלואים, אך הסיור לא כולל מגע ישיר בין הצוות לאסירים בשלב זה. מהארגון נמסר כי הדיונים היו חיוביים, זאת לאחר שבחודש אוקטובר 2025 חתם שר הביטחון כץ על צו שאוסר על ביקורים כאלה מחשש לפגיעה בביטחון המדינה. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי בית המשפט קיבל עתירה נגד הצו ופסל אותו. חשוד בעבירות מין בקטינים נעצר כשחזר לארץ אחרי יותר מעשור שבו נמלט מהדין בחול. על פי החשד, החשוד ביצע בקטינים עבירות מין חמורות במסווה של טיפולי עיסוי באזור הקריות, תוך ניצול פערי כוחות. תלונה נגדו הוגשה בשנת 2015 לאחר שעזב את הארץ. במסגרת החקירה נגדו בוצע שיתוף פעולה וגביית עדויות עם רשויות אכיפה ברוסיה, ספרד וארצות הברית, והוא נעצר בנמל התעופה מיד כשחזר לארץ בחודש שעבר. אתמול מוצתה החקירה נגדו והוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
24: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
24: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
27: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אחר הצהריים טובים, מה נשמע, מאזינים יקרים, אנחנו חזרנו לשעה שנייה. אני אוהב זמיר שמחליף את זיו המויאל, כי הוא בחופשה שיהנה לו המון. השעה עכשיו 5:09, יש לנו המון מוזיקה טובה להשמיע ולשמוע ביחד איתכם. אם יש לכם שיר שאתם רוצים להקדיש ככה במהלך השעה שנותרה לנו, מוזמנים לשלוח לוואטסאפ של האולפן את השיר ואיזה הקדשה ל-052-596-96. ואני אזכיר לכם שהשבוע אנחנו באמת עם אפס מכירת רכב כאן ברדיו כל רגע. שבוע הבא ביום רביעי ה-16 בספטמבר, אנחנו באמת עומדים לעשות יום שידורי מיוחד, השיר מהסניף החדש שלהם בקרמיאל. טירוף מה שהולך להיות שם, באמת באמת טירוף מה שהולך להיות שם. הם הולכים לתת, הם מתחייבים בייסיקלי לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו איתכם. זאת אומרת, אם עכשיו יש לכם הצעת מחיר על רכב שאתם רוצים לרכוש, תשמרו אותה, תגיעו ביום רביעי שבוע הבא, כמובן, לא היום, והם ישברו לכם, הם מתחייבים לשבור את המחיר, לתת לכם מחיר יותר טוב. אני אומר לכם, לא לפספס, תשריינו לכם את התאריך, יום רביעי הבא, ה-16 בספטמבר, הכתובת היא, החרושת 44, קרמיאל. זה רק הרים אותי עכשיו הדבר הזה, זה הרים אותי והרים כל מי שרוצה לרכוש רכב. אבל יש לנו את אושר כהן עם השיר החדש שהוא בא יחסית להוריד, כי הוא קוראים לשיר דאון, לא באמת להוריד אבל דאון. השיר עצמו יצא באוגוסט האחרון, ממש לאחרונה ב-20 באוגוסט, כחלק ממיני אלבום אוגוסט דאמפ 2026 של אושר כהן. והשיר הוא אחד מארבעת השירים בפרויקט לצד יום הולדת, הקלה של המדינה ופרח. אישית השיר הזה דאון הוא המועדף עליי. בואו נשמע.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

איי, איי, איי, איי, איי, איזה מוזיקה טובה, בית ביפו, דודו טסה, שעה 5:17, אני פה, יואב זמיר, איתכם עד השעה 6. היי, כיף גדול, באמת, כיף גדול. אני מזכיר לכם, אם אתם מחפשים את הרכב הבא שלכם, אני ממליץ, אביס, מחירת רכב, יש המגוון רחב של רכבים, במקום אחד, אני מדבר כאילו, ראיינתי פה לאחרונה את יוסי, את המנהל מחירות הארצי שלהם, ושמתם לב את זה דיבור, הם מתיימרים להיות מהטובים שיש, אין מה לעשות, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, מקצוענות, אז אם אתם לא יודעים או יודעים ורוצים עדיין איזה, באמת, מחיר טוב ובכללי, לשדרג משהו, אתם יותר ממוזמנים. בין אם אתם באמת רוצים רכב קטן, משפחתי, מנהלים, SUV, חשמלי או היברידי, יש להם את הכל, מגוון דגמים ורמות גימור. אני מזכיר לכם, שבוע הבא, יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידורים מיוחד, אנחנו ברדיו כל רגע נגיע לסניף בקרמיאל, באמת, טירוף גדול, טירוף גדול, אין מה להגיד, אין מה להגיד. עכשיו תשימו לכם בלוז, יום רביעי הבא, 16 בספטמבר, הסניף החדש בקרמיאל, שם יהיה לכם באמת אחלה של תנאים. הכתובת שלהם זה החרושת 44 קרמיאל, ואם יש לכם כל שאלה, אתם מוזמנים להתקשר אל המוקד שלהם, כוכבית 5326, אני אחזור, כוכבית 5326. אנחנו ככה באווירת הרכבים, נמשיך עם השיר Fast Car של לוק קומס, בואו נשמע קצת נוסטלגיה, למה לא? אם יש הזדמנות.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה. קהילת ציון 46 אפולה.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו,
4: שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

אוקיי, אביצ'י של נדב חנציס, איזה שיר, איזה שיר, גם איזה שם. טוב, מאזינים יקרים, השעה 5:29, כיף גדול. דרך אגב, השיר שעכשיו שמעתם, באמת חנציס, מה זה חנציס? נדב חנציס שהוציא את השיר אביצ'י, הוא במקום החמישי במצעד העברי השבועי של רדיו כל רגע, שזה ממש ממש מכובד. והשיר הבא שאני הולך להשמיע לכם הוא לא פחות טוב. אני מדבר פה על המצעד הבינלאומי, השיר הבא שאני עומד להשמיע לכם הוא במקום השישי, אבל הוא כמו שאומרים, מגמת עלייה. יש מצב אפילו שהוא הגיע למקום הראשון. שיר חזק מאוד במצעד הבינלאומי, אני מדבר על הזמרת סיינה ספיירו, שהוציאה את השיר Great Expectation.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, איזה שיר מגניב. לפני שאנחנו עוברים לשיר הבא, אנחנו נעבור לתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום תחול התחממות, מחר תורגש הקלה בעומס החום, ובשישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן חסות מזג האוויר. ואנחנו, מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך לאיזה שיר? לאחד השירים, אם לא זה שיר שאני הייתי אומר עליו שהוא 10 רמות מעל כל שיר אחר. אני מדבר על אודיה עם השיר 10 רמות מעליו, שבעברו כבר הוביל את המצעד הישראלי, המצעד העברי כמובן, של רדיו כל רגע.

אוף מוזר של פאר טאסי, אחד השירים שמועמדים באמת להיות שירי השנה, שיר השנה, הוא אחד מהמועמדים כמובן, להיט ענק, ענק, ענק, ענק, פאר טאסי פשוט באמת כוכב, אין מה להגיד. יצא לי גם לפגוש אותו פעם, הוא השתמש במיקרופון שהבאתי לו לשיר ככה באיזושהי פנימייה, אחלה פאר טאסי. טוב, מאזינים יקרים, אני רוצה לתת לכם תזכורת ככה אחרונה לשידור, כמובן מחר גם נדבר על זה, יש לנו שבוע שלם עד לאירוע המיוחד, ליום השידורים המיוחד. אני רוצה להזכיר לכם שב-16 בספטמבר, יום רביעי הבא, באמת בסניף החדש של אביס מחירת רכב בקרמיאל, הולך להיות יום שידורים סופר מיוחד עם הטבות מטורפות. במהלך היום גם מן הסתם שאנחנו נשדר משם מוזיקה ונעשה כיף גדול, אבל גם באמת מנהל המחירות הארצי של אביס מחירת רכב, יוסי טרבלסי, יגיע לשם, והוא גם יתחייב שכל לקוח שיביא באמת עכשיו הצעת מחיר כתובה שיש לו על איזה רכב מסוים, הוא מתחייב לשבור את ההצעת מחיר ולתת לו הצעה יותר טובה. אז תרשמו לכם ביומן, החרושת 44 קרמיאל, זו הכתובת של הסניף החדש בקרמיאל. כפי שהוא אמר לי ברעיון, הם פתוחים איזה 8-8.5 עד אחרון הלקוחות, עד הלקוח האחרון. אז תגיעו, ואם יש לכם כל שאלה באמת לאפס מחירת רכב, אתם מוזמנים לחייג אליהם בכוכבית 5326. אני אחזור, כוכבית 5326. ואנחנו מפה נמשיך לשיר של טייט מקריי, כן כן, אחת הכוכבות הפופ המצליחות בדור שלנו, עם השיר גרידי. בואו נשמע.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
4: תמיד.
3: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
4: זאת אומרת?
5: הגעתי לשם.
4: איך
5: לשמרים?
4: בגדים סקסים, להתפשט.
3: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: אני רוצה להגיד.
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

איי איי איי, איזה שיר זה, איך שהיא רוקדת של אופק עדן, עדן חסון ואגם בוכבוט. אחד השירים שגם מועמדים לקחת את המקום הראשון במצעד המוזיקה העברי השנתי. באמת, בואו נראה מה היה איתו. שיר עצום, עצום, לאית ענק. אי אפשר שלא לדבר על אופק עדן, כשבאמת הוציא לאית אחרי לאית אחרי לאית בתקופה האחרונה, ובאמת מבחינתי, אני לא יודע, אני לא קובע, אבל מבחינתי אופק עדן הוא אומן השנה במדינת ישראל. זה דעתי האישית כמובן, וכמובן. אוקיי, השעה 5:49, מאזינים יקרים, אני מקווה שטוב לכם בכבישים, מקווה שאין ככה דברים בלתי צפויים, איזה פקקים, משהו לא נעים, מקווה שתגיעו הביתה בשעה טובה ובצורה כיפית, תאכלו לכם משהו טוב, אם אתם יוצאים עכשיו לעבודה, אז שיהיה לכם עבודה מעולה. אני אוהב זמיר, שמחליף את זיווה מויאל השבוע, גם אחר אני אהיה פה מ-4 עד 6 במקום זיווה מויאל, והוא יחזור שבוע הבא, לא לדאוג. בנימה זאתי, גם אני אגיד לכם מחר, אבל יאללה, עוד שנייה ראש השנה, חג שמח שיהיה לכל מי שמאזין לנו. אני באמת אוהב אתכם. אם אתם רוצים להקדיש שירים, יש לנו זמן מחר, אז תשלחו לנו לוואטסאפ של האולפן מחר ככה, לקראת השידור בין 4 ל-6 ל-052-596-96. אני אעשה לכם פה באמת סגיר לתוכנית של היום, אני אפגוש אתכם מחר, שיהיה לכם המשך ערב מדהים, וככה באווירה של אהבה, יש את השיר של אביצ'י, Waiting for Love. בואו נשמע, שיהיה לכם המשך ערב מדהים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום דני עטר. הזכרת את הבחירות שמגיעות, וצריך לומר, אתה איש ישראל ביתנו עכשיו, ואתה יודע, יש כאלה בגלבוע שלא יודע, הם חוששים או דואגים שאתה כבר חבר כנסת בעוד כמה חודשים.
2: כל מי שהוציא חליפות מהארון כי הוא חשב שדני עומד לעזוב את הגלבוע, שיחזיר את החליפה לארון. דני לא הולך לעזוב את הגלבוע עד שנמצא את התוכנית האסטרטגית שלנו, והיא תהיה כנראה קצת יותר מהקדנציה הזו.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il. רדיו שנוגע. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 13:00, טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
3: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או
4: רסק?
3: אה, אוקיי, בסדר.
4: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
3: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
4: מה?
3: את רוצה לנחש?
4: רק אוכל מרוקאי.
3: מטבוחה.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11:00.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 19:00. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
10: כללית, איתכם בכל מצב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96FM ו-91.5FM.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בחדר החרמון הסורי, ולקראת החגים חזר על האיום והצורך בהפלת המשטר האיראני.
17: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומהשיאים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
16: נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, צהל תקף במחנה נוסרת שבמרכז הרצועה וחאן יונס שבדרומה. מוקדם יותר שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה שבצפון הרצועה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים. בית הותקף במחנה שתי ואופנו הותקף מהאוויר בדרג' תופח. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. פצוע אנוש מירי בטבריה, גבר כבן 30 פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים פוריה בעיר תוך פעולות החייאה. זהות הפצוע לא ידועה והמשטרה פתחה בחקירת האירוע שהרקע אליו פלילי ועורכת סריקות אחר חשודים בירי. כפי שפורסם בחדשות 12, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום נפגש היום עם נציגים של שירות בתי הסוהר וערך סיור בחלק צבאי בישראל הראשונה מאז 7 באוקטובר. על פי הודעת הצלב האדום, הפגישה נועדה לחדש את הגישה של הארגון לכלואים, אך הסיור לא כלל מגע ישיר בין הצוות לאסירים בשלב זה. מהארגון נמסר כי הדיונים היו חיוביים, זאת לאחר שבחודש אוקטובר 2025 חתם שר הביטחון קץ על צו שאוסר על ביקורים כאלה מחשש לפגיעה בביטחון המדינה. כתבנו ניצן שפיר המזכיר כי בית המשפט קיבל עתירה נגד הצו ופסל אותו. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים ראשון אחרי סגירת הרשימות, הפרישות והייחודים, וגם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בריאיון, מה הוא באמת ידע לה, התראה שקיבל ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, ערב של יום ד' בשבוע, 4 דקות אחרי השעה 6, ברוכים הבאים ליציאה הכי צפוני שתמצאו על הסקאלה ובמרחבי הרשת, היציאה הצפוני של רדיו כל רגע, 91.5-96 FM, זה על הסקאלה, 96 FM COIL זה באינטרנט, ובכל מקלטי הטלוויזיה וגם באפליקציה, אתם פשוט בוחרים את הדרך הנוחה עבורכם, וחוברים אלינו. מקווה שהיממה הזאת עוברת עליכם בנעימים. מוריניו, הלא הוא המיוחד, נשם אמש לרווחה, כן, בברנבאו, לעיני ברנבאו מלא, הוא מתקמבק לו, back to תחילת האלפיים, כזה סוג של, הייתי אומר, ומדריך את קבוצתו ריאל מדריד, עם הספתח שלה בליגת האלופות שחזרה לאמש בשעה טובה, לא משחק שאיך אומרים, הוא ירצה לגזור ולשמור, כן תוצאה שבהחלט כל מאמן חולם עליה, וזה ניצחון 2-1, לא אחרת מאשר אינטר, 20-25 דקות טובות, שני שערים מהירים של אמבפה ווולברדה, עשו את העניין, אחרי זה אינטר שלטה וצימקה, אבל בסוף זה ניצחון, שהלחץ המשקולת, הסתכלתי עליו הרבה וגם הבמאי, שם עליו הרבה את הספוט, כן, הרבה לחץ היה על הבחור, אז הוא נשם לרווחה. גם סיטי אגב פותחת כמו שצריך, ברגל ימין, בראש ימין, בהלנד ימין, עם צמד של הלנד, עד לאן? כאילו, מה אומרים הרופאים? סיטי 2-0 על פורטו, כן. גם היא באיזה. אבל אם אתם מחפשים שער מדהים מאתמול, תלכו למשחק של אייקי אתונה. אייקי אתונה, שעירכה בבית, אצלה ביוון את לסק, עירכה וניצחה 1-0, עם שער מרהיב, שער המחזור בעיניי, בעיטה חופשית של רזבן מרין, זה השם שלו, בעיטה חופשית, שהלכה לרייש, למעלה, לרייש הימנית של המשקוף, בתוך הרייש, במזוזה, נתנה נשיקה למזוזה ונכנסה פנימה. איזו בעיטה, וואו. טוב, נדבר על ליגת האלופות, כמובן גם על אתמול, גם על היום, ובכלל, הערב גם יש עוד כמה וכמה משחקים מעניינים שווה לדבר עליהם. לא הספקנו אתמול, אז נגע בזה היום, ונדבר על תאוריות השיפוט. גם של ליגל פריד, בטרנר שלשום, משחק העונה, כי לא מפסיקים לדבר על זה, אבל בכלל, תחילת עונה שעוסקים יותר מדי בשופטים, ובמצב השיפוט, ובטעויות השיפוט, לא חושב שדיברו מספיק על אביעד שילוח, שבת, סמי אופר, קווי חיפה, הגליץ' המטורף הזה, שגמר לחלוץ פתח תקווה את העונה, כן? אפילו צהוב לא קיבל שם השחקן. טוב, נדבר על זה. נדבר גם על דבריה מחר, חמישי, כן? דיון ההוכחות הראשון בבית הדין של ההתאחדות, נוגע לפרשת האירועים, איך דבריה מתכוננת לקראת האירוע הזה, וגם החתמות וכל מיני עניינים, עדכונים של הרגע האחרון. נביא אותם, נהיה גם עם עורך הדין ניר אשף, טובה ההתאחדות לשעבר. נשמע, מה זה אומר בעצם דיון הוכחות? על מה הוא מתבסס, איך הוא מתנהל, וכמה זמן זה ייקח, באופן כללי. עד שנראה השן לבן, לכאן ולכאן. וגם ליגת האלופות, אמרתי? אמרתי, כן. טוב. אז כל אלו ועוד, כאן, אשר לאוזניים שלכם באחת מן הדרכים שציינתי, ואתם מוזמנים לחבור אלינו לאורך השעה. נשלח תודות לנטה לוינסון, איזו שעורך את המשדר הזה היום, גם לאופיר מורסף בהפקה, וליואב בבא, ביט. זמיר, שמסייע כאן לצידי. שלומי ברדלר, זה אני יחד איתכם, פשוט בואו נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: והיום, איזו הפתעה, אני בגפי. נעבור להיילייט של היום. טוב, פלג יש לו את העניינים של חסידה שמחפשת את הבית, עומדת לנחות, אם אתם מבינים למה אני מתכוון כאלו, אז כבר מפה ניתן לו את המזל טוב הענק, עוד לא, זה עוד אותו, זה כפס עמי, זה כפס עמי, אז אנחנו מברכים אותו כמובן. טוב, עכשיו זה רשמי, היו דיבורים על כך, ושדה היה באוויר, נגענו בזה ביציא הצפוני, אבל החל מהיום, עירונית וריה, הזכרתי אותה לפני שנייה, עירונית וריה וגיא חדידה, כבר לא יחד. הקפטן של הקבוצה בעונה שעברה, איש האחראי אולי יותר מכל על ההישארות שלה בליגה עם המספרים האדירים שהוא הביא בעונה שעברה. הוא שוחרר היום בעסקת פשרה, הוא בעצם הפך לשחקן חופשי. רק נזכיר שהוא זיק בחוזה לשנתיים הקרובות, דיברנו לא מזמן עם שימון הדרי, הנציג הבעלים או המנג'ר המקצועי של המועדון, שאמר שמבחינת המועדון הוא שחקן, זה נכון, רשמית, חוקית, משפטית, אבל בעקבות פרשת האירועים והטענות הקשות שיש לחדידה כלפי המועדון, העדיפו לסגור איתו את הפינה ולתת לו ללכת לדרכו. חלון העברות עוד פתוח, נזכיר, באר שבע הוזכרה, ביתר הוזכרה, יש לו עוד לאן להגיע, אני מניח שהוא נחת באחד מהקבוצות האלו בהמשך. ינקה לשחר, זה ממש לא קורה הרבה, באופן חריג, ינקה לשחר משחרר הצהרה שלו היום לתקשורת, ובה הוא שם סוף רשמית לכל הספקולציות השונות בנוגע לירין לוי. הבעלים של מכבי חיפה מבהיר לכולם בהודעה, ירין לוי הוא שחקן מכבי חיפה ולא נשקלת שום עסקת העברה כזאת או אחרת שלו למועדון אחר. נזכיר את ביתר, נזכיר את באר שבע. לא, כן, כשיוצא הבעלים ואומר ירין לוי שלנו, יש לך כמה סיבות. אני חושב שהעיקרית היא לתת לשחקן שקט, גם אפשר לתת לאוהדים, להוריד את כל האוהדים של כל הקבוצות מהענפים הגבוהים שאליהם טיפסו, וגם לתת לשחקן שקט, להתרכז ולתת לו את הביטחון והאגב, להבין שאולי הוא עדיין לא שיחק, ועדיין לא פה ולא שם, וזה, אבל הוא שחקן לגיטימי, שלא סתם הוחזר הביתה מבחינת מכבי חיפה, שיקבל עוד הרבה דקות העונה. סחטן אלנקה לשחר בקטע הזה, סחטן, שם סוף לכל הרעשי רקע. דיקסון מוחמד, זה השם, כן, תרגלו פה, עודים בבירת העמק, נרד רגע לליגה הלאומית, דיקסון מוחמד שנרכש על ידי מכבי, לא בדיוק נרכש, עומד להירכש על ידי מכבי חיפה, הוא שאל להפועל אפולה, וישחק בקבוצה של ארדס בנודיס בעונה הקרובה, מדובר בקשר צעיר שמשחק בליגה בגנה, כן, הוא אח של, אח של אלי, עם השם הזה, מוחמד, מוכר לכם, מעניין מי המליץ עליו, מדובר בשחקן מהיר, כנף, מוכשר, טכני, ככה פי הדיווחים, שהתאמן כבר עם הנוער של מכבי חיפה מספר פעמים, הממה לחיפה יש 8 זרים בסגל, במצבת, אי אפשר להחתים אותו, הוא יחתום באפולה וירחש בעתיד, אחרי שהוא מן הסתם יקבל דקות משחק, אחרי לו בהצלחה, נשמע מסקרן. אם הוא מוכשר כמו אחיו הגדול, אפולה מרוויחה שחקן שחקן. אדריאן אוגריסה הוא עזב לבאר שבע. קריית שמונה הנחיתה מרומניה את אלכסנדרו פופ שהגיע בדיוק לבלטה של אוגריסה. היום עורך נימון הבכורה שלו והוא צפוי להיות בסגל מול מכבי חיפה. להזכיר המחזור הקרוב, קריית שמונה משחק מול מכבי חיפה, זה רק ביום שני, יש לו עוד זמן להתאמן, סביר שלא יפתח, אבל יעמוד לרשות שי ברדה בעמדה הזאת, וחתיכת בור, כן, שירו גריסה. הזכרנו מספרים בהקשר של גיא חדידה, ששאין צורך להזכיר את המספרים של אוגריסה, בכל הקשור לקריית שמונה, וההישארות שלה בליגה בעונה שעברה. נאחל לו בהצלחה, לא ולהם. כדורסל הערב, עוד מעט ממש, יחל לו גביע ווינר, עם שני משחקים. בשבע, אלה תארח את בני הרצלי הזה אחד, אבל עוד קודם, בשש ושלושים הפועל העמק, הפועל העמק שלנו היא תפתח רשמית את העונה כשהיא תארח את מכבי רמת גן, לא בגנר, לא בהיכל חיים אוכלון בגנר, האולם שם עובר שיפוץ, גלבוע גליל, הפועל העמק תפתח את העונה באולם בקריית אתא, שם היא תארח את רמת גן, יהיו פרצופים חדשים בעיקר בעמדת הזרים, וניב מסגב יעדר בגלל איזושהי פציעה שהוא סובל ממנה באזור הברך. חוקים שוחמן נדמה לי משחק ברמת גן, יהיה מעניין, תמיד מעניין שחוקים פוגש את האקסיט שלו, יפה. טוב, עוד בכדורסל, אגב אם כבר כדורסל נשאר, כי זה דיווח שהייתי אומר סופר מעניין, בעל השלכות אם אכן יצא לפועל, זה דיווח שמדבר על אפשרות שראשי ה-NBA, ליגת ה-NBA, הם ירכשו את הזכויות של מפעל היורוליג, כן כן, כבר קיים דיבור, דיברנו על זה גם כאן מליבון השברה, יש איזשהו דיבור על החכמת ליגת NBA אירופית, זה נמצא בשלב של דיונים רציניים, לא רק שמועות, כן? קיים מסע ומתן, אבל כעת מתברר, לפחות על פי הפרסומים בכלי תקשורת שונים ביבשת, שיש התכנות להמשך של רכישת המפעל הקיים בסיטואציה כזו או אחרת, בכל מקרה זה לא השפיע על העונה הקרובה של האירוליג, אותו תתחיל, כן? דובר על העתיד, ויש דיון בקרוב באיטליה, איפשהו בתחילת אוקטובר, נדמה לי 5-6 לאוקטובר, שם ידונו בדברים. דמיינו NBA אירופאי, זה יכול להיות מעניין, לא? אני חושב, לגמרי. טוב, עוד נדון בכך. ליגה א' משחקת את משחקי המחזור השני שלה, קריית ביאליק, מכבי קריית ביאליק ניצחה בבית 3-1 את נוג'ידאט. ממש עכשיו נוף הגליל מתחילה את המחצית השנייה שלה בבית בגרין או אצטדיון ברל, כשהיא מארחת את הפועל טירת הכרמל. אין שערים שם נכון לרגע זה, אזור הדקה 50, נעדכן בהמשך. רמת השרון בתיקו 0 עם מחנה יהודה, ודימונה ביתרון 1-0 על יבנה. אלה משחקים שמתקיימים בהמשך הערב. חדרה, פועל חדרה, זוכרים עד לפני שנה עוד בליגת העל איך היא דרדרה? פועל חדרה תארח את שמשון תל אביב, אום אל-פחם את תמרה. זה ככה בכל הקשור לליגה א'. נעדכן מהמשחק של נוף הגליל, don't worry כנאמר. טוב, זהו, עד כאן בענייני הכותרות להיום.
1: 91.5, 96 FM, היציע הצפוני.
0: אוקיי, זהו, אנחנו נעשה הפסקת פרסומות ראשונה קצרצרה, ואז בהמשך ליגת אלופות ועניין השיפוט ועדכונים מדברה ועוד כל מיני כאלה ואחרים, אז אל תלכו לשום מקום.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: ברטלר, צא לפרסומות.
1: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
2: אוקיי, חזרתם אלינו הצי הצפוני ברדיו כל רגע. בהמשך נגיע לליגת האלופים, וכן, אמרנו שהשינוי השיטה, אני חושב שאת השנה השלישית שהשיטה משוחקת בדרך הזאת, לא שלב בתים אלא ליגה, באמת מייצרת מפגשים מעניינים. הערב אגב נאפולי מאחת את ארסנל, וליברפול באנפילד תשחק מול אתלטיקו מדריד. זה ככה סתם בשביל סבר אוזן. טוב, בואו נחזור שלנו. דיברנו על גיא חדידה, זה היה באוויר, הוא ודבריה כבר לא. ובכלל, דבריה במרוץ החתמות לקראת סגירת החלון, אין לה את החלון של החורף כמו ליתר הקבוצות, ומחר גם מתחיל שלב הדיונים, שלב ההוכחות בענייני האירועים. כן, וואו, כמה פרשות. גיא קופצ'ינסקי, אתר וואן, אהלן, ערב טוב.
3: ערב טוב שלומי, מה שלומכם?
2: בסדר. טוב, זה היה באוויר, נכון? שחדידה ודבריה לא ימשיכו השנה יחדיו אחרי כל מה שקרה.
3: אנחנו לדעתי דיברנו על נכון. זה הקודמת שלנו, שכבר גם במועדון כל מיני מקורבים גם לשחקן, גם למועדון, אמרו, הוא לא ימשיך במועדון. יש לו הצעות מקבוצות אחרות, והוא גם מרגיש פגוע, אתה יודע, מכל התהליך. בסדר, להתחיל להגיד, אתה יודע, קודם כל הוא טוען שהמועדון פגע בו גם עם החוזים שהוא היה מעורב שם וגם עם האירועים שהוא היה מעורב עכשיו. במועדון כמובן, אתה יודע, אנשים אומרים, האיש אדם מבוגר ועצמאי, הוא לא היה חייב, אף אחד לא כיוון לו אקדח לרקה לקבל עירוי, והוא יכול היה לשחק כמו שחקנים אחרים. אתה יודע, זה כבר עכשיו...
2: אבל סביר, סביר גיא, שאלמלא הפרשה, כלומר, אם לא היה קורה מה שקורה ועומד כעת באוויר, חדידה היה ממשיך העונה בדבריה.
3: לא בטוח, כי קודם כל תראה, יש לו חוזה.
2: חוזה לשנתיים?
3: אבל היה ברור כבר
2: אחרי שעברה, רגע, גיא, אתה נעלם לנו, שנייה, נעלמת בשיא המתח, וואי וואי וואי.
3: עכשיו יותר טוב?
2: כן, עכשיו נפלא.
3: אז אמרתי, אחרי עונה כמו שנה שעברה, גם היה ברור שיהיה עליו ביקוש. בסוף, אתה יודע, דבריה זה מועדון קטן, ואם באות הגדולות, באים הקרישים לדג הקטן ומבקשים שחקן, ראית, או פה הוא גריסה שדיברנו עליו לפני שבוע בערך, קשה לעמוד בדרכו, גם השחקן רוצה להתקדם, וגם המועדון מקבל הצעה, אז אתה יודע, זה שיש חוזה, אומר שתחיל להביא הצעה, עכשיו הוא משוחרר בחינם, עכשיו הוא יכול ללכת לאן שהוא רוצה.
2: זה נכון. השאלה אם באמת היה משהו קונקרטי, ולא היה פה איזשהו, אתה יודע, לחץ וספינים של סוכנים, זאת אומרת, האם היה באמת משהו שהוא החזיק ביד? אני לא יודע על משהו כזה.
3: אני יודע שיש הצעות, אתה יודע, להגיד לך שזה בערך המים?
2: רגע גיא, נעלמת.
3: שוב נעלם.
2: כן. בשיא המתח, אתה יודע, זה מזכיר לי שאתה נרדם וקורא משהו, אתה מת מעייפות והעיניים נעצמות, כזה. לא, אבל אני, מה שרציתי להגיד, זה, טוב, ברח לי. אז תמשיך רגע, אני אזכר. כן, עכשיו שומעים אותך טוב.
3: אז אני אומר, אני כן יודע שהייתה התעניינות מכמה מועדונים, הפועל חיפה, מכבי נתניה, גם הפועל באר שבע, הגישה שם בטיפול שלו, להגיד לך כמה זה רציני, מי וכמה, עוד לא יודע. אבל...
2: לא, נזכרתי מה רציתי להגיד, סליחה שאני קוטע, עכשיו זה יהיה הרבה יותר קל, הוא בא עם הכרטיס, לא צריך פיצוי למועדון, לא כלום, אתה יודע.
3: עכשיו זה קל מאוד, לא צריך לבקש מאף אחד לנהל מחירים יותר גבוה, פחות גבוה,
2: בדיוק, ואם הוא ימשיך את היכולת שלה,
3: אם היו נותנים אותו כבר אין להם ברירה, אבל כן.
2: כן, ואם הוא ימשיך את היכולת של השנה, בכלל, שנתיים האחרונות, כולל ריינה לפני שתי עונות, אז כאילו, אתה יודע, אני חושב שהוא הנחה את הקבוצה תרוויח.
3: אני חושב שיש לו הרבה מאוד קבוצות בליגת העל.
2: כן, כן, סביר
3: שכן. אגב, לצורך העניין טוב, מכבי חיפה הביא עכשיו שחקן כמו ברוניניו, עד לשנה גם היה לו מקום גם במכבי חיפה למשל.
2: עכשיו אתה כאילו מוביל אותי, מעולה לשאלה הבאה, כי יצטרכו למלא את החור הזה, את הבור הזה. זה בור, באמת בור מספרי שבא לידי ביטוי לכל אורך העונה שעברה, והשאלה היא מי זה. עכשיו אתה אומר מכבי חיפה, ראינו בזמנו את מיכאל אוחנה עושה את הדרך מדברה, לזה לא תפס, התחיל יפה ונגמר מהר מאוד, עכשיו יש דיבור אולי על קאמבק, איפה זה עומד?
3: מאוד התחלתי מיכאל אוחנה, יש איזושהי בדיקה של התכנות מה שנקרא. שאלה גם, אתה יודע, השחקן עוד פעם, מתחילת העונה לא שיחק כדורגל, שאלה מעניין באיזה כושר משחק הוא, וגם שהוא שיחק בטבריה דרך אגב, הוא סיים את העונה טוב בפלייאוף, אבל מספרים הוא לא נתן.
2: כן.
3: ובטח לא המספרים של גיא חדידה, אני לא חושב שעירוני טבריה היום כבר בשלב הזה של העונה תביא שחקן אחד שייתן את המספרים. היא צריכה לשחק קצת אחרת, היא חיזקה את ההגנה שלה, ולדעתי היא בונה על זה של לקבל פחות שערים, ואז לנצח את ה-1-0 הקטן.
2: אתה אומר
3: ש... 4-3 כזה משוגע כמו נתניה עם גיא חדידה, עם שלושה אריאל, מאוד קשה שאין לה גיא חדידה, זה לא כל כך יכול לקרות.
2: אתה אומר, תחזור לשיטת אלירן חודדה שלפני שתי עונות.
3: כן ולא, תראה, ראית אותם למשל נגד מכבי פתח תקווה, דווקא בעשרה שחקנים באו מוטי קריספיל ואלון זיו, עשו חילוף שני חלוצים על המגרש פתאום, וגם בעשרה שחקנים יש דרך, מה שנקרא, לחכות מאחורה, לעקוץ קדימה, היא תשחק יותר ככה, הם רוצים להביא, ויש קשר ניגרי במסע ומתן מאוד מתקדם שנקרא ג'ונסון אבו שאמור להגיע. יש דבר, הרי קשר אחורי אחד שזה קריס קואקור, מעניין מה, אני חושב שזה בדיוק העניין, הם רוצים להבות את האמצע, להפוך אותו לאיזה מבטר בלתי חדיר ולנסות לעבוד במתפתות, זה נראה שזה הכיוון.
2: טוב, מעניין, יפה, אבל שהם קוראים את המפה ואת המציאות ואת מה שהם יכולים להביא, ואז להתאים את השיטה לסגל של זה, זה גם לא, אתה יודע, אין קיבעון מחשבתי.
3: נזכיר שכן, במרוץ עד ה-16, כי בינואר הם לא יוכלו להביא שחקים נוספים, זה עכשיו לסגור את הסגל כל העונה, ולכן הם בודקים, גם חתואל היה אופציה, הם בודקים ממש כל מה שאפשר, בודקים את ההתאמה לקבוצה, כי עכשיו זה הזמן להביא את כל מי שאפשר, ואז אני משער, תראה, הסגל הוא רחב, הוא מונה בערך 30 שחקנים, אני משער שבינואר הם יעשו את הברירה של מי מתאים פחות וישחררו כמה שחקנים.
2: אוקיי, כשחתואל זה סופי, נכון? לא ישחק בדבריה.
3: לא ישחק בדבריה.
2: לא ישחק בדבריה. אוקיי, אמרנו, זה עוד שבוע בערך לחלון העבר, ששבוע בדיוק מהיום לחלון העברות, יהיה מעניין לעקוב. טוב, איך דבריה, מחר יש לדבריה היום משמעותי? בבית הדין.
3: בוא נראה, אתה יודע, כל הסיפור הזה הוא משמעותי. הקבוצה סגרה עכשיו מינוס 6 מהפרשה הקודמת. והיא, אתה יודע, היא טוענת בסופו של דבר, אין הוכחות לכל מה שאתם טוענים. כבר דיברנו על זה בסוף. בית המשפט יצטרך לדון. האם יש הוכחות? צריך להזכיר שבסוף במדינת ישראל, כל בית משפט, אתה אמור להוכיח אשמה ולא להוכיח חפות.
2: כן.
3: על זה טבריה בונים שאין הוכחות לאשמה בגדול. להתחיל, אני לא משפטן כדי להתחיל להיכנס האם זה שהזמינו סרטיות עירוי של 500 מעיד על זה שתודע, הם תמיד יוכלו להגיע לצורך העניין, בסדר. היה מבצע על הכמות על הסקית הגדולה יותר, וניתן לכמה שחקנים לתוך.
2: קנינו 500, השתמשנו בעד 100, כפי שהתקן מתיר.
3: לצורך העניין. השאלה היא, תודע, מה אומרות העדויות ודברים כאלה, זה כבר... וזה יישמע בבית המשפט.
2: טוב, עידון בבית הדין, זה מחר, באמת יום משמעותי לעירוני דבר בהקשר הזה. נמשיך ונעקוב, בינתיים...
3: לא בטוח שאגב תספול החלטה מחר.
2: לא, ברור שלא, סביר שלא. מעניין, אתה יודע, מעניין גם כמה זמן ייקח כל ההליך הזה. בינתיים משחקים...
3: בית המשפט לפחות על הנייר אמר שהוא מחויב לקבל את ההחלטות מהר, ולא לגרור את זה עכשיו, אתה יודע, גם עינוי דין, גם מבחינת מועדון...
2: ברור.
3: להקות לאמצע העונה ופתאום להפיל איזו הפחתה של 10 נקודות.
2: חד משמעי, חד משמעי.
3: תראו מה זה עשה שנה שעברה.
2: נכון. טוב, נעקוב, אנחנו נשארים בעניין הזה ואותך משחררים, גיא קופצ'ינסקי, אתר וואן, הוא מחלים לך שנה טובה ומתוקה.
3: שנה טובה גם לכם ברדיו כל רגע ולכל עם ישראל. תודה רבה.
2: להתראות. אז באותו עניין, כדי שנבין קצת יותר לעומק ברמה המשפטית, איך הדברים אמורים לעבוד, נצרף את עורך הדין ניר רשף, הוא תובע התאחדות לכדורגל לשעבר. שלום עורך דין ניר רשף.
4: היי, שלום, ערב טוב.
2: טוב, מה נשמע, מה שלומך?
4: אני בסדר גמור, תודה.
2: יפה. שמע, אתה יודע, אנחנו תמיד שיש פרשיות משפטיות, נזרקים לאוויר שלנו חובבי הספורט, כל מיני נתונים, מילים, זה שאנחנו פחות בקיאים בהם. אז אני אתחיל דווקא מהסוף, אגב. עינוי דין ומשך זמן, וזאת איזושהי פרשייה שהיא לא שכיחה. אני חושב שלא דן, אני לא זוכר דיון בנושא כזה, בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. יש פה ליגה משוחקת, יש פה כספים גדולים בקבוצה שנבנתה שהושקעו, ובמקביל יתחיל עכשיו איזשהו הליך. אז מה זה אומר שעכשיו בית הדין אמר שנעשה הכל שזה יהיה מהר? תנסה לחמת לנו את זה בזמן. כמה זמן אמור לקחת?
4: אני חושב שהתיק הזה, הנושא של שמיעת הראיות בו אמור להיות, להסתגר אולי אפילו מחר, אם זה מחר ישמע, יתחילו לשמע הראיות. בית הדין לא מתכוון לנהל תיק אינסופי, כמו בבתי משפט ודיונים אינסופיים. אני מניח שירצו לשמוע את הראיות כמה שפחות זמן, יכול להיות שזה יהיה מחר, יכול להיות עוד דיון אחד, אבל לא יהיה מעבר לכך. ובסופו של דבר, אמורה להינתן החלטה יחסית מהירה. יש פה אב בדין משמעתי ששמו עורך דין נועם לובין, מנוסה מאוד, יעיל מאוד, הוא לא ייתן לצדדים לדעתי כמו שנותנים בבתי משפט בעיתים, אני קורא לזה למרוח את הזמן, זה לא יקרה פה. אבל שמעתי מה שאמרת, מה זאת אומרת קבוצה הכינה את עצמה? קבוצה כבר בקיץ ידעה שיש את הפרשייה הזאת, אז היא הכינה את עצמה תוך כדי זה שהיא יודעת שחשופה להליך משמעתי וכל מה שמשתמע מכך, ושחקנים הושעו וכולי, זה לא נחת עליה.
2: לא, ברור, אבל אין בעיה, היא צריכה לה, היא בכל זאת קבוצה לנייר לגיטימית, וכרגע זה ברמת הליכורה והיא חפה מפשע, אז היא צריכה לבנות קבוצה שתתמודד תחרותית בעונה, לא?
4: לא, זה בסדר, היא בנתה גם לדעתי, וגם אני רואה שהיא עושה את הוצאות טובות, נכון.
2: רק עכשיו סגרה מינוס עוד מהפרשה הקודמת.
4: כן, לא נורא, אוטוטו יגיע מינוס חדש, מינוס סתם, כך נראה לי, אבל בהנחה שהדברים יוכחו והקבוצה תורשה, האמת שלאור הסדרי טיעון של השחקנים, אני לא רואה דרך שהקבוצה לא תורשה בעבירה, אבל סיפור אחר.
2: אז בוא תנסה להסביר לנו רגע את זה, על סמך הסדרי הטיעון, כלומר הסדרי הטיעון האלה יהיו חלק מהראיות שיובאו בבית הדין?
4: כן, בוודאי, ההתאחדות ביקש בבית הדין נשאר, הוא מצרף את הסדרי הטיעון כחלק מהמארג הראייתי שלו להוכחת העבירות של הקבוצה. הרי אם שחקן הודע בקבלת חומר אסור, זה לא סתם, אבל
2: חומר שניתן במינון מעל המותר,
4: פרוצדורה רפואית אסורה נקרא לזה ככה, זה לא סתם חס וחלילה, זה אינפוזיה והיא מותרת רק פשוט עד 100 מיליליטר ואז צריך אישור רפואי. אז אם שחקן הודע בזה, אז הודע שיש אחריות שילוחית לקבוצה למעטים של השחקן, זה משהו שמובנה בתקנון ההתאחדות לכדורגל מאז ומתמיד, ולכן זה חלק מהמארג הראייתי שבו השתמש התובע, ואם שחקן הודע, אז אני מניח שיהיה קשה מאוד לקבוצה לצאת, לא להיות מורשעת בעבירה הזאת.
2: אהה, עכשיו שאלת טעם, שאלת אדיוט, שאלת, אתה יודע, עוד כזה, הרי אנחנו מדברים פה על סיסי, כמו שזה, 50, זה מותר להשתמש עד 100, יבוא מועדון ויגיד, שחקן לא מסתכל בדיוק באמפולה וזה, אנחנו נתנו עד 100, נתנו 90 לצורך הסתם,
4: זה לא יבוא ויגיד, גם התביעה,
2: אתה יודע, גם אני, סליחה שנייה, עורך דין רשף, גם אני שקיבלתי באמת לפני כחודש וחצי זריקת טטנוס, לא בדקתי את האחות כמה סיסי זה, אני מניע, היא אשת המקצוע.
4: טטנוס זה משהו אחר, אינפוזיות דווקא די רואים, כי אתה רואה את הסקריות בדרך כלל, אם מישהו מקבל אינפוזיה, אבל מה שאני רוצה לומר, גם התובע מצידו, וגם הקבוצה מצידה, כל אחד מהם זה לא יגידו ויגידו, או שיומרו ולא יומרו. צריכים להעביר ראיות לכך, התובע צריך להעביר ראיות לכך שהקבוצה באמת סיפקה לשחקנים אינפוזיה במעל 100 מיליליטר, והקבוצה צריכה להביא ראיות שזה לא המצב, לא יגידו לא יגידו, צריכים להביא ראיות, צריכים להביא הוכחות. מי שיביא הוכחות, עכשיו שוב אנחנו בבית דין משמעתי ולא בבית משפט, והרף הראייתי יותר קל וכו', למרות שלפי התקנון וגם הדיין אמר את זה וקבע את זה באחת הקביעות שהוא ידון לפי הדין המהותי, למרות שהוא לא מחויב בכללי הראיות של בתי המשפט.
2: שזה אומר, אגב, תסביר.
4: שזה אומר שהראיות יותר קל להוכיח ולא להוכיח, אוקיי? בבית משפט יותר קשה, כי אתה צריך לעמוד בכללים של דיני ראיות וכו'. דיני הראיות לא חלים באופן מוחלט בהליכי משמעת, חלים, אבל זה לא כמו בבית משפט אחד אחד, יש מה שנקרא מקרים שיותר קל בבית דין משמעתי להוכיח, ואז העבודה של התובע או של המתנגד, לא משנה, של ההגנה, היא יותר קלה, כאילו, בבית הזה, מאשר בבית משפט.
2: היה ונניח לצורך העניין, הגענו בזה קודם, ההודעות של אותם שחקנים בהסדר הטיעון, הרי אמרנו כבר הם ישמשו כראיות מטעם התביעה, היה וזה, אלו הן הראיות המוצקות ביותר, זה מספיק כדי להרשיע בדין?
4: אני לא מכיר את התיק הזה על בוריה, אז אני לא יודע להגיד לך אם זה מספיק לבד, אבל אני מניח שחוץ מההודעות של שחקנים יש שם ראיות, הרי יש דוחות חקירה, חקרו אנשים, גבו עדויות, זה לא הדבר היחידי, זה מחזק את שאר הראיות.

0: אם הקבוצה תורשה, אני מניח שיופחתו לה נקודות משמעותיות.
1: אוקיי.
0: כי זה לא פרשייה ראשונה שמעורבת, אגב, לא רק הפרשייה א' שהתמך אמורה, אבל מכיוון שזה פרשייה אחרי פרשייה...
1: אגב, ניתן לקשור בין הדברים, אנחנו מדברים על שני דברים שונים, שני תיקים שונים במהותם. לגמרי,
0: כן, אבל יש מה שנקרא התנהגות סו-קולד, במרכאות, כן, עבריינית. אז אם בן אדם שהתנהג בעבריינות בעבר, מתנהג שוב בעבריינות, לא משנה, זה עבירה אחרת, ואני לא משליך במשפט הפלילי, אבל אני מדבר על המשפט המשמעתי, אז יש איזה משקל, בוודאי.
1: אומר, זה משהו שהתובע ייקח בחשבון.
0: אני מניח שכן, לא התובע ובית הדין, כן, בהחלט.
1: טוב. למדנו, השכלנו, החכמנו, נמתים ונראה. עורך הדין ניר רשף, תובע התאחדות לכדורגל לשעבר. תודה רבה, שתהיה לך שנה טובה.
0: שנה טובה לכם ולכל עם ישראל.
1: תודה, תודה.
0: תודה, ביי ביי.
1: טוב, אז יש פה כמה, אגב, כמה כותרות בשיחה עם תובע התאחדות לשעבר. אחד, קודם כל זה לא ייקח הרבה זמן, זה כבר, הנה, שמנו את זה בצד. שתיים, לתחושתו, אנחנו הולכים פה להפחתת נקודות, אבל כמובן, הוא אומר שהכל פתוח, וזה מאוד מאוד תלוי באמת בהגנה, מנגד גם בחוזק הראיות, פרט להודעות בהסדר הטיעון של שחקנים, בהם גם, הזכרנו אותו קודם, גיא חדידה. טוב, אנחנו לענייני שיפוט, יותר מדי מדברים על שיפוט, אנחנו סגרנו רק את המחזור השלישי של העונה החדשה, וכמובן מה שקרה שלשום בטרנר, בניצוחו של יגאל פריד, ועוד קודם, בעוד כל מיני משחקים, אז לצורך ככה אנחנו מכנסים לשיח את שופט העבר, לירן ליאני, אהלן לירן, ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: יפה, מה זה אומר שאנחנו במחזור מספר 3 ופחות מדברים על כדורגל ויותר מדברים על שיפוט? לאן אנחנו הולכים לתחושתך?
2: שמפה אפשר לעלות.
1: אוקיי.
2: שפתיחת העונה מבחינת השופטים היא פחות טובה, למרות שאתה יודע, הם מכינו את עצמם, הם עברו מבחני כושר, הם ניתחו, הם היו בכנסים מקצועיים, אבל פתחו את העונה עם רצף של החלטות פחות טובות, ומפה אפשר, נקווה שזה רק ילך וישתפר.
1: איזה הסבר יש לך כמי שהיה שם וגם עשה הכנות להרבה עונות וכולי, איזה הסבר יש לזה שהעונה נפתחת ברגל שמאל?
2: קשה לי לומר לך או לתת לך הסבר טוב, כי זה לא שהגעת הרגע למחזור הראשון ולא שפטת לפני, כי שפטת משחקי אימון,
1: נכון.
2: שפטת גביע טוטו, חלקם שפטו גם במפעלים אירופאים, ולכן אין לי איזשהו הסבר טוב, פשוט יכולת. באמת, זאת אומרת, רצף שלך, אתה יודע, היום חלטה אחת לא טובה, וכבר יצרנו כותרות מבחינת השיפוט.
1: כן, כן.
2: והיו כמה כאלה.
1: כן, אז כולם מדברים על יגאל פריד, ועוד מעט נדבר על יגאל פריד, או יותר, אתה יודע מה, ראיתי אותך, קראתי איפשהו שהתראיינת ודיברת על כל הצוות, כולל שופטי עבר, זה נכון, עוד רגע נגיע לזה. אבל לא מדברים, או כמעט ולא דיברו, על מה שקרה בסמי אופר לפני כמה עמים, מכבי חיפה, נצח את הפועל פתח תקווה, משניאל שם את המשחק זה, ויד שילוח. טאקל סופר חריף, שגמר עונה, לא רוצה להגיד קריירה, אבל צולבת ושיקום, וזה פרנק ריבוליה, זה החלוץ שלו, פול פתח תקווה סיים את העונה, אגב הוא כבר שוחרר, טאקל של הבלם, לונוויק, הבלם החדש שמכבי חיפה, שאפילו לא מקבל צהוב, שאתה יודע, כאב לי לראות את זה בספה, בסלון.
2: כמו שאתה אומר, זה מסוג ההחלטות שאתה רואה אותן בטלוויזיה, ואתה תופס את הרגל, אתה מתכווץ.
1: כאילו מה זה, מה זה?
2: אני יכול לומר, אגב, גם בתור שופט, ואני מניח וזאת ההשערה שלי, כן, שגם שילוח וגם שופט המסך שהיה שם, כשהם הבינו את חומרת וראו וחשבו רגע על האירוע פעם נוספת, הם הבינו שנעשתה פה טעות מאוד מאוד גדולה, באמת שסיימה קריירה. אתה יודע, לפעמים יש פציעות חמורות שהן לא קשורות לאו דווקא לשיפוט. במקרה הזה רואים את השחקן מגיע עם רגל ישרה, עם פקקים חשופים, ישירות לברך, ואני אומר, אתה יודע, אנחנו נמצאים בעידן של ור. זאת אומרת, העבירה כזאת, זה לא משנה מה תסבירו לי. אני לא מוכן לקבל, אסור לנו לקבל, ששחקן מסיים קריירה בעבירת משחק אדומה, וכרטיס הצהוב אפילו לא נשלף. כן. וגם צהוב לא היה מנחם אותי.
1: כן, ברור.
2: וגם כרטיס אדום לא ינחם אותי ברמת חומרת העבירה, אבל עדיין מבחינתנו...
1: זה המקסימום שאתה יכול לתת, בדיוק. והחוקה, רק נדגיש, לא מאפשרת לבר היום, אולי זה עוד יהיה בהמשך, אם לא נשלף צהוב או לא נשלף כרטיס, אז היא לא מאפשרת לבר להתערב.
2: נכון. נכון, במקרה הזה, אבל מצד שני, כשאתה כשופט מסך רואה את האירוע, אתה צריך לזמן את השופט למסך. ההסבר, אגב, שניתן, ואני יכול להבין, אגב, למה הם הסבירו את זה, כביכול לשופט המסע

0: אך לא הייתה את ראיית הזהב, הוא לא הצליח לראות את התמונה של הנעיצה ממש, כי יש שם שחקן שחצי מסתיר וכאלה. אבל עדיין במגרש יש שופט מרכזי, יש עוזר שופט, יש שופט רביעי, יש ור. איך
1: יש כל כך הרבה עיניים.
0: כרטיס צהוב אפילו לא יצא שם, שכרטיס אדום לא נשלף שם. זה באמת קשה, זה ליבי ליבי בשחקן.
1: ליבי, החלמה מהירה, כואב הלב, תודה, הוא שחקן זר, אז אנחנו גם לא, כאילו לא מעורבים רגשית, הנה הוא חוזר למדינה שלו, יעבור שם את השיקום, שוחרר, אבל בונה, בסוף זה קריירה, בסוף זה שחקן מקצוען, שמגיל ילדים עשה אימונים, והקדיש את כל החיים שלו, ממש כואב הלב.
0: אני תמיד אומר, כששואלים אותי מה התפקיד המרכזי של שופט כדורגל, אני אומר, קודם כל, לשמור על בריאות השחקן.
1: לגמרי.
0: זה התפקיד שלנו, ואם בזה אנחנו חוטאים, אבוא אלינו.
1: טוב, בוא נחזור לאיגל פריד וצוותו. אני אוסיף, וצוותו. אתה חלש, אתה חלש, אין לך מושג. זה ציטוט של יגאל פריד בדוח השיפוט. צהוב שני, אליאל פרץ מסיים את דרכו. עכשיו תשמע, אני אגיד לך משהו, לא כי אתה שופט, אמרתי את זה גם אתמול ושלשום. אני נגד דיבורים עם שופטים, אנחנו לא רואים את זה באירופה. מותר רק לקפטן לבוא, אליאל פרץ נזכיר לא קפטן. דופק גבוה והכל אני לא מקבל. גם השופט אגב הוא בדופק גבוה. אבל ועדיין, האם לא היה פה מקום לשיקול דעת לירן של יגאל פריד? לבוא להגיד, בכל זאת זה משחק סופר חשוב, עם השפעה עתידית אולי על גורל האלופה וכאלה. אני אקח אותו לצד, אני אסגור איתו את הפינה רגע בנועם.
0: אז זהו, שלא, חד משמעית לא. חד משמעית לא, ואני אני חושב שראית אותי שופט איזה כן. משחק אחד או שניים. אני, על הרבה פחות מזה, היה יוצא לי ישן מהאוזניים. התכונה הכי חשובה של שופטי כדורגל היא הסמכותיות, האוטוריטה. שחקן לא יכול לבוא לשופט, ובטח שהוא לא קפטן, ולהגיד לו בפנים, אתה חלש, אין לך מושג או דברים כאלה, כמו שאנחנו לא אומרים את זה. אני יכול להפעיל היגיון בין שני שחקנים מאותה קבוצה שאולי מתווכחים ביניהם. אתה יודע, אז אני לא שמעתי. אבל כששחקן מגיע אליי ומעליב אותי, כשיש עוד שחקנים בסביבה, בשידור, עם 22 שחקנים, עם קהל, ממש לא. שחקן צריך להיות אחראי על ההתנהגות שלו, ואם הוא רוצה ללכת בדרך הזאת, זה המחיר. אני מבטיח לך שליאל פרץ בפעם הבאה שהוא רואה את יגאל פריד, הוא לא יעשה את זה.
1: טוב, זה ברור, נו. זה כמו שאנחנו חכים את הילדים שלנו לשאלה.
0: אסור לנו לקבל את זה.
1: סלח לי על השאלה הפופוליסטית, אבל לו היה זה נניח, סנם זורק פה סנאים דרופינג, אירן זהבי, גם היה מקבל צהוב שני?
0: אני תמיד אומר שבתור שופט אתה צריך ללכת על הקרישים. כאילו, לתפוס רגע שחקן צעיר, ואתה יודע, ועליו, פחות. אם אתה, אבל אני יכול להגיד לך, לפחות להעיד על עצמי, שזה לא משנה מבחינתי אם זה היה שחקן צעיר או שחקן בכיר. הכל פר התנהגות של שחקן. אני, אגב, מה שלי הפריע באזור, במקרה הזה, שיגאל פריד נסחף איתו קצת לטרש. כלומר, לפי, עוד פעם, אני לא קורא שפתיים, אבל ניתן...
1: לא, היה שם תעוף מפה וזה, תרגמו, ראו.
0: אז אם אתה אומר לשחקן תעוף מפה, אל תברח אחר כך לכרטיסים, כי זה כבר לא הוגן, כי הכוח נמצא אצלך.
1: בדיוק.
0: אז תשאיר את הטרש במשחק, תגיד, גם אני חטאתי, אני בולע את התפרדע, נתתי כרטיס צהוב, וואלה, אני מקפל את הכרטיס האדום, אני לא מוציא אותה לצהוב השני. זו דעתי לפחות.
1: אוקיי, מעניין. טוב, היה שם גם בלי כאב, וזה גם איגוד השופטים, מהיר להוציא את ההודעה, והודעה, הפנדל לבר שבע שלו נשרק, וגם הפנדל הזו שמכבי תל אביב קיבלה.
0: וואו. שני מקרים.
1: והזכרת קודם, כמה אנשי מקצוע, כמה זוגות עיניים מקצועיות, שעוברות הכשרות ואימונים, כמה נמצאו שם, ואף אחד לא ראה את הדברים האלה.
0: שופט המסך, קודם כל, רק נגיד, תראה, המקרה הראשון של ביתת העונשין של נגיעת היד, מקרה שקשה לראות אותו בלייב, גם לשופט, תחשוב, כל כך הרבה שחקנים בתוך רחבת העונשין, זוגות, צמדים, תפיסות, בשביל זה שופט מסך שהיה צריך רגע לירט את האירוע.
1: בשביל דברים כאלה הומצאה הטכנולוגיה, אני חושב.
0: חד משמעית. ובמקרה השני, תשמע, יש שם התחזות כל כך בוטה, באמת, התופפות של שחקן שמנסה, אתה יודע, בתקופות רום עבר, לפחות בעיטת עונשין, ולאחר מכן הוא גם עף על השחקן של הפועל באר שבע, על הבלם, על רוטמן, מונע ממנו לשחק בכדור, יש פה למעשה שני אירועים שאסור היה לאשר את השאר, לא את ביטת עונשין, וגם אם השופט לא הייתה בורחת לו השריקה והשאר היה מופקע, גם אז ועבר היה חייב להתערב ולקרוא לשופט לפסול את ביטת עונשין ואירוע את השאר, כן. בגלל התחזות בוטה ואו בגלל עבירה על רוטמן של באר שבע.
1: כן. תגיד, אני חייב לשאול אותך, עבר בן כמה, בן כמה שנים כבר, אתה יודע, חמש, שש, לא, אני לא זוכר.
0: נראה לי קצת יותר.
1: יותר אפילו, שש, שבע, שמונה, וואו, תראה
0: איך הזמן. אני שמעתי עם עבר, בארבע עונות אחר.
1: אוקיי, נו, אז הוא ותיק. בוא נגיד הוא בן שמונה, חוגג שמונה, הוא מולדת שמונה, בהתחלה אמרו, תינוק, זהו, הוא למד לסחול, חבלי לידה, חבלי קליטה, ראינו שופטים גדולים בעולם, בטורנירים טועים. אבל אתה יודע, אנחנו לא רואים סוף, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את ההתאמרות המאה אחוזית שלו ביחס לשופטי האנוש, את הכימי, את הסנכון המלא הזה, ואני שואל את עצמי, מתי ואם בכלל זה יקרה?
0: אני חושב שברגע שנבין שעבר לא נועד שני דברים, אחד, להחליף את השופט במגרש, והדבר השני, הוא לא יכול למנוע לחלוטין טעויות. ברגע שנבין את זה, יהיה לנו טיפה יותר קל. זאת אומרת, נבין שעבר יכול, אתה יודע, יש הרבה דברים בשיפוט שהם פרשנויות, ואפשר להוציא צהוב, ואפשר שלא, ואפשר כרטיס אדום, ואפשר שלא, וזה תלוי אם אתה מחמיר, כן או לא. אבל ברגע שנבין את זה, יהיה לנו טיפה יותר קל. אני מסכים איתך שכולם מצפים, וזו הבעיה קצת, בתאום ציפיות, שעבר ימנע לחלוטין את הטעויות, אבל זה לא יכול לקרות. זה לא יקרה גם. תמיד תהיין הטעויות כל עוד, כי בסוף מי יושב הרי בבר? יושב שופט.
1: כן.
0: עם שיקול דעת,
1: כן.
0: ולפעמים גם שיקול הדעת של שופט המסך הוא מוטעה, כמו שהיה אגב במקרים שדיברנו עליהם עכשיו, הוא פשוט לא הבין שהשחקן, למשל בביתת הקרן, שיש לו הרבה זמן להימנע מנגיעת היד, שהוא עושה עוד תנועה לעבר הכדור, והוא פירש את זה לא נכון, ולא קרא לשופט המרכזי לבחון את האירוע, והנה לנו טעות. אז כל עוד יש אנשים שיושבים ומתפעלים את עבר, לא, תמיד תהיינה טעויות, סביר להניח.
1: אוקיי. חיפשתי משהו אופטימי שנסגור איתו את השיחה ואת השנה.
0: נאחל שנה טובה ונאחל לכולם בריאות והכל.
1: וכדורגל טוב וכמה שפחות טעויות שיפוט. הנה, אני מוסיף.
0: אמן.
1: מגדיל. לירן ליאני, כיף גדול. תודה רבה, ידידי.
0: תודה לכם.
1: ביי ביי, ערב טוב להתראות. כן, טוב. גם זה השופט, הוא צריך להיות נוכח, כן? אבל הוא לא הסיפור. משחק טוב זה שאתם שואלים בסוף, מה מי שיפט? כאילו כזה. ולא... תחילים לדבר על השופט. טוב, פרסומות, תשים אליהם, ואז יש לנו ליגת אלופות.
2: ברטלר, צא, צא לפרסומות.
3: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
5: של אביס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: אני רוצה להגיד
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
2: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
1: אוקיי, חזרתם אלינו היציא הצפוני ברדיו כל רגע, 91.5-96 FM. זמן לדבר ליגת אלופות, דיברנו על זה ממש בהתחלה, על המיוחד ששב הביתה, הוא כבר שב הביתה בליגה הספרדית, עכשיו הוא שב הביתה בליגת האלופות, והוא ממש רצה לעבור את המשחק הזה. זה לא היה קל, אבל ריאל מדריד נצחת 2-1 את אינטר, גם סיטי עושה את שאלה בחוץ מול פורטו, ולפנינו עוד ערב של צ'אמפיונס, וגם מחר נזכיר, ונאמר שלום לזוויק זלצר, ספורט אחת, אלן זוויק.
8: שלום, ערב טוב, ערב... אלן, וכן, הוא לא, בליגה הספרדית הוא לא חזר להיות מוריניו, שם כן. הוא לא ניצח, שם עדיין יש לו בעיות, אבל כן, בליגת האלופות.
1: ואני חושב שזה הגדיל עוד יותר את הלחץ שלו אתמול.
8: לא, תשמע, ראשית, אתה יודע, את התהילה שלו ואת ליגת האלופות הוא זכה עם אינטר. אז זה היה בשבילו, אולי זו הייתה משימה שהוא כל כך רצה להוכיח לאינטר שהוא עדיין המאמן הכי טוב, עדיין כוחו במותניו, והוא הצליח לעשות את זה, הוא ניצח עם ריאל מדריד את אינטר. העניין שבמשחקים האלה אין משחקי גומלין, וארבע משחקים בבית,
1: נכון.
8: ארבע משחקים בחוץ, נגד קבוצות אחרות, זו שיטה חדשה. לדעתי זה קצת מוציא את העוקץ, אבל כך החליטו, והולכים לפי השיטה החדשה, מה שנותן לקבוצות הבחירות יתרון גדול. כי בבית הן מנצחות את כל המשחקים, ובחוץ הם לפחות ינצחו חלק מהמשחקים.
1: נכון.
8: אז גם אינטר שהפסידה אתמול לריאל מדריד, יש לה ארבעה משחקים בבית נגד קבוצות פחות חזקות שאותם היא תנצח, היא תעלה לשלב הבא.
1: כן.
8: עד שלא מתחיל שלב הנוקאוט, אז זה מוציא קצת את העוקץ, אז יש כדורגל, יש שערים, אבל עדיין העוקץ חסר, כי אין המפסיד יוצא.
1: זה נכון, אבל מנגד, אם כבר פתחת את זה, השיטה החדשה שזו השנה השלישית, אני חושב שאנחנו משחקים בה.
8: השנייה.
1: אני חושב שבעונה שעברה, קודם כל לנו כצופים, זה כבר נותן מפגשי ענק על ההתחלה, על הספתח, ואנחנו מרוויחים.
8: מעט מאוד, מעט מאוד. אתמול, אם אתה מסתכל, אז זה היה המשחק היחידי בין קבוצות צמרת, אולי גם סיטי עם פורטו.
1: סיטי, פורטו, יותר. כן. היום פורטו, יש ארסנל, נאפולי, ליברפול, אתלטיקו.
8: כן, יש, גם היום יש, נכון, יש את ליברפול, אתלטיקו, ויש נאפולי, ארסנל, אז יש גם היום אולי משחקים שיש להם. אבל הסך הכל הכללי, שוב, יש יתרון גדול לקבוצות הגדולות בשיטה החדשה, ואולי זה מה שאופה רצתה, להביא את הקבוצות הגדולות לשלב הבא, לשלב הנוקאוט. בשנה שעברה זה הוכיח את עצמו, זה הצליח.
1: זה הוכיח את עצמו, ואת הדרמה והיה מתח, ובסוף זה כסף, זוויק. הן רוצות את
8: ה... אז זה מביא גם כסף לקבוצות הקטנות.
1: כן.
8: אז הקטנות, אתה יודע, בסוגריים, הן גדולות במדינה שלהם, הן קטנות במישור הבינלאומי, אבל נכון, זה עוזר להם להמשיך להיות גדולות במישור שלהם, כי הן מרוויחות הרבה כסף, הן יכולות להביא שחקנים ברמה גבוהה, ו... הן נשארות הקבוצות השליטות במדינות שלהן.
1: טוב, בוא נדבר רגע במקרו, פריז עוד לא שיחקה.
8: היום.
1: כן.
8: היום עם סלובן ברטיסלבה, זו לא קבוצה ש...
1: אמור להיות על הנייר טיול קליל, אבל בגדול אני הולך אתך כבר לסוף, כי האם פריז מסוגלת לעשות back to back to back?
8: תראה, ההתחלה של פריז לא טובה. גם בליגה הצרפתית, שלושה מחזורים היא עוד לא ניצחה.
1: נכון.
8: אז יש בעיות בפריז סן ז'רמן, אבל אתה יודע, עדיף לפעמים שיש את הבעיות בהתחלה, יש מספיק זמן לתקן. אז אפשר לרכוש שחקנים בינואר, בזמן שחלון העברות נפתח, ואני מניח, כסף לא חסר לפריז סן ז'רמן, ואם עד אז זה לא יוכיח את עצמו, אז יכול להיות, היא תביא שחקנים... כך שלשלבים המחרים היא תגיע פריז סן ז'רמן אחרת.
1: כן, השאלה אם תעמוד בלחץ של, אתה יודע, לא אני חושב, אף קבוצה עדיין לא לקחה שלושה גביעי צ'מפיונס ברצף.
8: נכון. זה יהיה קשה, ברור שזה יהיה קשה, כמו שהיה קשה גם לקחת בפעם השנייה, אבל הפעם השלישית זה עוד יותר קשה, במיוחד שיש הרבה קבוצות רעבות שאתה יודע, רוצות, ביירן מינכן וזה ארסנל, שרוצה אחרי שהיא כבר זכתה באליפות, אז עכשיו היא רוצה גם את ליגת האלופות.
1: סימנה את זה אגב באופן מוצהר, נדמה לי, שמעתי את ארטטה.
8: ארטטה אמר בפירוש.
1: כן, כן.
8: לקחנו את מה שאפשר, לקחנו את הגביע האנגלי, לקחנו את אליפות האנגלי, עכשיו המשימה הבאה זה ליגת האלופות. יש גם את מנצ'סטר סיטי שהולכת ומשתפרת.
1: ואני חושב שהקבוצה שכרגע נראית הכי טוב ביבשת, זה אמנם מוקדם, אבל באמת נראה שהכל קטן עליה, זאת ברצלונה, שגם הערב תפתח את דרכה בה.
8: כן, כרגע זה כך נראה, אבל עוד הפעם, המבחנים האמיתיים יגיעו כשהיא תגיע בליגה לשחק מול ריאל מדריד, וכשהיא תגיע לשלב הנוקאוט בליגת האלופות.
1: טוב, נמתין ונראה ונאחל שתהיה לנו עונת אלופות מעניינת.
8: כרגע אפשר ליהנות ממשחקים טובים, מרמה טובה ומשערים יפים.
1: חד משמעית. זאביק זלצרס.
8: הקהל ממלא, הקהל מפוצץ את המגרשים.
1: חד משמעית, ובצדק. זאביק, שתהיה לך שנה טובה.
8: שנה טובה, שנה בריאות ושנת אחדות.
1: אמן ואמן. זאביק זלצר, תודה. ביי ביי, להתראות. בעשר הערב, כאמור, פריס סן ז'רמן בבית עם סלובן ברטיסלאבה, נאפולי יצא באיטליה מערכת את ארסנה, ליברפול באנפילד מול אתלטיקו מדריד, ספורטינג ליסבון מול גלת הסרי, ברסה זה כבר ברבע לשמונה מול פיינור ושטוטגר מול ויקינג. זהו, נעדכן, שנוף הגליל ביתרון של 1-0 דקה 90, רגע לפני סיום המשחק, עומדת לנצח בבית את עירת הקרמל, נאחלה בהצלחה. זהו, מסיימים כאן מהדורת יום דלת של היציא הצפוני. מודים לאופיר מור יוסף, ליואב בבא ביט, זמיר נטל לוינסון, שלומי ברטלר. מאחל לכם שנה טובה, אני אפגוש אתכם בראשון שנה חדשה, בשני שנה חדשה אם ירצה השם. יאללה, ערב טוב, בשורות טובות, שנה מעולה, ביי.
3: בחסות החדשות במחסן החשמל, בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
16: תמיד.
10: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית אני לא בטוחה שזה אפשר.
16: זאת אומרת?
17: הגעתי לשם.
10: אנחנו שמרים.
16: בגדים סקסים, להתפשט.
10: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
18: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
19: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
20: 720!
21: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
22: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
23: של אביס. מכירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
24: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
25: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: שדים החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בחדר החרמון הסורי, ולקראת החגים חזר על האיום והצורך בהפלת המשטר האיראני.
8: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה, אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
7: המתיחות בין השר לביטחון לאומי למפכ"ל המשטרה. המפכ"ל דני לוי שלח היום מכתב לשר בן גביר, ובו כתב שעיכוב התקציבים שיועדו למשטרה פוגע בתפקודה ובביטחון הציבור. כתבתנו יולן כהן מזכירה כי אמש פורסם בחדשות 12 שהם מפקדים בכירים במשטרה פנו למפכ"ל והזהירו אותו מפני השלכות עיכוב התקציבים. והיום פנה המפכ"ל במכתב דומה לשר האחראי, וכן שלח העתק לראש הממשלה נתניהו. שר השיכון חיים כץ זימן את ממלא מקום ראש רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים. השרים קרי ושיקלי מהליכוד יצאו נגד המהלך של כץ, ובעד אליהו המקורב לשר האוצר סמוטריץ' גינו את כץ וקראו לו עסקן משוריין. בהודעה רשמית מטעם הליכוד נכתב כי ראש הממשלה נתניהו בעצמו אישר את המינוי, ולכן אליהו לא יפוטר, אך מטעמו של שר השיכון נמסר שהסיבה לשימוע אינם מינויים שהתכוון לבצע, אלא הטענות שהגיעו אליו הנוגעות להדרת נשים וחוסר שיתוף פעולה עם גורמים ברשות. פצוע אנוש מירי בטבריה. גבר כבן 30 פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים פוריה בעיר תוך פעולות החייאה. זהות הפצוע לא ידועה, והמשטרה פתחה בחקירת האירוע שהרקע אליו פלילי, ועורכת סריקות אחר חשודים בירי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים ראשון אחרי סגירת הרשימות, הפרישות והייחודים. וגם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בריאיון. מה הוא באמת ידע על ההתראה שקיבל ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כל

לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה, אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי, סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר, יאיר פה. החיים שלי היו

בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיקמנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בואי, נראה לי שתנוח. אם אני אשל גיאה אתה תפוח. אתה רעיל עליי מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: זה שילוב מסוכן בדים על הרצפה סימנים מאתמול
1: זה קורה המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026
0: מישל שתרס אופרצי רדיו מבן
1: כל השירים שעשו לכם את השנה כל הלייטים הגדולים
0: אז אני שם לי בואי תראי בטעם שלי סטלות מחמישי עד יום שני
1: יום חמישי הקרוב בתשע בערב עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף רק ברדיו כל רגע
2: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון
3: מחירת החגים במחסני חשמל התחייבות למחיר הזול בישראל עוד היום אצלך בבית
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
0: באביס בסטונדרט.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM
7: קחו נשימה, דמיינו הגעתם לחופשה המזוודות הגיעו באיחור אבל אתם נשארים רגועים כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל מגיע לכם החזר של $155 בביט לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל כפוף לתנאי הפוליסה להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים
8: לחג נותנים ביי מי המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: שען, זאת לאחר שצהל הזהיר את התושבים בצפון מפני הדי פיצוצים שישמרו בשעות הקרובות בגליל העליון והמערבי, בעקבות פעילות כוחותינו. במסגרת סדרת התקיפות היום ברצועת עזה, צהל חיסל את פרח חמד, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, ששוחרר בעסקת שליט וגורש לרצועה. הבכיר חוסל בתקיפה אווירית של אופנוע במערב העיר עזה. פרשננו למוג בוקר מציין כי חמד נחלה בישראל לאחר שנגזרו עליו 13 עולם, בגין חלקו בפיגוע בשנת 2003, שבו נפלו 3 לוחמי דוחיפת. המתיחות בין השר לביטחון לאומי למפכ"ל המשטרה. השר בן גביר תוקף את המפכ"ל ואומר כי הוא נשלט על ידי היועצת המשפטית לממשלה, וכי ליבת המחלוקת בין השניים אינה תקציבית אלא נוגעת למינוי תמר ליברטי לראש חטיבת התביעות. הדברים מגיעים לאחר שהמפכ"ל דני לוי שלח היום מכתב לשר ובו כתב שעיכוב התקציבים שיועדו למשטרה פוגע בתפקודה ובביטחון הציבור. כתבתנו ילן כהן מזכירה כי אמש פורסם בחדשות 12 שהם מפקדים בכירים במשטרה פנו למפכ"ל והזהירו אותו מפני השלכות עיכוב התקציבים. היום פנה המפכ"ל במכתב דומה לשר האחראי וכן שלח עתק לראש הממשלה נתניהו. שר השיכון חיים כץ זימן את ממלא מקום ראש רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים. השרים קרי ושיקלי מהליכוד יצאו נגד המהלך של קאץ, ובעד אליהו המקורב לשר האוצר סמוטריץ' גינו את קאץ וקראו לו עסקן משוריין. בהודעה רשמית מטעם הליכוד נכתב כי ראש הממשלה נתניהו בעצמו אישר את המינוי, ולכן אליהו לא יפוטר, אך מטעמו של שר השיכון קאץ נמסר שהסיבה לשימוע אינה מינויים שהתכוון לבצע, אלא טענות שהגיעו אליו הנוגעות להדרת נשים וחוסר שיתוף פעולה עם גורמים ברשות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: תעשייה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות וברי ריחה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: זה?
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל החל בגל תקיפות בדרום לבנון. הלבנונים מדווחים על פיצוצים עזים ופטריות אשן. זאת לאחר שצהל הזהיר את התושבים בצפון מפני הדי פיצוצים שישמעו בשעות הקרובות בגליל העליון והמערבי, בעקבות פעילות כוחותינו. על רקע הפרסום בעיתון הארץ, שלפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידי מנהיג האמירויות לפני טבח 7 באוקטובר, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר במהדורה המרכזית בחדשות 12 שלא ידע על קיומן של ההתראות עד שאלה פורסמו.
7: אני לא מכיר את המידע הזה עד שהוא פורסם אתמול בבוקר בתקשורת. ידיעה מהסוג הזה, ובכלל שיחה עם מנהיג בנושאים שקשורים לביטחון, היא לא נכס פוליטי של ראש הממשלה. היא נכס ביטחוני של מערכת הביטחון של מדינת ישראל, וצריך לחלוק, אין שם אף אדם שלא יכול לדעת מהמידע הזה. הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד וגם שר הביטחון.
6: במסגרת סדרת התקיפות היום ברצועת עזה, צהל חיסל את פארח חמד, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, ששוחרר בעסקת שליט וגורש לרצועה. הבכיר חוסל בתקיפה אווירית של אופנוע במערב העיר עזה. פרשננו אלמוג בוקר מציין כי חמד נכלא בישראל לאחר שנגזרו עליו 13 עולם בגין חלקו בפיגוע בשנת 2003, שבו נפלו 3 לוחמי דוכיפת. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר במתקפה חסרת תקדים על מפכ"ל המשטרה דני לוי. לאחר שהמפכ"ל שלח מכתב לבן גביר עצמו ולראש הממשלה נתניהו שמתריע מפני השלכות עיכוב התקציבים על תפקוד המשטרה, בן גביר אומר שהמחלוקת בין השניים נוגעת למינויים שהמפכ"ל מבקש לקדם בשירות היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה.
8: המפכ"ל נשלט בידי היועצת המשפטית שרוצה להתערב במינויים במשטרת ישראל, במיוחד בתקופת בחירות. אני אומר דבר פשוט, אף אחד, בטח לא גלי והרב מערה, תתערב במינויים במשטרה.
6: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

חדירת כלי טייס עוין. מעיין ברוך. כפר יובל. היכנסו למרחב המוגן.

אתם מאזינים לרדיו כל רגע.